0: av goda dokumenten. Vi hör forskaren Beata Meghesi vid Stockholms universitet.
1: Det kan vara hemliga brev skrivna med skiffer, eller ovanliga alfabet, handskrivna symbolsystem eller andra typer av texter där vi inte direkt vet vad tecknen betyder.
2: Forskarna håller på att utveckla ett AI-verktyg som bland annat ska kunna analysera foton. Och så tränar de AI:n med dokument som de redan har avkodat.
1: Målet är att öppna upp de här historiska källorna som hittills har varit stängda för forskningen och allmänheten. Och på så sätt få ny kunskap om människor, samhällen, språk och hemlig kommunikation också i det förflutna.
2: Jonna Westin, Vetenskapsradion.
0: Och vi avslutar med att bara den finska staden Rovaniemi ska få kallas för jultomtens hemstad, det har EU bestämt. Rovaniemi beviljades varumärket jultomtens officiella hemstad år 2009, men staden riskerar att bli av med titeln efter ett klagomål. Men efter flera månaders utredning är det avgjort, rapporterar finska Yle. Ekot, Katja Magnusson.
3: Här är Vaken med P3 och P4.
4: Trevliga nyheter där till Rovaniemi. Tack så mycket för det, Katja. 2:02 alltså är klockan natten mot tisdagen den 1 september. I natt kommer stora delar av landet få moln, skurar. I Götaland också lokalt kraftigt med åska. Senare här under natten i norra Svealand och södra Norrland uppklarande väder. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut en ledtråd. Sleeping satellite, sovande satelliter med Tasmin Archer. Då gissas det på bland annat satellit och stjärntecken.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: Det är fel, men det ska bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Först Taylor Swift.

0: Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa oss, för jag kan ju säga så här, men jag tittar in Karin just nu, så är det nämligen satelliterna som har kommit in, stjärntecknen som kommit in, Elon Musk har kommit in, jajamensan, men också Ted Gärdestad och solpaneler. Ingenting av det här är rätt.
1: Ledtråd nummer ett.

Queen och David Bowie med Under Pressure. Under tryck. Eller under press. Jag vet inte hur man ska översätta det här riktigt, men det kan man göra på lite olika sätt. Det är de alternativ som finns i alla fall enligt mig. Det var den andra ledtråden. Fundera på vad detta har med den första att göra och sen hör du av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och kom ihåg, bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Jag vill kunna skicka ut priset till dig också. Och för att jag ska kunna göra det behöver jag kunna ringa upp dig. Lemon Tree nu, Fool's Garden.

Vi fortsätter här och tävlar i nattjakten. Ni är duktiga på att gissa. Har ju skickat ut två fina låtar som ledtråd 1 och 2. Och vilka är det? Jag har först för The Sleeping Satellite med Tasmin Archer. Sen kom nu här Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad gissar ni på då? Nu har ni funderat lite grann. Och jag kan väl säga... Nu ska vi se här. Vem är det här nu då? Det är John. Hej, jag tänker Bowie, Bow och Archer. Det är väl skytte Arch, ni fattar. Då tror jag att det blir bågskytte. Det är det inte, kan jag säga. Underslav har Sören gissat på. Sen har vi här. Vi ska se här. Danne skriver. Hej, jag tror att rätt svar blir Wilhelm Tell eller Robin Hood. Archer i första låten och de hade pressen att vinna med bågskytte. Andra låtan. Jag förstår hur du tänker, Daniel, men det är inte rätt svar. Du får tänka om och tänka rätt om du ska vinna den där tygkassen. Okej. Okay. Nikla skriver. Jag tänker så här. Sova. Tryck eller press. Och tredje blir kanske inte... Ni kanske kommer in med In the Air Tonight och det blir ett tyngdtäcke. Niklas, det är inte det vi tänker. Sleeping Beauty-filmen då, eller Sleeping Queen Card Game? Gissar du ut på? Nej, inte heller det är rätt. Däremot är det här Bells med veckans artist Dolly Parton. Son of Jolene är i vaken med P3 P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverket.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

händerna, släng telefonen. Säg till de andra att du har inte tid. Svep filten tätt omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen. Som en varm fan du glömt bort. Som en värld

0: Thåström, solen i den vänstra. Sofia Safraniadou från Ekot är nu här för en extra nyhetsuppdatering.
1: Ja, jag kom in här för några timmar sedan och berättade om rättegången mot Dwayne Kefidi Davis som åtalats för mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur. Och då sa jag ju att en jury hade börjat överlägga och nu knappt 3 timmar senare så har de kommit fram till att han är skyldig till mordet på Tupac. Det kom precis nu på byråerna och vi väntar på att juryn ska komma tillbaka in i rättssalen och att den här proceduren liksom ska offentliggöras då, hur alla ställer sig och ifall någon har varit.
0: Så de har inte gjort den delen än, men man har gått ut med juryn har enats om att han är skyldig.
1: Ja, precis. Och det har kommit på byråerna, det kommer på i princip alla amerikanska nyhetssajter just nu. Men jag återkommer lite senare med mer detaljer.
0: Tack så mycket, Sofia Safraniadou.

0: Jesse Ware's Don't You Know Who I Am. Ja, tredje ledtråden står redo, vill hjälpa till. Vi har skickat ut Sleeping Satellite med Tasmin Archer, Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad händer då i inkorgen? Kanske ni tänker, vad gissar ni på? Ja, det är inte rymdskrok, gravitation, universum, himlakropp, vintergata, svart hål eller dvärgplanet. Det är någonting annat. Det är heller inte stämpel eller stämpeltryck. Det är heller inte madrass, GPS, väder eller karta. Det är heller inte Snövit och de sju dvärgarna eller Tunnrosa. Det är någonting annat. Jag tänker att vi behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

Cut Your Teeth, Skär Dina Tänder med Kyla LaGrange här i Vaken med P3 P4. Det här var den tredje och sista ledtråden. Nu har du tänkt att ni inte ska få mer ledtrådar efter det här. Så Vaken snabbelas sverigesradio.se, det är din bästa vän, din största chans att få bli nattens vinnare. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Vaken med P3 P4 står det på dem. Ja, vad ska det här leda till? Det här är i alla fall Commodores med Easy. Lite tankig musik här i Vaken med P3 P4.

0: Ja, härlig musik vi här i Vaken P3 P4 och härliga ledtrådar som kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, de sovande satelliterna var först ut med Tasman Archer, Sleeping Satellite.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Skär dina tänder. Cut your teeth. Kyla LaGrange. Tredje och sista ledtråden.

Vad gissar ni när ni har fått alla tre och dessutom hunnit tänka lite i den? Ja, det ändrar sig lite grann. Det är inga satelliter längre, men Barbro, Marie och Rasmus, de har tänkt tillsammans och skriver i ett meddelande: vi gissar på operation eller narkos. Du sover under press och någon skär i dig. Väl tänkt, men det är inte så som vi tänkt på den här redaktionen i natt. Britt-Marie tänker att det skulle kunna vara gnissla. Linn tänker att det skulle kunna vara gravitation, G-kraft eller vakuum. Och sen tror Mia på mangel. Det här är Tyler och Sara Larsson. She did it again.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken

och det är väl ganska många som inte riktigt alls har fattat åt vilket håll det lutar. Vad kommer in för gissningar då, Montro? Ja, det är flera tyngdtecken nu har jag sett. Det är massa rymdresor, atmosfärer och liknande, men det är inte det, det kan jag säga. Det gäller inte G-kraft, jag tror jag sagt det innan, det är inte tryckluftskammare. Men vad kan det då vara? Det är heller inte tandställning som vissa tror. Det är inte liggsår, det är inte såg, cirkelsåg eller något åt det hållet. Vad kan det vara? Vaken snabbla, sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.

0: Flow med Tove Lo och Stromae här i Vaken med P3 och P4. Och mina damer och herrar, vi har en vinnare. Vilket inte riktigt är riktigt sant, för vi har tre vinnare. Det är Barbro, Marie och Rasmus som är med oss nu. Det är via Barbro som förespråkare och språkrör. Hallå Barbro.
1: Tjena, tjena.
0: Hur går det för er? Ni sitter där tillsammans och tävlar.
1: Ja, men vi har ju en liten whiteboardtavla, så om vi har lugnt så kan vi göra på den och sitta och gissa. Mm,
0: så då sitter ni och så skriver ni upp ledtrådarna. Hur går det till?
1: Ja, vi skriver upp dem på whiteboarden och så skickar vi in mejlen då. Mm.
0: Sitter ni liksom och spånar och skriver upp liksom som en så här brain, vad heter det, att man har så här, ni skriver upp...
1: Ja, vi brainstormar mot tavlan nu. Ja, ja, men för att vi skrev på smålappar liksom bara och gissa och titta fram och tillbaks. Men nu har vi börjat med whiteboardtavla. Nu har fått med de andra nattkollegorna och andra gänger då. Mm.
0: Det går liksom att tänka större då?
1: Ja, det känns som det om man sitter tillsammans.
0: Ja, kul. Gud vad spännande. Vad är det ni jobbar med någonting då när ni inte håller på med whiteboardtavlan?
1: Ja, men vi jobbar ju på särskilt boende och hemtjänsten på natten. Mm.
0: Då har ni vissa nätter lite tid att sitta tillsammans och ta en rast och lyssna på nattjakten.
1: Ibland. Idag var det lugnt just nu en stund då.
0: Vilken timing. Du, yes. Vi ska kolla alldeles strax vad det var för resultat ni hade som ledde er till seger. Men först ska vi lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju med fantastiska Tasman Archers Sleeping Satellite. Sovande satelliter.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen så kom Queen och David Bowie med Under Pressure. Under press.

0: Ja, vad säger du nattens vinnare Barbro Marie och Rasmus via språkrådet Barbro? Vad är det vi söker i natt?
1: Vi söker bettskena.
0: Bettskena! Bettskena, hur vill du förklara det?
1: Ja, men du använder ju den när du sover och det är ju som undertryck och sitt på tänderna.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Det var väl förklarat. Och du har en egen sån där.
1: Ja, ja, det har jag ibland när jag kommer ihåg att sätta i den.
0: Mm. Hur påverkar den din sömn? Vad händer?
1: Nej, men det är väl att man kan ha gnissla, antar jag, eller liksom kan få ont i huvudet.
0: Mm. Så det är, men, när du har bettskenan på, då gnisslar du inte tänderna och då får du inte ont i huvudet?
1: Nej. Mm. Så är det.
0: Ja.
1: Men jag tycker ni måste ju börja fixa något diplom så vi får fylla upp mer på nattrummet.
0: Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Jag får ta upp det här på redaktionsmötet. Så kanske vi får återgå till diplomen.
1: Ja, för det är tror jag sjunde gången fast typ på många år då, som man har kommit fram.
0: Ja.
1: Så det är roligt.
0: Ja, kul. Nu kan ni tapetsera väggarna där borta på jobbet. Men du, Barbro, hälsa dina kollegor och stort grattis till er.

Kom igen Lena med Håkan Hellström är vaken, där vi avgjorde nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var Bettskena. Och vann, det gjorde ju Barbro, Marie och Rasmus. Stort grattis till er. Varför blev det Bettskena? Ja, den används ju oftast när man sover. Sleeping i första. Och sen pressas ju tänderna mot varandra under natten. Och det kan ge både den ena och andra besvär. Men då har man en Bettskena. Så är det med det. Under press faktiskt. Och sen tänder, ja, en blinkning till själva tänderna. Stort grattis till gänget som gick och vann. Imorgon en ny omgång. Nu The Refreshments GNT.

0: Och nu är Katja Magnusson här. Det är dags för det senaste från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Det har varit nya ryska anfall mot Kiev i Ukraina under natten. Och samtidigt är det officiell skolstart senare idag, men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
4: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
3: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare. Det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Cafferty Davis är skyldig till mordet. Den före detta gängledaren nekar till anklagelserna. Påföljden meddelas den 13 oktober. Och det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Katja. Ja, klockan är nu 3:02 och natten mot tisdagen den 1 september. Den fortsätter in i tjejnyåret. Vi ska återvända kring detta här lite senare i Vaken den här morgonen. Men det är fortfarande natt och vi ska bland annat få veckans artist Dolly Parton. När tisdagen sen anländer, ja, Götaland och södra Svealand, där dominerar molnen med tidvis lite sol och på sina håll även skurar. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Där följs den av minskad molnighet. Tar vi en titt på dagens temperatur väntas 15-20 grader. Lite högre blir det vid mer sol och lite lägre i fjälltrakterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin när det vaken med P3 och P4. Jag vet inte om ni hörde det förra veckan om den här festivalen som man planerar ha i en nedlagd köpgalleria i Sollentuna. Mall Call heter tvådagarsfestivalen som man ska ha i det här nedlagda köpcentrumet Stinsen i Sollentuna norr om Stockholm. Det här centrumet öppnades 1995 och har 30 000 kvadratmeter butiksyta, och med det så var det faktiskt ett av Stockholms största. Nu har det här köpcentret varit nedlagt i många år, men ska alltså få nytt liv genom den här tvådagarsfestivalen Mall Call, som satsar på att använda ytan för en 2 dagar lång klubbupplevelse. Som en musikfestival fast i ett köpcentra. Och nu har man också gått ut med vilka band som är klara för festivalen inför att man idag släpper biljetterna. Det är Overmono, Mount Kimby, The Radio Depth, DJ Seinfeld, Namasenda bland annat. Och sen den här norska duon.

What Else Is There med Röyksopp och Fever Ray. Och Röyksopp ska alltså vara på den här Galleria klubbfestivalen här senare i höst. I helgen så hade Swedish House Mafia, vår elektroniska giganttrio, en eller flera spelningar i Göteborg. Hur var det nu? Hur många var det som var där? Det var ju ett fullsatt Ullevi med 65 972 personer i publiken under lördagen. Och då slog alltså gruppen nordisk publikrekord i sin genre enligt Live Nation. Och på grund av åska och kraftig nederbörd togs beslutet att utrymma Ullevi i samband med fredagens jättespelning under uppmärksammade former. Och som plåster på såret arrangerade gruppen en gratisspelning på Avenyn i Göteborg under lördagen då, som lockade 40 000 personer. När det sen var dags för revansch på Ullevi senare samma dag kom ännu fler människor. Så 65 972 pers i publiken markeras av gruppens största konsert i Sverige någonsin. Och enligt Live Nation är publiksiffran även den högsta för elektronisk musik i Norden. Så är det. I somras så släppte de ju en låt tillsammans med svenska artisten Lykke Li. Låten heter Happiness Is So Sad och den var också enligt uppgift en låt som spelades som finalnummer under spelningen på Ullevi nu i sommar.

avslutningslåten på lördagens konsert i Göteborg med Swedish House Mafia här tillsammans med Lykke Li, Happiness is so sad. Och jag läste en artikel eller krönika, recension, vad man ska kalla det, från Aftonbladet måste det vara. Och då var det lite kul, för han som hade skrivit den här skrev om antiklimaxet som var på fredag när man avbröt konserten på grund av blixtrar, dunder och dåligt väder. De fick ju vänta publiken, men till slut gick man ut att publiken, ni får gå hem, rusa inte, ta det lugnt, på grund av vädret måste vi avbryta. Och då liksom klafsar de ut utanför Ullevi där konserten hölls, ligger en affisch i en vattenpöl nermolad tillsammans med några upplösta popcorn. Och där stod det på den här affischen: "It's not the rain, I'm out here crying." Och det var då text hämtad ur den här låten med Swedish House Mafia och Lykke Li. Den här låten har ett stjärngäng bakom pennor och tangenter. Den är ju skriven av gänget bakom, ja, Swedish House Mafia, Axwell, Steve Angelo och Sebastian Ingrosso, men tillsammans med Max Martin, Oscar Holter, Jaro, Fred Again, Marco Parisi, Gianpaolo, Jack Parisi och Lykke Li. Ett gäng som brukar veta hur man skriver en låt. Så också Blondie. Många hits med dem, så även i natt. Heart of Glass här i Vaken med P3 och P4.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var de, Ron och Christine and Queens här med Catching Feelings i Vaken med P3 P4, som strax ska ge dig veckans artist Dolly Partons låt för natten. Men först ska Victor Lexell och Molly Sandén få vara med och framföra deras låt från sommaren. Tänk om!

Och nu ska vi till veckans artist, Dolly Parton. Ja, hon flyttade till Nashville, som jag nämnde igår, direkt efter sin gymnasieexamen. Och då fick hon ju sitt stora publikgenombrott i det här populära tv-programmet The Porter Wagoner Show. Det var 1967. Hon var då hans duettpartner till Ia i den här showen, countrystjärnan Porter Wagoner. Och hon blev snabbt ett välkänt ansikte i de amerikanska hemmen. Och så började hon då bygga upp sig som låtskrivare och artist och så. 1974 då lämnade Dolly tv-showen för att satsa helt på sin solokarriär. Och den markerade hon med monsterhitten I Will Always Love You. Och den skrevs som ett avsked till Porter Wagoner. Och den låten ska vi få nu.

I will always love you med Dolly Parton. När Dolly Parton hörde Whitney Houstons version som spelades in till The Bodyguard-filmen så blev hon så berörd att hon stannade och typ grät vid vägen, för att hon, ja, hon kunde inte ana att en låt som hon hade skrivit kunde bli så bra och beröra så mycket. Fantastiskt. Säger ganska mycket om hur ödmjuk hon ändå var, Dolly Parton. Efter att hon hade lämnat den här tv-showen, skrivit den här låten och gått solo, så lyckades hon ju med konststycket att krossa över från den traditionella country-scenen till den breda popmarknaden med hits som Here You Come Again och så vidare. Vi ska lämna 70-talet och imorgon när vi träffar Dolly igen, då kommer vi möta hennes 80-tal. Nu, The Rolling Stones, låten vi får, In the Stars.

In the Stars, alltså med bandet som sålt över 250 miljoner plattor, och någon som har sålt nästan 200 plattor, det är nästa artist. Tina Turner här, Steamy Windows.

0: kändes feng shui.
1: Ja, men det är också för att då känner du att nu fick den här tisdagen ett syfte.
0: Ja, kanske så. Exakt så. Det är däckcheckdagen.
1: Vad innebär det?
0: Nej, men fråga mig inte sådana.
1: Att man ska kolla sina däck.
0: Man ska checka däcken dagen.
1: Sånt där är också så här, sån där grej angående det här att skjuta upp saker. Mm. Det är jättejobbigt att hålla på med sånt där.
0: Jag har en man. Flårtantens dag. Idag.
1: Åh, älsk. Det är typ månadens höjdpunkt på skolan när hon kom.
0: Mm. Jag gick ju inte i skolan på 1800-talet, så jag vet inte hur det var.
1: Men det gjorde jag.
0: Ja, men berätta.
1: Och vi hade flårtant som kom med en bricka.
0: Men jag
1: med
0: hade...
1: små.
0: Ja. Alltså, jaha, nej, så hade inte jag.
1: Fick man spotta ut. Alla fick en liten sån här kapsyl med flår.
0: Ja, vad intressant. Jag har bara haft någon som kommer och visar hur man borstar tänderna typ när man gick i ettan, tvåan.
1: Det är tandhygienisten som kommer och besöker. Det har ingenting med flårtanten.
0: Jag trodde tandhygienisten var flårtanten.
1: Nej, okay.
0: Älskar tanter, alltså mattant, flårtant. Mm, borde vi inte ha en dag där vi bara fokuserar på tanterna? Alltså tanten, du vet när man växte upp så, granntanten.
1: Aha. Vilken tant?
0: Det fanns en tant som gick ut med sin tax här alltid. Som
1: hylla
0: alltid.
1: Din favorittant.
0: En tant. Aha. En tanta ämne ska vi ha.
1: Vad kul.
0: Jättekul.
1: När vi åkte bil igår så ska jag liksom ta vänster och sätta ögonställe. Mm. Och så kommer en dam med rullator och så säger min sambo så här, nu outar jag honom, förlåt. Men
0: ja.
1: Då säger jag så här, och akta gumman.
0: Nej, gumman lilla.
1: Det var så kul.
0: Den lilla gumman.
1: Det är så gulligt. Jätte. Uttryck liksom. Titta, akta gumman.
0: Alltså jag måste säga det.
1: Inte tanten utan eller damen, eller just gumman. Jag älskade det. Jag vet inte. Det är något fint med att vara gumma. Jag vill inte vara det liksom.
0: Gumma och tant är jättebra. Det är gubbe, vad är det, herr på tant? Är det herr? Eller vad är motsvarigheten
1: till tant? Gumma och gubbe.
0: Ja, men tanta.
1: Väl också gubbe.
0: Är det gubbe på det också?
1: Ja, det känns så.
0: Jag tänker herr och fru, ja. Och sen tant och sir. Nej, men vad är det? Finns det inget? Det är tant.
1: Herr.
0: Ja, men herr och fru. Ja. Gubba och gumma. Nej, ja. Gubbe och gumma.
1: Ja.
0: Tant och gubbfan.
1: Gubbe.
0: Jag orkar inte. Nästa. Då är det väl kärring. Kärring har inga... Vi har mycket mer... Kärt barn har många namn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså det är ju någonting positivt med kvinnor som har kommit till åren.
0: Det är det, verkligen.
1: Du kommer komma dit också, då kommer du känna.
0: Men då är jag där.
1: Nej, du satt just där innan låten och sa att du var så ung jämfört med mig.
0: Nej, jag sa att jag var gammal jämfört med mina kompisar, men ung jämfört med dig.
1: Sen sa du att jag var gammal.
0: Ja, men i förhållande att jag... Ja. Att
1: vi... Men när du har passerat min ålder, då kommer du se vad som händer.
0: Jag tycker att när man är över 40 får man kalla sig tant.
1: Nej.
0: Alltså vet du, när jag var liten trodde jag att man dog när man var 40.
1: Mm.
0: Barn har ju en så konstig syn.
1: Det säger mer om dig än...
0: Nej,
1: om
0: det säger mer om barn. Jag tror alla barn idag... Alltså min dotter vet inte att jag är 40. Alltså hon vet inte hur gammal jag är så.
1: Mm.
0: Men man är liten och hör att någon är 30. Det är ju liksom, man svimmar ju när man är ett barn. Mm. Det är så mycket tycker man. Sen så växer man upp och som jag sa innan, jag är fortfarande ett barn.
1: Mm.
0: Jag är inte 40.
1: Nej.
0: Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget, villaeffekten. Det är sista dagen för att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet, för jag har ingen aning. Jag tänker att man vet det här.
1: Ja.
0: Om man behöver en rättelse i röstlängden,
1: ja,
0: så vet man
1: det.
0: Det
1: tror jag.
0: För jag vet inte. Ja, jag behöver inte det.
1: Absolut.
0: Behöver du en rättelse i röstlängden?
1: Nej. Jag har ju redan röstat.
0: Ja. Shein börsnoteras i Hongkong samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode, alltså Shein, Temu etc. träder i kraft.
1: Så
0: det är på tapeten.
1: Mm.
0: Tim, är det Kock? Eller... Ja. Alltså, hur säger man då? Tim Kock lämnar posten som Apples vd efter 15
1: Tim
0: år. Cook säger man ju såklart.
1: Det är
0: ju
1: något
0: Kock.
1: Snuskigt.
0: Alltså jag visste att det var fel, men sen var jag så här, så tänkte jag att det kanske var hans F, alltså att det bara var Cook är det ju såklart.
1: Tim's,
0: men Cook är ju
1: Tim's
0: också
1: Cook tar.
0: Nej, men, okay. Men du, Tim Cook. Ja. Cookie-luring, det är ju Cook är ju att man kokar, ja, skitsamma. Ska inte han lämnar i alla fall.
1: Lämna det också och gå vidare till nästa punkt på listan.
0: John Turnus tar över.
1: Mm.
0: Ariana Grande.

0: avslutar sin turné med sista konsert. Ah. Och Freddie Mercurys bok A Life of Lyrics med tidigare opublicerade anteckningar, skisser och fotografier ges ut. Kung Hakan kommer att avlägga trohetsed idag klockan 1 och klockan 2 så kommer damlandslagets handbollstrupp i landskampen mot Frankrike senare i september presenteras. Sam och Samuel har namnsdag.
1: Mm. Stort grattis till er och vi tycker att du säger god morgon.
0: Nej, det gör vi om 13 minuter. Peter.
1: Jag säger god morgon. Jag säger god morgon.
0: Du ska gå och lägga dig, det är god
1: natt. Och så släpper jag fram Saint Etienne med Tonight. Passande låt, va?
0: Varför då?
1: Det är ju morgon nu.
0: Och då skriver du Tonight.
1: Och du menar att det är natt.
0: Och Tonight är ikväll.
1: Ja, alltså, eller hur? Visst är en passande låt?
0: Ja, det är liksom frukost, lunch, kväll. Huvuddagslagt när jag tror.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla radiovänner. Det här är Hanna och Kristoffer från eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Vår techreporter Evelina Galli kommer hit och pratar om del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. P3 Nyheters granskning om hur den yngre generationen exponeras för politik i sociala medier. Sen kommer bok Emily Rosenqvist från P3 Klassiken och vi ska prata om mat i litteraturen. Vi börjar 3:30. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

AC and the Sun Shine Band med Please Don't Go. Passande låt när min kära vän och kollega Peter har lämnat mig. Men jag är inte ensam, för jag har ju dig. Du och jag ska hänga resten av morgonen. Vi börjar göra det tillsammans med Titio. Hon är inte heller ensam, hon pratar.

0: Jag och Peter, vi fumlade över ord här innan. Jag gör det även nu, men vi hittade inte motsvarigheten till tant. Alltså herr och fru, gubbe, gumma, tant och vad kan det vara? Nu är det jättemånga som har skrivit. Farbror är det ju såklart. Gud, att man inte kom på det. Tack så mycket för att ni skrev in det. Tant och farbror får vi ha som ämne någon gång framöver. Vad hade jag varit utan er? Fortsätt höra över också nästa timme. Vi ska prata lite om hösten. Men först ska vi få ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och ekot börjar i USA där den tidigare gängledaren Dwayne Kiffedy Davis anses skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
4: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
5: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Kiffedy Davis är skyldig till mordet på rapartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: I Ukraina har minst 4 personer dödats i nya ryska anfall mot Kiev i natt. Det uppger ukrainska myndigheter, skriver nyhetsbyrån AFP. De senaste dagarna har det varit intensiva ryska attacker mot Kiev. I Sverige har det varit enklare för 8 av landets 21 regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkätundersökning. Ninni Borendal Wodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
6: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
3: 3 av landets regioner uppger i Ekots undersökning att de haft svårare att bemanna. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är välkommen denna tisdagsmorgon, säger vi nu när klockan har blivit 4:02. Det är den 1 september, så välkommen också hösten rent kalendermässigt och även tjejnyår, som det ju kallas den 1 september, och det ska vi prata lite mer om alldeles strax. Först tänkte jag ge er årets första höstväder då, enligt kalendern. Jag vet att det är många som är sura nu och tycker att vi har faktiskt en månad sommar kvar, eller det har inte blivit meteorologisk höst än och jada jada. Men här kommer vädret i alla fall för den 1 september. Tisdagen då, det blir molnigt med en del skurar i Götaland och sydligaste Svealand. Men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland blir det mest soligt. Och längst norr väntas regn och skurar. Temperaturerna ligger på 15-20 grader, men i Lappland och fjällen omkring 10-15 grader. Ja, hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

Meghan Trainor med Get In Girl. Tjejnyår är här. För dig som är nybekant med ordet eller aldrig ens hört det förut, så är det faktiskt ett ord som finns numera. Och det infaller just den 1 september idag. Det är alltså en ny start. Hösten kommer, och det var tjejerna som började med det här. Man började färga håret, kanske man köpte en ny garderob. Det var en tid för förnying, att liksom ömsa skinn, att gå in i någonting nytt inför hösten. Jada, jada. Ni får jättegärna höra av er fritt på det ämnet, men någonting som specifikt jag undrar över och tänkte ställa den frågan till dig nu, som jag vill att du svarar på, är om du har någonting som du har skjutit upp väldigt länge, kanske över sommaren, som du måste ta tag med i höst. Och det här kan ju vara lite terapi även för dig, om du skickar in det till mig att jag måste faktiskt ta och göra rent den här trallen i höst. Jag måste ta och skura den. Om du skriver det, ja, det liksom, då kommer jag läsa upp det i radio. Det blir lite som att det peppar dig själv att du kanske måste göra det. Kanske så att jag tar upp det i framtiden igen och säger, hör du Lennart, har du fixat trallen? Jag kanske skriver upp alla de här grejerna ni skriver in, och så kanske jag återkommer till er med en sån liten påminnelse. Så har du någonting du har prokrastinerat, det grövsta, som du behöver ta tag i höst, skriv in det på 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Själv så måste jag ta tag i projektet att renovera boendet jag bor i. Det har jag prokrastinerat i flera år. Alltså, då menar jag inte att jag ska börja gräva imorgon, utan bara liksom att tänka hur jag vill ha det. Alltså rita, kolla, kanske göra en budget. Liksom, vad är det här för färg? Är det plastfärg? Ja, det här är en torpargrund. Vad ska jag lägga för grund i utbyggnaden sen då? Och så måste vi riva den här lilla, ni vet, allt det. Bara den tankeprocessen har jag inte ens satt igång. Jag har bara haft en sån stor spärr. Jag har blockat det. Men nu öppnar jag upp den 1 september. Så låt mig inte göra det ensam, utan hör av dig med vad du har för någonting du måste göra i höst.

Hej, hej. Funky Loffe och Sofie Norling, dessförinnan Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Enne skriver in, det är fortfarande sommar, vilket himla tjat om hösten. Ja, jag sa det här innan, att det kommer vara en del som är sura på det här. Jag vet inte varför det är så känsligt att säga att det är höst för vissa. Alltså jag fattar att det inte är meteorologisk hösten, men vi har ändå alltså, de här Vivaldis fyra årstider. Vår, höst. Alltså, inte den ordningen alls, utan vinter, vår, sommar, höst. Vinter, vår, sommar, höst. Och de är indelade, vi har ju 12 månader, och så delar man dem på 4. Då är det 3 månader var, och september är ingen sommarmånad. Och nu är det den 1 september. Så Enne, jag ber så hemskt mycket om ursäkt att jag sårar dina känslor. Men kalendariskt, som det heter, så är det höst. Sen så är Enne ingen krånglig person, utan han fortsätter att faktiskt gå med på vår fråga om vad man ska göra då under det här nyåret, som tjejnyåret som drar igång nu. Jag har bott i min lägenhet i 3 år och förrådet är katastrof. Det är totalt fullpackat med opackade flyttlådor och lite till som jag bara måste ta tag i och fixa. Det är ett jättejobb. Uff. Ja, alltså jag önskar jag kunde komma med något pepp eller råd här, men jag är en sån som börjar rota i sånt där och sen så fastnar jag i något gammalt album och så sitter man där och så blir det liksom hafsigt på slutet, så måste man börja om någon annan gång. Men mitt tips är väl då att dela upp det, så att man inte gör allt på en och samma gång och river ut allting, utan man tar en låda i taget på något sätt, om det går, jag vet inte, svårt. Gunnar skriver, hallå Lisa och Peter, det här är er hockeykommentator Gunnar från Linköping. Nattens ämne är alltså saker jag skjutit upp över sommaren och behöver ta tag i höst. Ja, då får jag väl säga att jag skjutit upp de uppmaningar som min mamma gav mig efter studenten från gymnasiet. Nu när du är vuxen och måste börja bete dig moget och klokt. Detta var alltså sommaren för 25 år sedan, juni 2001. Och mammas råd har jag naturligtvis inte följt. Vid 44 års ålder är jag lika barnslig, omogen och fjantig som alltid. Ej heller denna höst blir det av. Varför ska man behöva växa upp? Och bara för att man blir äldre? Stött, larvigt. Nej, bevaka ditt inre barnjag istället. Ha det bra vänner, skriver eviga barnet Gunnar.

0: Kavinsky, Angel och Phoenix med Night Call. Passande namn för en låt på när man sänder nattradio. Maja Nilsson ska nu få ta över ordet från mig eftersom de verkar hoppa runt i min mun bara. Trafikredaktionen, där kommer du ifrån och vi ska få veta läget i trafiken.
1: Ja, men det stämmer och det är inte mycket att prata om faktiskt, för vi har en väldigt lugn natt. Inga större störningar eller olyckor alls rapporterar om just nu. Skulle det vara så att man är ute och kör och ser någonting som kan ställa till det däremot, ring en och tipsa på 020 999 444.

Casey Musgraves med Mexico Honey. Ann måste klippa häcken. Nina måste ta tag i sitt pussel. Och Katarina måste rensa i klädkammaren och vinden. Vi pratar om saker man har skjutit upp under sommaren som man nu måste ta tag i under hösten. Henrik måste träna. Ann-Kristin klarar sig. Hon har faktiskt inget konstigt nog. Du kommer nog komma på någonting, Ann-Kristin, så småningom. Något som du kommer känna, attans, det var ju det där. Desiree ska tvätta och måla huset. Och det är många som ska fixa med fönstren. Det är mycket fönster, alltså puts. Det är många som ska putsa fönster, gjorde jag idag, ska vi Kajsa. Medans någon annan skulle kitta fönster, tror jag det var. Ja, städa ordentligt och tvätta fönster ska Helena också göra. Målet fönster ska Sofie göra. Fönstrenas tid är här. Och för dig som blev sur för att, eller som är sur för att vi pratar om hösten nu den 1 september och vad man måste göra. Alltså det betyder, varför man säger att nu är det liksom höst enligt kalendern, så betyder det inte att du måste plocka undan rosén och liksom blunda för solen och springa in och gömma under ett täcke och ta fram te och en bok. Man kan dricka rosé, även om Sveriges Radio tycker att det ska vara alkoholfri, så kan man dricka rosé och njuta av solen och allt sånt, fast det är höst. Man behöver liksom inte vara så strikt med vad man gör på hösten. Men som sagt, hör gärna av dig och berätta vad du ska göra som du kanske har skjutit upp. Kanske har någonting. Alltså det är mycket, mycket fönster. Är det något jag missat med fönster som man måste göra? Jag tror det var våren var fönstrenas högtid. Måla om och isolera det fönster som jag inte hann med i höstas. Ta dem denna höst istället. För sommaren är det för varm i år, skriver Stefan.

0: Ja, men mer om...
1: Beastie Boys med Hey Ladies här i Vaken med P3 och P4. Där jag har fått besök av en lady. Det här var ju i plural, men nu säger jag i singular. Välkommen till Sofia från Ekot. Sofia Sofroniado heter du.
2: Ja, det heter jag. Tack, tack.
1: Och du och jag höll på att prata om någonting helt annat. Så vi missade tiden lite.
2: Ja, det gjorde vi. Men jag kan ju berätta att vi ska fortsätta prata om rättegången om mordet på Tupac Shakur. Jag har ju berättat om det tidigare under kvällen, att juryn började överlägga och sen mindre än 3 timmar senare så hade de ett domslut, och de beslutade ju att den här juryn i domstolen i Las Vegas att Dwayne KFD Davis är skyldig till mordet på Tupac Shakur 96. Enligt åklagaren då så ska han ha varit ute efter hämnd på Tupac efter att Tupac och en annan person ska ha misshandlat en nära släkting till honom. Han ska ha plockat på sig vapen, samlat ihop sitt gäng och gett sig ut för att leta efter Tupac. Och när de mötte den här bilen som Tupac färdades i gjorde de en U-sväng, körde upp in till bilen och så lämnade han Davis över ett vapen till en person i baksätet av bilen som sköt de dödande skotten. Det här är alltså åklagarens version av vad som hände. Davis har hela tiden nekat till anklagelserna mot honom och att han ska ha legat bakom det här mordet under rättegången. Men han har ju flera gånger tidigare, bland annat i sin självbiografi, i intervjuer med media och i ett inspelat förhör med polisen, erkänt vissa omständigheter. Under rättegången som nu var så spelades det här förhöret upp. Och det var ju då, polisen höll förhör med honom i ett annat ärende. Det handlade om ett narkotikabrott där han riskerade livstidsfängelse. Och då gick han med på att lämna uppgifter om mordet på Tupac mot då en deal, så att säga, om liksom lindrare straff eller så. Och en av dem som var på rättegången och lyssnade på juryns beslut att han då är skyldig, det är Derek Lee Stanton Jr. Enligt amerikanska medier är han ett fan av Tupac. Enligt honom själv då så var han medlem, eller är medlem, i Tupacs band Digital Underground. Lite oklart alltså. Men så här säger han om vad han tycker om den fällande domen.
3: It's emotional. It's powerful. But I feel like we're not done. I feel like we got one small piece in a bigger conspiracy to get rid of the gentleman we know as Tupac Shakur. So, although, you know what I mean, outside looking in, this is a great moment, and it is a great moment. Please don't get me wrong. But there's more people that have to pay for the death of Tupac. So KFD is not the lone soldier here. It's a bigger conspiracy.
2: Mm-hmm. Det är känslosamt, det är starkt, men jag känner att vi inte är klara här. Vi har kommit ett steg på vägen, men det finns en större konspiration bakom som ville göra sig av med Tupac. Det är inte bara Davis som är skyldig alltså, sa det här fanet eller bandmedlemmen Derek Lee Stanton Jr. efter att juryn sagt då att de är eniga om att han är skyldig.
1: Mm. Vilket 91... Var det här,
2: 96,
1: just det. Tack. Det känns som att det är svårt att backtracka. Tänk idag med all data som vi har och liksom, hur lätt det är att titta i någons dator och hitta gamla spår och sånt. Men alltså på 96, mobiltelefonerna som ens fanns då, var ju kanske inte lika avancerade på det sättet att man kan backtracka sms.
2: Nej, precis.
1: 30 det finns inte, år bak i tiden.
2: Det finns inte samma typ av teknisk bevisning. Men det som är en av de grejerna som faktiskt finns, alltså dels är det här polisförhöret då, som har spelats upp, men där hävdade ju hans försvarare att han ljög. Liksom. Han, det här stämmer inte. Han har ljugit liksom, tidigare. Han är oskyldig. Men sen så finns också en övervakningsfilm från ett hotell, har jag för mig att det var, som filmade den här misshandeln som Tupac och en annan kille då utförde på den här släktingen. Och där menar man ju att motivet ligger. Så att de har väl på något sätt ändå fått ihop tillräckligt bevisning, enligt juryn i alla fall, så finns det ju tillräcklig bevisning.
1: Indicier
2: att,
1: typ.
2: Ja, men att det är utom rimligt tvivel att han, att liksom, att han är oskyldig.
1: Motiv och erkännande. Sofia Sofroniado, du ska tack. Här kommer han. Tupac med Dear Mama.

Mamma, inte sista gången vi hör om den här rättegången. Spännande det var. Ekot Sofia Soffron, ja, det hör ni igen klockan 5 och då kanske även Tupac nyheter i den sändningen. Vi pratar om saker man skjutit upp under sommaren eller kanske till och med ännu längre bak i tiden som man nu i och med detta, denna nystart och höststart måste ta tag i. Och Per i Mellerud skriver, hej, jag måste bygga nytt pumphus om jag ska ha vatten i vinter. Ja du, hårda bud i Mellerud eller vad man brukar säga. Det där måste du verkligen ta tag i, säger jag. Du kan inte utan vatten, så kan vi inte ha det. Rut skriver, jag skjuter sällan upp saker fast. Jag kunde faktiskt inte hjälpa mig själv. Jag kunde inte skanna in alla 1000 familjefoton som jag fick från min mamma 2024. Men nu eftersom att du sa att du skulle kolla upp om vi verkligen hade gjort sakerna som vi har skjutit upp längre fram. Alltså att jag kanske... om 2 månader kanske kollar mig in med dig, Rut. Har du gjort det här nu? Så kände hon sig på hugget att göra det. Tack Lisa. Jag känner att jag kommer nog skriva... Jag gör en liten mental anteckning att jag kollar upp vilka som har tagit tag i de här sakerna lite längre fram. Så ser vi hur det har gått, hörni. Tusen tack för alla som har hört av er och berättat om saker som ni måste ta tag i denna höst. Jag tror på er.

0: med Great Expectation, dessförinnan Pernilla Andersson med Rosor. Frida Tranvik, min kära vän och kollega, har ju programpunkten Frida Grattar. Jag har ju den fina programpunkten Lisa Grattar när andan faller på. Alltså inte lika frekvent som Frida. Lite på latsidan där. Men idag då så är en sån dag då andan faller på. Och vi ska se här. Vi får gå. Hallå, vad fort det gick. Hallå, god morgon.
1: God morgon.
0: Är det Mats jag pratar med?
1: Ja, det är det.
0: Jag tänkte, vet du, du är med i radio nu. Det kanske du förstod.
1: Jag hörde det, att du skulle gringa och gratta någon i alla fall.
0: För du fyller ju 52 idag.
1: Ja, precis. Ja, faktiskt igår fyllde jag 52. Okay. Idag är det... Ja, precis, precis.
0: Första dagen som 52-åring nu då?
1: Ja, det är tufft. Det är riktigt tufft.
0: ja, men grattis får vi säga, först och främst. Så
1: ja,
0: har vi det
1: tack.
0: Avklarat.
1: Tusen tack.
0: Det var din dotter Filippa som... Hon brukar ju köra dig till jobbet och då lyssnar ni på Vaken tillsammans.
1: Ja, det är en liten speciell programpunkt det där, tycker vi. Att ibland så är det folk som inte riktigt är med på den där grattningen där.
0: Nej, jag vet. Och jag som är lite mer känslig för alltså, jobbiga situationer. Jag kan må väldigt dåligt när det blir pinsamt eller tyst eller konstigt. Så att jag klarar inte det där på samma sätt som Frida.
1: Vi kallar det ju cringe, va? Vi som är lite ungdomliga.
0: Just det. No cringe. Ja. Jag har svårare för cringe.
1: Shit, det är cringe. Ja, vi sitter och skrattar ibland åt det här och tänker nej. Men ja, så är det.
0: Ja, men den här gången gick det ju jättebra. Det här är ju inget cringe alls att prata med dig.
1: Nej, det hoppas jag inte att du tycker.
0: Nej.
1: Det är ju trevligt att du ringer.
0: Du, vad, så här tidigt när du åker till jobbet, vad jobbar du med när du åker till jobbet så här tidigt?
1: Ja, jag jobbar på ett flygbolag.
0: Mm.
1: Ja, och ibland så behöver man ju vara på jobb ganska tidigt då.

0: Ja.
1: Och ja, Filippa... för att de andra ska åka någonstans. Och då brukar Filippa vilja ha bil ibland och då kör hon mig på jobbet.
0: Jag fattar. Vem är mest morgontrött i bilen då?
1: Ja, vi är nog ganska pigga bägge två där. Jag är i vart fall pigg på morgonen och det är nog som fortfarande faktiskt.
0: Mm. Mycket snack i bilen.
1: Ja, men vi brukar prata lite. Det finns ju mycket att snacka om. Ju, ungdomen idag, det vet de... De gör ju sitt och sådär, så man är lite överflödig som förälder. När barnen är små är de ju i behov av oss föräldrar. Och sen så när de blir lite äldre så är de inte så i behov av oss. Så att,
0: nej, hon står inte i trappan och skriker titta, titta på mig när jag gör så här. Titta nu och hoppa på ett ben och sådär längre.
1: Nej, den som är glad när man kommer hem, det är ju hunden. För att han är mest glad när du kommer hem.
0: Åh, gud, ja. Så ja, blir det,
1: när
0: livet.
1: När jag kommer igen så står han bara runt hörnet och frågar om det är någon mer som är med igen. Men, ja, så att,
0: du vet, de har koll på vem det är som fixar maten och sånt där oftast, djur.
1: Ja, jo. Nej, men jag är nog rätt bra där ändå. Ja, okay. Men, du vet,
0: ändå?
1: Ja, ändå. Ja. Han bestämmer själv den där hunden där med. Så att,
0: där ligger du lär.
1: Jag är längst ner på rangskalan här hemma.
0: Jag fattar. Men du är inte det enligt Filippa, för hon skrev faktiskt väldigt fint. Jag blev väldigt rörd. Hon skrev att hon var väldigt tacksam över att få ha en sån fin pappa som dig.
1: Ja, det är ju kul att höra.
0: Ja. Hur känns det? Alltså att ha en så fin dotter som skriver in så till radion.
1: Ja, men det är väldigt fint att höra. Jag tror att vi har ett bra förhållande med alla i familjen här, så att jag tror hon är nog tacksam för det vi gör och vi är tacksam för det hon gör. Så att man ska vara nöjd med det man har runt omkring sig. Det är lite viktigt att stanna upp och tänka till på sånt ibland. Ja.
0: Mm. Du, det är inte jättebra ljud just nu. Jag skulle kunna prata med dig om det här hela morgonen. För att jag är ju själv småbarnsförälder, så jag hade velat få dina råd för att liksom avla fram och fortsätta uppfostra så att man får en sån fin dotter som Filippa då. Men om jag ska foka lite på dig nu och att du faktiskt fyller år, hur ska du fira den här 52-årsdagen? Eller kanske i helgen sen?
1: Precis. Nej, men vi firade ju lite igår där då. Alla familjen, och så var det bara jag själv. Så det var jag och hunden på golfbanan, 18 hål. Och sen så var det middag med resterande. För min son, han har opererat sitt knä där, en sån korsbandsoperation. Så han är inte så mobil.
0: Mm.
1: Så han sitter med oss hemma här och grejer lite med det. Och så, nej, men så det, idag blir det åka till Köpenhamn. Och så ska vi från Köpenhamn vara där några dagar och sen så tillbaka hem och så ha lite kontorsdagar hemma. Och så kommer familjen vara samlad igen här till helgen, tror jag. Mm. Och då lite hygge i helgen och sen så ska vi på en liten roadtrip upp i Norge. För min fru är norsk, så vi ska fira hennes pappa som fyller 80 på lördag.
0: Mm. Mm.
1: Och sen på tillbaka vägen där så blir det lite, stannar vi lite i Fiskebäckskil och sådär. Och så vi bor i Borås, går vi.
0: Okej, nice. Du är en sån där som kör, vet du, birthday week, alltså som firar liksom lite hela veckan.
1: Ja, det är det enda firandet. När barnen var små så sa jag ju alltid att 31 augusti, det är årets viktigaste dag.
0: Ja.
1: För då fyller pappa år.
0: Ja.
1: Och när de gick på dagis och sådär, du vet, så undrar de hur kommer ibland och säger idag är det årets viktigaste dag.
0: Ah,
1: undrar det alla fröknar, vad är det som händer? Ja, det är min pappa fyller år liksom.
0: Ah,
1: så
0: kul.
1: Det är ett återkommande tema att årets viktigaste dag, det är ändå 31 augusti. Och det vet alla på jobbet med.
0: Ja. Ah. Ja, men vad skönt. Nu, då har jag skrivit upp det. Då är jag är glad att jag faktiskt tog tillfället i akt att ringa och gratta just dig då, som det var den viktigaste grattningen då, förmodligen också. Mats, jag vet inte om jag har sagt ditt namn innan, men du får ha en fortsatt underbar dag och grattis och hälsa Filippa från mig.
1: Tusen tack och ha en fortsatt fin dag du också.

0: Infinite Mass med Bullet. Alltså jag minns när jag fick reda på att Infinite Mass var svenskar. Alltså jag hade inte fattat det, och så blev jag så himla imponerad. Och sen satt jag och läste på. De vann Rap-SM 91. Vad hände med Rap-SM? Varför finns inte det längre? Alltså, hallå, kom tillbaks. Nu ska vi få Ekot med Sofia Sofronedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare, det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. I Kiev i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker i natt enligt AFP. Den senaste månaden har flera tryckerier och logistikanläggningar träffats i de ryska attackerna, vilket bland annat lett till akut brist på skolböcker i Ukraina inför den officiella skolstarten senare idag.
4: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Efter mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur som sköts till döds 96 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Kefidi Davis är skyldig till mordet. Davis nekar till anklagelserna. Ekot klockan 5 med Sofia Sofronedo. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också. God morgon Sverige. Dags att vakna. 5:02 är klockan. Det är tisdagen den 1 september. Och idag så blir det molnigt med en del skurar om du befinner dig i Götaland och sydligaste Svealand. Men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland så blir det mest soligt, och längst i norr väntas regn och skurar. Temperaturerna landar på 15-20 grader, men i Lappland och fjällen omkring 10-15 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Neil Horan med Dinner Party fick du där i din radio Vaken med P3 och P4, kanalen som du lyssnar på tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska ta reda på hur landet ligger i trafikväg.
1: Ja, men det ser väldigt bra ut just nu än så länge den här morgonen. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på fint. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Molocco med Sing It Back. Det här är Vaken med Petri och P4. Och Daniel, han blev känd som kräkmannen med hela Sverige när han blev magsjuk. När då? Jo, när han skulle gifta sig.
1: Det var väl inte vad man räknade med, att man skulle bli känd som kräkmannen i Sverige kanske, men det...
0: Det blev så. Deras bröllop blev helt enkelt en mardröm och en riksnyhet samtidigt. Och när det begav sig då så kunde han nätt och jämnt genomföra vixen som ändå... Alltså, de blev ju gifta. Så att, det är ett par, Daniel och Emma Törnqvist idag från Bockara. Vill säga Backara, men det är Bockara kanske. Bockara. De har fått revansch nu i alla fall. De har fått gifta sig igen. Två gånger gilt. Så här säger Emma om det hela som hände förut och det som har hänt nu.
2: Det blev ju absolut inte det man hade hoppats på. Man var väldigt besviken över att dagen blev som den blev.
3: Men kärleksparet fick chans till revansch efter att ha vunnit en tävling där priset var ett bröllop i Katrineholm.
2: Den här gången gick det vägen och allt gick som vi hade tänkt.
0: Man ska inte ge upp. Det är aldrig för sent att försöka igen. Och barnen då, som fått vara med om två bröllop utan skilsmässa mellan, det är ju faktiskt... Alltså, mina föräldrar gifte sig två gånger, då tänker man ju att de har skilt sig mellan. Men då kan de ju faktiskt berätta att nej, pappa kräktes. Och de var väldigt nöjda över den här dagen, enligt föräldrarna själva.
1: Vi frågade om dagen efter vad det bästa med dagen har varit, så var båda att pappa inte kräktes.

0: är vaken
1: med Lisa Friberg.
2: And you can dance for inspiration.

0: Madonna med Into the Groove, dessförinnan Adrian Macias med Hälsa Satan. Hörrni, det kom en nyhet som gjorde att jag fick kalla kårar och blev fascinerad och imponerad samtidigt. Det är nämligen så, och lite fnissig måste jag säga. Fjärrstyrda kackelacker utvecklas just nu för att som katastrofhjälp av forskare i Australien. Vetenskapsradion ska få berätta mer.
1: Tanken är att kackelackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akutmedicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackelackorna utrustas med ett mikrochip som gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper.
0: Här kände jag först initialt nej. Tack, jag klarar mig. Jag behöver ingen medicin. Jag vill bara inte bli svärmad av kackelackor. Om jag nu varit med om en katastrof och ligger under rasmassor. Kan jag inte tänka mig något värre än att massa forskare skickar in massa kackelackor för att testa och ge mig någon slags medicin. Å andra sidan, jag vill ju överleva. Vågskål, eller hur, i livet. Obehagligt, vill jag överleva. Vi lyssnar vidare.
1: Och så utrustas de också med en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Det här har testats med framgång i hinderbanor och vid prickskjutning.
0: Här blev jag genast fnissig och kände, vad är detta? OS i kackelackskytte. OS i kackelacka bara, helt enkelt. Hinderbanor och prickskjutning. Detta vill jag se. En snäll lyssnare skickade faktiskt in, man kan se det här. Bara för några dagar sedan så publicerades då Reuters en video på, om man då söker cockroach microchip disaster och sånt på, så kommer man kunna hitta det på olika ställen. Kan tyvärr inte länka i radio till er, men ja, jag vet inte. Jag gillar inte kackelacker. Min räddningspatrull består av Piff, Puff, Pärlan och Oscar. Och de är möss. De får ni gärna skicka in. Jag känner liksom, om de ändå ska ha massa kackelacker med chip och fjärrstyras med de här små grejerna på ryggarna som gör att de ser ut som små Teenage Mutant Ninja Turtles när de kryper omkring, så kan de väl bara göra små robotar istället. Men det kanske blir för dyrt, vad vet jag. Men.
1: Forskarna tänker sig att svärmar av såna här kackelackor skulle kunna släppas ut vid katastrofer.
0: Tänker de. Om 5-10 år skulle det här kunna bli en räddning. Och tills dess kanske jag har marinerat det här lite och känner att ja, detta är kanske inte en sån dum idé. Alltså forskning är ändå, det är otroligt vad de kommer på. Alltså, hur kommer de på det här? Hur sitter de så här? Hörrni, ni vet ju att det är ganska trångt om man ska in med mediciner och så här. Kanske om vi tar, alltså kackelackor, de kommer liksom in överallt. De kan överleva det mesta och de hittar alltid till där det luktar människa. Om vi liksom kanske sätter någon så här vapen som kan skjuta iväg en spruta på en människa. Eller om, så har vi liksom en chip så vi kan styra dem. Så bara skickar vi en massa svärmar. Vad tror ni om det? Och alla andra bara, ja, jättebra idé.

Sambr med Home Wrecker. Freddie Mercury. Ni vet. Queens sångaren. Han skulle fyllt 80 år i år och det uppmärksammas på flera håll. I höst så ställs 8 av Queen-sångarens mest kända scenkostymer ut på Victoria and Albert Museum i London. Och det här har mina kära kollegor rapporterat om i veckan som var. Bland annat så kommer kronan och manteln från Queens sista turné 1986 och kläder från Bohemian Rhapsody att ställas ut då. Och idag så släpps faktiskt någonting för den som vill komma ännu närmare Freddie Mercury. Jag vill inte göra reklam här nu, men jag blev faktiskt lite sugen på boken A Life in Lyrics som då släpps idag, innehåller tidigare opublicerade anteckningar, skisser och fotografier. Och jag tänker om man är nyfiken så kommer nog folk som grabbar åt sig de här böckerna att posta det här på sociala medier eller skriva om det här, så man kanske får den information man vill genom andra medier. Men det ska bland annat finnas alternativa textrader, bortvalda verser till Bohemian Rhapsody och kompletta låtar som aldrig spelats in och tidiga utkast till Don't Stop Me Now.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Klockan den är 17:30. Vi ska få ekot med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är ekot. Nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok, trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. En granskning från P3 Nyheter visar hur rasistiska konton kan runda reglerna och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning av materialet. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
4: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
5: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
6: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum. Vakna upp, arisk, vit, höger.
5: Enligt EU-förordningen om digitala tjänster ska sociala medieplattformar aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Men kontona får inte bara spridning på det här viset. De kan också använda Meta och TikToks egna annonseringsverktyg. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
7: Användare hos oss ansvarar att följa våra regler, och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
5: Lukas Lindell säger också att de högerextrema konton vi upptäckt kan verka som en stor mängd, men att det inte handlar om så många, och att mycket innehåll redan tas bort inom 24 timmar. Vi har sagt Meta som inte återkommit.
3: Reporter här Matilda Skarehag och Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina dödades minst 4 personer i ryska attacker mot Kiev-regionen i natt. Och trots kriget och risken för beskjutning öppnar många skolor i Ukraina idag. Men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
8: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna har förstörts. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
3: En tidigare gängledare anses skyldig till mordet på den kända rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
9: We the jury in the above entitled case find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon, guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
10: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rapartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar, och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagarna hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året. Men bara 3 har haft det svårare, visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det har varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionerna och kommunerna. Idag tisdag dominerar molnen i Götaland och Svealand och i södra Svealand. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, men i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Temperaturer 16-20 grader i söder och 14-18 i norr. Ekot Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Marvin Gaye med What's Going On, där den är i Vaken med P3 och P4. Det är tisdagen den 1 september 2026. Jag behövde säga kanske vilket år det var lite väl. Det är däckcheckdagen idag, det är flortantens dag och det är tjejnyår idag. Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget Villaeffekten. Och det är sista dagen att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet, för jag har ingen aning. Jag tänker att det här är någonting man vet om man behöver begära rättelse i sin röstlängd, så kanske förhoppningsvis vet man om det. Shein börsnoteras i Hongkong samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode träder i kraft. Allt på samma dag. Let's get ready to rumble. Tim Cook lämnar posten som Apples vd efter 15 år. Och John Turnus tar över medan då Cook blir styrelseordförande. Ariana Grande avslutar sin turné med en sista konsert i London och tar därefter en paus från rampljuset. Kung Håkon avlägger trohetsed i det norska stortinget. Även drottning Mette-Marit, kronprinsessan Ingrid Alexandra, drottning Sonja och prins Sverre Magnus deltar. Och det här kommer tv-sändas och vara en stor grej i Norge. Damlandslaget i handboll, deras trupp till landskampen mot Frankrike, presenteras idag även. Och Sam och Samuel har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: du och din kompis Björn startade i söndags.
1: Det stämmer utmärkt.
0: Hur har det gått de här första dagarna?
1: Jag tycker det har gått bra ändå. Första dagen var väldigt svettig. Vi startade på 3500 meters höjd. Så det är klart att det var tungt med andningen. Men solen bränner på rätt bra. Men vi lyckades springa 37 kilometer. Mm. Och dagen efter så var det också 37 kilometer. Men då var det höjden snarare som var jobbig. Så nu är vi uppe på 4000 meters höjd och befinner oss i en liten by som heter Lato.
0: Mm. Är det här norra? Springer ni från norr till söder eller hur gör ni det här?
2: Ja, Björn här. Det stämmer att vi börjar i norra Indien så springer vi en bit söderut och sen drar vi oss österut mot Calcutta-hållet.
0: Ja.
2: Genom Gangesdalen.
0: Okej. Och jag har hört att det var något oväntat möte med Dalai Lama. Det här vill man ju höra direkt om.
1: Ja, men det stämmer. Det var så roligt. Första dagen vi sprang så såg vi bara att det var en massa folk som hade samlat. De var så finklädda och vi förstod ju att någonting var på gång. Och så frågade vi vad det var och då stod Dalai Lama där. Han hade, jag vet inte vad man ska säga, en ceremoni eller vad det var. Och vi kunde inte komma riktigt nära, men vi var kanske 200 meter ifrån och kunde höra när han predikade eller vad man nu ska kalla det.
0: Mm. Vad är oddsen?
1: Ja, de var väl kanske inte stora, men vi är ju i den del av Indien som vi är i nu kallas ofta för Lilla Tibet. Och det är här Dalai Lama bor också.
0: Okej, okay. Det var inte så...
1: Det är inte riktigt.
0: Nej, det var jag som hade dålig koll då. Men man undrar ju varför ni gör det här. Eller lyssnarna kanske, jag vet ju, men lyssnarna kanske undrar, jaha, varför springa genom Indien? Varför funkar inte en vanlig löptur i skogen hemma?
2: Ja, kan man ju undra, men vi gör det som en slags pay it forward från 32 år sedan så blev jag skadad uppe i Himalaya under en vandring och blev buren två dygn av en bärare. Och när jag ville ge honom pengar så vägrade han ta emot. Så nu så gör vi det som en slags pay it forward och samlar in pengar till en organisation i en del av Indien som ligger i östra Indien, Jharkhand.
0: Mm. Okej.
1: Och det där var ett slutmål här också.
0: Ja, men den här mannen då som hjälpte dig, vad var det han gjorde? Han bar dig, Björn?
2: Han bar mig på ryggen och släppte av mig i ett pass på 5000 meter. Oj. Det är inte långt därifrån där vi är nu. Ja. Och när jag vill ge pengar så vägrar han ta emot och sa det är inte det det handlar om.
0: Nej, okej. Det här kände jag faktiskt inte till. Men har ni kontakt med honom? Vet han om att ni gör det här och sådär?
2: Tyvärr så har vi inga kontaktuppgifter till honom. Men vem vet, det här möjligheternas land och helt plötsligt kanske han står framför oss.
1: Ja, och igår hade vi ett intressant möte.
2: Ja.
1: Vill du berätta?
2: Ja, vi träffade en kille här från en annan del av Indien, men lite längre söderut. Och det visade sig att han bodde på en plats där även en kille från den här expeditionen som vi var på bodde. Och jag frågade honom om han kände den här killen då. Han hade ett ganska ovanligt namn och det gjorde han. Okay. Så vem vet, vi började nysta i det i alla fall.
0: Gud, så spännande. För att vi tänkte ju på vaken att vi skulle följa er löptur genom Indien och höra av oss er ungefär en gång i veckan. Så då får vi kanske följa den här följetongen om hur det går om ni får tag i den här mannen. Hur långt i kilometer eller mil är det ni ska springa?
1: Vi kommer att springa 260 mil ungefär.
0: Okej, ja. Och hur är formen? Nu är ju formen... Vad sa du? Förlåt.
1: Nej, förlåt. Fortsätt
0: du. Jag tänker formen nu är det ju bara gått någon dag, så nu måste ni vara pigga och glada. Men imorgon vet jag att ni ska ta er över på 5300 meter på ett bergspass. Tang Lang La, om jag uttalar det rätt. Berätta.
1: Det stämmer. Idag kommer vi ha en lugn dag för att vara så fräscha vi kan till imorgon. Imorgon blir det ungefär 1100 höjdmeter uppför och vi ska över det passet då, som är 5328 meter högt. Så det kommer vara jobbigt med både syre och brännande sol. Och sen finns det ingen mat längs vägen. Mm. Och efter passet kommer det inte heller finnas mat. Så vi har alltså med oss mat för

0: antal dagar. Det betyder att barnvagnen som vi kör våra grejer i då och puttar framför oss är väldigt tung när vi ska upp de här 1100 höjdmetrarna.
1: Mm. Åh, herregud, om det här vill man ju veta mer om. Vi, som sagt, vi kan ju höras igen nästa vecka, då kanske vi får följa upp hur det har gått.
0: Jag hoppas det verkligen, och jag hoppas att det går bra.
1: Ja, det hoppas jag med. Alltså, det är nästan så att alltså, det där med barnvagn uppför det där, det ska bli intressant för mig att höra, jag som har haft barn som skrikit i barnvagn de senaste åren och sånt och gått med, och man hade velat byta det scenariot mot vad som helst. Men frågan är om jag ännu inte hade valt ett skrikande barn i barnvagnet än att dra upp det för ett 5300 meter högt berg.
0: Ja, det kanske hade varit bättre med mig.
1: Jag vet inte, vi får se. Jag får lyssna på er när ni pratar med Frida nästa vecka. Kristina och Björn, tusen tack för att ni var med oss, och lycka till. Och ta hand om er, vätska upp, smörj in er och var rädda om varandra.
0: Tack så jättemycket.
2: Ja.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Nick Cave med Red Right Hand, dessförinnan Orchid med In All of My Tomorrows. Hörrni, tusen tack för att ni har varit vårt sällskap denna natt med Peter Sundberg och tidiga morgon med Lisa Friberg, och så hörs vi igen imorgon. Men lägg inte på, tänkte jag säga. Stäng inte av, för nu blir det ju lokalt i P4 och imorgonpasset får vi sällskap av David och Linnea. God morgon!
1: God morgon, god morgon, säger vi här ifrån P4 Göteborg. Och Fredrik, du har koll på nyheterna.
2: Mm, i nyheterna den här morgonen om ett nytt vaccin som verkar kunna stoppa återfall av malignt melanom, den vanligaste formen av hudcancer. Det visar en ny studie där bland annat 4 patienter från Göteborg har ingått.
1: Och ute i det gråmulna är du, Helena.
3: Ja, men det är varmt och skönt, vill jag bara hälsa. Det är faktiskt ganska mysigt ute. Jag ska testa att fira den här ganska bespottade högtiden tjejnyår. Det är 1 september idag. Grattis och glatt gott nytt år, Morgan.
1: Tackar, tackar. Hur är det i trafiken detta nyår?
4: Ja, men jag tycker att det blev lite mörkt lite fort. Och det slog mig just att är det inte reflexläge? Det var ju jätte. Men nu är jag i och för sig lite ljusare. Alla kanske inte är ute klockan 5. Men se till att du syns ordentligt. Lite disigt, lite regnigt. Och ganska mörkt.
1: Reflexläge, klockan är 6. Ekonyheter.
5: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkätundersökning. Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda Region Uppsala, säger att de haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
6: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det varit bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden.
7: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
8: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju i sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
7: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Köhler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
6: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
5: Reporter Carl Friborg. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna. Vi ska till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till. Dödstalet efter naturkatastrofen har stigit till minst 950.
9: You can see the swale over there. There are the bodies inside there.
10: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning.
9: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
10: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Tapa.
9: Each body is given an identical tags.
10: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
5: Sverige. Under senare år så har tonvis av gamla förlorade fisknät bärgats från havet kring svenska kusten, vilket hindrat fisk och andra djur att fastna i dem. Men ökade kostnader för att lämna in nät till återvinning riskerar att näten nu blir kvar.
11: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
12: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
13: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt, så blir det lätt att det hamnar i naturen.
12: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
14: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
5: Reporter Anders Wennersten, jag heter Matilda Durehed.
1: Och Annika, vi ska till E6-an.
4: Ja, det är lite inbromsningar på E6-an genom stan mot Tingstadstunneln, norrgående riktning. Det är ju nattavstängningar nu fram till mitten av oktober. Då är det färre körfält och blir lite risk för kö just på grund av asfalteringsarbete. Man kommer jobba etappvis mellan Tingstadstunneln och Kallebäcksmotet. Så just nu så inbromsningarna förbi Gårdamotet 72. Men när du kommer fram och lite förbi Ullevimotet där under Velinsbron, så rullar det på bättre sen mot Tingstadstunneln. Annars ser det bra ut, och just Tingstadstunneln är ju öppen igen efter att ha varit avstängd för underhållsarbete under natten. Så att nu går det bra att använda den igen i båda riktningar. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: 6.05 är klockan. Tisdag är det 1 september. Namnsdag har Sam och Samuel. Grattis till er. Igår hade vi en sol som allt mer täcktes av moln. Idag började med moln, men de kommer att lätta och vika undan för solen framåt dagen. 20 grader ungefär. Vind omkring... Nu undrar ni va? Vind omkring väst. Själv vet jag ju aldrig från vilket håll eller hur det blåser. Men så är det i alla fall. 1 september som sagt, den 13 är det val. Det är inte ens 2 veckor kvar, och vi fortsätter att checka av de lokala toppnamnen när det kommer till politiker här i Göteborg, parti för parti. Och denna morgon är det Vänsterpartiets gruppledare i Göteborg, Marie Brynolfsson, som gästar studion, och det blir mellan klockan 8 och 9. Hon ska avge vallöfte, berätta om sin hjärtefråga och ge oss en bild av det Göteborg hon vill skapa. Nu är klockan 6. Vi är ju ett gäng som är vakna nu. En del av er smsar in med regelbundenhet. En del av er vet jag lyssnar, men ni skickar aldrig något sms, utan lite mer tjuvlyssnar och hör vad de andra skickar in. Ni kanske inte vill ha den relationen här, och det respekterar jag, även om jag älskar när smsen kommer in, såklart. Jag tycker att sen smsen börjar strömma in så här, så blir det väldigt mycket, ja, det blir väldigt roligt, de här små betraktelserna eller synpunkterna, kommentarerna som kanske bara är någon rad men som förgyller sändningen här. Känner mig lite tung, lite negativ när jag vaknade, så därför är mina 3 idag baserade på saker jag tycker är svåra att inte uppskatta. Som Dolly Parton till exempel. Så då lägger jag till Bette Midler där i min första punkt. Svårt att inte uppskatta Bette Midler. Andra är vattentorn. Jag har nog nämnt det, men jag blir alltid lite lyft till sinnes när jag ser ett vattentorn. Tredje är en riktigt bra start på ett 100-meterslopp. Jag tänkte på det när jag såg Finnkampen. När man ser någon bara pangfara upp i exakt rätt stund ur startblocken. Något väldigt tillfredsställande. Pang iväg. Perfekt start. Inte alltid man får. Så det var mina 3 denna morgon. Saker jag tycker är svåra att inte uppskatta. Dolly Parton och Bette Midler där. Första, vattentorn och en perfekt sprintstart. Ja, du smsar in dina tre eller vad som helst som far genom hjärnan eller känslorna denna morgon. Sms-numret är 031 83 70 50. 031 83 70 50. Och nu kör vi tisdag på morgon.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Och Fredrik, du har nyheter. Mm. Oj, oj, oj. Nu, du sa till mig det sista du gör. Nu tar jag de här hörlurarna med den här mikrofonen.
1: Ja.
0: Men det gick inte riktigt in. Eller så åkte det rakt igenom. Ja. Men nu är du här.
1: Nu är jag med. Det handlar om en ny app som ska hjälpa barn och föräldrar att hantera risker på sociala medier. Bakom den här appen står Integritetsskyddsmyndigheten. Den här appen som heter Fantomapp ger råd om bland annat nätmobbing, hackade konton och oönskade kontakter. Den innehåller också enkla guider som visar hur man blockerar personer och olämpligt innehåll. Alltså Fantomapp, en ny satsning från Integritetsskyddsmyndigheten.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Kan vi vara kvar här lite, Fredrik? Mm-hmm. För att vi har Helena med oss här ute. När jag tittar ut så ser det... Alltså, det är lite dramatiskt, men det är också ganska mörkt. Molnen ligger ju rätt lågt, skulle jag säga.
1: Ser deprimerande ut.
0: Så kan man också uttrycka det.
4: Ja, men ni...
0: Vad säger alltså, du som är ute?
4: Alltså, sommarbyxorna är på och det går bra. Det vill jag hälsa er. Glaset är halvtomt där uppe i studion.
0: Men är det varmare än det ser ut?
4: Ja, absolut. Alltså jag brukar titta på morgonen när jag går upp vid 4. Är det 15-16 där, då vet jag att jag kan cykla till jobbet utan vantar och med öppen jacka. Alltså det är ljummet i luften. Det är som när jag går ut och jag går fort, så är det är liksom ljummet mot kinderna. Det känns som balsam, det känns som lotion liksom. Det är lugnt. Alla som ska cykla till jobbet, ni behöver inte ta knäppa jackan. Ni behöver inte ta på er vantar. Det är skönt ute. Jag tycker det är härligt. Det är grått men varmt. Hellre det än soligt och kallt, tycker jag i alla fall.
0: Cykla med öppen jacka. Har du hela jackan uppe då? Eller bara dratt ner dragkedjan? Nej, hela.
4: Hela. För annars blir fladder, blå... fladder.
0: Fladder, fladder. Mm. Annars bromsar fladder, det är ju nedförsbackarna och det vill man väl inte...
4: Men vet ni mitt nya lifehack? Alltså det här är sånt unn jag har. Mm-hmm. Jag cyklar över Hisingsbron vid 4:30. Jag kom på att det är så jäkla gött att gå upp för halvan. Alltså jag vägrar. Jag vägrar från och med, ja men sen ett tag tillbaka liksom, att cykla över Hisingsbron. Jag vet att man ska ställa dig upp, kämpa på, stonka på. Men jag bara, nej nej. Jag hoppar av precis sådär som man inte ska. Precis när Hisingsbron liksom, ja men när man ska cykla uppåt. För jag tycker det är så skönt att inte bli svettig. Så jag går där med min lilla jacka helt öppen och så bara vandrar jag och alla bara cyklar förbi mig och tänker väl, har hon kanske punktering? Nej, nej. Det är bara en tjej som njuter av livet och tar det lite lugnt på vägen till jobbet 4:30. Bara medskick.
0: Det var jättebra. Ibland så kan man ju ha tur och se hur solen går upp där också när man är väldigt tidigt. Då är det ju extra fint. Inte idag kanske.
4: Ja. Precis, men jag gillar att liksom ha makten över min egen njutning. Så jag väljer att jag kan inte förlita mig på en soluppgång, tänker jag morgonen. Jag måste fixa det göttiga själv. Och då är det bland annat genom att gå själv, inte bli svettig. Ja, jag kanske blir lite sent till jobbet, men det är så himla härligt att inte vara med om en liksom flås. Säger jag och tittar på mannen som springer förbi mig flåsandes i illgula shorts. Ja. Det är inte jag.
0: Det låter
4: inte
0: som jag. Ett morgonämne nästan. Så tar jag makten över min egen njutning.
4: Det finns jättemånga olika sätt. Jag går upp för Hisingsbron och så rullar jag ner. Det tycker jag är härligt. Men det hjälper ju när det är 16 grader ute som sagt. Och inte så kallt.
0: Du fastnade också för någonting jag sa. För att jag blir aldrig... Alltså min mod sänks aldrig. Den lyfts alltid. Inte kanske mycket men en aning varje gång jag ser ett vattentorn. Och
4: ja, men vad
0: det kände
4: det
0: du igen och jag vet inte hur det är med Fredrik, men lite grann så va? Eller?
1: Ja, men delvis. Jag tycker jag måste stå under vattentorn och känna mig väldigt liten. Det är ungefär som att stå under vindkraftverk. Man känns som en...
0: Det har jag aldrig gjort faktiskt.
1: Nej.
0: Jag kanske ska testa.
1: Jag rekommenderar det.
0: Ställ dig under ett vindkraftverk.
1: Mm.
0: Ja,
4: men vad
0: Helena...
4: är grejen med vattentorn, Morgan? Gräv lite i det nu, tack. Vad är grejen?
0: Jag vet faktiskt inte, men jag tycker om att de är runda och höga. Och jag vet, i Trollhättan finns det ett vattentorn väldigt centralt. Mm. Och det var typ det högsta vi hade där. Och de gjorde om det till lägenheter. Och en kompis till mig fick en lägenhet där inne. Och, alltså jag fick reda på det i samma veva. Mm. Kan man göra om lägenheter? Han har fått den och det var liksom rundade väggar och... Jag tyckte bara att det var så utanför gränserna på ett väldigt behagligt sätt. Och det kanske är det som sitter i, men jag blir glad. Man får rikta också blicken uppåt lite.
1: Det här är liksom början på en stor romans. Du kanske kommer gifta dig med ett vattentorn så småningom. Som den här kvinnan som gifter sig med en mur.
0: Med Berlinmuren, ja.
4: Berlinmuren, ja.
0: Vattentornet är min Berlinmur.
4: Men jag undrar det psykologiska i att det, är det, symboliserar det trygghet för dig när du var liten och tittade upp? Eller kände du det hemma bara?
0: Jag tror bara att det var stort. Det var det största vi hade i Trollhättan. Mm.
4: Du blev lite stolt. Men jag känner igen det här hemma vid, för min man tycker också om vattentorn och jag gillar att skoja lite med honom när vi susar fram i bilen genom Sverige, så fort jag ser ett vattentorn, för han har sagt samma sak till mig, så här, jag gillar verkligen vattentorn. Så jag sa, titta! Titta ett vattentorn! Och så blir han glad. Och så skrattar jag lite åt det lilla. Det är också sådär...
0: Helena, känner du ingenting när du ser ett vattentorn? Nu kommer Niklas in. Det är inte så ofta han kommer in på springande. Men jag tror att Niklas har det med vattentorn att göra.
3: Ja, men var ligger svampen nu igen?
1: Är det ju... Örebro?
3: Örebro,
1: ja, jag tror det.
3: Det är ju ett fräckt vattentorn.
4: Jag tänkte Stureplan, men jag har helt fel.
3: Mm. Men ett av de absolut fräckaste, det är ju det som ligger på Guldheden. Det är ju kanske mitt favoritvattentorn ändå.
0: Han har ett favoritvattentorn. Nu börjar vi växla upp här.
1: Vattentorn vi minns.
0: Vi måste fråga Helena här, så att det inte är man-kvinnogrej. Känner du ingenting när du ser ett vattentorn, Helena?
4: Jag känner... Nej, men vattentorn för mig är vattentornet i Upplands Väsby. Dit gick man inte frivilligt. Det var nära där min mormor bodde. I höghusen där vid Holmvägen. Nej. Nej, jag känner ingenting. Nej. Jag känner mer... Nej, det gör jag inte. Jag har lärt mig känna någonting, men det är då betingat av att min man tycker det är kul. Jag vet inte om det här är manligt och kvinnligt, hörrni.
3: Nej, men jag åldrades precis 10 år, kände jag.
4: Nu. Varför?
3: För att det här ämnet... Att jag vill avslöja att jag gick igång på vattentorn.
4: Du sprang in i studion.
1: Ja,
0: vi har något som spränger ramarna här kring manligt och kvinnligt. Annika, ska du komma in lite här och säga vad du sa i mitt öra?
5: Ja, men jag älskar vattentorn.
0: Det är Annika älskar underbart. Vattentorn, ja.
5: Johannebergs gamla vattentorn som är studentbostäder.
4: Men det kanske är det man associerar med då från barndomen eller ungdomen.
0: Kanske det, vi vet inte. Är det någon som vet något mer och har en känsla för ett vattentorn? Vilket är ditt, som Niklas säger, favoritvattentorn som du har det? Så hör av dig för 17 eller om vad du vill. Det är bara skicka ett sms 031 83 70 50. Ja, Ellen Krauss här, inget stoppar oss nu. Vattentornen lyfter oss. 031 83 70 50. Här, Linköpings vattentorn är vackert, skriver någon här. Och, ja, googla. 031 83 70 50.

0: Ellen Krauss, inget stoppar oss nu. Och Niklas, du har nyheter om volleyboll.
1: Ja, jag tänkte passa på att sammanfatta en spännande sportkväll igår. Gais slog ju Brommapojkarna hemma på Ullevi med 4-0. Mål av Rasmus Niklasson Petrovic, Robert Frosti Torkelsson, Samuel Salter och Max Andersson. Och Gais på 9:e plats i den allsvenska herrtabellen. Och svenska damlandslaget i volleyboll gjorde ju succé i Skandinavien och Göteborg i gruppspelet i EM. Och igår så gjorde de succé även i Tjeckien, där de slog det svåra motståndet hemmanationen Tjeckien med 3-0 i åttondelsfinalen.
2: Isabel Haak, där trycker hon till bollen, tar sig emot av motståndarna med bollen. Ja, den går via en svensk spelare till tjeckiska spelaren. Och så kommer Haak och då är det poäng Sverige! Och Sverige leder 2-0 i set mot Tjeckien, 25-23 i andra set.
3: Ja, alltså det är ju extra skönt att slå ut dem på sin hemmaplan. Det sveder nog lite extra för dem, men de hade ju väldigt bra stöd. Så det var en härlig stämning och vi sa att vi skulle försöka ta stämningen till oss och bara försöka använda den. Jag tycker att vi har en väldigt stabil insats och det är svårt att faktiskt göra 3-0.
1: Stjärnan Isabel Haak till Radiosporten efter matchen, och i EM-kvartsfinalen så väntar ännu tuffare motstånd i form av världsettan Italien.
0: Vi ser hur det går.

0: Night Fever med Bee Gees, och klockan är 6:25. Vi ska få det senaste från Ekot.
1: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
1: Och Meta svarar att annonserna bryter mot reglerna, men inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. I USA har nu två personer bekräftat döda efter helgens störtflod i Grand Canyon, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande. Och i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker mot Kievregionen, uppger lokala myndigheter. Under natten hördes kraftiga explosioner på flera håll i den ukrainska huvudstaden.
0: Niklas, sms:en kommer in här ifrån till exempel Anna i Majorna. God förmiddag, min katt väckte mig klockan 02:30 och ville ha frukost. Mm. Såklart hon fick det. Älskade underbara kattskrälle, skriver Anna. Sen har vi Roger i Stenkullen. Mina 3, september, höst och regn. Morgondopp, självtorka och kaffe i sittbrunnen. Det är Freddy i Kyrkesund.
3: Oh, låter underbart.
0: Morgondopp, självtorka, kaffe i sittbrunnen. Alltså,
3: det är hårt virken då att sitta i sittbrunnen idag.
0: Självtorka i mule under molnen. Mina 3, musik, kaffe, lyssna på er. Mulet men varmt. Det är Jessica som hälsar. Och Dag Seger, Eva Eastwood, Jill Jonsson, skriver Henke i Skene. Det är hans 3. Han önskar en bra onsdag. 3 saker. Perfekt kokt ägg, kaffet och så ni, skriver Ronny. Gud vad roligt att ni skriver. Mina 3 idag. Äntligen mysigt att krypa upp i soffan med levande ljus. Det är Susanne. Titta upp och ge någon ett leende. Mina 3. Familjen, kolonistugan och lastbilen. Det är Gunnar i Trollhättan. Han skriver ofta där från lastbilen. Det är härligt. Lidköpings vattentorn är vackert. Har du spannat in det?
3: Lidköping.
0: Lidköpings vattentorn är vackert, står det här i ett sms. Så kommer det till. Ingen kan tycka att vattentornet i Varberg är snyggt.
3: Det är häftigt. Jag har inte sett detta förut.
0: Vilket är du på nu?
3: Nej, vi tar Varberg först. Ja. Det går inte att tolka som ett vattentorn ens. Det är ju som en stående våg eller på pelare uppställda rektangulära paraboler, 8 stycken.
0: Men Gud,
3: skulle nästan kunna tolka det som att de tar in signaler från yttre rymden.
0: Är det ett vattentorn det där? Det ser ut som en massa utvikta tomma pappersark.
3: Det gillade jag.
0: Jag tyckte det var snyggt här, till skillnad från vem det nu var som, det var Christer som skrev in.
3: Och gamla vattentornet i Lidköping är ju av den gamla sorten. Påminner ganska mycket om vattentornet på Masthugget. Det som ligger i början på Slottsskogen, om man kommer från det hållet.
0: Åh, det gillar jag.
3: Ja.
0: Men du här, jo, men det delar folk här vattentornet i Varberg. Någon annan som skriver, gillar ni vattentorn och åk till Varberg, titta på det. Nej, men där har vi lite. Vi får väl fortsätta. Och har ni någon mer känsla eller tanke kring just vattentorn? Har ni någon vattentorns favorit, som Niklas sa, så får ni gärna höra av er på sms här. 031 83 70 50. Vi har en minut till nyheterna, Niklas, och jag tycker att vi kan väl fortsätta att läsa sms här.
3: Kan väl ändå slå ett slag för svampen i Örebro också, som är ju ett av de häftigaste. Har du sett det eller?
0: Nej.
3: Det är ju som en kantarell, kan man säga.
0: Svampen i Örebro. Ja. Funkar det som vattentorn fortfarande, vet du det? Eller ibland så görs det om till restauranger, fik, lägenheter?
3: Låter det vara osagt, det vet jag faktiskt inte. Men det står ju kvar i alla fall som en jättelik kantarell då i Örebro. Det är fräckt häftigt.
0: Tänk att det skulle bli vattentorn vi pratar om.
3: Det är lite samma vibbar som det östtyska skrytbygget, TV-tornet i Berlin, som är mitt favorittorn.
0: Mitt favorittorn, där har vi också ett ämne för morgonen. Ja, guys, skriver Grottis här på sms också. Fortsätt gärna skicka sms om vad ni vill. 031-83-70-50. 031-83-70-50 smsar du. Nu är klockan 6.30 och vi ska få lokala nyheter.
4: Ett nytt vaccin verkar kunna stoppa återfall av cancersjukdomen malignt melanom. Det visar en ny studie där bland andra 4 patienter från Göteborg har ingått.
5: De patienterna som då har en begränsad spridning av sin sjukdom löper en avsevärd minskad risk att få en lokal spridning och återfall, men också att den inte tycks dyka upp i andra organ i kroppen.
4: Lars Ny är professor och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vaccinet ges tillsammans med andra läkemedel. Man gör en unik medicin för varje patient.
5: Och det är det som är finessen med detta, att vi tar tillvara på patientens tumör som då är väldigt olika mellan olika individer, och sedan skickas den då för utveckling av det här specifika vaccinet, och så får vi tillbaka det en dryg månad senare, och så får patienten börja den behandlingen parallellt med den här standardbehandlingen.
4: Det finns stora förhoppningar på att det här vaccinet även ska kunna användas mot andra typer av cancer.
5: Ja, till exempel lungcancer, njurcancer. Jag tänker mycket på patienter med bukspottkörtelcancer där liknande studier pågår just nu.
4: Lars Ny hoppas att det snart ska finnas tillgängligt inom sjukvården.
5: Om vi gör jobbet på alla fronter så hoppas jag att vi om ungefär ett år skulle kunna ha den här behandlingen tillgänglig för våra patienter.
6: Wow, det är snabbt.
5: Ja, det är det faktiskt i de här sammanhangen.
4: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och hur är det nu i morgontrafiken, Annika?
6: Ja, men de lite köerna som var i E6an mot Tingstadstunneln genom stan har släppt nu. Det nattarbetet, det packar ihop tidig morgon, men det kan ju hända att det dröjer lite grann, så att det hann ju märkas lite där för en halvtimme sen. Men nu rullar det på där. Det är ju ett beläggningsarbete som kommer hålla på till mitten av oktober, och då rör man sig mellan Tingstadstunneln och Kallebäcksmotet nummer 70 på sträckan där, så att då kan det bli just på nattetid lite mer trångt och blockerat körfält. Annars så märks det nu på Hisingsleden, norrgående från Björlanda, rondellen in mot Volvo Tuve där, Stenebyvägen, en del trafik, och också vid Holmvägen på Hisingsleden också där, att det är lite trafik på väg till jobb och annat. Annars ser det väldigt bra ut. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Ja, 6.32 är klockan denna morgon och det är molnigt, men de här molnen ska enligt SMHI skingra sig fram på dagen och solen titta fram. Det är också varmare än man tror. Helena Jönsson som cyklade hit i morse sa att öppen jacka är det som gäller. Jag kan berätta också att klockan 8 sen så fortsätter vår serie här av att intervjua lokala toppnamn inom politiken i Göteborgsområdet då. Och den här morgonen så är det Vänsterpartiets gruppledare Marie Brynolfsson som stannar här då mellan klockan 8 och klockan 9.

0: Cher med Believe hörde vi där, och nu börjar de trilla in här era vattentornstips. Mikael, vattentornet i Teleborg i Växjö är inte vackert, men det måste upplevas. Det kallas även ekotemplet. Jag kollade snabb bilder, Mikael, så illa är det väl inte? Och om det också ger eko så är det inte så dumt. God morgon, skriver Linus. Lyrestad tycker jag har ett fint vattentorn. Hitta också en hemsida, Skånska vattentornssällskapet. Ja, det är väl... Om jag ska bli medlem i någonting så kan jag ju överväga i alla fall. Jag vet inte, jag tyckte om det ordet, vattentornssällskapet. Ja, nu är klockan 6:38. Vi lämnar för ett ögonblick vattentornen och kliver ut i sportens värld.
1: God morgon, här är Radiosporten. Efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Vill du se ett mirakel? Var ett, skriver han på Insta. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot Tjeckien igår. En klar seger mot hemmanationen med 3-0 i set. Isabel Haak njöt efter matchen.
2: Jag tycker att vi har en väldigt stabil insats, och det är svårt att faktiskt göra 3-0. Det går ju nästan liksom åt andra hållet där i slutet, men vi sätter in väldigt stabila servar av Elma och räddar setet, eller matchen där lite grann. Så man vill ju inte att de ska komma igång och liksom få in publiken och vända. Liksom, för det har hänt många gånger. Det har varit så många matcher som har vänt 3-2, alltså 0-2 till 3-2. Så vi var så här, okej, vi måste försöka stänga den här.
1: Ja, och det gjorde man ju bra. Nu väntar Italien i kvarten. Fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det mentalt svårt för Sirius? Så här säger anfallaren Isak Berkebo.
3: Jag tror undermedvetet, klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match, och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
4: Ja, du är ju en av ryktenas man, eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius, eller hur ser det ut?
3: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så, det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
1: Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0 matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. Och Arsenal vann gårdagens enda match i Premier League, 1-0 borta mot Aston Villa. Och Viktor Gyökeres, han satt på bänken hela matchen för Arsenal.
0: Jag har nog lite sega frossa där i Sirius tro. God morgon, vattentornet på Hönö, havsutsikt i alla vädersträck, skriver Ulla på Hönö och slår ett slag för detta. Fyrsällskapet med adventsfika där uppe och fyrspaning i skymning, en vacker upplevelse.

0: Neil Horan med Dinner Party, och Niklas har nyheter om en brand.
1: Ja, strax efter klockan 7 igår kväll så larmades räddningstjänsten till ett flerfamiljshus i centrala Partille där en brand brutit ut i en lägenhet. När räddningstjänsten kom fram till platsen så slog lågor ut genom fönster. Strax före klockan 8, en timme senare ungefär, så meddelade räddningstjänsten att branden var släckt. Lägenhetsinnehavaren ska själv ha tagit sig ut, och enligt polisen har en person som befann sig i den branddrabbade lägenheten förts till sjukhus med ambulans för kontroll. Och på sin hemsida skriver polisen att brandorsaken är okänd och att händelsen initialt utreds som allmänfarlig vårdslöshet, och räddningstjänsten lämnade platsen vid 6-tiden nu på morgonen.
2: P4 Göteborg.
0: Sveriges Radio. Det är ju så att få göteborgare känner igen sina ledande politiker. Det här har vi tagit upp i P4 Göteborg i våras. Och samtidigt som då de flesta göteborgare tycker att det är väldigt viktigt att ha koll. Så vi tog ett grepp i våras, pratade med 9 gruppledare, hängde med dem ifrån frukost.

0: fokus på politiken så här inför valet. Vad vill de göra? Vad vill de skapa för ett Göteborg? Vad har de för hjärteämnen som de vill lyfta fram? Det blir en timme här som Marie Brynolfsson idag mellan 8 och 9 kommer hit, Vänsterpartiet. Och sen på torsdag, fredag så har vi Moderaterna och Socialdemokraterna som kommer till studion.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avon och Fredrik med nyheter.
2: Mm, det handlar om en stjärna som kan få en flygplats. Countrystjärnan Dolly Parton kan få den kanske största elogen som kan delas ut i USA. Att få sitt namn på en flygplats, Morgan.
1: Oj, oj, oj.
2: Det hade du velat, va? Morgan Larsson Airport utanför Trollhättan.
1: Hade någon vågat åka dit?
2: Tennessees guvernör Bill Lee har tagit fram det här förslaget bara dagar efter Partons död. Det här rapporterar flera amerikanska medier. Lee har redan diskuterat idén med representanter för Parton. Förslaget stöds också av en namninsamling som fått över 164 000 underskrifter. Flygplatsen idag är starkt förknippad med Nashvilles musikliv. Och har bland annat scener för livemusik och en filial till Country Music Hall of Fame.
1: Så det blir Nashville alltså den?
2: Ja, exakt. Men det finns ett hinder. Det finns nämligen regler på den nuvarande flygplatsen som säger att anläggningarna bara får döpas efter personer som varit döda i minst 2 år. Så nu ska den här frågan diskuteras av flygplatsens styrelse den 17 september.
1: Jag undrar varför de har den regeln. För att inte förhasta sig. De är för känslomässiga precis i början och så helt plötsligt så heter alla flygplatser Dolly Parton. Ja. Vi måste ha 2 års betänketid.
2: Lugna sig. Lugnar vi ner oss. Ja, precis. Vi måste liksom... Ja.
1: Kallna lite.
2: Kallna lite, ja, precis. Ja,
1: det var det. Sa jag det.
2: Ja.

0: Ja, vi får se. Mm. Vi får se. Tack så mycket, Fredrik. Jag ska över till Helena som befinner sig på ett torg.
1: Ja, Askims torg. Detta torg som egentligen inte finns längre. Det är ju helt bebyggt. Men det som finns som vittnar om, som ger lite torgskänsla, det är ändå biblioteket här. Alltså jag var bara tvungen att åka hit. Jag ska ju åka hit och fira, jag ska vara i Askim idag och fira tjejnyår. Det måste vi prata lite mer om. Men i väntan på att jag får komma hem till Sara som jag ska fira nyåret med, så tänkte jag, men jag åker till Askims torg och kollar läget. Och bibblan är här, bibblan ser ut, ja, allting är vanligt. Det är en thai-restaurang, det är pizzeria. Men jag ser en skylt jag typ aldrig sett förut. Och det är på en utservering. Då är all rökning förbjuden och så är en cigg som är överstruken. Ingen med det. Men nu är det också en vattenpipa överstruken och en vape. Jag har aldrig sett vape i den liksom formella skyltformatet, Morgan. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, nej, jag har inte sett en vape-skylt heller. Nej. Är det en cigarett utan rök? Eller vad är det?
1: Rök, men den ser liksom lite mer mekanisk ut. Ciggen vet vi det är. Vitt, mest vitt och så lite svart där borta. Det här är liksom det ser ut som en flöjt, en blockflöjt med rök från ena ändan där. Nej,
2: det är rök utan eld kan man säga.
1: Bra där, Fredrik Angström. Ja. Precis så. Men det tyckte jag var lite modernt. Jag kände, det är bra. Här råder inget tvivel om det. Man har ju varit med om folk, ofta utländska turister, som börjar vejpa inomhus på svenska kaféer. Har ni varit med om det någon gång?
2: Ja, jag såg det i helgen faktiskt.
1: Ja, vad hände? Det blev dramatiskt.
2: Nej, alltså det var helt... Jag tror att det där har lugnat sig lite. Hon kom undan att göra det. Hon ställde sig bara och vejpade och... Ja, jag vet.
1: Va? Det var det märkligaste
2: jag hört. Folk har låtit ett annat håll.
1: Ja, se där. Mm. Det var väl lite härligt.
2: Ja.
1: Och jag vet att Morgan ler nu. Han gör Köpenhamns leende. Han blev glad, faktiskt. Eller hur? Ja, absolut. Jag känner honom.
0: Ja. Ja, men jag kan känna igen mig i den som jobbar där på kaféet. Alltså, här kommer det utländska turister som med självklarhet gör någonting som de får göra hemma.
1: Mm.
0: Och så ska man då vara den där polisen som säger till. Då kanske det är att man tittar åt ett annat håll istället för att göra det. Tror du kan ha varit så, Fredrik?
2: Exakt så tror jag att det var det som hände.
1: Men gick det därifrån, Fredrik? Blev det inte så dålig stämning? Alla bara... Typ social panik så att man gick.
2: Ja, precis. Svenskheten fick mig därifrån. Nej, jag tror jag bara log lite för mig själv, precis som Morgan gör nu.
1: Mm. Ja, vad härligt. Nu äter jag björnbär. Förlåt, jag slänger in det här.
0: Björnbär på Askim. Har du plockat dem där?
1: Ja, de är här.
0: De är där.
1: De lossnar inte riktigt. Så att, oj då, jag bara plockar av dem här utan att kunna äta dem. Förlåt björnbären, de kanske inte var helt mogna faktiskt. Nej,
0: tjejnyår alltså till. På gång.
1: Ja, exakt. Det har inte med något att göra mer än att det är första september. Visste ni om det här killar, att det är tjejnyår? Vad är er antik på det?
2: Det är väl det logiska liksom, nyåret, eller?
1: Vad sa du nu? Säg igen. Det logiska.
2: Det logiska liksom omstarten av ens år på något vis. Det är liksom det här.
1: Ja. Jag tror att vi alla känner igen terminstartskänslan. Att nu så packar man en ny skolryggsäck eller man liksom packar en ny jumpa på sig. Det har väl såklart med terminstarten att göra. Men i och med sociala medier när man gärna benämner saker och ting för att liksom kunna sätta en sån fräck hashtag och känna communityt i ryggen, så har ju det här döpts då till tjejnyår. Det finns olika förklaringar på det här. Men så här, innan vi börjar prata om tjejnyår så vet jag att vissa bara suckar och tycker att det är lite töntigt. Säg nu ärligt, Fredrik och Morgan, tycker ni att det är lite töntigt med tjejnyår?
0: Alltså själva omstartsgrejen är väl jättebra att samla sig kring detta och planera och sådär. Men jag vet inte varför det ska heta tjej.
1: Nej, det är jättekonstigt. Mm. Jag fattar inte heller varför det måste heta det. Men nu råkar det heta tjejnyår. Hej, hej. Precis, en kvinna gick förbi. Man måste hälsa. Hej, hej. Tjejnyåret är att man vill sätta nya rutiner. Jag tror att det är bara... Jag vet inte varför det heter tjejnyår. Men de här nya rutinerna som i alla fall ska komma till stånd handlar om att man liksom vill high-fiva varandra och stötta varandra. Och göra det här i grupp. För då känns det som att då finns det större sannolikhet att lyckas, helt enkelt. Och då antar jag att tjejer har samlats i detta och anser att de har något gemensamt i detta. Har ni några tjejnyårslöften, Fredrik och Morgan?
0: Oj, vilken bra fråga. Får jag ta den till mig och fundera en stund så kan vi lämna över till...
1: Nej, spontant bara.
0: Röra på mig lite mer. Inte för mycket, men lite mer.
2: Okej, jag ska röra på mig mindre. Det är mitt
1: bra.
2: Nyårslöfte.
1: Vad bra.
0: Niklas, jättebra. Har du någon här jättebra. Nu då? Besök ett vattentorn.
3: Lite mer.
0: Röra sig kanske. Lite mer.
1: Ja. Gud vad ni är bra. Jättebra ni ser. Vi har alla något gemensamt med detta kinoår.

0: Där har vi Lush Life med Sara Larsson och kommit in här lite av en hyllning skulle jag vilja säga till kanske den mest ohyllade hjälten i, alltså inte den mest, jo det är en ohyllad hjälte, en av de största skulle jag vilja säga i svensk historia. Det är Maria i Göteborg som skriver: god morgon, jag tycker vi ska fira fluortantens dag idag. Det är den 1/9. Jag har jobbat i Folktandvården i Göteborg sedan slutet av 80-talet och fick själv vara fluortant som 24-åring. Fluor har hjälpt oss med vår tandhälsa i många år. Jag tycker det är värt att fira med en extra sköljning idag. Hälsar Maria i Göteborg. Maria, så jag kommer ju ihåg när på 80-talet när jag gick i mellanstadiet och fluortanten knackade på dörren. Det blev tyst i klassrummet och så stod hon där med sin bricka, fluortanten. Och alla i klassen, inklusive jag, skäms för det idag, ropar nej. Och det här fick hon höra ända tills vår magister sa till oss på skarpen en gång. Hur roligt tror ni det är? Och gå runt i klassrum efter klassrum varje dag och få det där nej. Och då skärpte vi oss faktiskt och istället tog vi emot henne med mycket positiva omdömen. Och det tycker jag vi ska göra nu här. Tack alla fluortanter och ja, varsågod och skölj. Klockan är 7, Ekonyheten.
1: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
3: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontona hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
4: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
3: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en 500 000 användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur konton har kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
5: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler.
3: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
1: Hör mer av granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar Matilda Skarehag och Evelina Galli på P3 Nyheter. Under sommarmånaderna i år så har över 7300 migranter tagit sig över Engelska kanalen i båtar. Och det är det lägsta antalet migranter som korsat kanalen från Frankrike till Storbritannien sedan år 2020. Det uppger brittiska myndigheter för AFP. Tidigare i år så slöt Frankrike och Storbritannien ett avtal för att gemensamt försöka hindra migranter att ta sig över kanalen. 30 år efter mordet på den kände rapparen Tupac Shakur har nu en jury bedömt en person vara skyldig.
6: We the jury in the above entitled case find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon, guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
7: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith Davis är skyldig till mordet på rapartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagarna hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: I Ukraina så är det idag, 1 september, officiell skolstart. Trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
8: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
1: EU kommer att stoppa importen av bland annat kött från Brasilien från och med torsdag, det säger en talesperson för EU-kommissionen till nyhetsbyrån AFP. Enligt EU-kommissionen så har inte Brasilien kunnat ge garantier om att de följer EU-regler när det gäller begränsning av antibiotika inom boskapsuppfödning. Det var Ekot. I studion fanns Matilda Durehed.
0: Och hur är det i trafiken så här klockan 7.05, Annika?
9: Det börjar märkas mer och mer morgontrafik, till exempel E6an norrgående från Kungsbacka förbi Lindom. Där bromsar in en del halvvägs till Kållered innan det börjar röra på sig lite mer. Kallebäcksbacken, det är ju väg 40 ner mot E6an mot Göteborg. Där är det en hel del trafik på väg. Även när du kommer E20 och så efter Årnäsmotet ner mot E6an in mot stan är det många som är färd just nu. Också Norrleden riktning Angeredsbron. Igår eftermiddag var det en del problem med trafiksignalerna i Olskroken, Kobbarnas väg mot Rebersvägen. Det blev långa köer där när det var rött. Nu står det på gulblink som det verkar, och det är också fler trafiksignaler i området kring Rebersplatsen, Rebersvägen, där det verkar vara problem. Så att du är lite beredd på det, alltså gulblink trafiksignalerna i området där. Fortsatt är det ju ett spårarbete vid Masthuggstorget som påverkar kollektivtrafiken. Spårvagnslinje 2, 3, 9, 11 får ju köra andra vägar, och busslinje 61 och X2 påverkas också, att det blir inställda hållplatser både i Högsbo och Linné-Masthugget. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Molnen ligger låga här över Göteborg, men de kommer att spricka upp under dagen och solen tittar fram. Sen kommer de väl att varva lite, 20 grader ungefär, vind omkring väst. Och vi kommer också få besök i studion mellan klockan 8 och klockan 9. Så går vi vidare och pratar med gruppledare här i Göteborg inför valet. Alltså politiska gruppledare, Vänsterpartiets gruppledare Marie Brynolfssons tur är det idag. Hon kommer klockan 8. Kommer också in sms här om vattentorn. Jag nämnde det, att jag tycker alltid att det lyfter mig lite. Jag blir alltid lite gladare när jag ser ett vattentorn. Och det är jag inte ensam om tydligen. Lillemor skriver, vattentornet i Kalmar, det är lägenheter där. Jag bodde på 11:e våningen i slutet av 80-talet, hälsar Lillemor. Var det liksom kantiga väggar eller var det runt? Kunde man sätta upp en tavla? Sånt funderar jag på. Sonny skriver, Filborna vattentorn i Helsingborg är fräckast. Jag gick faktiskt in och tittade och det var riktigt fräckt. Så det här som man tror att det ska landa ett UFO någonstans i närheten. God morgon, jag älskar Smögens vattentorn. Det leder oss rätt när vi är ute på havet, hälsar AK Allingsås. Sen har vi här, ska vi se, uppväxt i Biskopsgården, cyklade till vattentornet ibland och det var väl med någon sorts skräckblandad förtjusning med vattentornet i Biskopsgården. Det var så högt tyckte jag då, 1980-84, skriver Tommy. Och så Ulla här också. Och just det, Ulla på Hörnö som tycker att vattentornet där på Hörnö vill hon slå ett slag för. Ja, det var vattentorn det. Vad väckte dig i morse? ja, smsa in 031 83 70 50 om vad du vill. 031 83 70 50.

0: Some Nights hörde vi där med Fan, och vi ska till Valda, Annika.
1: Jag pratade precis med Uffe, han satt i kö på Valdavägen upp mot Valda Trekant, och 158 tog väl en 20 minuter någonting där från rondellen vid golfklubben upp och kom nu fram upp till Valda Trekant, men ser ingenting där. Jag ser ju att det är jättelånga köer, och även på Sandövägen går det trögt mot Valda Trekant. Men är det så att du är i närheten och upptäcker vad detta kan bero på, får gärna slå en signal. Men var beredd på det, alltså i Valda, att Valdavägen upp mot 158 och Valda Trekant långa köer just nu. 020 999 444.
0: Och Fredrik, ha koll på nyheterna.
2: Vi hörde om det i Ekot här lite tidigare, men en mordgåta kan ha fått sin lösning. En person har dömts för mordet på Tupac Shakur 30 år efter att han sköts med flera skott i sin bil. Det är den nu 63-årige Dwayne Davis som döms mot sitt nekande. Inte för att ha hållit i vapnet, men för att ha beställt och orkestrerat det här mordet. Davis har upprepade gånger genom åren erkänt sin del i mordet i olika intervjuer och i sin självbiografi. Men enligt hans advokater var det som skrevs uppdiktat, och Davis har nu förnekat alla anklagelser under rättegången. Mordet på Tupac var en del av det blodiga hiphopkriget under 90-talet, och några månader senare sköts rapparen Biggie Smalls. Det mordet är fortfarande olöst.
0: Så han har erkänt i sin självbiografi, men
2: dragit tillbaka det erkännandet, kan man säga.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
0: Du, apropå vattentorn bara, det kommer ju in hela tiden. Vi fick från Lillemor som skrev: vattentornet i Kalmar. Det är lägenheter där. Jag bodde på 11:e våningen i slutet av 80-talet.
2: Fint.
0: Jättefint. Och då ställde jag frågan, för jag läste den. Hade du liksom runda vägg, eller kunde du sätta upp tavlor? Eller var det kanter? Ja, eller var det runt, va? Vad tror du? Jag har fått svar här nu från honom.
2: Jag gissar att det var runda väggar. Var det?
0: Då skriver hon: 45 kvadratmeter, perfekt att bo, mitt inne i stan. Vanliga tavlor hade jag.
2: Okej, okay. Ja, det var ju skönt.
0: Så att det var anpassat.
2: Ja. Jag tror ju att det har någonting att göra med liksom science fiction-grejen med vattentorn. Att det ser ut som att det är rymdbesök. Liksom.
0: Det är redo för landning.
2: Ja, det ser ut som UFO.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. Och hur går det där? Valda var det, Annika?
1: Nej, men vi undrade ju lite grann, Uffe ringde och undrade varför det var så långa kö mot Valda Trekant. Och sen fick vi hjälp av Daniel som sa att det är en traktor som har fått punktering som står där i riktning mot Kungsbacka, mot Säröleden riktning Kungsbacka höger. Så att, och även sällskap av en personbil som står och blinkar som säkert är där för att hjälpa till. Nu verkar det som att köerna blir lite mindre och det rullar förbi, men det går ju lite långsamt så att du är beredd på det. Men det ser ut som att det går bättre och bättre, alltså Valdavägen mot Valda Trekant.
0: Tack för det, Annika. Och vi har Fredrik här i studion.
2: Mm, stämmer.
0: Med nyheter.
2: Ja, du uppmärksammade mig på att det var flårtantens dag.
0: Det är det idag, och det är tack vare Maria här i Göteborg som skrev att hon var flårtant som 24-åring. Och jag tycker det är en av de ohyllade hjältar vi har. Mm. Jag nämnde det här tidigare att vi hade en flårtant som kom in till mitt mellanstadium och alltid bemötte, som knackade och så öppnade dörren och så bara nej.
2: Ja, just det.
0: Tills vår lärare sa till oss på skarpen. Hur roligt tror ni hon tycker det är?
2: De osjungna hjältarna.
0: De osjungna hjältarna, ja. Men du har ju också... historisk koppling.
2: Ja, jag har ju faktiskt erfarenhet av flårtant. Jag tror att jag var den sista personen i Sverige, en av de sista personerna i Sverige som fick uppleva den här osjungna hjälten. Jag tror nämligen att 5 minuter efter att jag har fått den där flårmuggen i handen så försvann flårtanten.
0: Har du bara fått en mugg?
2: Ja, jag tror. Jag vill minnas att det var ett tillfälle. Året var 1999. Platsen var Motala, Karlslunds skola. Och jag fick uppleva flårtanten för en dag. Således borde jag vara den sista i Sverige. Den sista liksom bastionen, grupp...
0: Sista sköljet.
2: Ja, sista sköljet, Morgan. Vi var de sista. Det här borde bli någon typ av dokumentärserie nästan, känner jag, när jag pratar om det.
0: Men vad fint ändå, 99 också, en smak av det gamla.
2: Mm. Ja, precis. Det var liksom vägen in i en ny värld här. Det var liksom det sista gurglet och sen så hände någonting, kan man säga, med Sverige.
0: Vi får se. Är det någon efter 1999 som minns att de faktiskt sköljt med fluor? Men det är ju ingen tävling.
2: Nej,
0: det är ju ingen tävling.
2: För mig är det.
0: Vi ser. Än så länge är det den sista.
2: Ja.
0: SMS-numret är 031 83 70 50 och vi passar på att tacka alla flortanter.
2: Självklart. Tack för allt ni gjort.

0: Ocean House hörde vi där med Jubel. Det är, vad är det jag läser? Niklas, kan du hjälpa mig att hantera detta? Rekordår för tjocka papegojan. Det våras för världens tjockaste papegoja. För första gången på 75 år finns nu över 300 ugglepapegojor på Nya Zeeland.
1: Oj.
0: Det är den nyzeeländska ugglepapegojan Kakapoo som bara parar sig vartannat till vart fjärde år. Då vaknar lusten hos papegojan. Och det är när ett visst typ av träd bär frukt. Och när våren nu nalkas så har 90 kycklingar kläckts. Totalt finns nu 325 vilda ugglepapegojor. Största antalet sedan insatsen för att rädda arten startar 1995. Det här skriver The Guardian. De kan bli 80 år, de här gröna fåglarna. Väger omkring uppemot 4 kilo. Det är den enda... Hör här, Niklas. Håll i dig nu. Det är den enda typen av papegoja som inte kan flyga. Och har därför varit hårt ansatt av rovdjur, katter och hermeliner. Finns nu bara på rovdjursfria öar utanför den södra öns kust på Nya Zeeland.
1: Vet du varför jag kände igen den när jag sökte mig fram till en bild på den?
0: Nej.
1: Därför att jag en gång har sett ett tv-klipp där en sån här kakapo har försökt att para sig med den brittiske skådespelaren och komikern Stephen Fry. Jag ska se om jag kan hitta det klippet sen, men den hoppar upp i, på axeln och i nacken på honom, och han och hans kameraman tolkar detta som ett tydligt tecken till försök till parning.
0: Det är ju väldigt speciellt då, med tanke på att det bara är vartannat till vart fjärde år som den tänker sig att den kan para sig, och då dyker det uppe på honom där. Då ett visst typ av träd bär frukt. Då vaknar lusten hos den här papegojan. Men det var ju kul att det våras för världens tjockaste papegoja.
1: Jag ska kolla detta om jag hittar det här klippet med Stephen Fry.
0: Kolla upp det, kolla upp det. Nu börjar klockan närma sig 7:25. Och det betyder att vi ska få höra det allra senaste ifrån Ekot. Jag kan ju berätta att det här molntäcket som du ser, det kommer att spricka upp. Det kommer att varvas med sol under dagen.
2: Livsmedelsjätten ICA kräver drogtester av alla som söker jobb i koncernen. Fackförbundet Handels anser att prov före anställning är integritetskränkande, men enligt ICA ska testerna säkra en nykter och drogfri arbetsplats. Det har varit enklare för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Ninni Borendahl-Wodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
3: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
2: Rekordmånga turister besökte Stockholm i sommar. Antalet gästnätter ökade med 8% under juni och juli jämfört med förra sommaren. Och nivån är den högsta sedan pandemin, enligt Stockholms handelskammare.
0: Och det där var minuten ifrån Ekot, och det kommer sms om era vattentorn. Vattentornet i mitt hjärta. Här skriver någon: Smögens vattentorn.

0: Någon annan nu med Molly Sandén. Och Annika, det händer saker i trafiken.
1: Jag är 20 in mot stan vid Årnäs mot två personbilar som har gått samman. Ser ut att vara en lättare sammanstötning. Stod alldeles nyss i vänster körfält men verkar ha flyttat sig i så långt till höger som det går. Byter uppgifter där så att du är lite beredd på det. Alltså E20 in mot stan i höger körfält. Det som går ner mot Kakeltunneln som är stängd nu. Så att de står ju ganska bra till. I höjd med Årnäs motet alltså från E20 mot centrum.
0: Tack för det, Annika. Och vi får sms här, det är ju flårtantens dag idag. God morgon, det var ju trevligt när flårtanten kom. Då blev det ju paus i lektionen, det var ju gott, skriver Bengan. Och så fick du flår på tänderna. Nu så är det lokala nyheter.
2: Ett nytt vaccin verkar kunna stoppa återfall av cancersjukdomen malignt melanom. Det visar en ny studie där bland andra 4 patienter från Göteborg har ingått.
3: De patienterna som då har en begränsad spridning av sin sjukdom löper en avsevärd minskad risk att få en lokal spridning och återfall, men också att den inte tycks dyka upp i andra organ i kroppen.
2: Lars Ny är professor och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vaccinet ges tillsammans med andra läkemedel. Man gör en unik medicin för varje patient.
3: Och det är det som är finessen med detta, att vi tar tillvara på patientens tumör som då är väldigt olika mellan olika individer och sedan skickas den då för utveckling av det här specifika vaccinet. Så får vi tillbaka det en dryg månad senare och så får patienten börja den behandlingen parallellt med den här standardbehandlingen.
2: Det finns stora förhoppningar på att det här vaccinet även ska kunna användas mot andra typer av cancer.
3: Ja, till exempel lungcancer, njurcancer. Jag tänker mycket på patienter med bukspottkörtelcancer där liknande studier pågår just nu.
2: Lars Ny hoppas att det snart ska finnas tillgängligt inom sjukvården.
3: Om vi gör jobbet på alla fronter så hoppas jag att vi om ungefär ett år skulle kunna ha den här behandlingen tillgänglig för våra patienter.
4: Wow, det är snabbt.
3: Ja, det är det faktiskt i de här sammanhangen.
2: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och morgontrafiken, Annika.
1: Ja, vi återgår till E20. Det bromsar in lite grann förbi Årnäsmotet och det är ju både att det är mycket trafik på gång in mot stan men också två bilar som står i högerkanten där som kanske gör att man bromsar in lite grann. Så de stod först i vänster men har flyttat sig så långt till höger som det går där, alltså i höjd med Årnäsmotet E20 in mot centrala Göteborg. Det har ju varit långa köer också, har vi pratat om på Valda vägen upp mot Valda trekant. Det ser fortfarande ut att vara det faktiskt, nere från ICA någonstans och det går det trögt hela vägen upp mot 158. En traktor vid sidan av rondellen riktning Kungsbacka med punktering och en personbil också där. Så att det rullar på förbi men det går lite långsamt så att lite längre tid än vanligt från Valda upp mot 158. Och det är ganska mycket trafik på väg på alla håll nu. E6an förbi Lindome och Sandsjöbacka hela vägen upp mot Kållered ungefär innan det börjar rulla på bättre. Men inga rapporter om olyckor eller större störningar där. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Ja, och idag, 1 september, molnen som du ser kommer att skingras under dagen. Det kommer att bli omkring 20 grader. Vi kommer också få besök här i studion. Det är ytterligare en gruppledare för ett parti som kommer hit inför valet. Mellan 8 och 9 så är Marie Brynolfsson här, Vänsterpartiets gruppledare, och får berätta om sin hjärtefråga och varför ett Göteborg hon vill vara med och skapa. Vi har ju också haft lite snack om det som Helena Jönsson pratade om tidigare. Det kommer att bli mer om det, men just det som kallas för tjejnyår, alltså den här nystarten. Här skriver någon: jag började köra 30 minuter dans igår hemma till en glad spellista för att få rörelse. Idag, ja, skön känsla i kroppen. Man blir glad av dans. Det är mitt tjejnyår. Mera dans och rörelse. Ja, apropå tjejer. Här är Cindy Lauper. Och har du någon ny start på gång här nu? Skicka sms på 031 83 70 50.

0: Girls just wanna have fun. Tjejer, apropå tjejer, Helena.
1: Ja, jag har rosa bubbel i handen. Nu ska jag träffa Sara i Askim. Alltså jag vet inte riktigt hur vi hittade varandra, men vi hittade varandra. För att jag letade efter någon som ville fira tjejnyår med mig. Och hon är inte en sån här liksom stor beundrare av högtiden. Men när vi börjar snacka om det så sammanfattar hon det på ett jäkligt kul sätt. Och det är det jag ska ta fasta på om en liten stund. Hon ska skicka iväg barnen till skolan och maken ska få åka till jobbet och sådär. Sen ska hon och jag fira med mitt lilla rosa bubbel och sådär. Vi ska se, det kanske är skitkul. Vem vet?
0: Och du har laddat in för denna nystart också då?
1: Alltså bara med det här då. Blip, blip, blip. Ja. Bubblet. Jag har alkoholfri sparkling med mig. Det tror jag Sara kommer gilla.
0: Det låter bra det. Och vi laddar med lite sport här. Lite radiosport. Här kommer den.
2: God morgon, här är Radiosporten. Efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot hemmanationen Tjeckien igår. 3-0 i set slutade matchen och nu väntar Italien i kvartsfinal. Fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det svårt mentalt för Sirius? Så här säger anfallaren Isak Berkebo.
3: Jag tror undermedvetet klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
4: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
3: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så. Det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
4: Men det pågår i diskussioner som du inte håller i så att säga om din framtid.
3: Ja.
2: Oviss framtid för Sirius och för Bjärkebos i klubben alltså. Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0 matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. I US Open-tennisen så är det över för tidigare mästaren Stan Wawrinka. Den schweiziska 41-åringen gör sitt sista år på touren och förlorade i natt mot italienaren Matteo Berrettini. Och åttonde sidade amerikanen Ben Shelton började skaket och föll 6-1 första set mot Holland Griekspor men kom tillbaka och vann. Radiosporten kommer också tillbaka om en timme, annars finns vi ständigt i appen Sveriges Radio.
0: Och vädret finns ständigt omkring oss och nu har vi med oss Amanda från SMHI också. God morgon, god morgon.
5: God morgon.
0: Ja, molnigt är det denna morgon, men hur kommer det bli under dagen?
5: Ja, men precis. Det kommer ju vara molnigt under dagen, men det är också lite solglimtar som kan kika igenom det här molntäckets lite av och till. Och ja, men det blir också en del enstaka regnskurar under dagen, så att det bjuds på lite allt möjligt idag.
0: Lite av varje. Och temperaturen?
5: Ja, men den kommer att ligga runt 20 grader idag.
0: Runt 20 grader. Och hur ser det ut framöver här onsdag, torsdag, fredag typ?
5: Ja, men det är ju liknande väder som håller i sig nu de kommande dagarna. Imorgon så kommer det också in en del regn. Men sen som också kan avta då mot kvällen och så kan man få se lite sol.
0: Mm-hmm. Och torsdag, fredag, vet du något om det?
5: Ja, men det ser ungefär liknande ut. Det är lite svårt att säga exakt när det kommer vara regn och när det kommer vara sol. Men det kommer att varvas lite.
0: Lite växlande?
5: Ja.
0: Ja, men fint. Men då vet vi det att det här molnet kommer inte vara helt tätt under dagen utan vissa solglimtar och vissa regnskurar.
5: Exakt.
0: Ha det fint, Amanda.
5: Tack tillsammans.

0: fram de fina små glasen här. När jag träffade din man här utanför så sa han, ja det är bra tjej, ni har viktiga grejer. Och så log han lite, det är ju lite töntigt, men vi kan väl ha lite kul med det här tjejnyåret, eller hur?
1: Exakt, jag håller verkligen med.
0: Ja, för dig, du och jag, vi fick kontakt med varandra via Instagram. Och när du sa såhär, nej men jag firar liksom inte tjejnyår så, men det är ändå någonting som händer här 1 september. Vi vet att det är tjejnyår, det är liksom nystart. Och du sammanfattade så roligt när du sa det här med strumpbyxorna. Berätta.
1: Men jag tycker att nu kan man med liksom, nu är det okej att gå på att ta på strumpbyxor igen efter sommarens flipflops och bara ben. 1 september, då är det okej.
0: Då är det okej. Berätta, vad är det som inte var okej igår med strumpbyxor?
1: Men då är det fortfarande sommar. Man kan inte ha strumpbyxor på sommaren.
0: Nej, jag håller med. Du har det med handen, vet du vad? Nu tar vi och skålar först. Bubbel, skål. Nu skålar vi in nyåret. Morgon alla lyssnare. Skål Sara. Skål. Gott nytt kinor. Mm. Och om man firar med fyrverkerier den sista december så sker nu detta. Den fashionaktiga, hon rullar upp ena benet på den svarta strumpbyxan. Du har fin rut, jag håller det lite här i axeln, hur känns det?
1: Bra, lite tight efter flipfloppen.
0: Ja.
1: Men ändå.
0: Känner du nystarten skölja igenom dig?
1: Nystarten skölja igenom med strumpbyxa och bubbel.
0: Ja, men det är jättebra, du ska få ta det andra benet också. Vi ska vara med om den bästa känslan igen när den kommer upp över rumpan och man känner sig, åh, nu är jag varm och god, eller hur?
1: Ja, det är det så man känner när man får...
0: Jag tror det, eller vad tycker du?
1: Det har man ju typ glömt, så vi får se.
0: Där
1: satt den. Där satt nu är strumpbyxan på.
0: High five. Jättekul Sara, men du har ju också skrivit en liten lista. För när jag har gjort researchen, det man gör, man hamnar på kvinnomagasinen typ Elle eller Aftonbladet eller Femina, och det är de som skriver om det här med tjejnyår. Det handlar ju jättemycket om att ta fasta på glädjen i att starta nya rutiner, men också det här med mode, precis som du liksom är inne på, det här med strumpbyxorna. Gud vad höstet det ser ut faktiskt, jag måste bara säga det. Men det ser också väldigt gosigt ut. Berätta, du kanske lite för att jag var här, men också började skriva ner en lista på liksom nyårsgrejer du känner för.
1: Fast helt ärligt så gör vi alltid det, jag och min man. Vi gör lite årsbokslut på sommaren. Mm. Och så pratar man lite inför hösten, för det är då nyåret startar tycker jag. Inte så mycket på själva nyår.
0: Men hur länge har ni haft det så?
1: Alltså i 10 år kanske. Utan att tänka på att det var tjejnyår.
0: Eller hur, det är det jag tänker också.
1: Gud vad bra, då kan jag använda det här.
0: Ja, super. Jättebra. Toppen, vi kör. Får avslöja nu, vad står det på listan?
1: Nej men den första saken är att göra saker mer medvetet. Att jag ska välja lite mer när jag ska vara av och på. Att så här, prioritera återhämtning. Mm. Och när jag ska vara produktiv så ska jag vara produktiv. Men inte mishmasha så mycket. Mm. Så lite mindfulness i det. Mm. Cykla. Mm. Det har jag inte gjort på länge, så det har jag börjat med igår. Mm. Tjuvstarta lite. Mm. Inte krångla till saker så mycket och sätta orimliga mål och ambitioner, utan att lite räknas. Mm. Och det kan gälla träning, det kan gälla lite vad som helst. Mm. Säga ja till livet. Mm. Det tycker jag är en bra grej. Att inte oroa mig så mycket för vad andra ska tycka och tänka. Till exempel säga ja när Helena hör av sig och frågar om man vill vara med och fira.
0: Underbart. Mm.
1: Och den sista kanske lite så, vara lite mer lättsam. Livet inte är så allvarligt.
0: Nej, men det är väl bra. Vilket himla bra sätt. Vi skålar igen Sara. Tack för att du gav mig detta och lyssnarna också. Morgan Larsson, känner du vad tjejnyåret kan ge dig och alla andra?
2: Alltså jag blev så glad när jag hörde. Nu är strumpbyxan på. High five.
0: High five, strumpbyxan är på, ja.
2: Ja, det är gott. Jag känner också så här, nej men för 17, vi omfamnar hösten. Det är klart att det är tråkigt att sommaren är över, men så här kan man ju tänka. Man ser framåt.
0: Ja, men det ska man verkligen göra. Så. Och man ska också passa på, nu vet jag ju att du har någonting som gömmer sig i garderoben som kanske får oss att le lite. Jag pekar på vaderna. Kommer du ihåg? Du avslöjade för mig vad du köpte något.
1: Jag har köpt nya stövlar.
0: Kom, vi går och tittar på dem. Åh, det är så mysigt. För det finns inget bättre än ett par nya. Åh jäklar, de är höga, de är bruna, de är lite fyrkantiga här framme. Lite så Yellowstone, alltså lite country.
1: Ja, exakt.
0: Lite. Sätt på dem nu, för helskotta, nu kör vi. Uff, där åkte den på, perfekt på den svarta strumpbyxan, vänsterskon och så högerskon där. Alltså, vad säger man?
1: Nu känns det ju väldigt höstigt.
0: Men också ett nytt år.
1: Verkligen, nu är vi redo.
0: Men när du och din man satt ner, vi ska bara avsluta här med den här listan som du sa, som handlade mycket om det inre livet.

0: när ni är överens om det, att ni inte ska krångla till saker och att ni ska säga ja till livet och göra saker lite mer medvetet, är det från båda sidor?
1: Ja, det är väl, det här var mest min lista, så har han sin lista.
0: Men... vill du avslöja vad som stod på hans lista?
1: Det kommer inte jag ihåg. Nej, nej, nej.
0: Du var inte helt medveten när du lyssnar.
1: Lite så kanske. Det kommer.
0: Det kommer, det kommer. Sara Benson direkt här från Askim. Hon beskriver sig själv som en vanlig morsa som egentligen inte firar tjejen i år. Men ändå så smyger sig den här ganska ljuvliga högtiden in i vardagen.
2: Vad fint där. Och det var Helena Jönsson som rapporterade. Och här passar väl, kan en låt passa bättre än Bon Jovis It's My Life.

0: Bon Jovi, It's My Life. Tisdag, 1 september, och vi fortsätter här nu och checka av gruppledare efter gruppledare när det kommer till lokala toppolitiker här i Göteborg. Och denna morgon så är det Marie Brynolfsson som kommer att gästa mig här i studion mellan klockan 8 och 9, så hon är här om bara några minuter faktiskt. En som är här precis i detta nu, ska vi se så vi får rätt hörlurar och rätt mikrofon, det är Erika.
1: Hej Morgan.
0: Och du har grejer på gång här.
1: Ja, men på tal om 1 september så är det här ju också en dag för föräldralediga att kunna få då 30 timmar i förskola jämfört med de här 15. Och det handlar om Göteborg. Från och med idag så finns ju den här möjligheten. Så att jag ska ut och träffa chefer, beslutsfattare under förmiddagen. Jag kommer också prata med förskolepersonal. Det här förslaget klubbades ju igenom för ungefär ett år sedan av det rödgröna styret, och det fick ju kritik, kan man säga, minst sagt, från personalens håll som, ja, men har känt oro för hur kommer det bli för oss nu, hur ska vi hinna, hur ska vi räcka till för alla. Och då kom jag på, Morgan, att jag vill ju också gärna träffa dig då som är förälder, som har små barn, som kanske ska testa på det här nu eller som valt att inte göra det. Då får man väl gärna höra av sig. Jag vill väl gärna komma i kontakt med er.
0: Ja, precis. Du som har känt att ja, men det här beslutet har påverkat mig, eller inte alls. Vilket som, om du då har barn på förskola. Då kan du smsa här på 031 83 70 50. Skriv någon rad om ditt perspektiv och sådär. Är så välkommet att få er syn på det, ni som är ute i det. Smsa här på 031 83 70 50, och så skickar jag vidare det till dig, så kan ni läsa upp och annat, hantera det under förmiddagssändningen sen.
1: Ja, vi tar hand om allt, jag lovar.
0: Jättebra. 031 83 70 50 smsar du.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Hammar, aldrig ensam igen hörde vi där. Strax får vi besök av Vänsterpartiets gruppledare Marie Brynolfsson här i studion i P4. Nu är klockan 8. Ekonyheter.
1: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Mikael Schöler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda Region Uppsala, säger att de har haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
2: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det varit bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden.
3: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
4: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
3: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Schöler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
2: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
1: Reporter Carl Friborg. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla blivande medarbetare i sina rekryteringsprocesser. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är central sen ombudsman på Handelsanställdas förbund.
5: Vi tycker inte man ska jobba med drogtester innan anställning.
6: I en annons för lagerjobb på ICA är drogtest ett krav i rekryteringsprocessen. Med hänvisning till att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. ICA har inte velat ställa upp på en intervju, men svarar i ett mejl till Ekot att drogtesterna inte bara gäller den aktuella lagertjänsten, utan att de görs på samtliga blivande medarbetare inom koncernen. Handels delar målet om drogfria arbetsplatser, men inte metoden. Eller att det genomförs innan en eventuell anställning.
5: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning. Ja, det ser vi som integritetskränkande.
1: Reporter Julia Eriksson. Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. Dödstalet efter naturkatastrofen i Nepal och Tibet har stigit till minst 1000 totalt. Och nu ska vi till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till.
7: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
8: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning.
7: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
8: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Tapa.
7: Each body is given an identical.
8: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
1: I Ukraina så uppges 7 personer har dödats i en rysk attack mot en järnvägsdepå i Kiev, uppger landets järnvägschef. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat den ryska Östersjöhamnen Osloga där en brand har uppstått. Det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
0: 8.05 är klockan och hur är det nu i morgontrafiken, Annika?
9: Ja, det är en del trafik på väg. Är det så att du kommer från Stenungsundshållet, kör södergående på E6an, så efter Kodemotet, där bromsar det in lite grann en bit strax innan man kommer i höjd med Kareby i södergående riktning på E6an. Och är du på Norrleden, kommer från Angeredsbron, lite inbromsningar där vid trafiksignalerna ner mot Hisingsleden, men annars rullar det på bra där. Också från E6an förbi Kungsbron, backa upp mot Lindom är lite trögt, och är du då just nu på Särleden från Valda Trekant på väg mot Kungsbacka, där går det långsamt på 158 också. Det har ju varit långa köer på Valdavägen under morgonen, traktor som fick punktering precis efter rondellen, stora rondellen vid Valda Trekant mot Kungsbacka, som möjligen är inblandad i detta. Det har rullat, men det har varit lite långsammare och mer köer än vanligt. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Valet, det närmar sig allt mer, och var står de egentligen, våra Göteborgspolitiker, i olika frågor? För att få svar på det här så har vi bjudit in de olika gruppledarna en morgontimme var mellan 8 och 9 här i P4 Göteborg, och nu är det dags. Jag säger god morgon till Marie Brynolfsson, gruppledare för Vänsterpartiet här i Göteborg.
10: God morgon, god morgon.
0: Jag har en liten stafettgåva som vi har kört, där den tidigare politikern som varit på besök får ge en resa till nästa politiker på besök. Och igår så var Jörgen Fogelklo från Sverigedemokraterna här. Jag bad honom bjuda dig och honom på en gemensam vecka någonstans. Då lät så här.
11: Jag tror att vi hade flygit till Venezuela eller något annat socialistiskt land, om man nu kan komma in i de här länderna. Och så hade jag ställt henne frågan, vad ska det här vara bra för? Eller Kuba eller Nordkorea. Och fråga, vad ska det här vara bra för?
0: Ja. Men det känns som att du, det här är inte semester.
11: Nej, Jörgen. Men jag, vet du vad jag...
0: Vad ska ni äta då?
11: Det vill...
0: Nu får vi äta något kul.
11: Ja, får vi se vad de har till salu i Venezuela, om de ens har något till salu.
0: Det var inte så att han tänkte semester direkt.
10: Nej, det verkar inte så.
0: Har du varit i Venezuela?
10: Nej.
0: Är du sugen på Venezuela?
10: Det hade säkert varit intressant.
0: Intressant. Intressant vecka med Fogelklo.
10: Jag hade nog faktiskt passat på det, får jag säga.
0: Ni hade kanske åkt dit tillsammans och sen skilts åt där, eller så?
10: Mycket möjligt.
0: Upplevt olika saker?
10: Mycket möjligt.
0: Apropå resa, det var ju så att Alva Olsson, vår reporter, hängde ju med dig en morgon och med alla de andra gruppledarna också. Mm. Från frukost till jobb, och det kom fram vissa saker. Jag tyckte en sak var intressant, det var att du har en plats på bussen. Och det är näst längst bak till vänster.
10: Ja.
0: Var det där du satt i morse?
10: Nej, de har ju nya bussar, så det blev inte så. Det var, ja, det är en massa så här...
0: Finns inte den platsen?
10: Alltså, det finns, men då är de lite längre fram, för det är så här flera... Ja, men man sitter på, jag vet inte, som en fyrkant liksom längst bak.
0: Har du hittat någon ny favorit?
10: Ja,
0: det... Du har det?
10: Ja, men...
0: Du vill inte berätta det?
10: Då kanske någon tar den platsen. Men jag har en favoritplats. Det är typ näst längst bak till vänster.
0: Så nära den platsen man kan komma. Det finns något konservativt i det i alla fall. Ett drag när du kommer till bussar. Det visar sig också att du har en rejäl skokollektion på jobbet. När du kom dit så, till och med Alva som också gillar skor, häpnade. Vad var det, 11 par?
10: Ja, något sånt är det nog. Ja.
0: Kanske fler då också. Byter du skor när du kommer till jobbet?
10: Alltså, ofta gör jag det på höst- och vintersäsongen. Så har jag skor inomhus.
0: Inomhusskor?
10: Ja, men precis.
0: Inga tofflor?
10: Nej.
0: Inomhusskor?
10: Inomhusskor. Ja.
0: Valde du skor till den här intervjun? Nu ska jag se vad jag ser här. Ja, här har du lite mer gympaktiga, lättare.
10: Exakt. Ja, men det är mycket nu. Man går runt i valrörelsen, så då är det sneakers.
0: Då är det sneakers. Mm. Om du måste välja annars då, träskor eller flipflops?
10: Flipflop.
0: Oj, vad snabbt det svaret kom. Ja, vi får se om svaret kommer lika snabbt här när du ska prata om din hjärtefråga här om en liten stund.

0: har vi VM-låten här, Die Die med Shakira och Burna Boy. Och ja, valet stundar. Vi har med oss Marie Brynolfsson som är gruppledare för Vänsterpartiet. Vi bad ju dig att liksom samla dig inför din hjärtefråga och lyfta fram här i studion. Och det du valde var att korta arbetstiden i kommunen. Varför är det viktigt?
1: Ja, men det är en jätteviktig fråga. Inte bara för Vänsterpartiet utan för väldigt många som jobbar i våra välfärdsyrken. Förskolan, äldreomsorgen och så vidare. Och det handlar ju helt enkelt om att ja, men det är ofta en tuff arbetsmiljö, svårt att koppla av när man kommer hem från jobbet. Och ja, när jag är ute och träffar personalen i verksamheterna, framförallt i äldreomsorgen, så säger de att vi behöver högre löner och kortare arbetstid för att ja, dels för att få liksom, lönen att räcka, men också för att ja, men, ha ett hållbart arbetsliv. Och den här mandatperioden har vi höjt lönerna i äldreomsorgen och nu tycker vi att det är dags att börja korta arbetstiden. Vi har ju påbörjat det arbetet i förskolan den här mandatperioden till 7 timmar på ett antal förskolor. Så nu är det dags för äldreomsorgen.
0: Det låter ju väldigt dyrt. Här ska man först höja lönerna och sen korta arbetstiden.
1: Ja, jag tycker det.
0: Är det liksom nästan som det är dubbelt så dyrt eller?
1: Nej, men så här, jag tycker det är väldigt intressant. För varje gång vi pratar om att vi vill göra förbättringar i kvinnodominerade yrken så ställs det alltid mot att det är dyrt. Och jag ser det snarare som att det är en investering. Det är klart att det kostar pengar om man ska ha bra arbetsvillkor. Men jag ser det som en investering för att ja, men personalen är ju våran viktigaste resurs. Om vi inte har personal i våra verksamheter som jobbar för att ge de äldre en bra...
0: Så då får det kosta även om det blir dyrt?
1: Ja, alltså alternativet är ju att vi inte har någon personal som jobbar i välfärden och då blir det ännu sämre som jag ser det.
0: Sen är det ju alltså två lika utslitna kommunalanställda, säg ett vårdbiträde, en undersköterska och så har vi en socialsekreterare som väl inte ingår i detta riktigt. Eller? Hur ser vi på jämlikhet där?
1: Precis. Nej, men den här mandatperioden har vi haft arbetstidsförkortning både i förskolan men också på ett antal enheter på socialtjänsten också. Där man har provat lite olika varianter. Man får ju testa det som passar bäst för ens verksamhet. För det är ju olika om man har dygnet runt verksamhet eller jourverksamhet eller så. Så att det har vi testat. Och vi vill ju såklart, även om vi nu har ett löfte om att vi vill ha en större arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen, så är det såklart att vi också vill fortsätta korta arbetstiden för andra yrkesgrupper. Socialtjänsten har ju många gånger ett väldigt tufft uppdrag.
0: Alla yrkesgrupper inom kommunen?
1: Alltså så här är det ju, Vänsterpartiet vill ju se en generell arbetstidsförkortning nationellt.
0: Så det här är början på att korta arbetstiden?
1: Absolut.
0: För alla. Men alltså, om man säger det, brukar ju skötas liksom av arbetsmarknadens parter, det här med arbetstider och lön. Varför ska ni gå in och peta och bestämma? Det kanske är någon som hellre vill ha högre lön och jobba heltid, tycker det är superbra.
1: Ja, alltså när vi kortar arbetstiden så är det ju såklart med bibehållen lön. Vi ska inte korta arbetstiden och sänka lönen, utan det är ju kortare arbetstid med bibehållen lön.
0: Om någon då vill jobba heltid, vad händer då? Får den samma lön som den som har deltid? Eller vad?
1: Alltså, om man tänker då att 8 timmar är heltidsmåttet och vi säger att nu ska vi sänka till 6 timmar. Det är klart att vi förbjuder ju ingen att jobba 8 timmar om man hellre vill det.
0: Men man får ingen extra lön för dem?
1: Nej,
0: extra timmar.
1: Nej, men precis. Nej,
0: det blir fritidsjobb. Och era motståndare säger ju att det här är alldeles för dyrt och att det kommer att kosta för mycket. Vad prioriteras bort här för att genomföra en kortare arbetstid? För det du pratar om är ju en enorm förändring.
1: Ja, nu har vi inte sagt precis. Nej, men det är väldigt intressant att det här argumentet alltid kommer. Vi har ju lyckats den här mandatperioden att prioritera, att höja lönerna. Vi har kortat arbetstiden på vissa arbetsplatser utan att prioritera bort saker. Och de här argumenten kommer ju ofta från politiker som faktiskt inte har några andra ambitioner om att förbättra arbetsvillkoren. Som jag ser det så... Vi är en av landets liksom, största offentliga arbetsgivare. Jag tycker vi har ett ansvar att se till att våra anställda har liksom, vettiga arbetsvillkor, att man orkar. Det handlar ju både om att vi ska behålla den personalen vi har. Vi står inför en liksom, jättekris i äldreomsorgen att rekrytera personal. Så det är ju liksom, helt avgörande att vi kan behålla den personal vi har. Men det handlar ju lika mycket om att vi ska se till att locka yngre människor eller människor som kanske ska ändra sin karriär eller så. Att det här är ett liksom, jobb man söker. söker sig till, inte ett jobb man söker sig från.
0: Det är ju redan svårt att rekrytera. Hur är det här liksom en saliggörande metod, eller hur ska ni få hit alla människor som, det kommer ju behövas ännu fler nu när det arbetstid går ner och sådär?
1: Ja, men, och det är en jättebra fråga. Och jag tror att idag om man tittar till exempel på vilka som utbildar sig inom vård- och omsorgsyrket, majoriteten av dem som vi anställer kommer ju via vuxenutbildningen. Och det är ju jättebra. Men man vill ju också såklart att gymnasiet, när man ska sluta...
0: hur får ni dem dit då?
1: Jo, men det gör vi ju. Det får vi ju genom att dels höja lönerna. Varför skulle man söka sig till ett jobb där lönen inte är vettig? Vi ser till att korta arbetstiden så att man känner att här har jag tid för både mitt liv och att jobba, och jag är inte helt dödsslut när jag kommer hem. Men det handlar också om att vi såklart behöver anställa. Öka bemanningen så att man har fler kollegor, att man har en rimlig belastning.
0: En del tänker nog så här att det här är ju drömmarnas värld. Mm. Hur ska hon lyckas med det här utan att höja skatten till exempel? Hur har du tänkt där, eller är det höja skatten som du har tänkt?
1: Ja, men den här mandatperioden som sagt har vi ju haft, vi har liksom kört igång 7 timmars arbetsdag på ett antal förskolor, vi har kortat arbetstiden på vissa socialkontor och vi har faktiskt inte höjt skatten den här mandatperioden.
0: Men det kan finnas utrymme för att höja skatten om ni ska göra fler sådana här förändringar?
1: Alltså, vi går ju alltid fram med fullt finansierade budgetförslag, och det finns ju olika sätt att finansiera en budget.
0: Till exempel att höja skatten?
1: Till exempel.

0: Ja, det där var Marvin Gaye med What's Going On, och det är väl en av de här frågorna som vi ställer här. Vi har Marie Brynolfsson, gruppledare för Vänsterpartiet i Göteborg här, och What's Going On, vad är det som händer? Vi har Helena Jönsson på stan med mikrofonen i luften för att fånga, ja, kring centrala stan. Det kan dyka upp frågor från folk, jag har ingen aning om vad, men det har du, Helena.
1: Nej. Nej, men jag väljer ju att kurera bland frågorna och de jag pratar med. Och nu är det så här att jag har varit på Askims torg denna morgon. Och det finns ju kanske inget dödare. Det är ju inte ens ett torg längre. Det är helt bebyggt. Det är ett jättefint bibliotek, pizzeria, det är thai-restaurang och sådär. Men det är ju absolut ingen liv. Inget liv, ingen rörelse. Så får man komma till Frölunda torg och här händer ju livet. Jag tror att jag skulle kunna få alla mina problem lösta på Frölunda torg så fort som allting liksom öppnar här. Men det är folk till liv och rörelse. Och jag vet att det är många göteborgare som undrar om Marie Brynolfsson fick välja tre specifika platser i Göteborg som hon skulle vilja göra, liksom ge en liten skjuts. Och hur, vilka skulle det vara och hur skulle hon göra det?
0: Den du, Marie, och bita i. Tack, Helena.
2: Det var en jättebra fråga.
0: Tre platser du vill ge en extra skjuts.
2: Tre platser som jag vill ge en extra skjuts. Ja, men jag börjar med den första. Jag tyckte det var väldigt intressant just för att ja, men det finns många döda torg runt om i Göteborg och det är någonting som jag verkligen vill fixa till så att det blir mer levande vardagsrum för göteborgarna på olika platser. Men Rannebergen, det torget och den platsen.
0: Rannebergstorget? Ja. Vad ska du göra där då? Hur blåser du liv i Rannebergstorget?
2: Ja, men med olika saker. Dels, ja men, vad ska man säga? Gratis saker tänkte jag säga. Men alltså, kulturverksamhet, vad som helst. Men det finns inte ens en mataffär där. Det är väldigt tråkigt. Det finns också en nedlagd simhall. Det känns väldigt deppigt. Så det behöver vi verkligen rusta upp. Det låter ju
0: Vad ska du göra då? Det är, jag håller med. Nedlagt simhall, finns det mer deprimerande?
2: Nej, det är väldigt deppigt.
0: Hur blåser du liv? Kulturverksamhet säger du. Vad är det? Är det en trubadur som står?
2: Platser eller där man kan sitta och alltså möta människor. Mötesplatser. Det kan ju vara både kommersiella mötesplatser som kaféer, men det kan ju också vara kulturmötesplatser. Jag tycker ett bra exempel är ju till exempel, jag tycker att Rymdtorget har börjar utvecklas delvis i alla fall till ett positivt sätt med det nya kulturhuset i Bergsjön. Fantastisk mötesplats.
0: Kan man kroka tag i näringslivet här? Och
2: absolut. Jag tror att det behöver vi absolut göra, både och liksom.
0: Rannebergstorget, tre platser som.
2: Ja, svårt. Mm. Ja, jag kommer bara på ställen som jag tycker har utvecklats väldigt positivt.
0: Vi kan ju återkomma, du kan ha den här puttrande bakgrunden. Så kan jag be dig om ett vallöfte under tiden.
2: Ja.
0: Vad säger du om det då?
2: Ja, det här var ju,
0: jag vill att du säger,
2: det var så många svåra frågor.
0: Jag, Marie Brynolfsson, gruppledare för Vänsterpartiet. Jag lovar att om jag kommer till makten så...
2: Jag lovar att...
0: Mm. Säg nu ditt namn. Och
2: ja, hela
0: högtidligt
2: grejen.
0: Ska vi
2: högtidligt. Jag, Marie Brynolfsson, lovar att anställa fler personer i välfärden.
0: Var i välfärden?
2: Överallt.
0: Överallt i välfärden? Ja. Och vad prioriterar du? Det är väl inte bara helt random?
2: Nej, skolan.
0: Är lärare det första du anställer? Eller vad är det första? Förskollärare?
2: Ja, i skolan tänker jag. Dels behöver vi ju anställa fler lärare så att vi kan få mindre klasser, såklart. Men jag tror också att i skolan behöver vi anställa andra yrkesgrupper. Till exempel fler elevassistenter.
0: Vänta, vi börjar med lärare. Ja. Hur många fler lärare?
2: Oj, svårt. Många. Men vi har ju precis presenterat ett vallöfte att vi vill satsa 1,2 miljarder till skolan nästa mandatperiod. Och då har vi räknat ungefär 1500 fler anställda i skolan. Och det är inte bara lärare. Så att jag har svårt att säga exakt hur många lärare.
0: Kan du säga det då? Jag lovar att anställa 1500 lärare. Eller är det personer inom skolan?
2: Personer inom skolan.
0: Får jag höra det då?
2: Ja, jag lovar att anställa 1500 personer inom skolan.
0: I Göteborg?
2: I Göteborg.
0: Ja, där fick vi ju ett hyfsat konkret löfte ändå.
2: Ja.
0: Ska vi ta en plats till här nu som behövs hettas upp lite? Rannebergstorget.
2: Det låter ju verkligen som att vi behöver göra någonting åt Askim också.
0: Askim.
2: På den beskrivningen.
0: Stenpiren. Vad säger du om det? Gillar du det? Är det klart där, tycker du?
2: Nej, det känns också. Det känns mer som en plats man bara går till och hoppar på och åker därifrån. Det känns inte som en plats man stannar på.
0: Nej.
2: Riktigt.
0: Och nej. Hur får man den att bli en sån god vibe-ställe som man tänker att jag byter inte här, jag stannar här lite. Vad hittar du på då?
2: Ja, men jag vet inte. Kanske att ett bibliotek.
0: Ett bibliotek?
2: Nej, jag vet faktiskt inte, Morgan. Det är jättesvårt. Jag är väldigt sällan på Stenpiren. Jag är bara där och byter buss och spårvagn. Jag vet inte heller om det är en plats att prioritera. Det känns som att det kanske finns andra platser som man behöver prioritera mer. Vårväderstorget tycker jag också. Det är också en plats som utvecklas positivt, men som man har liksom fixat schyssta sittplatser och man kan sitta och hänga och så. Men det behövs någonting mer. Man vill ju inte ha torg som är... Ja, men på förmiddagen så vill man ju ändå kunna gå dit om man till exempel är pensionär eller att man är föräldraledig.
0: Det låter som att det är sittplatser du
2: Nej,
0: pratar
2: inte bara
0: om.
2: Sittplatser. Jag pratar om, ja, men, ja, det är väl gött att sitta om man ska sitta men, och prata.
0: Det ska
2: om
0: hända form. Någonting också. Näringslivet, vad ska de komma med? Eller hur ska ni samarbeta där?
2: Vi samarbetar ju redan med näringslivet. Men jag tror att ja, men till exempel kaféer, restauranger eller annat... Jag tycker inte heller att jag ska bestämma vad som ska finnas på alla torg, utan jag tror att det är bra att fråga de som bor vid de här torgen eller i olika områden, fråga skymsborna hur de tycker att det här torget ska utvecklas så att det passar. Liksom.
0: Men tre platser, Rannebergstorget, Vårväderstorget och Askimstorget.
2: Jajamän.
0: Så tackar jag för det. Vi kör lite lalle och sen så fortsätter vi.

0: Hörde vi där med Goliath. Nu är klockan 8.30. I studion har vi Marie Brynolfsson, gruppledare för Vänsterpartiet, och hon kommer att vara med oss en halvtimme till. Men först lokala nyheter.
1: 1200 ansökningar har kommit in till Göteborgs stad om utökad förskoletid för barn vars föräldrar är hemma med ett yngre syskon. Från och med den 1 september börjar de nya reglerna att gälla. Det innebär att tiden i förskolan för de här barnen fördubblas från tidigare 15 timmar i veckan till 30. Förslaget kom från de rödgröna i Göteborg och klubbades igenom förra hösten. Men beslutet har också mött kritik. Delar av förskolepersonalen har varnat för att det kan leda till ökad belastning för de anställda, att de får en tuffare arbetsmiljö och försämrade möjligheter att upprätthålla kvaliteten i förskolan. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken, Annika?
2: Ja, men det är faktiskt träd som ställer till det på ett par håll, till exempel Sörjsvägen när du kör från Björlanda rondellen ner mot Kolsered i södergående riktning. Ett träd som hänger halvvägs ut över vägen där personal är på väg. Men också i tågtrafiken mellan Borås Varberg, närmare bestämt Skene och Horred, där har ett träd fallit över spåren. Så bussar ersätter inställda tåg just nu mellan Borås Varberg, sträckan som påverkas. Lite vägarbeten också, till exempel uppe på Körnbron, där jobbar man i körfält fram till klockan 15 i eftermiddag. Så där kan det bli lite inbromsningar. Just nu ser det inte ut att påverka allt för mycket, men det kan ju bli lite mer under dagen. Fortfarande en del morgontrafik på väg, men det har i alla fall lättat betydligt vad det gäller E6-an från Kungsbacka i någon riktning mot stan. Nu är det lite mer E6-an genom Göteborg från Lackarbäck i Mölndal, norrgående, och även 40 när du kör ner Kallebäcksbacken mot E6-an, att det är en del inbromsningar där. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Ja, Marie Brynolfsson, gruppledare för Vänsterpartiet i Göteborg, är här hos mig i studion, och nu har vi kommit till en programpunkt som vi kallar för Valet är ditt. Och det gäller ju göteborgarna, men för att veta vem man ska välja så är det bra att veta vad politiken väljer. Så därför, Marie, så har jag en rad tvåvalsfrågor här. Det kan vara politiskt såväl som personligt. Och så får du svara snabbt på det. Ibland kanske du vill fylla i med någon liten mening eller så. Ibland kanske jag vill veta mer. Men vi kör då.
3: Yes.
0: Nationalteatern eller Lalle?
3: Nationalteatern.
0: Mm-hmm. Räker eller bönor?
3: Oh, jag gillar,
0: vilken suck!
3: Jag gillar inget av det.
0: Inget av det?
3: Nej, mm-hmm, faktiskt inte. Jag önskar att jag gillade räkor, för det verkar väldigt trevligt. Så jag väljer räkor fast jag inte gillar det.
0: Vad gillar du väldigt mycket då?
3: Och jag gillar många andra saker. Fisk är gott.
0: Ja. Fisk men inte räkor. Kvartssamtal eller kvarsittning?
3: Kvartssamtal.
0: Varför det? Ska vi inte ha lite ordning och reda?
3: Jag tror att det är bättre att ha dialog och prata om vad barn i skolan behöver för stöd för att det ska fungera bra, istället för kvarsittning som straff.
0: Du ska ju anställa väldigt många fler inom skolan. 1500 sa du. Det var, lovade du. Mm. Vad ska de göra?
3: Ja, till exempel elevassistenter tror jag är väldigt bra, att vi fortsätter att anställa fler. Sen tror jag också att vi behöver anställa till exempel socionomer, mer stärka upp elevhälsoteamen. Den psykiska ohälsan bland barn och unga i skolan hög, så elevhälsoteam. Skolbibliotekarier. Det finns många olika yrkesgrupper som vi behöver stärka upp i skolan med. Men också att lärare hinner vara lärare.
0: Min nästa fråga har nästan ett svar här då. Fler undersköterska eller fler lärare?
3: Både och.
0: Nej,
3: jag kan inte välja.
0: Jo.
3: Då säger jag fler undersköterskor, därför att vi behöver anställa väldigt många undersköterskor.
0: Hur många?
3: Jag vet faktiskt inte vilken siffra. Men,
0: är det fler än lärare?
3: Ja, men det är väldigt många som går i pension också framöver. Så de största rekryteringsbehoven i välfärden är inom äldreomsorgen framöver.
0: Jul eller midsommar?
3: Jul.
0: Det kom snabbt det.
3: Älskar jul.
0: Och ny multiarena eller rustat Vallalabad?
3: Ja, du.
0: Ja.
3: Ja, Jag vet faktiskt inte vad jag ska svara på den frågan. Men då får det väl bli, vi har ju en överenskommelse om att bygga ett nytt centralbord och en ny arena. Så då väljer jag arenan då.
0: Men det lät som du egentligen tyckte något annat här.
3: Nej, men det är ju såklart inte
0: vi våran... har en överenskommelse.
3: Ja, men det har vi, och det är ju såklart inte Vänsterpartiets dröm att driva Valhallabadet, men vi behöver ett nytt bad i centrala Göteborg. Det är det viktigaste för göteborgarna ska få ett nytt bad. Det finns stora behov av det.
0: Men ny multiarena?
3: Ja, precis.
0: Det är hela vi... arenan du menar, inte bara ett nytt barn. Eller bad. Barn.
3: Nej, men precis. Våran, den här arenaöverenskommelsen eller det vi planerar för, det är ju både ett nytt bad och en ny arena. Men också bostäder, förskolor med mera i området.
0: För, alltså, jag blir lite tveksam. Din företrädare Daniel Bernmar, han har ju varit liksom ansiktet utåt. Det han kommer att minnas som ansiktet utåt för planen att riva Valhallabadet och Skandinavium. Och sen, du ärver ju lite den frågan här. Mm. Men du verkar inte känna, eller känner du lika starkt för det här som han?
3: Jag tycker att det, alltså för Vänsterpartiets del så är det viktigt att vi får ett nytt centralt bad, ett nytt centralbad som motsvarar de behoven som finns i Göteborg. Så att barn kan lära sig simma, så att vi ska kunna arrangera simtävlingar, sådana saker. Så det är liksom det som är grunden för vår del.
0: Så du vill bygga nytt?
3: Ja, vi behöver ett nytt centralbad i Göteborg.
0: Och arena, multiarena?
3: Det har vi ju gått, liksom kommit överens om för att vi ska kunna bygga ett bad.
0: Och samtidigt stannar de där planerna hela tiden. Tror du att det kommer att kunna bli på riktigt? Vi hade ju Wannholt här, han säger det blir inget.
3: Ja, det får ju stå för Wannholt om han, vi står upp för den överenskommelsen som vi har kommit överens om. Det är ju tråkigt för göteborgarna om andra partier inte gör det, för vi vill ju väldigt gärna ha ett
0: Men du tror att det blir en multiarena?
3: Jag hoppas att det blir ett nytt bad i varje fall.
0: Och Valhalla rivs?
3: Det har ju aldrig varit Vänsterpartiets önskan att driva Valhallabadet, men som sagt, vi behöver ett nytt bad i centrala Göteborg.
0: Ja, fast då får man väl, det ligger väl på bordet att riva Valhallabadet?
3: Så är det.
0: Ska vi ta några till, eller? Mm. Välfärd eller jämlikhet?
3: Alltså, som jag ser det så är ju en generell stark välfärd grunden för att vi ska kunna bygga ett jämlikt samhälle.
0: Personlig erfarenhet eller forskning?
3: Forskning tror jag är väldigt viktigt när man ska fatta beslut. Men jag tror också att personlig erfarenhet kan leda till att man också fattar mer välgrundade beslut. Eller åtminstone får mer förståelse för beslut som man förstår.
0: Men du valde forskning?
3: Ja, men jag tycker att det är viktigt att man lyssnar på vad forskare har att säga mer än sin personliga erfarenhet. För den kan ju variera från olika personer.
0: Jag har två snabba till. Halverat biljettpris eller fler avgångar i kollektivtrafiken?
3: Jag väljer halverat biljettpris och då tror jag att det kommer leda till fler avgångar i kollektivtrafiken när fler väljer att resa kollektivt.
0: Och sen sista, kaffe på jobbet eller bubbel på balkongen?
3: Kaffe på jobbet.
0: Kaffe på jobbet, ah. När du kan få bubbel på balkongen.
3: Ja, men...
0: Va?
3: Det går inte att komma till jobbet och inte dricka kaffe.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Och Annika, det har hänt saker i trafiken.
1: Ja, det gäller Särleden 158 vid trafikplats Kullavik, norrgående riktning mot Göteborg. En olycka där med husbil och personbil inblandad, en lastbil har stannat också. Just nu enligt de samtalen som kommer in så är det helt blockerat alltså. Det blir ju ett körfält där, trafikplats Kullavik 158 Särleden i riktning mot Göteborg.
0: Tack för detta, Annika. Och vi har ju här i studion Marie Brynolfsson. Ska vi se så att du får upp din mikrofon också. Det är något som vi märkt här på P4 Göteborg som engagerar lyssnarna. Det märker jag ju här på sms:en. Det är när vi pratar om trafik, skola, vård och bostäder. Och jag tänkte på det här med bostadssituationen i Göteborg. Ni vill att det ska byggas fler billiga hyresrätter. Och att det inte ska bli någon hyreshöjning i allmännyttan närmsta året. Och ni vill stoppa ombildningar till bostadsrätter.
2: Ja.
0: Vad är det som är så bra med att bo i en hyresrätt?
2: Ja, men framförallt att alla kan bo i en hyresrätt. Det är väl det som är bra, tänker jag. Att oavsett, alla har ju inte råd att köpa sig en bostad. Och därför är hyresrätten bra.
0: Men vad är det för priser det ska ligga på hyrorna här? Kan du ge oss det? Alla ska ha råd. Vad är det för pris?
2: Ja, men det är en bra fråga. Jag har lite svårt att ge en exakt hyra så. Men idag ser vi att det byggs alldeles för dyra lägenheter som står tomma därför att folk inte har råd att flytta in i dem. Många yngre som vill flytta hemifrån har inte råd att hyra en etta för över 10 000 i månaden. Det är alldeles för dyrt liksom. Så vi behöver bygga billigare.
0: Billiga bostadsrätter då? Är det fel?
2: Alltså jag tänker att det kanske inte är så mycket kommunens ansvar att bygga billiga liksom, bostadsrätter.
0: Man kan väl drömma ändå?
2: Det kan man väl göra, men jag tror...
0: Men du vill ha hyresrätt, inte äga hyra?
2: Nej, jag tycker att vi ska fokusera i kommunen på att bygga fler billiga hyresrätter. Både så att unga kan flytta hemifrån, men det handlar också... Ja, men dels att unga ska kunna flytta hemifrån, men det handlar också om... Ja, men när man har fått barn till exempel, att man ska kunna söka en större lägenhet och kunna liksom, fortsätta bo i hyresrätt om man vill det. Men det handlar också om att... När man kanske börjar bli lite äldre och man kanske bor i ett hus, barnen har flyttat ut, att man ska kunna flytta till en hyresrätt. Idag är det svårt för många äldre som inte, ja, man kanske inte har stått i bostadskö och så vidare. Det är svårt.
0: När svenskar tillfrågas i olika undersökningar om hur de vill bo så svarar de flesta att de vill bo i villa eller i radhus. Och skulle man inte bara satsa på billiga radhus då?
2: Ja, men jag tycker att vi ska bygga radhus också såklart, så att man ska kunna bo så också. Men det är inte där bostadsbristen ligger, utan vi behöver bygga många fler lägenheter. De som flyttar hemifrån har inte råd att köpa ett radhus. Det är kanske inte det första man gör när man flyttar hemifrån, men det är klart att vi ska bygga radhus också.
0: Samtidigt så märker man ju att en stor fråga är att barnfamiljerna, de flyttar ut från Göteborg. Och om man bara ska ha mindre lägenheter för ungdomar, var ska barnfamiljerna ta vägen i Göteborg då, kan man ju undra.
2: Nej, vi ska absolut inte bara bygga små lägenheter. Vi behöver ju bygga, vi har brist på större hyresrätter också som barnfamiljer kan bo i.
0: Så det då kanske vi bor i ett radhus. Vad är det för fel?
2: Absolut.
0: En radhus med en liten täppa?
2: Nej, men det är jättehärligt. Jag tycker också att det är härligt med ett radhus med en liten täppa. Det är klart att vi ska bygga så att man ska kunna bo i radhus också. Men vi behöver framför allt bygga bort bostadsbristen som vi har nu. Vi har en väldigt stor bostadsbrist när det gäller hyresrätter. Så det behöver vi. Vi måste bryta det glappet.
0: Ni vänder er också mot ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Varför då?
2: Ja, men Göteborg har ju en av landets starkaste allmännyttor, det vill säga att vi har en väldigt stark, alltså kommunens egna bostadsbolag, vi äger väldigt många gemensamma lägenheter, vi göteborgare tillsammans. Och att sälja göteborgarnas bostäder så att vi får färre hyresrätter i en tid nu, det vore ju extremt dåligt. Det har man gjort i Stockholm och det är jättedåligt. Och om man vill då ombilda lägenheter till exempel i centrala Göteborg, vi har många hyresrätter runt om i centrala Göteborg, då blir det ju så att centrala Göteborg blir ju bara för personer som har pengar att köpa sin lägenhet. Och så Göteborg ska inte bli som Stockholm.
0: Men om det är så här att det är en majoritet, en tydlig majoritet av hyresgästerna i ett hus som vill göra det här, ska de inte få bestämma, för ska kommunen gå in och säga nej?
2: Men jag tänker att om man vill köpa sig en bostadsrätt så finns det ju bostadsrätter på marknaden att köpa. Jag tycker att de lägenheterna som vi äger tillsammans i Göteborg, de ska vi värna. Vi ska inte ha färre gemensamma lägenheter som vi kan vara med och bestämma över, utan de ska bli fler.
0: Alltså ett av få sätt för en vanlig människa att samla ihop ett kapital, det är att göra bostadskarriär, som man säger. Man köper en lite mindre, fixar till den kanske, eller att det stiger i pris, och så helt plötsligt så kan man flytta till ett litet hus eller sådär. Det går ju inte nu när det ska vara, man bara ska hyra hela tiden.
2: Men jag har inte sagt att vi bara ska hyra, utan jag har sagt att vi ska bygga bort bostadsbristen genom att bygga fler lägenheter. Och om man tittar på en del områden i Göteborg idag till exempel, så ja, men många vill kunna växa upp och bo i ett

0: karriären då, att man ska kunna flytta hemifrån till en lägenhet och sen kanske köpa sig ett radhus och sen när man blir äldre kunna flytta till en lägenhet och ändå bo kvar i närområdet.
1: Billiga hyresrätter, vad är en billig hyresrätt? Bara slutligen här kring detta.
0: Jättebra fråga. Jag var häromdagen och knackade dörr och det var ett område på Hisingen och det var en hyfsat nybyggd lägenhet, en tvåa för 8 000 ungefär. Det tycker jag är väl ändå överkomligt.

0: Alex Warren, Fever Dream. Det händer saker i trafiken här, Annika.
1: Jag är tillbaka till 158 Särleden Kullaviksmotet. Där är det ju i princip blockerat i norrgående riktning eftersom det är en krock, husbil, personbil inblandade. Och i och med att det är ett körfält där bara så blir det ju helt blockerat. Det märks ju också från Kullaviksvägen på farten ut mot 158 i norrgående riktning. Där alltså är det en olycka som blockerar vid Kullaviksmotet 158 Särleden mot Göteborg.
0: Tack för det, Annika. Och vi har Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet här och vi har Helena Jönsson på stan med frågor du fångar upp i farten. Ska vi se här, nu ska hon höras också. Förlåt, jag drog in SMHIs regel, det var inte läge.
2: Nej, så kan det bli ibland. Hon jag pratade med på Frölunda torg hade knappt tid att prata med mig. Hon jobbar med att vara brevbärare helt enkelt. Och hon sa i den frågan till mig som är central för henne om hon måste välja någonting. Någonting som vi har ställt till andra politiker också. Det är det här framkomligheten. Hon sa fixa vägarna nu. Hon hoppade in i en sån liten golfbilsliknande fordon för att sticka iväg och kunna göra sitt jobb. Hon sa när blir det klart? Kan vi få svar på när blir det klart? När slutar man gräva? När kan man få komma fram helt enkelt? Jag sa till henne det här är du inte ensam om att undra.
0: När är det klart? När kan man komma fram egentligen? Tack Helena Jönsson här. Vad säger du Marie Brynolfsson?
3: Det är en bra fråga. Jag undrar också. När blir vi klara? Men jag tror att så här är ju när vi är en stad som växer. Vi behöver bygga ut infrastrukturen så att det ska fungera inte bara nu men också i framtiden. Och jag förstår verkligen, jag sitter själv i busskör nästan varje dag och det är frustrerande. Men jag hoppas att göteborgarna har tålamod och att vi snart...
0: Du hoppas, men finns det något här vi kan göra direkt liksom?
3: Ja, men jag tror att åka kollektivt är en bra sak att göra för att minska trängseln i centrala Göteborg till exempel. Cykla är också bra.
0: Det är det man kan göra.
3: Jag tror att det är en sak man kan göra i alla fall. Men jag håller med om att det är frustrerande med framkomligheten.
0: När blir det ordning på torpet om du får bestämma?
3: Ja, men det är många projekt som pågår samtidigt. Det är bara att se sig omkring i stan. Det är många projekt som pågår samtidigt för att Göteborg ska kunna fungera bättre. Sen är det klart att man önskar att det hade varit bättre synkat, men ja.
0: Det är som det är. Du har fått också ett annat uppdrag av oss. Vi kallar det för låtvalet. Mm. Och det är en låt som du ska välja utefter... Ja, om du får makten, vad skulle de boende i Göteborg kunna identifiera sig med om 4 år ifall Vänsterpartiet får genomföra sin politik? Mm. Låt som representerar det Göteborg du vill skapa, gärna med personlig anknytning. Ska du berätta lite om varför du behöver inte säga vilken än, men hur du tänkte?
3: Det här var den absolut svåraste frågan jag har fått, tror jag. Men jag valde en låt som jag tänker man ska känna... Efter förhoppningsvis då 4 år med Vänsterpartiet i styret, ja men det kommer ordna sig. Man ska inte behöva bekymra sig för om pengarna räcker till någonting mer än mat och hyra. Det ska kännas skönt när man kommer hem från jobbet. Ja,

0: Ja, skönt gung. Är det så här man ska känna i bilkön?
1: Alltså, ja, lite. Men ja, jag hoppas också. Nej, men det är en känsla jag tror att många också känner. En känsla av hopplöshet. Många jag träffar just nu känner sig väldigt utpekade, misstänkliggjorda. Att man känner sig, man blir utpekad som en belastning för det här samhället. Och jag vill att man ska känna att det kommer bli bra.
0: Hur politiskt då? Ta några åtgärder. Vi kommer göra det och det och det för att skapa den här känslan.
1: Mm. Nej, men vissa saker kan vi göra på kommunal nivå. Sen handlar det såklart om att vi behöver en regering som ser till att få ner matpriserna, elpriserna. Men vad vi kan göra är ju bland annat då, men fortsätta korta arbetstiden, se till att det blir billigare att åka, kollektivtrafik. Många undersköterskor, nu tar jag dem som exempel igen, när jag har varit ute och träffat dem, så är det ju, ja, men jag har inte råd. Jag är ensam med mina barn. Jag vill inte att människor ska känna att man inte har råd att ge sina barn mat, utan man ska känna att det kommer ordna sig.
0: Samtidigt, den här låten, är det inte världens mest antiaktiva låt? Alltså, vänstern brukar vara på, fram, nu ska jag ha förändring, ifrågasätta. Här är liksom, allt ordnar sig. Det är lite, nästan lite höger, eller?
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Det är drogigt.
1: Nej, utan det handlar ju om att man ska känna, alltså det är ju en känsla, man ska känna att mitt liv, det är politikens ansvar, tycker jag, att se till att människor har ett tryggt liv. Och många upplever inte det idag. Att man har inte ekonomisk trygghet. Man bor otryggt i andrahandskontrakt eller tredjehandskontrakt. Man blir utsatt för hat på grund av sin bakgrund. Och jag tycker att det är politikens ansvar att se till att människor känner den här tryggheten. Och att om 4 år så känner man det här sköna gunget.
0: Det här sköna gunget, oroar inte för någonting, lutar det tillbaka.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Och Marie Brynolfsson, gruppledare i Vänsterpartiet, du ska nu få göra det som vi kallar för prio-knappen. Mm. Jag kommer ge dig fyra olika punkter här och så ska du välja en av dem som du skulle prioritera när det kommer till politik och Göteborg. Det första du förändrar i nästa mandatperiod. Mm. Och då är alternativen mindre barngrupper i förskolan, fler anställda i välfärden, lägre hyror, billigare kollektivtrafik.
1: Ja, det är ju alla våra, inte alla, men våra vallöften. Men om jag måste prioritera så fler anställda i välfärden.
0: Det är det första du gör?
1: Ja.
0: Fler anställda. Du, kan du bara uttrycka ditt vallöfte igen här också så att vi får det svart på riktigt? Du minns det?
1: Jag minns det.
0: Jag,
1: Marie Brynolfsson, låter som jag ska gifta mig här.
0: Det är väl lite så du ska
1: jag
0: göra?
1: Jag lovar att anställa fler i välfärden.
0: Det var
1: 1500 personer i skolan, sa jag.
0: Det sa du?
1: Ja, det sa jag.
0: Lovar du, högt och lågt lovar du här nu. Ta den med skolan där då, så vi får den.
1: Jag, Marie Brynolfsson, lovar att anställa 1500 personer i skolan.
0: Och vi har ju också den här stafettgåvan där vi kommer att ha en ny politiker nu på torsdag. Det blir Axel Josefsson, moderaten, som kommer hit. Du ska få ge honom en symbolisk semesterresa. Ni ska vara någonstans i en vecka och jag undrar vart du vill ta honom. Du har liksom, du bjuder
1: jag
0: och budgeten
1: bjuder.
0: Är gränslös.
1: Perfekt. Nej, men då tänker jag så här, att om allt går som det ska så kommer Sverige spela VM nästa sommar. Och då kommer jag ta med mig Axel till fotbolls-VM damer. Och då kommer Axel och jag åka till Brasilien och titta på damernas fotbolls-VM. Jag tror att det är ett intresse vi har gemensamt.
0: Spelar du fotboll?
1: Nej, absolut inte. Men jag tycker om att titta på fotboll.
0: Okej, men ni ska åka till Brasilien. Vad ska ni käka?
1: Ja, men de har ju mycket grillat där. Så det tror jag blir perfekt.
0: Det tror du han gillar?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, enligt det talesätt är det Brasilien och Argentina. Allt kött på grillen, säger man.
1: Exakt.
0: Det kommer ni att leva efter. Så det blir flyg och kött när du får bestämma.
1: Nej, men nu var det ju en fiktiv resa.
0: Ja. En fiktiv resa, men vi ändå reser ju verkligheten här.
1: Ja, men det var svårt att komma på någonting. Men jag tror att Axel hade gillat den resan.
0: Ja, det, vi får se vad han tycker. Mm. Men är det okej att flyga på semester?
1: Jag tycker att man ska såklart flyga så lite som möjligt. Men att resa på semester tycker jag att man kan göra.
0: Jag har några tvåvalsfrågor som vi kan runda av med här, för snart är ju timmen slut.
1: Ja, vad fort
0: det gick. Ja, precis. Mm. Det går fort här. Aldrig mer snosa eller aldrig mer snusa?
1: Ja, aldrig mer snusa, för jag snusar inte.
0: Lätt val. Ja. Snosar du?
1: Ja.
0: Hur mycket då?
1: Varje dag.
0: Hur många snosar kan det bli på morgon?
1: Tre.
0: Tre?
1: Ja, men jag har det som en strategi.
0: Ja, ja. Det är ditt sätt att vakna. Då ska vi ta här då. Ett möte ställs in sent. Blir du irriterad eller bara lättad och glad? Vad skönt.
1: Det beror på vad det är för möte, men oftast lättad.
0: Glass eller chips?
1: Chips.
0: Krav eller stöd?
1: Stöd.
0: Svara direkt eller be att få återkomma?
1: Be att få återkomma.
0: Det svarade du direkt på?
1: Ja, det gjorde jag, men... Jag tycker be att få återkomma är bra.
0: Vinna diskussionen eller bevara stämningen?
1: Det där är svårt alltså. Men bevara stämningen eller fasen alltså. Vinna diskussionen.
0: Vinna diskussionen. Ja. Även en fredagkväll i framför tvn.
1: Ja, jag tror att min familj skulle skriva under på det.
0: Så det är vinna diskussionen som gäller. Okej, vi börjar ju med buss. Vi kan väl sluta med buss eller resande. Fönsterplats eller gångplats?
1: Fönsterplats.
0: Fönsterplats tar du. Ja, tack Marie Brynolfsson. Nu stundar valet. Jag gissar att du ska iväg på någonting här.
1: Jajamän, det ska jag.
0: Vad blir det?
1: Nu blir det en sväng till kontoret och dricka kaffe. Och sen ikväll blir det debatt på stadsbiblioteket.
0: Klockan är 9, Ekonyheter.
2: Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
3: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
4: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontorna hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
5: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
4: När Petra Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en halv miljon användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
6: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler.
4: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
2: Och hör mer om den här granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar var P3 Nyheters Matilda Skarehag och Evelina Galli. Under senare år så har tonvis av gamla förlorade fisknät bärgats från havet kring svenska kusten, vilket hindrat fisk och andra djur att fastna i dem. Men när kostnaderna för att lämna in nät till återvinning ökat så riskerar nu näten att bli kvar.
7: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare och vi skär ju ständigt loss levande djur, även döda djur när vi bärgar.
8: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
9: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt så blir det lätt att det hamnar i naturen.
8: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
10: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
2: Reporter Anders Wennersten. I Ukraina så är det idag officiell skolstart. Och trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
11: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till två gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna har förstörts. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
2: Antalet konkurser sjönk i augusti till den lägsta nivån på 4 år. Det var stora nedgångar i konkurserna inom industrin, restaurang och bygg enligt kreditupplysningsföretaget CreditSafe. 413 bolag gick i konkurs. Samma månad i fjol var siffran 467. Ekot, Matilda Durehed.
0: Hur är det i trafiken så här strax efter klockan 9, Annika?
12: Ja, det är ju fortfarande lite besvärligt, särleden Kullaviksmotet, en krock där, en personbil, husbil i norrgående riktning mot Göteborg. Men eftersom olyckan är strax efter Kullavik, precis Kullaviksmotet, kan man ju alltså gå av från särleden Kullaviksmotet och sen vidare då mot gamla särvägen, köra den upp mot Lindåsmotet till exempel, så kan man ta sig förbi olyckan på det sättet. Men det bromsar ju in lite grann förstås, och det blir extra trafik också på Kullaviksvägen då mot gamla Särövägen i riktning mot Göteborg. Sen är det ju ett träd som hänger ut över Sörridsvägen på Hisingen när du kommer från Björlandavägen och kör söderut mot Kolsered. Där blir det lite svårt att passera, så ett träd över vägen att se upp för på Sörridsvägen. En del arbeten på broar nu, Körnbron, där börjar man med underhållsarbete i ett körfält. Då är det arbetsfordon på bron i riktning Stenungsund, och också Jordfallsbron där mellan Bohusmotet och Röbomotet vid Kungälv, där är det också broarbete fram till klockan 15 idag och sänkt hastighet. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: När vi körde igång sändningen här klockan 6 i morse, då låg molnen lågt över Göteborg och Göta älv. Nu är de högre och man kan se att solen faktiskt försöker i alla fall bryta igenom. Och när jag pratar med Amanda på SMHI så sa hon att det kommer att bli molnigt, men det kommer också att bli solglimtar under dagen, men också enstaka skurar. Så det är en sorts tre oenighet som vi har här. Molnigt med solglimtar och enstaka skurar, och temperaturen omkring 20.

0: Torn med Nathalie Imbruglia och Erika är med mig i studion. Får jag bara läsa det här för dig, Erika?
1: Ja, kör.
0: Arkiv X-stjärnan och från en massa andra tv-serier, Gillian Anderson. Hon köper in sig nu i bland annat damallsvenska nästjumbon FC Rosengård. Vi är otroligt stolta, säger det här ägarbolaget. Hon är en senaste i raden av investerare i Crux Football som äger då delare av Rosengård, rapporterar Radiosporten.
1: Ja.
0: Gillian Anderson, damfotboll och...
1: Lika med sant.
0: Och, ja, precis. Och dig, Erika, du är på väg ut.
1: Jag är på väg ut, precis. Jag kommer att... jag ska köra till Gamlestan i Göteborg där jag ska träffa en person som ska hjälpa oss att reda lite i det här som börjar gälla från och med idag. Det handlar ju om den här utökade tiden på förskolan. Och det handlar alltså om barn då som kanske har ett lillasyskon hemma, en hemmaförälder, som nu från och med 1 september kan få utökad tid om man ansöker om det. Så det har ju varit 15 timmar i veckan.
0: Vanligtvis. För det äldre barnet. Exakt. Det kan få stanna 30 timmar nu då.
1: Ja, den här tiden utökas. Det var ju ett förslag som det klubbades ju igenom förra hösten av politikerna. Och det kom ju leda till protester från förskolepersonal som kände i magen att det här kommer nog bli tufft. Frågan är hur det nu blir då när det här faktiskt drar igång. Och jag funderar själv på, ja, men om man har en barngrupp här, hur många fler huvuden kommer det liksom bli i sandlådan på utelekplatsen eller vad man nu gör på förskolan? Alltså, vad blir skillnaden?
0: Vi kan väl höra om det är någon lyssnare som är i den här sitsen med barn och har antingen inte låtit det påverkas eller låtit sig påverkas och nu då kanske då kan ha barnet, det äldre barnet lite längre för att få mer tid för det andra eller hur man nu resonerar. Man kan väl skicka sms då till 031 83 70 50. Dina tankar kring detta om du är i den sitsen. 031 83 70 50.

0: Flowers med Miley Cyrus. Och jag säger hej Helena och hej Niklas. Hej. För att i morse så... Jag nämnde det bara lite i förbigående, det här med att jag aldrig blir ledsen. Jag blir alltid lite glad när jag ser ett vattentorn. Det lyfter min inre mod lite grann. Ja. Det visar sig att jag var inte ensam.
1: Nej, vi fick jättemånga sms. Tack så mycket för dem. Gick igenom dem som hastigast och hittade väl två olika typer av vattentorn som folk går igång på. Det är de mer traditionella torn, befästningsliknande tornen, som till exempel i Kumla, Kalmar, Slottskogen i Göteborg, och det nästan lite sagoliknande vattentornet Landala hög reservoar, och sen de mer futuristiska som Svampen i Örebro och det här nya vattentornet i Varberg som är nästan som åtta paraboler.
0: Det är nästan som vissa av de här futuristiska ropar: landa här.
1: Landa här.
0: Till aliensarna. Hit, kom till mig.
1: Smögen, Biskopsgården i Göteborg såklart. Filborna i Helsingborg och Teleborgs vattentorn i Växjö hör också till de här med lite mer. Att man antingen tar kontakt med yttre rymden eller att yttre rymden tar kontakt med oss.
0: Ja, tack alla som har skickat in de här bidragen och förslagen. Att man minns sitt vattentorn. Det är också folk som har bott i vattentorn som hört av sig om hur trevligt det var. Du befinner dig vid rätt, Helena Jönsson.
2: Tänk att det blev studentlägenheter. Alltså nu lutar jag huvudet så långt bak jag bara kan och så blickar jag upp och känner den här lilla svinden nu. Jag står ju i Johanneberg såklart. Vattentornet som på 90-talet blev studentlägenheter. Det är så jäkla häftigt att se. Och vilken kategori tillhör den här då? Ja, det Niklas förklarade så fint har jag och kollegorna kallat för Team Disney eller Team Tjernobyl. Alltså Disney är det här gulliga, vackra, när man tänker att en prinsessa kan bo och Tjernobyl är där prinsessan inte vill bo. Det här är typ, är det litet mellanting. Fundamentet är ju enorma stenblock och här är det helt klart, det skriker Disney. Nej, men sen blir det ändå mys. Nej, det här är Team Disney, helt klart. Jag vill in, det är det enda jag kan tänka på. Men det finns ingen klocka. Jag har frågat folk, jag får komma in med det ingen. Jag är alltså, så här, jag måste
0: det finns
2: säga,
0: en dörr det... eller?
2: Ja, ah, okej. Okay. Du menar att jag ska testa... Ja, ah, den var låst. Det blev jag glad för. Det är en hiss här inne i alla fall. Den är ljusblå och sen så är det kakel. Hallå! Det är en spiraltrappa här till höger också. Den kommer jag inte ta.
0: Får du känslan ändå som jag tycker att man alltid får... Man relaterar till, hur undrar hur det är att bo här. Det går inte att se ett sånt utan att tänka den tanken.
2: Nej, noll insyn för att prata mäklarspråk. Men också den här milsvida utsikten som måste vara helt ofantligt bra för själen, tror jag. För folkhälsan är väldigt bra att bo i ett vattentorn. Jag ser att det här vattentornet här i Johanneberg, det är inte runt. Så att de har ju raka väggar. Och det betyder ju att man kan hänga upp tavlorna. Jag är ju skeptisk mot alla de som säger att jag har bott i ett vattentorn med runda väggar och det gick bra att hänga upp tavlor. Jag fattar inte det. Jag tror att folk får morsanning där. Men jag vet inte.
0: Det är flera som ändå på sms skrivit jag har bott i vattentorn och det har gått bra med tavlorna. Senast var väl här...
2: Men hur? Har de runda tavlor eller är det raka väggar? Är det bortbyggt rundningen liksom?
0: Ja, men alltså det är så stort och brett att det märks inte. Så förstår jag det som...
2: Flott.
0: Jag får sålla här emellan alla sms om flårtanter som också kom in eftersom det är flårtantens dag idag. Här, nu ska du få höra från Micke. Jag är född 68 i Kumla. Ja, det är ju inte hans livshistoria här. Men när jag var liten sa jag alltid att jag skulle bo i gamla vattentornet där. Och i början av 90-talet byggdes det lägenheter där och jag fick hyra en. Ha, runda väggar, visst. Men inga problem att hänga tavlor eller att möblera. Så att det gick bra. Det är väl, man, utifrån tänker man att det är så böjt, men det kanske inte är så böjt.
2: Nej, det är väl ganska... Nej, precis. Jag vet inte. Jag ser ju här. Det här är alltså SGS, studentbostäderna i Göteborg. Det är det bolaget som är här. Det är jättemånga fordon från dem. Jag borde bara fråga en av dem som jobbar där hur väggarna ser ut här inne. Men alltså, jag måste bara lägga till att... lägenheterna i vattentornet i Hanneberg. Det var alltså Göteborgs högst belägna bostäder. Översta våningen ligger 134 meter över havsnivån.
0: Men gud.
2: Men vad var det som hände sen då? Vad var det som hände sen, Morgan?
0: Men är det inte studentlägenheter längre, eller vad menar du?
2: Jo, men sen kom ju Karlatornet.
0: Ja, det där.
2: Jag vill att den högst upp i Karlatornet blinkade dem i Johannebergs studentboende. Det är liksom vitt skilda världar, men de delar ändå det här. Ding, ding. Vi har bra utsikt från våra lägenheter där vi bor.
0: Man undrar om det är någon speciell vattentornskö.
2: Eller om man till bara, att få bo här?
0: Bara, det, ja. Eller bara som student. Ja, men jag satte mig i kö. Jag kanske liksom åker till Göteborg. Ja, men var är mitt? Ja. Nej, jag bor inte heller alla andra studenter. Jag ska visst åka lite längre och så bara tuff liksom. Toppen på vattentornet.
2: Man hoppas ju att en härlig liten utbytesstudent från någon avkrok i världen bara water tower, what is this? Mm. Det hade varit kul.
0: Det hade varit fint det. Du, jag gick ut här på AI och frågade om världens coolaste vattentorn. Mm. Då fick jag först här, om någon vill drömma sig bort och bildsöka. Kuwait Towers, Kuwait City, alltså... Sök på den, Niklas, där. Det är som en nålspets med en stor kula i mitten. Otroligt vackert. Sen har vi då...
2: Disney eller Tjernobyl? Tjernobyl låter det som.
0: Kär Disney. En blandning. Okay. Svanecke vattentorn på Bornholm som är som ett gigantiskt trefot.
1: Hon vill verkligen in.
0: Ja. Sen har vi också, det här tycker jag är ett engelskt, House in the Clouds. Det är ett i England, det är som ett en röd stuga, du vet, som klassisk röd stuga. Den har inte vita knutar, men den har allt annat. Och ja, den är ovanpå, alltså svårt. Sök på House in the Clouds där som vi tittar. Hur gick det, Helena? Fick du komma in?
2: Nej, hon bor i de tegelbyggnaderna här, de fyrkantiga vanliga husen. Åh, vänta. Hallå? Förlåt att jag stör. Bor någon av er i vattentornet? Nej. Vet ni om väggarna är runda inne eller om de är raka? Har ni varit där inne någon gång? Fest. Jobbkillen, tack så jättemycket. Ha en bra dag. Studenter ska ju festa tillsammans. De ska ju ha varit i vartenda rum här. Och varit på efterfest. Ja. Icke fallet i Johanneberg. Skärpning alltså. Jobbkillen. Jag kommer få svar.
0: Kämpa på.

0: Heart of Glass med Blondie. Nu är klockan 9.25 och vi ska få ekonyheter.
1: Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser i samma nivå som sänkningen. Detta enligt en första delredovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Och de lägre priserna har därefter bestått. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla som söker jobb inom koncernen. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är central ombudsman på Handelsanställdas förbund.
2: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning, ja, det ser vi som integritetskränkande.
1: ICA svarar att de vill att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. I Ukraina dödades 12 personer i ryska attacker under natten, skriver landets president Volodymyr Zelensky på X. I huvudstaden Kiev dödades 7 personer.
0: Och det var minutrapporten ifrån Ekot.

0: Half of me fick vi höra där med Gresula.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.
0: Ja, det kanske man ska testa för att försöka få sina barn att inte börja bråka precis när de lägger sig, utan faktiskt börja insomningen. Nu börjar vi närma oss 9:30 och det betyder att vi ska få lokala nyheter. Varsågoda.
3: Ett nytt vaccin verkar kunna stoppa återfall av cancersjukdomen malignt melanom. Det visar en ny studie där bland andra 4 patienter från Göteborg har ingått.
4: De patienterna som då har en begränsad spridning av sin sjukdom löper en avsevärd minskad risk att få en lokal spridning och återfall, men också att den inte tycks dyka upp i andra organ i kroppen.
3: Lars Ny är professor och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vaccinet ges tillsammans med andra läkemedel. Man gör en unik medicin för varje patient.
4: Och det är det som är finessen med detta, att vi tar tillvara på patientens tumör som då är väldigt olika mellan olika individer, och sedan skickas den då för utveckling av det här specifika vaccinet, och så får vi tillbaka det en dryg månad senare, och så får patienten börja den behandlingen parallellt med den här standardbehandlingen.
3: Det finns stora förhoppningar på att det här vaccinet även ska kunna användas mot andra typer av cancer.
4: Ja, till exempel lungcancer, njurcancer. Jag tänker mycket på patienter med bukspottkörtelcancer där en liknande studie pågår just nu.
3: Lars Ny hoppas att det snart ska finnas tillgängligt inom sjukvården.
4: Om vi gör jobbet på alla fronter så hoppas jag att vi om ungefär ett år skulle kunna ha den här behandlingen tillgänglig för våra patienter.
5: Wow, det är snabbt.
4: Ja, det är det faktiskt i de här sammanhangen.
3: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Hur går det i Kullavik, Annika?
5: Ja, nu har man börjat släppa på trafiken förbi den tidigare olyckan som gjorde att det blockerades helt strax efter Kullaviksmotet norrgående. Och det har varit lite bökigt där för trafik från Kullaviksvägen att ta sig ut på 158 och sen fått vända tillbaka igen eftersom man har lett om trafiken via gamla Särövägen upp mot Lindåsmotet. Men som sagt, nu ska det börja rulla på förbi Kullavik igen efter den olyckan. Annars så här efter klockan 9:30 så har ju det lugnat sig betydligt i morgontrafiken. Ingen annanstans där det verkar stöka till det allt för mycket. Men påminner om att det hänger ett träd över Sörridsvägen, södergående riktning från Björlandavägen ner mot Kolsered, se upp lite grann där. Och sen är det ett arbete nu på Körnbron som gör att det bromsar in riktning Stenungsund. Jobbar man fram till klockan 15 ungefär idag och blockerar ett körfält där. Även Jordfallsbron är det broarbete som gör att det är sänkt hastighet. Så där blir det också lite köbildning i båda riktningar mellan Röbo och Bohusmotet där nära Kungälv. Tipsa oss 020 999 444.
0: Det är både molnigt och solglimtar och enstaka skurar som väntar denna 1 september. Temperaturen omkring 20 grader. Och det kommer in sms angående det som Erika var med och pratade om här alldeles. Rickard Öppberg, det blir ju under förmiddagen, det är ju så här att nu gäller det, nu får man, om man får ett litet barn och har ett redan som går i förskola, så är det ju genomklubbat att man kan få ha det 30 timmar på förskola. Det var ju 15 tidigare här i Göteborg och vi har fått synpunkter på det, till exempel från en person som kallar sig Ingenting, men som skriver: god morgon! Jag begriper inte varför man ska ha barnet i 30 timmar på förskola när man har fått ett barn till. Jag själv har 6 barn, vuxna nu dock. Men jag tycker inte man ska skaffa barn om man inte kan ta hand om dem själv. Varför ska samhället ta hand om deras barn när de är hemma själva? Klarar man inte av att aktivera så små barn så borde man inte skaffa mer än ett. tycker att man har nedvärderat sig själv då. Här är alltså en person som tycker att det är fel riktning helt och hållet att då låta det äldre barnet få 30 timmar istället för 15. Jag vet inte om det är någon annan som har synpunkter på det, men det är ju så här att de tas emot med en öppen famn. Det är bara att smsa 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: 9.38 är klockan och nu ska vi få höra det senaste ifrån sportens värld.
1: Nu ställs volleybolldamerna mot Italien i EM-kvartsfinal. Italien är regerande världs- och olympiska mästare. Så här säger Sveriges storstjärna Isabel Haak om att möta dem.
2: Alltså vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt. Men det är också där vi går in med nollpress, underdogs och vi kan bara slå underifrån. Och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat. Så att vi ska göra det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
1: Kvartsfinalen spelas imorgon. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning. Det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Allsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Och regerande mästarna Mjällby har bekymmer. Igår förlorade de med 4-0 mot Djurgården och har bara vunnit en match på senaste 10. Gais slog också BP med 4-0. Sirius toppar tabellen 6 poäng nu före Hammarby och ytterligare 4 före Djurgården som är 3. Mjällby är 12 med 20 poäng. I appen Sveriges Radio så följer du dagens övergångar från fotbollens värld där franske storstjärnan Barcola är klar för Liverpool, där Michael Lado är klar för Malmö FF. Men frågan är om Everton ror i hamn köpet av amerikanen Folarin Balogun och blir det spel i Premier League för Hugo Larsson? Ja, Radiosporten direkt rapporterar. Och så får ni också reda på vilken Hollywoodskådis som köpt in sig i Rosengård. I appen Sveriges Radio alltså. Hälsar Petter Barding.
0: Arkiv X var det väl, ja, vi hörde där. Mm. Här är stiftelsen Vart jag än går.

stiftelsen Vart jag än går. Ja, äntligen en anledning här att snosa med gott samvete. Det är så att en ny studie visat att en lagom lång sovmorgon på helgen kan vara bra för hjärtat och minska risken för högt blodtryck. Forskare har följt omkring 40 000 personer i Sydkorea i 7 år. De som sov i kapp lite under helgerna hade 6% lägre risk för högt blodtryck. Den gyllene nivån verkar ligga på ganska mycket extra, 1 timme och 27 minuter extra sömn. Och det här kopplades till 9% lägre risk. Men det finns ju en gräns där också. Den som sover mer än 4 timmar längre på helgen hade istället högre risk för högt blodtryck. Ja, det är alltid något att förhålla sig till. En sak att förhålla sig till också är att det går från 15 till 30 timmar. Alltså det är 1 september som föräldralediga kan välja att ha sitt barn 30 timmar per vecka i Göteborgs kommunala förskolor. Och tidigare har barn till föräldralediga haft rätt till 15 timmar. Och det är alltså om man har fått en liten och så det äldre barnet då som får gå 30 istället för 15 timmar. Jag frågar, vad tycker ni om detta? Är det någon som tycker att, åh gud vad skönt? Men det är tvärtom. Det är liksom... Så jag håller med om att man borde ha sina barn hemma när man själv är hemma. Känner att det bara är ett nödvändigt ont att behöva lämna ifrån sig sina barn att fostras av någon annan. Ta chansen att vara med era barn. Det här säger en förskollärare med 3 egna barn. Det är också tokigt att dra hem en massa basiller från förskolan till en liten baby. Sen är någon annan som skriver, alla har väl inte råd att vara hemma med barnen även om de vill. Det är Marie som skriver detta. Så att det finns lite olika perspektiv på det, men de majoriteten av sms som kommit in är personer som tycker att man ska ha barnen hemma. Men det är ingen som är, det är väl inget skamfullt här i att här kommer ett sms till. Nu ska vi se, jag håller med insändaren. Varför skaffar man fler barn om man inte vill ta hand om och uppfostra dem själv? De nyblivna föräldrarna kan ju träffas och umgås på till exempel öppna förskolan. Mamma till 3 barn och vara hemma med dem. Ja... det är väl inget att skämmas över om man ska ha barnen på förskola, eller? Jag vet inte. Fortsätt gärna höra av er om ni har samma åsikt eller om ni har någon annan åsikt. SMS 031 83 70 50.

0: Tina Turner, the best. Och
1: tack, vad snäll du är som kallar mig för det.
0: Ja, men nu Fredrik Jarl.
1: Ja.
0: Välkommen, och vad fint att du tog det så.
1: Tack så mycket.
0: Du har hand om förmiddagen nu. Det börjar om 10 minuter. Är du ens redo?
1: Oj, nu ska vi se. Du har helt rätt i det. 10 minuter. Men
0: ja, det är lite eko emellan också.
1: Vänta lite. 11, 12. I 3 timmar ska jag stå här inne och prata.
0: Mm. Vad har du att plocka fram i bakfickan?
1: Ingenting.
0: Det har du alltid. Ska jag ge dig en grej?
1: Ge mig en grej.
0: Vi var lite inne på det, men jag drog det som hastigt. Och de på Radiosporten försökte vara lite mystiska.
1: Mm-hmm.
0: I slutet på Radiosporten så sa han så här att ja, och så har vi en nyhet om en Hollywoodstjärna som tagit sig in i allsvenskan, typ någonting. Och så hörde man mystisk musik. Och jag hörde att det var Arkiv X signaturmelodin. Jag tror det i alla fall.
1: Dun, dun, dun, dun, dun, dun.
0: Något sånt.
1: Dun, dun, dun, dun, dun, dun.
0: Oj, att du kan den melodin.
1: Ja.
0: Det var berodde då på att Arkiv X-stjärnan Gillian Anderson, denna gigant tycker jag.
1: Är det Scully?
0: Agent Scully, ja.
1: Uh-huh.
0: Köper in sig bland annat då damallsvenska nästjumbo nu, FC Rosengård.
1: Va? Är det sant?
0: Jajamän. Hon är den senaste i raden av investerare i Crux Fotboll som äger delar av Rosengård. Så här står det också. I alla diskussioner har Gillian Anderson delat ett djupt engagemang för att stärka kvinnor och flickor och en stark tro på kraften av berättande för att ändra uppfattningar, skriver de här. Så det är berättande då i form av gestaltning, skådespel, men också då fotboll här, va?
1: Vad märkligt. Alltså, du vet att jag är ju från Rosengårdland. Jag kommer ju från söder om Malmö. Och där är ju såklart Malmö FF det stora laget, men Rosengård och deras framgångar är ju såklart kul för alla som kommer från den delen av landet. Och när jag var liten, då gick ju Arkiv X på TV.
0: Mm.
1: Och då så var jag så pass liten så att när det gick igång, jag hörde melodin.

0: då fick jag gå bums i säng. Så den melodin är för evigt kopplat med att jag är tvungen att gå och lägga mig. Så när jag, därför kan jag den melodin fortfarande. Du. Och mamma och pappa bara, nej, det här är för läskigt för dig. Nu får du gå och sova, liksom.
1: Men jag tyckte att det var så fint att du kunde den och att du fick liksom...
0: Vissa
1: minnen hade växt, men det är istället ett minne av en tomhet, en besvikelse att gå och lägga sig.
0: Alltså allting är ju vemod, va? Så är det med den svenska själen.
1: Jag vet inte om du hade samma upplevelse som jag, men jag är ju i den åldern att jag minns när videon till Thriller kom med Michael Jackson.
0: Nej, jag har sett den på DVD.
1: Det var en tv-hallåa innan det här som varnade. Alltså hon pratade i... ja, 45-30 sekunder i att det var riktigt otäcka scener. De visade den sent på kvällen. Och de sa att det här är otäckt och att ni ska veta det och varna. Så att jag blev så rädd av den här tv-hallån att jag ville ju höra låten, men jag satt och blundade och lyssnade på den låten.
0: Vilken snäll pojke du är!
1: Men det var det läskigaste jag varit med om. För jo, de inre bilderna med det här...
0: Just det.
1: Så det tog flera år innan jag vågade titta på den. Och då var den ju inte någonting i jämförelse.
0: Nej, man ser ju hur dockigt det är. Men det var ju precis som, jag menar, så här, allting när det kom första gången. Första gången de visade rörliga bilder på bio. Har du sett det här tåget som kommer mot stationen? Tåget anländer till station heter den första filmen som någonsin har visats. Den visades på en biograf. Det är tåg som alltså kommer mot stationen. Folk rusar ut från biografen för att de tror att tåget kommer rakt mot dem. Liksom. Så att det har ju alltid... Och det, vad är ett tåg som kommer till stationen idag, tänker man ju. Eller Nej. Thriller. Eller Hajen för den sakens skull. Oj, vilken skräck den satt i människor.
1: Ingen vågade fortfarande bada. Skulle jag säga att blunda och låta fantasin flöda fritt, det kan vara det läskigaste av allt.
0: Jag går runt i stan och bara blundar.
1: Och lyssna på Thriller. Det var bättre.
0: Ja,
1: lite ljusare.
0: Usch, jag trodde den skulle komma så jag blev väldigt lugn.
1: Inte Thriller alls. Chanice!

0: Chinese med I Love Your Smile här i P4 Göteborg.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
0: Ja, och apropå detta med barn och så, ni kan ju fortsätta höra av er under förmiddagen, så kommer Fredrik Jarl och Erika att prata om detta med att har man ett barn i förskolan, får ett litet till, så kommer det här lite äldre barnet nu att kunna gå 30 timmar istället för 15 i förskolan. Det har kommit in en del sms och de flesta lutar åt att herregud, varför ska man ha barn i förskolan så mycket och så, när de skulle kunna vara hemma. Ja, men fortsätt gärna. Det kan vara intressant att ha med lite era perspektiv när de börjar prata om detta i programmet. Du smsar 031 83 70 50.
9: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: 13.04 börjar det och nu rundar jag och Niklas och Helena och Fredrik av den här sändningen nu. Sen är det ju Fredrik Jarl och Rika Lötberg som tar över. Tack alla som var med, engagerade sig på olika sätt, lyssnade och ja, önskar en riktigt fin dag. Klockan 10.
10: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser, visar en första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5%, vilket var själva idén med det hela. De lägre priserna har därefter bestått enligt de båda myndigheterna. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar en granskning som P3 Nyheter har gjort. Lukas Lindell, som är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna har kunnat köpa annonserna. Den thailändska kuststaden Pattaya förbereder sig just nu för att ta emot det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Ombord finns flera tusen sjömän som varit till havs i över 250 dagar under vad som verkar ha varit ganska besvärliga förhållanden.
11: Pattaya står alltid redo, säger Lisa Hamilton, ordförande för en branschorganisation som företräder stadens nattklubbar, barer och krogar. Hon säger att turismen varit svag senaste tiden och att många företagare gläds åt att amerikanska sjömän nu anländer och kan stimulera ekonomin. Hangarfartygsgruppen USS Abraham Lincoln kommer direkt från tjänstgöring i Mellanöstern, dit den skickades inför USAs attacker mot Iran. Besättningen har varit ute till sjöss över 250 dagar, vilket beskrivs som rekord, och ska nu få 5 dagars vila och återhämtning i Thailand på väg hem mot USA. Enligt BBC har besättning vittnat om matbrist, trasiga sanitetssystem och svår utmattning ombord. Amerikanska medier har rapporterat om att sjömän ska ha försökt hoppa över bord och att anhöriga uttryckt oro för besättningens mentala hälsa. USAs försvarsminister Pete Hegseth har kallat rapporterna för helt missvisande. Axel Kronholm, Bangkok.
10: Det är stora trafikstörningar att vänta i Köpenhamn idag. Hundratals traktorer är på väg mot den danska huvudstaden. Det handlar om att lantbrukare protesterar mot nya regler som kommer tvinga dem att använda mindre gödsel. Återvinning av gamla fiskenät saknar finansiering enligt Naturvårdsverket. Charlotte Berg vid Sveriges enda marina återvinningscentral varnar nu för att så kallade spöknät riskerar att bli kvar i havet och fortsätta att utgöra en risk för fisk och marina djur. Det var Ekot.
8: Så var det med det. Klockan är 10:03. Det är den 1 september. Jag sa innan till några kollegor att ingen månad det här året har varit så lång som augusti. Men allt härligt har ett slut. Fredrik Jarl heter jag, som tillsammans med resten av de här goa människorna håller dig i sällskap.

0: The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears, 6:06 klockan, och Anna kommer in och säger att det ska bli vaccinigt i P4.
1: Ja, för nu sänker Västra Götalandsregionen åldersgränsen för gratis vaccin för pneumokockvaccination med 10 år. För tidigare har alltså varit att vaccinet erbjuds gratis till alla som är över 75 år. Men nu är det över 65 år som får gratis vaccin mot alltså pneumokocker.
0: Det är ju något att fira för alla de som vill ta det vaccinet.
1: Precis, eller? Jag tror det.
0: Ja, verkligen. Ja, ja. Man borde ha en sån här, du vet, en sån...
1: För att fira. Att,
0: ja, men en sån som skjuter ut konfetti.
1: Ja,
0: kanske.
1: Det hade ju verkligen varit något. För det här är ju nu alla 65-plussare hoppar och tjoar.
0: Woohoo! Tänk att jag fick bli 65 och få det. Anna Hasselberg är det som säger det. Över till Erika Lötberg som ju pratar om det här med från 15 till 30 timmar.
2: Från och med idag, ju den 1 september, så kan ju alltså då barn som tidigare gått 15 timmar på förskola nu få utökad tid. Och det handlar ju helt enkelt om att man då har en hemmaförälder som är med babys hemma och då helt enkelt kan få fler antal timmar på förskolan i veckan. Det här var ju ett beslut som klubbade sig igenom, ja, för ett år sedan ungefär. Men idag i alla fall så är det liksom första dagen på alla förskolor, de kommunala förskolorna runt om i Göteborg, med då det här nya som kommer till stånd här idag. Och hur det här ska gå till, det är jag på förskoleförvaltningen i Gamlestan för att ta reda på, Fredrik.
0: Låter jättebra. Då får vi mer koll på det. Jag vet också att vi har fått in sms kring det här på vårt nummer 031-83 7050. Och Erika, visst vill vi ha fler kommentarer, reaktioner på det.
2: Ja, du som förälder, hur tänker du kring det här? Hör av dig.

0: Long Train Running, The Doobie Brothers i P4 Göteborg, där vi nu ska prata om från 15 till 30 timmar. För idag, den 1 september, så kan föräldralediga välja att ha sitt barn 30 timmar per vecka i Göteborgs kommunala förskolor. Tidigare så har ju barn till föräldralediga haft rätt till 15. Men nu är det dagen då förändringen är kommen. Och Erika, du är i Gamlestan.
1: För att då ta reda på mer om de här, ja, totalt sett nu då, så rör det sig om 1200 ansökningar som har inkommit i Göteborg om då en önskan till utökad förskola. Eva Berg träffar jag här, avdelningschef på förskoleförvaltningen vid Göteborgs stad. Hej och god förmiddag, Eva.
2: Hej.
1: Du, till att börja med, varför görs den här förändringen just nu?
2: Det är ett uppdrag som vi har fått för ungefär ett år sedan, och det har varit ganska mycket förarbete som vi har haft möjlighet att planera och också eftersöka vad andra kommuner har gjort för att göra det så bra som möjligt. Så att nu är vi laddade, så nu kör vi.
1: Du, förslaget om utökad tid då på förskolan, det klubbades ju genom förra hösten och har ju fått kritik från delar av förskolepersonal, där man ju både vinkat och larmat er om att det här kommer ge oss mer belastning på jobbet. Vi kommer inte räcka till för alla barn i de här grupperna. Kan ni garantera att det inte kommer bli så nu, eller?
2: Jag har full respekt för den oro och den erfarenheten som våra medarbetare har, och jag är så innerligt tacksam för det arbetet de gör varje dag för att alla barn ska vara sitt bästa jag. Men vi behöver ju följa detta nogsamt nu när nu börjar vi ju, och så behöver vi fortsätta följa det för att se till att det inte blir på det sättet som man ändå faktiskt tänker att, eller man, som farhågan är. Och det som också är bra, att det ser väldigt olika ut på våra förskolor. En del har många barn som har utökad tid och en del har färre. Så det är de lokala förutsättningarna som vi behöver organisera kring, och det behöver vi också följa upp nogsamt fortsättningsvis.
1: För en personalgrupp då som idag har den här första dagen på jobbet med då antalet fler barn i veckan, det beror lite på, det kan variera från en verksamhet till en annan, precis som du säger här. Men som har den här klumpen i magen och tänker mig, de här 40 miljonerna, Eva, hur kommer de att fördelas?
2: De pengarna, de följer barnen. Så är det så att vi har barn som går upp i tid, så får man då på den aktuella förskolan, då får man tilldelning av den pengen. Så att det sker automatiskt utifrån att man får en utökad tid och plats för det.
1: Vilka förskolor kommer att få mer personal då på golvet?
2: Alla de förskolor, alltså det är en lokal organisation, tänker jag. Som jag sa förut, så kan det vara ett barn på en förskola, en avdelning. Och på vissa förskolor kan det vara 6 till 8, 10 barn, kanske. Det beror på lite grann var barnen föds och var man bor i staden. Och då kan det ju verkligen medföra att man kan anställa ytterligare och öka personalen. Det som har varit bra med det här är också att vi får ju ekonomisk ersättning, vilket gör att vi har ju lägre barnkullar idag, vilket gör att vi annars i värsta fall hade varit ett omställningsarbete. Men tack vare detta så kan vi också behålla förskollärare och fortsätta rekrytera.
1: Ja, hur har den här rekryteringen gått, så att säga? Har ni kunnat få tag i så pass många som krävs för att göra det här på ett kvalitetsmässigt sätt?
2: Vi har ett pågående arbete med att rekrytera förskollärare för att öka kvaliteten i alla våra förskolor i staden. Och vi har haft jättemånga ansökningar och har det fortsatt, så det går bra.
1: Men å andra sidan så hör man om att det är brist också på att få tag i kunnig personal inom förskoleyrket.
2: Så har det varit, och så har vi också varit oroliga för. Så att vi är väldigt glada över att det är så många som söker till varje tjänst.
1: Men om en specifik förskola då, eller ett område, får väldigt många ansökningar, hur kommer ni göra rent praktiskt då?
2: Då tänker jag att det är precis som jag säger med de lokala förutsättningarna. Att om det är så, att det är också viktigt att veta att det är inga nya barn, utan att det är barn som vi redan har som går upp i tid. Vilket gör att man hamnar i att man måste tänka på sin schemaplanering och sin organisation. Och då är det upp till varje rektor tillsammans med sin närmsta chef och sina medarbetare att se till att det blir på det bästa sättet ur ett barnperspektiv.
1: Flera av förskollärare som vi på P4 Göteborg har pratat om, de känner ju det här med att, men hur kommer det bli med framförallt måndagarna och fredagarna? För det blir ju på något vis de här två nya dagarna då det kommer vara fler barn på plats.
2: Det kan ju vara så, som jag sa, det ser väldigt lokalt ut, olika förutsättningar. Men det kan ju vara så att man behöver se över hela sin organisation och schemaplanering. Det kan vara så, men det beror också på hur man lägger upp dagen.
1: Eva Berge, avdelningschef på förskoleförvaltningen vid Göteborgs stad här i Gamlestan idag.
0: Erika Lötberg är det som är reporter där och fortsätter prata om det här under hela förmiddagen. Har du nu som lyssnar någon tanke kring detta, eller är du en av dem som har ansökt om att få ha 30 timmar i förskolan om du är föräldraledig? Hör av dig till oss då på 031 83 70 50.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Rosor heter låten som Pernilla Andersson bjuder på 20:10 då Annika tar med oss till Kullavik.
1: Ja, vi har ju pratat 158 särleden Kullavik under morgonen och då var det norrgående riktning. Men nu är det södergående riktning som det stoppar upp lite grann. Det är en lastbil som har fått stopp, står dumt till i höger körfält, polis är på plats där också. Och den står också lite dolt efter bron över Kullaviksmotet där när du kör alltså 158 särleden i riktning mot Kungsbacka.
0: 020-999-444. Det är så många nummer man ska hålla koll på, Teddy.
1: Det är ju det.
2: Ja, det är ju det.
0: Och Annika, herregud alltså. Men 020-999-444, det är numret du når Annika på. Tack så mycket. Teddy i studion också. Du går ju runt här dag in och dag ut och liksom känns som att det är mycket, det är stress.
2: Nej, så där faktiskt. Det är skön stress i så fall om man säger så. Positiv stress. Det handlar om politikshowen. Vi förbereder ju, vi gör ju det här tillsammans imorgon på Stora Teatern. Kan du höra, du som inte är på plats på Stora Teatern, klockan 18 direkt sänder vi från Storan. Det är
0: P4. I radio menar du då?
2: I radio, ja. P4 Göteborg, SVT som gör det här tillsammans, den här showen. Och GP inte minst.
0: Alla tre. Alltså, vad är det man kommer att få vara med om för de som är på plats och även de som hör det i sin radioapparat?
2: Förhoppningen är ju då att man ska bli klokare om man inte har bestämt sig på vilka man ska rösta på. Det kommer ju bli debatter, det kommer också bli politiska analyser. GPs politikexpert Arne Larsson är med. GP laddar stort också, deras podd Makten kommer dit bland annat. Och så har vi nyhetsshowen också. Och de kommer ha en reflekterande roll över de här debatterna. Vad är det som sägs?
0: Under tiden det pågår alltså?
2: Jajamän.
0: All right. Så du kommer vända dig om till dem och säga, vad säger ni där borta?
2: Ungefär som om du tänker dig en fotbollsmatch, så finns det analyser i halvlek eller efter matchen.
0: Just det. Och de som är på plats är ju som sagt alla ledande politiker för respektive parti lokalt i Göteborg.
2: Jajamän, de som sitter i kommunfullmäktige.
0: Exakt. Och där vi har ju haft utfrågningar senast idag med Vänsterpartiets nya kommunalråd, Brynolfsson. Hon är också där såklart och alla andra är på plats. Och du kan ju höra i vår app, förutom då imorgon kväll, också alla utfrågningar vi gör. De finns ganska enkelt. Du ser både en bild på personen och hör allting som de har pratat om. Vad hoppas du på då? Alltså du själv som programledare för detta, vad är det du ser fram emot? Inte bara de som är där och lyssnar.
2: Jag hoppas att vi kan göra det tydligt för göteborgarna. Vad vill de här politiska partierna? Vad står de för? Vad skiljer de åt? Att göra det så tydligt som möjligt när man går till val den 13 september. Det hoppas jag. Och min förhoppning är att vi ska nå dit i och med att vi P4 Göteborg jobbar på vårt sätt. SVT jobbar på sitt sätt och GP. Och det är väldigt spännande då när våra tre världar möts. Vi är ju konkurrenter i vanliga fall. Så det här ser jag fram emot. Så just att vi får med en bredd som jag tror inte vi har i vanliga fall.
0: Jag tänker att vi kan höra ett intro här till valdebatt 2026. Kortare arbetstid handlar det om.
3: Ska anställda i äldrevården i Tranemo få kortare arbetstid med full lön?
0: Men det här är ju någonting helt annorlunda, Teddy. Jag trodde att någon hade lagt in den för att liksom hjälpa oss, men det här är ju Tranemo. Ja, hur kommer det sig?
2: Ja, det
0: någon har lagt in den i vår show. Händer sånt ofta, eller?
2: Ibland. Men det är skönt det också ibland att det är mänskligt. Att det
0: känns
2: kan bli
0: som en prank.
2: Nej, det tror jag inte.
0: Det tror du inte.
2: Omedvetet.
0: Men du, tillbaka till det viktiga då. Klockan?
2: 18 i din radio och direkt då från Stora Teatern. Och vi har också livemusik. Henning med band kommer dit och spela.
0: Perfekt ju. Jättebra. Okej, man hör det antingen i radion, i appen eller hur man nu lyssnar. Eller så är man på plats där imorgon klockan 18. Teddy Pankowski är programledare för detta ihop med SVTs Josefin Majma.
4: Nu ska det avgöras. Slaget om Göteborg. Den 2 september, 11 dagar före valet, bjuder Göteborgs tre största nyhetsredaktioner in till en politisk afton på Stora Teatern. Stans toppolitiker möts i skarpa debatter, vi analyserar det politiska läget och du får tävla i politikquiz. Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg presenterar Politikshowen den 2 september på Stora Teatern. Biljetter finns att köpa på Stora Teaterns hemsida. Men kan du inte komma, då ska du lyssna på P4 Göteborg där hela showen livesänds.
0: Det var precis den jag tänkte att vi skulle lyssna på för att få det sammanfattat förutom Teddys egna ord då, så att säga. Imorgon smäller det, som sagt, SVT, GP och så vi, P4 Göteborg tillsammans, där vi frågar ut de ledande politikerna i Göteborg.

0: Veronica Maggio. Välkommen in, Anna Hasselberg.
1: Tack, tackar.
0: Du säger att det är kalsongnytt.
1: Ja, det stämmer bra. För 5 år sedan grävde frivilliga personer ner över 2000 kalsonger på lite olika ställen i Schweiz.
0: Vänta lite, frivilliga?
1: Ja, okay. Det är, på något sätt har de rekryterat personer som vill gräva ner 2000 kalsonger. Och nu har forskarna som delade ut underkläderna i ekologisk bomull gjort klart analysen av vad som hände sen. Kalsongerna bröts alltså ner olika snabbt beroende på hur aktiva jordens bakterier, maskar och svampar var. Och resultatet blev att snabbast blev kalsongerna trådiga och håliga i trädgårdar, medan nedbrytningen gick långsammast i gräsmattor och mellansnabbt i ängar och åkrar.
0: Vad är skillnaden på en trädgård och en gräsmatta?
1: Detta funderade jag också på, men det är Vetenskapsradion som rapporterar detta. Okay. De utgår från att jag vet det.
0: De är ju sådana.
1: Ja.
0: Och man får lov att kasta Vetenskapsradion under bussen.
1: Och studien har publicerats i tidskriften Plants, People and Planet. Yes.
0: Älskar sådana namn.
1: Ja.
0: Men alltså, vad är det man ska lära sig av detta?
1: Men ja, men alltså, ekologisk bomull kanske, hur lång tid det tar för det att brytas ner på något vis. Men jag vet inte, brukar man liksom gräva ner bomull i olika trädgårdar?
0: Framförallt brukar man gräva ner sina kalsonger. Jag har aldrig gjort det.
1: Jag gör det hela tiden.
0: Okej, berätta mer.
1: Nej.
0: Nej, okej.
1: Okay.
0: Du vill hålla
1: det
0: för dig själv. Jaha, ja, visst. Det är verkligen bomullsnytt. Du, nu så säger vi dags för att kolla nyheter.
2: 1200 ansökningar har kommit in till Göteborgs stad om utökad förskoletid för barn vars föräldrar är hemma med ett yngre syskon. Från och med den 1 september börjar de nya reglerna att gälla. Det innebär att tiden i förskolan för de här barnen fördubblas från tidigare 15 timmar i veckan till 30. Förslaget kom från de rödgröna i Göteborg och klubbades igenom förra hösten. Men beslutet har också mött kritik. Delar av förskolepersonalen har varnat för att det kan leda till ökad belastning för de anställda, att de får en tuffare arbetsmiljö och försämrade möjligheter att upprätthålla kvaliteten i förskolan. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
1: När idrottsläraren Jasmin Pasalic fick beskedet om att han hade blivit utsedd till årets lärare i Göteborg 2026 trodde han att någon försökte lura honom.
3: Jag tyckte det var prank. Min kollega brukar skoja med mig och så. Jag tänkte att de prankar och så. Men sen började jag strömma mer meddelande och gratis och så. Så det var på riktigt. Jag var helt chockad.
4: Vad brukar ni säga? Locka in eller?
1: Ja, då... I 25 år har Jasmin jobbat som lärare och de senaste åren som idrottslärare på Hovåsskolan i Göteborg. Och det var hans elever som nominerade honom till årets lärare i Göteborg.
5: Ända sedan 8 när jag började här så har han aldrig slutat snacka om sin familj och att vi i 9C är en del av hans familj.
6: Han är väldigt omtänksam och
7: tänker på alla elevers bästa.
1: Jasmin tror att hans kollegor och familjs stöd tillsammans med hans egna driv har fått honom att vinna titeln.
3: Klockan 8 har jag lika mycket energi som klockan 17, så jag är väldigt engagerad.
1: I oktober åker han till Stockholm för att delta i Lärargalan där årets lärare i Sverige ska utses.
3: Ja, men det känns så verkligt.
1: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och nyheten, senaste nytt, kommer från GP och det är att Ruben Östlund, regissören, får en spårvagn uppkallad efter sig. Han får Göteborgs spårvägars kulturpris 2026. Från spårvagn till Kullavik, hur går det där, Annika?
8: Ja, en lastbil har fått stopp på 158 särleden vid Kullavik i södergående riktning. Det var ju en krock tidigare i morse åt andra hållet, men den är ju uppklarad sedan en tid tillbaka. Nu är det i södergående, det bromsar in alltså på särleden vid Kullaviksmotet, så att du är lite extra beredd på det. Men det ser ut som att det går i alla fall att ta sig förbi. Nu har det faktiskt lossnat även de inbromsningarna och lilla kön som var tidigare, så nu verkar det som att de har kommit undan därifrån. Däremot lite långsam trafik uppe på Körnbron, underhållsarbete riktning Stenungsund, bromsar in lite grann. Man jobbar där fram till klockan 15 ungefär. Samma sak på Jordfallsbron mellan Bohusmotet och Röbomotet vid Kungälv. Där är det arbetsfordon på vägen också. Hastigheten sänkt till 50. Man håller också på fram till 15 ungefär. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Bruno Mars med I Just Might. Från honom ut till en spårvagnsolycka med Annika.
1: Ja, det är en personbil och en spårvagn som har krockat i höjd med Sahlgrenska ungefär, och det är riktning mot Linnéplatsen eller Botaniska som det påverkar spårvagnstrafiken. 6:an, 7:an, 8:an kan ju inte just nu passera där. Det är en lättare sammanstötning, så man hoppas att det ska vara klart inom 10 minuter ungefär, så ser så där, säg 10:45, så hoppas vi att vagnarna kan gå igen, alltså från Wawrinskis plats ner förbi Sahlgrenska i den riktningen mot Linné eller Botaniska. Linje 6, 7, 8 kan just nu inte köra sin vanliga väg.
0: Mm. Och har du något annat du vill tipsa Annika om, så är det 020 999 444 som gäller. Idag, den 1 september, händer väldigt många olika saker. Man kan väl säga att det är starten på hösten. Man kan säga att det är första dagen för att åka tillbaka till Hogwarts om man är en nörd som jag är. Eller så kan man säga att den 1 september det är flåtantens dag. Hasse, hallå!
2: Hallå, hallå! God morgon, direkt ifrån tandläkarstolen där jag nu sitter i.
0: Mm-hmm. Har du börjat gurgla i flå?
2: Du, det gör jag varje morgon och varje kväll hemma. Men nu är det så att nu har jag besökt Maria Lanestam idag. Det är nämligen så att hon ringde eller mejlade in till oss och sa att det är faktiskt flårtantens dag idag. Och det måste vi då uppmärksamma, för det är ju inte många som vet det. Har du haft någon flårtant någon gång när du var lite yngre än vad du är nu?
0: Ja, lite yngre. Nej, men jag är ju den generationen sen 80-talist som aldrig har upplevt en flårtant. Däremot har jag upplevt både tandfen och massa andra saker. Men flårtanten, nej. Jag fick aldrig den. Den
2: hur är då din tandstatus?
0: Alltså, hålen har ju kommit och gått.
2: Mm. Det är ungefär som potätelandet. Man gräver upp dem, sen fyller man i dem här. Och det är ungefär som hos tandläkaren här. Och de bara först upp dem, tar bort lite karies och så fyller de i då. Men förr var det sådana här, då var det ju silver eller brons eller tenn eller vad det nu var. Eller bly som de satt in i tänderna. Amalgam var det givetvis då.
0: Huvudet måste ha blivit ganska tungt då, känns det som.
2: Ja visst, det är därför man var tung i huvudet ett par år där och innan man fick bort det. Bytte ut emot det där vita fina, som ska ha vita fina tänder, men inte bleka dem. Nej.
0: Next, next.
2: Jag tänkte jag skulle prata med Maria om en liten stund där. Hon ska få berätta sin erfarenhet, för hon har nämligen både varit tandfed och en sån där flårtant.
0: Oj, oj, oj. Mer om detta om en liten stund.
3: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera 100 000 följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Susanne Vega, Luca i P4 i Göteborg, där det idag är den 1 september, säkert hos dig också. Förlåtantens dag har vi lärt oss att det är idag. Den som först påminner oss om detta, det var Maria Lannestam som skickade ett sms till 031-83-7050 och skrev: jag har jobbat i Folktandvården i Göteborg sedan slutet av 80-talet och fick själv vara flåtant som 24-åring. Flå har hjälpt oss med vår tandhälsa i många år. Därför tycker jag det är värt att fira med en extra sköljning idag. Får vi höra en sköljning? Usch. Nej, det var lite för...
1: Åh. Tvi! Ja. Vad gott, vad fräsch man känner sig i munnen nu, då.
0: Ja, och allas öron, tänk på dem.
1: Ja, men du, det är nyttigt. Man ska inte tänka på hur det låter eller hur det ser ut. Det är okay. Nyttigt för tänderna som så mycket annat skulle kunna vara.
0: Alltså Andersson, herregud.
1: Du, jag har tagit mig upp till Bergsjön, till Folktandvården här uppe, där Maria Lannestam arbetar som tandsköterska. Vi säger god förmiddag på det förresten.
2: God förmiddag. Ja. Och vi får väl en liten extra uppmärksamhet då till flårtanten. Eftersom det är 1 september idag, så tyckte jag att det var värt att lyfta henne.
1: Ja, för det är inte många som känner till det kanske.
2: Nej, det tror jag inte. Det kanske är vi som jobbar i tandvården som är lite nördiga med det. Men jag har själv varit flårtant en gång i tiden.
1: Hur var det då?
2: Det var väldigt roligt. Jag var helt nyutbildad tandsköterska 1987-88. Och det var något av mina första jobb där, att jag fick jobba 2 dagar i veckan och gå runt och vara flårtant. Och då var jag ju väldigt ung själv, så att jag tyckte liksom att varför ska jag kallas för flårtant? Men så kände jag, nej, men det var ganska roligt ändå.
1: Man skulle kunna kalla dig så för en servitris inom tandvården egentligen. För visst var det så att ni kom in med en bricka och så hade ni... Hade du plastmugga eller pappmugga?
2: Nej, man har små pappersmuggar, sådana små som man fyllde med flår på en bricka. Och så gick man in och så fick alla ta det och skölja. Och det var ju mycket protester från vissa elever och sådär såklart. Men då var det där en minut skölja och så gick man runt med en papperskorg så alla fick spotta och slänga sin mugg där.
1: Varför tog man bort det, tror du?
2: Alltså jag vet inte exakt varför det försvann, men jag måste säga att idag finns det faktiskt en modern flårtant också ute på skolorna. Mm. Det kallas för FRAM idag.
1: Okej. Ja. Vilka står bakom den?
2: Det är Folktandvården.
1: Det är så?
2: Ja, det är det. Och det betyder det är flår och råd, och arena och motivation och mat. Alltså fram med 2 M. Och det är att man är ute i årskurs 6-9 framförallt. Och då lackar man tänderna istället för flårsköljning. Aha. Sån här som du sa förut, bananlack.
1: Ja. Det är gott när man får gjort ordning hos tandhygienisten, så skrapar de bort all tandsten och gör rent. Man känner, fan, du är ju riktig banansmak i munnen. Och den satt kvar ett tag också.
2: Ja, den sitter kvar ett tag. Ja.
1: Men du, hur fick du de här barnen? För jag tänker mig, alla tyckte inte det var gott att få i den här fluoren i munnen. Hur fick du dem till att verkligen gå med på det?
2: Jag tyckte inte att det var så svårt att få dem. De flesta gick faktiskt med på detta. Några tyckte det var lite äckligt, men då fick vi liksom säga det går ju fort och tänk på att det är väldigt bra för dina tänder och så. Så det gick väldigt bra. Jag tycker inte det var så stora protester.
1: Och nu så går man inte runt med en bricka och så vidare. Nej. Hur går det till?

0: Casino med Sjuk. Johannes Runemark från Göteborg. Det låter ju som en svensk creep av Radiohead. Kulturnytt nu med Vivica Blad. Det handlar om en ny festival.
1: Först en nyhet för countryälskare. Sitting on the front porch on
2: a summer afternoon. Dolly Parton får en egen festival i Nashville och London. Dollyfest, som den kommer att heta, kommer att vara en tvådagars festival under två på varandra följande helger, meddelar Partons dödsbo. De exakta datumen är dock ännu inte klara. Tanken var ursprungligen att festivalen skulle äga rum med Dolly som värd i januari i år, men den ställdes in innan den offentliggjorts på grund av stjärnans hälsoproblem. Festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för Dolly Parton, som ju avled i förra veckan, 80 år gammal.
1: Det rapporterade Mattias Lindén. Och så om domen i natt. Ja, rapparen Tupac Shakur, han räknas ju som en av de mest betydelsefulla och ikoniska rapparna genom tiderna, med låtar som den vi hör, Changes. Han sköts till döds i Las Vegas för 30 år sedan, och fallet har varit olöst i flera decennier. Men i natt svensk tid så fälldes den tidigare gängledaren Dwayne Kefdi Davis. Davis döms för att beordrat mordet och riskerar livstidsfängelse. Åklagaren i målet har hävdat att Tupac Shakur mördades i en gängrelaterad hämndaktion. Dwayne Kefdi Davis har upprepade gånger avslöjat detaljer om sin del i mordet i olika intervjuer och i sin självbiografi. Men enligt hans advokater så var det det som skrevs har varit uppdiktat. Davis förnekar alla anklagelser och vill överklaga nattens dom. Och snart bankar Venedigs filmfestival igång, men det är två rockstjärnor som kommer att dominera, Liam och Noel Gallagher. Det är nämligen premiär för dokumentären Oasis Don't Look Back in Anger, som ska ha den första gemensamma intervjun på många år.
0: Mm, Vivica Blad där, och det är väldigt spännande just med deras medverkan på Venedigs filmfestival, för det är ju nästan inga amerikanska filmbolag som är med där på årets filmfestival, utan det är de två som liksom är det stora. Det är ganska ovanligt ändå att två rockstjärnor istället tar det där som brukar vara filmbolagens stora grej. Filmen, den har regisserats av Steven Knight, mest känd som upphovsman till Peaky Blinders. Och han är mest upptagen just nu med att fundera över hur han ska göra en ny James Bond-film.

0: Agnes. Love Songs i P4 Göteborg. Idag, 1 september, så går man från 15 till 30 timmars förskolan för föräldralediga. De kan välja att ha sitt barn just 30 timmar i Göteborgs kommunala förskolor. Erika, du var ute och pratade med en av de som är ansvarig för det här tidigare, avdelningschefen för förskoleförvaltningen. Nu så har jättemånga som reagerar på det här på vår sms-korg 031-83750.
1: Läser ett av smsarna här. Hej! Nej, jag tycker inte det här är bra. När jag var föräldraledig så hade jag 15 timmar. Det gynnar varken barnet eller förskolepersonalen med fler timmar. Det äldre syskonet behöver också tid med sin mamma eller pappa, men också tid att lära känna sitt syskon. Det kommer bara bränna ut personalen och barnet, menar den här avsändaren Fredrik, som har skickat in, precis som du sa, till vårt nummer 031-83 70 50. Du som förälder som kanske tycker motsatt här, att det här är toppen, det här känns 100% bra, vi vill ju gärna höra från dig också, tänker jag.
0: Så är det, och helst av allt komma och besöka och prata med dig som föräldraledig och som vill ha ditt barn 30 timmar nu, eller kanske redan ansökt om att få det, så kommer Erika till dig.

0: Kanadensan Brian Adams med Run to You. Nu klockan 11.
1: Här är Ekot. Pensionärernas riksorganisation PRO anser att pensionärerna hamnat i bakgrunden i valrörelsen. PROs ordförande Åsa Lindestam säger så här.
2: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
3: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
2: Och det jag kan se idag, det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom, för det behövs.
3: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusen lappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
4: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
3: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
5: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
1: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser. Detta enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk maten har bestått. Utredningen har tittat på de fyra stora aktörerna på matmarknaden i Sverige, ICA, Coop, Axfood och Lidl. Och resultaten överensstämmer med bland annat Statistiska centralbyråns och branschens tidigare egna mätningar. Fem personer har åtalats vid Södertörns tingsrätt för grov narkotikasmuggling sedan tullen beslagtagit en lastpall med över 180 000 narkotikaklassade tabletter. Tabletterna beräknas vara värda runt 9,5 miljoner kronor i missbrukarledet. De fem åtalade uppges ha olika roller i ett kriminellt nätverk, men samtliga nekar till brott. Antalet registreringar av nya personbilar ökade till drygt 22 500 i augusti enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Det var en ökning med 12% jämfört med augusti i fjol. Elbilarnas andel ökade till 45%, kan jämföras med 34% samma månad i fjol. Per Edberg med Ekonyheterna.
0: Så är det verkligen. 3 minuter över 11 är klockan. Vi pratar ju mycket om det här med 30 timmars

förskola för föräldralediga. Vad tänker du om det? 031-83 70 50. Är dit du hör av dig om du har någon tanke. Många är det som har det, både för och emot. Hör av dig där så fort.

0: One Heart, Celine Dion, 6:11. Som sagt, mycket fokus idag på att 1 september innebär från 15 till 30 timmar i förskola för barn som har föräldrar som är föräldralediga, alltså ett syskon till. Tidigare så har ju barn haft rätt till eller tidigare har barn till föräldralediga haft rätt till 15 timmar, nu har man rätt till 30. Så är det helt enkelt. Och Erika Lösberg var tidigare i Gamlestan och pratade med Eva Berg som är avdelningschef för förskoleförvaltningen vid Göteborgs stad. Och då ställde hon den här frågan.
1: Det förslaget om utökad tid då på förskolan, det klubbades ju genom förra hösten och har ju fått kritik från delar av förskolepersonal där man ju både vinkat och larmat er om att det här kommer ge oss mer belastning på jobbet. Vi kommer inte räcka till för alla barn i de här grupperna. Kan ni garantera att det inte kommer bli så nu, eller?
2: Jag har full respekt för den oro och den erfarenheten som våra medarbetare har. Och jag är så innerligt tacksam för det arbetet de gör varje dag. För att alla barn ska vara sitt bästa ja. Men vi behöver ju följa detta nogsamt nu. Nu börjar vi ju och så behöver vi fortsätta följa det. För att se till att det inte blir på det sättet som man ändå faktiskt tänker att, eller man, som farhågan är. Och det som också är bra att det ser väldigt olika ut på våra förskolor. En del har många barn som har utökad tid och en del har färre. Så det är de lokala förutsättningarna som vi behöver organisera kring och det behöver vi också följa upp nogsamt fortsättningsvis.
0: Mm, Eva Berg, avdelningschef på förskoleförvaltningen vid Göteborgs stad. Hon svarar ju inte direkt på din fråga, Erika. Det känns som att hon är medveten om de här farhågorna som hon säger. Och det känns som att hon, ja, det kan ju mycket väl bli så, eller så blir det inte. Men de ska se till att hur det nu än var. Det är många som reagerar såklart på det här beslutet, både positivt och negativt. Vad är det du hör och ser?
1: Ja, men jag har varit i kontakt med ett gäng olika föräldrar som just nu både har ansökt men också inte valt att göra det. Men en fundering som har dykt upp, det har ju rört sig om att det verkar ju vara, eller det är så här att förskolorna, den här vistelsetiden, den kommer se ut olika beroende på vilken förskola man har. Så som förälder, alltså hemmaföräldrar med liten bebis, så kan det mycket väl vara så att man kanske kommer att behöva lämna ganska tidigt på morgnarna, alltså redan vid 7:30, och då kunna ha sitt barn på plats fram till 13:30. Men så finns det andra som jag pratat med där man kommer kunna lämna 9:00. Då är det ju nästintill förmiddagstid vi talar om. Som kanske känner sig mer, vad ska jag säga, tillfredsställa med det. För det där med att ha en liten bebis hemma och man ska vara på plats på förskolan 7:30. Det kan för många föräldrar bli en enorm stress. Och det här med också kostnadsbiten kommer jag att dra och undersöka vidare, för att när man har 15 timmar i förskolan, det är ju subventionerat, man betalar alltså inte för det som har varit, men om man då söker utökad tid här nu så kommer man behöva betala, alltså enligt då den taxa som gäller, där baseras ju på vilken inkomst man har i hushållet. Och den där exakta prislappen, den kommer jag att titta vidare på. Jag är själv inte helt 100 exakt på vilket belopp det rör sig om, Fredrik. Men det är kostnader, det är tider, vilka timmar får man varje dag. Alltså, det är väldigt mycket diskussioner i många, många olika forum som pågår. Och det här kommer ju puttra nu över tid också, nu när det här drar igång idag. Så att det finns många frågor och jag är helt säker också på att det kommer att dyka upp fler från er lyssnare. Så att om du har en fråga till mig då som reporter som du vill att jag tar reda på, alltså hjälper dig med som förälder, kanske undrar över det här, då är man varmt välkommen att höra av sig till oss på radion.
0: Mm. 031-83-70-50 är sms-numret, eller så kan du ju mejla till p4goteborg@sr.se. Vad var det du sa? Var det 1200 som hade ansökt?
1: Precis, 1200 har ansökt i dagsläget, men som Eva Berg sa på förskoleförvaltningen så kommer det ju säkerligen komma in fler här löpande. Och jag ska sticka till Frölunda nu, Fredrik, och träffa en person som har jobbat inom förskolan på golvet i verksamheten nära barnen och höra vad hon känner och tycker inför då den här förändringen. Så hörs vi senare.
0: Det gör vi verkligen. Erika Lötberg är det som håller koll på det här med 30 timmar förskola för föräldralediga barn. Alltså just det hon var inne på, det här med kostnaden. Det är någonting som jag inte tänker mig att alla kanske vet eller känner till. Och vad kommer det få för konsekvenser? Dels för ens egen ekonomi, men också för den ekonomi som ska leda till att barnen ska få all det stöd och hjälp som man behöver. 031-83-7050, ni är väldigt många som smsar in till oss. Bra är det, för då kan ju diskussionen fortlöpa och vi kan få alla de här perspektiven som är så viktiga i just en fråga som berör så väldigt många.

0: Lena Philipsson med Good Time is Coming, kvart över 11, och goda tider väntar för världens tjockaste papegoja. Det är nämligen TT som rapporterar om att för första gången på 75 år finns nu över 300 ugglepapegojor i Nya Zeeland. Kakapo heter den egentligen på maori och parar sig bara vartannat till vart fjärde år när ett visst typ av träd bär frukt. Det låter som en fabel nästan. Och när våren nu nalkas har 90... När våren nu nalkas, det låter som en gammal... Ja, just det, våren på Nya Zeeland, det är ju tvärtom där. Ja. Det borde jag ju veta som har varit på Nya Zeeland. Så nalkas 90 kycklingar som då har kläckts. Och nu finns det alltså runt 325 vilda ugglepapegojor. Jag lämnar över ordet till vår fågelexpert som liksom drar ut händerna så där. Niklas Malmberg.
1: Jag lovade lyssnarna i morse, jag mindes nämligen den här, när jag bildsökte på den här papegojan, så mindes jag väldigt tydligt ett klipp ur ett tv-program med skådespelaren Stephen Fry.
0: Allas vår älskling.
1: En tv-serie i BBC från 2009 som heter Last Chance to See. Mm-hmm. Där han gav sig ut för att leta, kolla läget med några av världens mest hotade djurarter. Bland annat den här kakapon. Och för er som inte har sett det här klippet så ska ni tänka er, jag minns det som att det var Stephen Fry som blev attackerad av den här papegojan. Det var inte han, utan det var hans fotograf. Mm. Som ligger på mage på marken och tar närbilder på den här otroligt närgångna och orädda tjocka kakapon, ugglepapegojan. Och rätt för det så flyger den upp och sätter sig i nacken på honom. Och slår med vingarna, ni kommer att höra ljudet där alldeles strax, slår med vingarna över öronen på den här stackars fotografen.
0: Måste göra ont?
1: Ja, för jag menar, det ser inte ut som han njuter av det.
0: Nej. Hade han njutit av det så hade det varit en annan grej. För vad de kommer att beskriva är ju att den här papegojan då, kakapon, som heter Sirocco på engelska, det kommer du få höra i ordet, att de bara är intresserade av en sak, nämligen att ha sex. Ska vi lämna över till den otroliga berättaren Stephen Fry och lyssna noga på hur han beskriver den här kakapon.
2: It ought to be impossible to describe a creature as looking old-fashioned, but that's exactly how Sirocco looks with his big sideburns and his Victorian gentleman's face.
3: Hello. You're going to look in the lens.
2: A typical male, Sirocco is clearly only interested in one thing.
3: Hello.
4: Oh, look at that.
3: Ow. God, he's got sharp claws.
5: He's getting a bit frisky.
3: Ow! Ow!
4: Do you think it is a... he's actually attempting a sort of mating ritual?
5: The funniest things I've ever seen. You are being shagged by a rare parrot.
0: Det vi alltså hörde var det som Niklas beskrev innan, att papegojan då hoppar upp i nacken på den här fotografen och börjar slå med sina vingar och försöker då ligga med fotografen.
1: Ja. Och sen så tar de en närbild på den här stackars fotografens nacke där det finns väldigt tydliga märken efter de vassa klorna.
0: Ja. Det är bättre den typen av märken än andra. Men du, jag har varit på Nya Zeeland och jag har varit i områden där den här typen av papegoja finns. Jag tror att det är just en sån som jag har stött på. Den var, som det beskrivs här, otroligt närgången. Och satte sig först uppe på taket och sen så hoppade den upp på någons huvud och började med vingarna på likadant sätt. Det är bara ett minne som dök upp till mig. Jag var där 2022-23. Jag hade ingen aning om att den var så pass illa ute. Liksom. Men jag för mig att guiden sa när vi var ute vid det här vildmarksområdet att så här, ni får absolut inte varken röra den, mata den eller göra någonting annat. Utan bara låt den vara, låt den vara, låt den vara.
1: Så du blev inte shagged by a rare parrot?
0: Nu önskar jag att jag hade kunnat säga det, men nej. Jag klarade mig ifrån det. Men däremot så var den ju, alltså, om man hade fram något mat, någonting annat, den var ju direkt där. Den var ungefär som måsarna i Nordstan, eller vad heter det, Brunnsparken. Men alltså, återigen, Stephen Fry. Det är omöjligt att beskriva en fågel som liksom en gammal herre, men med sina... med sitt viktorianska ansikte.
1: Inramat av polisongerna.
0: Ja, det är fantastiskt. Vad härligt att den nu mår bra, att det våras för världens tjockaste papegoja.
1: Verkligen, trevligt att höra.
0: Niklas Malmberg, fågelexpert.

0: Black Eyed Peas med I Got A Feeling.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: 11:55 är klockan, där Anna Hasselberg är tillbaka i studion igen för TikTok-nytt.
3: Ja, precis. Men då var det något där om topplistan för TikTok.
0: Ja, exakt. Nej, men Katy Perry.
3: Ja.
0: Är ju i ropet hela tiden. Ja. Inte minst för att hon är ihop med tidigare premiärministern i Kanada.
3: Just det.
0: Justin Trudeau.
3: Oh.
0: De syns ju på alla ställen hela tiden. På sådana här paparazzi-bilder och andra. Där de är på festivaler ihop och de är på lyxjakter. De lever gott. Ja. Det är intressant med en gammal ledande politiker för ett land som är ihop med en poppartist. På det sättet att leva ett helt annat sånt här ungdomligt
3: verkligen
0: liv.
3: Verkligen, piggar upp ändå.
0: Och på tal om ungdomligt, TikTok, där har ju Katy Perry då hamnat på första platsen på mest använda låtar på det här sociala mediet. The One That Got Away.
3: Oj.
0: Har du hört den?
3: Jag har hört den. Ja. The One That Got Away.
0: Oh, ja. Snyggt. Jag har aldrig hört den. Va? Men den fanns med i 42 miljoner video.
3: Oj, ja. Det var inte få du.
0: Nej, det var inte få. Det är en 16 år gammal låt.
3: Så det känns att, som TikTok, de gräver fram de där gamla goingarna.
0: Jag har en grej som jag stör mig på med de som är på TikTok. Mm. Jag är själv inte där.
3: Nej.
0: Mm. Nu ska jag berätta det för dig och för alla lyssnare.
3: Ja.
0: Nämligen att de på TikTok, nu bara generaliserar jag, upplever livet som för första gången. Alltså du vet så här, ett tag var det så här,
3: för att de är alltså de lever för första gången.
0: Men typ så här, wow, har du testat att göra pastasallad?
3: Ja,
0: kolla här, man kan hoppa på ett ben.
3: Ja.
0: Wow. Kolla här, den här låten.
3: Men är det inte att du har blivit väldigt väldigt gammal?
0: Ja. Är 37 väldigt gammalt, så säg.
3: Uff.
0: Möjligen. Det tyckte du, all right. Ja, ja. Nej, men så kan det vara. Men jag tycker att så här, vi andra har ju alltid testat nya saker. Testa nya saker, ni också som är där på ett nytt ställe. Liksom.
3: Ja, men det var kanske inte, ni kanske inte har testat nya saker. Ni kanske bara tror att ni har testat nya saker. Men egentligen den äldre generationen tyckte samma sak om dig.
0: Det var en uppenbarelse.
3: Mm,
0: har jag aldrig tänkt på.
3: Ja, men äldre generationen kan hoppa på ett ben.
0: Blown. Det kunde de ju. Verkligen. Ja. Okej då. Hopp. Ja. Så är det med det.

0: Peter Marklund, mitt hjärta är en rebell. Klockan är 11:30.
1: Sjöräddningssällskapet ska bli godkänt som gåvomottagare. Det lovar Kristdemokraterna inför valet.
2: Det är en helt avgörande del för svensk sjöräddning. Det är ett ideellt engagemang som bedrivs på ideella gåvor med ideell tid.
1: Det säger Andreas Karlsson, infrastruktur- och bostadsminister. Att bli gåvomottagare skulle innebära att den som skänker pengar till sjöräddningssällskapet kan få skattereduktion. Enligt Kristdemokraterna skulle föreningens intäkter kunna öka med 6 miljoner kronor om vallöftet blir verklighet.
3: Varför väljer ni att agera på det här sättet nu?
2: Vi drev ju igenom den här reformen med skattereduktion för gåvor förra gången vi satt i regering, kom på plats 2012. Vi har nu tillsatt en utredning för att vidga ändamålen, och beskedet som Kristdemokraterna ger idag är att vi vill att sjöräddning ska ingå eftersom att det är en så samhällsviktig verksamhet.
1: Lars Samuelsson är vd för Svenska Sjöräddningssällskapet. Han tycker det är positivt att politiker uppmärksammar och ser värdet i verksamheten som är opolitisk. Och att bli gåvomottagare tror han skulle kunna få fler att skänka pengar.
4: Precis som för alla andra så blir det ju dyrare och dyrare att existera i vardagen i form av inflationer som har varit tidigare och så vidare. Och det är klart att det behövs intäktsströmmar för att kunna hålla sjöräddningssällskapets verksamhet vid liv över tid.
1: Maren Hermes och Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
5: 1200 ansökningar har kommit in till Göteborgs stad om utökad förskoletid för barn vars föräldrar är hemma med ett yngre syskon. Från och med den 1 september börjar de nya reglerna att gälla. Det innebär att tiden i förskolan för de här barnen fördubblas från tidigare 15 timmar i veckan till 30. Förslaget kom från de rödgröna i Göteborg och klubbades igenom förra hösten. Men beslutet har också mött kritik. Delar av förskolepersonalen har varnat för att det kan leda till ökad belastning för de anställda, att de får en tuffare arbetsmiljö och försämrade möjligheter att upprätthålla kvaliteten i förskolan. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Just så är det efter 11:30. I studion Fredrik Jarl. Vi pratar mycket om det här med 30 timmar i förskola som du hörde henne prata om. 031-83-7050 är numret du hör av dig till. Vad du tänker om det? Och så fick jag höra av Annika att det är många bilar som står still.
6: Jag har ett par stycken i alla fall som är bra att hålla ett öga öppet efter. Till exempel E20 in mot Göteborg. När du kommer ut i Jerikotunneln ner mot Jonsredsmotet. En personbil i vägkanten där med varningsblinkers. Och även E6an mot Stenungsund efter Kungälv i höjd med Kareby ungefär. Mellan Rolfsborg och Koda alltså. Där är det också en personbil i vägrenen där med varningsblinkers. Så också bra att känna till. Annars blir det lätt att man hajar till så där lite grann. Det arbetar på Tjörnbron mot Stenungsund där bromsar in, och även Jordfallsbron där är det också nedsatt hastighet. Blockerade körfält påverkar båda riktningar mellan Bohus och Röbomotet nära Kungälv, alltså inbromsningar där. Och sen fortsätter ju spårarbetet in i centrala Göteborg vid Masthuggstorget och påverkar ju all trafik kring Järntorget och även Första Långgatan. Både biltrafik men också att det innebär inga spårvagnar. 2an, 3an, 9an, 11an som inte kör sina vanliga vägar då kring Järntorget, och buss 61 och X2 får också andra körvägar. Tipsa oss 020 999 444.

Sanna Nilsen med Waste Your Love här i P4 i Göteborg. Och vi märker ju på riktigt att vi är inne i slutsporten av valet som ju närmar sig med stormsteg. 13 september, känner du till, då är det dags att gå till vallokalerna för att rösta på dagen. Du kan ju redan förtidsrösta nu om du vill. Alla partier känns som kommer med en miljon utspel dagligen, och just nu så har ju det stora bråket, kan man väl säga, antingen om man säger vad högern säger om vänstern i det att det finns inget regeringsunderlag, och vänstern säger men kolla på er själva, ni bråkar ju internt, ni som just nu stöder eller som styr Sverige, alltså Tidö. Och nu har KD-toppen, civilministern Erik Slottner, sagt att Åkesson, Jimmy Åkesson alltså, är nog stressad. Det är TT som skriver om Jimmy Åkessons ifrågasättande, om man kan lita på Ebba Busch, att det är just det, tecken på att han är stressad. För SDs partiledare håller fast vid kravet att tidigkollegan Ebba Busch offentligt ska klargöra i vilket läge hon skulle kunna stödja en regering ledd av Magdalena Andersson, alltså Socialdemokraterna, efter valet. Kristdemokraterna, enligt Jimmy Åkesson, räds inte nyval framför att stödja just Magdalena Andersson, något som han vill att Busch ska uttala offentligt. Men några sådana planer verkar dock inte finnas. KD-toppen då, Erik Slottner, som sitter i partiets partistyrelse, han tolkar just Åkessons utspel som att han är pressad. Och samtidigt så säger då högerna att vänstern inte har något alternativ. Det verkar ganska oklart från båda hållen just nu. Vem kan regera ihop med vem? Hur kommer det bli? 13 september, då har vi svaret.

0: Miles Smith med Heaven, 20 minuter i 12 klockan, 30 minuter förskola för föräldralediga har ju med start idag dragit igång i Göteborg. Och 1200 är det som har ansökt än så länge den här första dagen om att kunna ha det för sitt yngre barn, eller för sitt äldre barn när man har det yngre hemma. Erika Lötzberg, du är ute och pratar med folk om detta, inte minst de som är ansvariga för det i Göteborg, men också de som har jobbat tidigare med den här typen av platser för skolor och liknande. Och så är det ju enormt många som hör av sig på vår sms-korg 031-8375 om detta. Alla har en åsikt.
1: Ja, men det är många som känner vid. Jag menar, vi har ju barn runt omkring oss oavsett vilken fas eller period man är i livet. Om man är förälder, om man inte är förälder, om man kanske är farmor, morfar. Eller de flesta av oss har ju liksom en relation till något barn i vår närhet. Och vi får ju in sms från er som jobbar inom förskolekåren. Och jag läser, det förskolan behöver är att gruppstorlekarna behöver minskas till 6 till 12 barn, och då pratar man i den här yngsta åldern, alltså 1 till 3 år, med 3 heltidstjänster. 12 till 15 barn när det gäller grupperna 5 och 3 år då, alltså 3 till 5 år, med 3 heltider. Det är Skolverkets rekommendationer. När det är ordnat så kan man börja fundera på 30 timmar till föräldralediga barn. Där jag jobbar har vi 18 barn på småbarnsavdelningen då, 1 till 3 år på 3 heltider, och 22 barn på 3 till 5-årsavdelningen på 3 heltider. Och vi har öppet från klockan 6 på morgonen till 17:15 på kvällen, skriver den här personen in, som då jobbar, ja, jobbar på förskola.
0: Ja. Alltså det där är ju en bra aspekt att få in, just det här med hur många det är på de olika grupperna och hur många man skulle behöva vara, eller snarare hur många färre. Jag behöver rätta mig själv också tidigare. Annika Stenberg ropar i mitt öra, du sa 30 minuters förskola. 30 timmar ska det självklart vara, det är det vi pratar om.
1: Vi är med dig, jag förstår vad du
0: mycket
1: menar.
0: Bra, mycket oavsett. Bra. Ja. Nej, men just det här med, alltså vi har ju jättemånga, bland annat en Annika, inte vår Annika utan en annan Annika, som skriver att tycker att 15 timmar är tillräckligt. Varför skaffa fler barn och sen lämna bort det första barnet? Är inte anknytningen mellan barnen viktig? Tror att detta är en generationsfråga. En viktigare fråga, anser jag, är att få mindre barngrupper och fler personal. Och det var ju den personen inne på som du träffade tidigare, Eva Berg, avdelningschefen för förskoleförvaltningen.
1: Ja, men precis så är det. Och jag är ju i detta nu, Fredrik. Jag är på väg till Annika, som ju, på tal om förvaltningen då, hon jobbar inom förskolan, Annika, och hon känner att hon är besviken på både förvaltningen, hur man hanterat det här, men också från politiskt håll, alltså när det här då klubbades igenom. Så att om man är nyfiken på att höra om det, så tänker jag att jag rullar vidare. Och så återkommer jag efter klockan 12 sen, om det går bra, här i Frölunda.
0: Låter mycket bra, då hörs vi där. Och en tredje Annika, alltså många Annika är det idag. Och sen så skriver en annan, kul när skattepengarna går till att föräldrar ska sitta hemma eller fika för att de inte orkar umgås med sina egna barn. Jag tänker att det är många föräldrar som lyssnar som vill svara den här personen, som tyvärr inte har skrivit med vad den heter, i alla fall i förnamn, så vi ju inte kan säga någonting. Jag tänker att vi kallar den personen också för Annika. Annika skriver då alltså att det är så att föräldrarna hellre sitter hemma eller fika för att de inte orkar umgås med sina barn. Är det så? Det tror inte jag. Eller så kanske det är det. Oavsett, 031-83-7050. Hör av dig till oss. Den här diskussionen är ju bara i början, kan jag tänka mig. Många är det som har åsikter. Fortsätt med det. För det gör ju också att den här diskussionen ju når större och fler personer, och fler kan få dela med sig av sina åsikter och tankar.

0: Dancing Queen med ABBA. 10:12 är klockan. Om lite mer än en timme då avlägger den nya kungen i Norge eden, som det heter. Det är ju sonen till den avlidne kung Håkon. Harald, alltså. Jag måste be om ursäkt, jag är lite off idag. Mette-Marit skulle ju ha varit med när maken kung Håkon svär sin trohetsed i Stortinget idag, men har fått ställa in, och klockan 13 är det alltså som Håkon efter sin avlidne far Harald kommer att svära eden. Norska kungahuset är det som går ut med den här informationen. Mette-Marit har ju varit sjuk en längre tid, och anledningen till att hon nu då har ställt in är för att hon drabbats av komplikationer efter lungtransplantation som hon genomgick i mitten av juni. Många andra är på plats, inte minst bonusprinsen. Eller han var ju på plats när han bar in kistan. Om han är med idag är dock oklart, tror jag inte. Och Ekot sänder direkt med anledning av detta, just att i norska parlamentet, att han ska svära trohetseden. 12:55 så kan du höra det där. Det är Ebba Kleberg från Syd av HV-experten är med, och David Rasmusson, Norden-korrespondenten, programledare för det, Lovisa Hjärta. Och det hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Hej, ska ni checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns det som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Kick by the Ocean med Dance, 11:05 klockan. Nu ska vi prata om Göteborgs spårvägars kulturpris som ju har sedan 92 då namngett olika spårvagnar efter kända personer. Det var ju 92 som Göteborgs spårvägar tillsammans med stadstrafiken som det då hette utlyste en tävling för att sätta namn på stadens spårvagnar. Göteborgarna fick ge förslag på personer med stark göteborgsk anknytning värda att få sitt namn på fronten av en spårvagn. Och genom åren så har det varit en hel del kändisar. Galenskaparna After Shave, Carl-Lena Häckner, Maria Lundqvist, Håkan Hellström, Lena Brogren, ja, Anna Mannheim, alla de här kända. Förra året var det Björn Gustafsson, skådespelaren, som fick det. Och i år, idag, så har GP avslöjat vem det är. Och det blir regissören Ruben Östlund som får årets spårvägars kulturpris. Och därmed kommer en spårvagn döpas med hans namn. De motiverar sitt val med att Ruben Östlund ger nya perspektiv och anledning till eftertanke med sitt träffsäkra bruk av satir för att skildra mänskliga beteenden, grupppsykologi och sociala normer. Och det är ju precis vad hans filmer känns som. Han har liksom tagit över manteln efter Bergman, känns det som på många sätt. Hans nya film som han har pratat om vad som känns som i 500 år är ju på väg att komma ut. Och frågan är, kommer han att vinna sin tredje guldpalm i Cannes för den? Nästa år får vi väl se. Han hann ju inte till det här året. Men vi får väl se vad som händer. Jag har försökt att få kontakt med honom. Ännu inget svar, men det har varit roligt att höra vad han själv tänker om det här. Och ifall det finns en social obekvämhet även på en spårvagn och inte bara på ett flygplan som hans kommande film handlar om.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Man gör ju det när sommaren är slut. Känner sig lite trött, även Marie Fredriksson med Efterstormen när klockan är 12.
1: Ekots 12-nyheter. Momssänkningen hade den effekten skulle på matpriserna, visar ny granskning. Och PRO tycker att det pratas för lite om pensionärernas villkor i valrörelsen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Men först gäller det en granskning som P3 Nyheter gjort och som visar att flera etablerade politiker och lokala partier följer konton som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap på sociala medier. Petter Törnberg, som forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdams universitet, är kritisk.
2: Det är ju lite av att man hjälper till att normalisera. Man har ju, tycker jag, om man är ett etablerat parti, visst ansvar för vem man följer och så på kontorna. För det är ju en tydlig signal.
3: P3 Nyheter har låtit ladda upp information om hundratals konton på TikTok och Instagram med koppling till högerextremism till en databas. Där har vi samlat vilka kontorna följer och vilka som i sin tur följer dem. Genom att låta ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt analysera materialet kan P3 Nyheter nu avslöja att flera folkvalda politiker, lokala partier och ungdomsförbund följer konton med högerextremt och grovt rasistiskt innehåll. Det gäller bland annat Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Victoria Tiblom som följer ett TikTok-konto som delat inlägg med nazistiska symboler och rasistiska låttexter. Victoria Tiblom skriver i ett mejl att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar på sociala medier, att hon inte har sett inläggen eller håller med om budskapen och att hon nu har slutat följa kontot. En handfull andra sverigedemokratiska politiker på kommunnivå och lokala förbund följer samma eller liknande konton. Sverigedemokraternas kansli skriver i ett mejl att det är något för de enskilda personerna att svara på. En av politikerna i fråga svarar att det handlar om ett misstag. Ingen vill ställa upp på en intervju. En liberal kommunpolitiker och en av Moderata ungdomsförbundet MUFs lokalavdelningar följer också högerextrema konton. Både MUF och Liberalerna säger att de ska följa upp frågan internt. Forskaren Petter Törnberg menar att man utöver att signalera att man stöttar kontornas budskap även hjälper till att sprida innehållet när man följer ett konto.
2: Och det är också en signal till algoritmen. Det är ju någonting som kan påverka vad som rekommenderas. All den informationen används ju av de här plattformarna för att styra rekommendationsflödena.
3: Rasistiskt och nazistiskt material är förbjudet på TikTok och enligt plattformen så har de bra system för att ta bort sånt material. Vi har sökt Meta som inte har svarat.
1: Reporter Evelina Galli och Matilda Skarehag vid P3 Nyheter. Och man kan höra mer om det här i andra delen av dokumentären Det dolda valet som finns i vår app. Moderaterna la idag fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften där är fullt finansierade. Enligt partiledaren Ulf Kristersson är förutsättningarna i ekonomin och brottsbekämpningen nu bättre än för 4 år sedan. Moderaterna har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder och ska betalas med omprioriteringar, bland annat när det gäller bidrag och bistånd samt sparkrav på nästan alla myndigheter. Och apropå valrörelsen, pensionärernas riksorganisation PRO tycker att det talas för lite om pensionärernas villkor just nu. Åsa Lindestam är ordförande för PRO.
4: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
5: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
4: Men det är inte bara barnfamiljer som har det tufft, det är även äldre. Och det jag kan se idag det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom för det behövs.
5: PRO tycker att pensionssystemet behöver en rejäl översyn. Särskilt den så kallade gasen, en mekanism som skulle räkna upp pensionerna automatiskt i goda tider. Den gasen är så snål att det knappast märks, tycker Åsa Lindestam.
4: När vi tittar idag då på hur mycket pengar som finns där, då blir det 4 kronor som pensionären får ut. Så det är ju ingenting. Ja, det känns som de har lurat oss.
5: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusen lappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
6: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
5: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
7: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
1: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Konsumentverkets generaldirektör Lena Aronsson.
8: Man smyghöjde inte innan sänkningen och man har låtit sänkningen få fullt genomslag på livsmedelspriserna i butik.
9: Enligt Konsumentverkets beräkningar baserat på priser hos ICA, Coop, Axfood och Lidl har momssänkningen på mat slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Och det är alltså i nivå med vad de lägre momsen innebär. Men Lena Aronsson vill inte sträcka sig till att 100% av sänkningen har kommit konsumenterna till del.
8: 100% skulle jag aldrig kunna säga, men vi kan glädjande se att det här till stor del har gått ut till konsument och i form av lägre priser på livsmedel.
9: Men civilministern, Kristdemokraternas Erik Slottner, vill inte spekulera i huruvida politikerna hade ingripit om matjättarna inte hade låtit sänkningen komma konsumenterna till del i tillräckligt hög utsträckning.
10: Med den information och fakta vi har idag så behöver vi inte gripa in, och det tycker jag känns väldigt bra.
9: Prisnedgången har alltså bestått och gäller samtliga livsmedelsgrupper, även om det skiljer sig något åt. Mest har oljor, fetter och alkoholfria drycker fallit i pris, medan minskningen varit något mindre för kött, grönsaker och sötsaker. Konsumentverket utvärderar inte huruvida reformen har varit nödvändig, men finansministern och moderaten Elisabeth Svantesson är inte bara nöjd med det politiska genomslaget för hushållen, utan också effekterna av ökad köpkraft i svensk ekonomi.
7: Hade vi inte gjort det vi nu gör, ja, då hade vi ju inte haft en tillväxt i år och framåt som vi nu också kommer att ha.
9: Reformen gäller under hela 2027. Men vad som händer efter det vill ingen av ministrarna spekulera i.
10: Det beror på valresultat och det beror också på många andra ekonomiska faktorer.
1: Reporter Stina Ollila. Så går vi utrikes. Läget i det spanska området Ceuta är fortfarande spänt en månad efter att över 70 000 migranter lyckades ta sig över gränsen. Och den spanska regeringen väntas idag lägga fram ett nytt akut stödpaket för att hantera krisen och stötta invånarna.
11: Det har blivit vardag med demonstrationer och sammandrabbningar mellan Ceuta-bor och migranter. Invånarna beskriver en känsla av tilltagande otrygghet, förlorade inkomster och sanitära problem som breder ut sig på grund av att många migranter driver runt utomhus. För att möta problemen kommer den spanska regeringen idag presentera ett akut stödpaket på 165 miljoner euro. Det ska bland annat kompensera företagare i Ceuta, men även stärka utbildning, sjukvård och rättsväsende, rapporterar spanska medier. Teorierna om vad som orsakat krisen har också varit många. Nu ger Spaniens premiärminister Pedro Sánchez sin bild.
12: Hubo una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks.
11: Sánchez säger i det populära radioprogrammet Oj på Roj att Ryssland, Israel och den internationella extremhögern medvetet spridit falska uppgifter i sociala medier i en påverkansoperation för att destabilisera Europa. Han avfärdar därmed att Marocko medvetet skulle legat bakom att så många kunde ta sig över gränsen under ett enda dygn. Enligt den spanska underrättelsetjänsten är flera sådana desinformationsattacker att vänta de närmaste månaderna. Och Pedro Sánchez säger att man nu måste arbeta för att minska riskerna.
12: trabajar para minimizar los riesgos.
11: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Och med den rapporten avslutar vi Ekots 12-nyheter i P4. Producent Masse Benners, jag heter Per Edberg.
0: 12:10 är klockan. Fredrik Jarl heter jag som håller dig i sällskap ihop med alla andra goa människor här på redaktionen. Där vi ju pratar mycket om 30 timmars förskola som införts från och med idag. SMS-korgen 031-83-7050 går väldigt varm om alla olika tankar och åsikter kring detta. Om man ska få ha sitt äldre barn på förskola i 30 timmar i veckan jämfört med 15 timmar fram till igår egentligen. Vad tänker du om det? Hör av dig alltifrån åsikter som säger bryr man sig inte om sina barn till oj vad det kommer hjälpa oss i vardagen, vi som har två eller fler barn. 031 83 70 50.

0: BVO Open Door heter låten. Här är P4 i Göteborg där vi ska prata om över 1000 ansökningar som har kommit in till Göteborgs stad om utökad förskoletid för barn vars föräldrar som är hemma med ett yngre syskon. Från dagens 15 timmar till 30 timmar i veckan, något som fått förskolepersonal att varna för högre arbetsbelastning och tuffare arbetsmiljö. Rika Lötberg är på plats i Frölunda där hon träffar en förskollärare. Ska vi höra om en liten stund. Men jag tänker för dig som lyssnar, vad har du för tankar och åsikter kring det här med utökad förskoletid för det äldre syskonet? Alltså, det är en nu som skriver, och jag ska verkligen säga att det går väldigt varmt. Det är nästan så att sms-numret 03183750 brinner. En som skriver nu har full förståelse för att det kan bli ökad belastning på personalen. Varför vill man ha två barn? Tycker inte att man ska lasta över detta på samhället och skattebetalarna. Jag tycker att man behöver familjeplanera. Det talas om mer i barnbidrag etc. Jag tycker att man har ett eget ansvar för hur man planerar sitt liv. För lite stund sedan så fick jag också ett sms från en som sa: så glad att min 4-åring får gå på förskola måndag och fredag från idag. Hen har klagat och saknat kompisar och annat sammanhang måndag och fredag. Likaså när jag hämtar 2:30. Tror detta kommer underlätta vår vardag jättemycket. Har ingen familj nära som kan hjälpa till och avlasta. BVC2 måste ju också exempelvis få tid att komma igång med amning, gå på BVC-besök, vila för föräldrarna om nätterna. De är ju galna, säger hon. Såklart hade jag gärna haft hemma stora barnet. Hen vill vara med kompisar och jag behöver lite andrum och tid med BVC. Så stora barnet får ändå mycket tid med småsyskonet hemma. Förskolorna har tiderna 7:30 till 2:30. Det skriver Johanna här till oss på P4 Göteborg.
1: 9 toppolitiker i Göteborg slåss om din röst. Men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi.

0: Jay Smith med Fast Lane, och när han släppte den här låten så skrev han på sina sociala medier att det finns ju en hommage till indie-Sverige inlagt i den här låten, och det är precis den där melodislingan na-na-na-na-na-na-na, som kommer från det gamla indie-popbandet med 29 medlemmar, I'm from Barcelona, och deras låt We're from Barcelona. Lyssna på den om du inte har hört den, så förstår du på vilket sätt han menar. Nu ska vi prata om att över 1000 ansökningar har kommit in till Göteborgs stad om utökad förskoletid för barn vars föräldrar är hemma med ett yngre syskon. Från gårdagens då 15 timmar till 30 timmar i veckan. Något som fått förskolepersonal att varna för högre arbetsbelastning och tuffare arbetsmiljö i Frölunda. Där sitter du, Erika.
1: Med Anneli Holmqvist som jobbar inom förskolan och har gjort så i snart 20 års tid. Hej Anneli.
2: Hejsan hejsan.
1: På en förskola här där du varit ett antal år, vad har ni gjort idag?
2: Nej, men idag har varit en väldigt bra dag faktiskt. Vi har varit 13 barn av 20. Så jag känner att alla barn har varit sina bästa jag. Vi har hunnit se dem. De har hunnit leka i sin takt, komma in i sin takt. När vi kom in så hade vi tänkt att starta ett litet projekt för hösten här. Men vi pausade det idag för att de delade upp sig och började leka. Det var sånt underbart lekflow, och då ville vi inte störa. Vi känner att det var så, alltså det är det vackraste med förskolan. När man ser att barnen har tid att se varandra och leka tillsammans. Och verkligen vara i harmoni med varandra. Och det är de när det är färre barn i gruppen.
1: Du, 1200 ansökningar har ju Göteborgs stad fått in i dagsläget, om man ser till den här utökade tiden då, till de här 30 timmarna som man nu kan få som föräldraledig. Hur många fler barn kommer ni att se på gården här?
2: Det är lite olika från grupp till grupp, så det var den här frågan vi ställde förvaltningen och förskolenämnden när de kom med det här förslaget, att hur har ni tänkt? För att det är inte så att vi får 8 barn, säger vi, och alla de 8 kommer börja på en avdelning, utan det kommer ju vara några, så att vi kommer kanske ha 4, eller vi kommer ha 4, och någon annan avdelning har 2-3, någon annan har 4, så att det kommer bli en olika, liksom det kommer inte bli jämnt fördelat heller, och man kan liksom inte anställa en förskollärare för de här barnen, för det kommer vara på olika avdelningar. Den kan ju inte klona sig, även om jag vet att många som beslutar för förskolan tror att vi kan klona oss, att vi har extra armar och så, men det har vi inte. Så det är väldigt svårt, och vi har frågat efter, kan vi i alla fall anställa en person? Nej, det finns inga pengar till. Så vi ska ta emot fler barn längre tider, men vi ska inte få fler personer som jobbar. Jag får inte ihop den ekvationen. Så det, vi är väldigt, väldigt besvikna på hur det har skötts det här. Att vi inte har fått vara med i organisationen av det. Det är ingen som har frågat oss hur tänker ni att ni ska lösa det. Vad behöver ni för att kunna lösa det bra för barn och även för oss? För att det är både barnen som ska ha det bra, men också vår arbetsmiljö som måste funka. Vi måste kunna räcka till för barnen.
1: Så vad blir då den första, jag tänker det blir ju nu på fredag som ni verkligen kommer kunna se. Det blir ju den här första dagen som då fler barn kommer vara på plats, i och med att det är annars då tisdag, onsdag, torsdag som har varit de här 15 timmarna. Vad blir det största skillnaden, tror du?
2: Största skillnaden är att det kommer bli rörigare, tror jag. Hur vi än försöker organisera oss så kommer vi inte räcka till, för vi är inte fler personal. Så vi fick ju göra, det var faktiskt ett väldigt tråkigt möte vi var tvungna att ha, när vi fick bestämma när ska vi ta emot de här barnen på bästa sätt. För allting måste ju handla om vad är bäst för barnen. Sen måste det också vara bra för oss, men vi tänker alltid bäst för barnen först. Och då fick vi välja 8-2, om det var ett bra alternativ. Och då tyckte vi inte att det var det, för då kommer det mitt i frukost. Och då redan några som sitter och äter frukost, så ska det komma flera mitt i. Det blir inte bra. Och sen var det då 9-3. Då var det samma problem, att efter 2:15, då går ju den tidiga personalen hem. Då blir vi bara 2 personal kvar med full barngrupp. Då var inte det heller bra. Så då tänkte vi, mitt emellan då, 8:30-14:30. Det är inte wow. Det är inte wow heller, men det är bättre. Då har vi förhoppningsvis hunnit äta klart frukost. Och så vi kan börja gå ut och ta emot barnen på ett lugnt sätt. Och så kan vi även, den personen som går hem, då är vi en kvart själva med 20 barn på 2. Men vi märkte ju redan i morse att det är så svårt. Då tittar man på klockan direkt när vi sitter och äter frukost, så kan man behöva stressa barnen. Nej, men nu måste vi skynda oss. Har man några som äter jättelångsamt och de börjar äta jättelångsamt, då hinner man liksom inte vänta in dem. Och det är det här som gör så ont, att vi ska vara en sån slimmad organisation, att barnen alltid måste fösas hit och dit för att vi ska hinna dit och hinna dit, istället för att vara med barnen.
1: Anneli Holmqvist ska jag säga är det som jag följer med här och stannar kvar hos en stund till på jobbet på en förskola här idag.
0: Erika Lösberg heter hon som gör det, och det handlar ju om 30 timmar i veckan för den som är föräldraledig och hemma med ett yngre syskon.

0: Nej, nej, nej, nej, heter låten Vaya con Dios. Ge oss den. Nu är klockan 12:30.
1: Sjöräddningssällskapet ska bli godkänt som gåvomottagare. Det lovar Kristdemokraterna inför valet.
2: Det är en helt avgörande del för svensk sjöräddning. Det är ett ideellt engagemang som bedrivs på ideella gåvor med ideell tid.
1: Det säger Andreas Karlsson, infrastruktur- och bostadsminister. Att bli gåvomottagare skulle innebära att den som skänker pengar till sjöräddningssällskapet kan få skattereduktion. Enligt Kristdemokraterna skulle föreningens intäkter kunna öka med 6 miljoner kronor om vallöftet blir verklighet.
3: Varför väljer ni att agera på det här sättet nu?
2: Vi drev ju igenom den här reformen med skattereduktion för gåvor förra gången vi satt i regering, kom på plats 2012. Vi har nu tillsatt en utredning för att vidga ändamålen, och beskedet som Kristdemokraterna ger idag är att vi vill att sjöräddning ska ingå eftersom att det är en så samhällsviktig verksamhet.
1: Lars Samuelsson är vd för Svenska Sjöräddningssällskapet. Han tycker det är positivt att politiker uppmärksammar och ser värdet i verksamheten som är opolitisk. Och att bli gåvomottagare tror han skulle kunna få fler att skänka pengar.
4: Precis som för alla andra så blir det ju dyrare och dyrare att existera i vardagen i form av inflationer som har varit tidigare och så vidare. Och det är klart att det behövs intäktsströmmar för att kunna hålla sjöräddningssällskapets verksamhet vid liv över tid.
1: Maren Hermes och Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
5: 1200 ansökningar har kommit in till Göteborgs stad om utökad förskoletid för barn vars föräldrar är hemma med ett yngre syskon. Från och med den 1 september börjar de nya reglerna att gälla. Det innebär att tiden i förskolan för de här barnen fördubblas från tidigare 15 timmar i veckan till 30. Förslaget kom från de rödgröna i Göteborg och klubbades igenom förra hösten. Men beslutet har också mött kritik. Delar av förskolepersonalen har varnat för att det kan leda till ökad belastning för de anställda, att de får en tuffare arbetsmiljö och försämrade möjligheter att upprätthålla kvaliteten i förskolan. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och mer nyheter och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Bland annat så kan du ju lyssna mer till de här inslagen som har att göra med 30 timmars förskola. Och på 031-83 7050, vårt sms-nummer, så kan du ju ta och säga dina tankar om vad du tänker kring det här med ett äldre syskon som ska gå 30 timmar och så vidare. Erika är ju och träffar en av de som jobbar på en förskola. Mer hör vi om en liten stund därifrån. Men in på vårt sms-nummer och skriv dina tankar. Det är många som ifrågasätter, vissa andra som stöttar, men många är det som hör av sig. Nu ska vi till länsväg 158. Hur går det där, Kenneth?
6: Var lite uppmärksam, du som kör söderut mot Kungsbacka på sträckan mellan Askimsbadet och Hovåsmotet på Säröleden, länsväg 158, har en bil fått problem och står still i busskörfältet. Det är strax före Hovåsmotet söderut, och det gör ju att annan trafik eller busstrafiken får väja ut i ordinarie biltrafikkörfält. Det går långsamt över Jordfallsbron. Då jobbas på Jordfallsbron idag fram till klockan 15. Det är arbetsfordon på vägen. Hastigheten är sänkt, så var beredd på det när du kör mellan Bohus och Eriksdal, att det kan gå trögt en sträcka över bron fram till 15 alltså. Tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.

0: Disco i P4 Göteborg med Bee Gees, Stayin' Alive. Vi fortsätter prata om det här med utökad förskoletid för barn vars föräldrar är hemma med ett yngre syskon från 15 timmar till 30 timmar i veckan. Och det här har fått förskolepersonal att varna för högre arbetsbelastning och tuffare arbetsmiljö. Och idag var det första dagen det trädde kraft. Över 1000 ansökningar har kommit in till Göteborg om just den här utökade förskoletiden. I Frölunda sitter Erika fortfarande.
1: Med Anneli Holmqvist som jag fångar på... Ja, det är din lunchrast just nu som pågår.
2: Jajamän!
1: Då du passar på att göra lite radio här.
2: Ja, eller hur? Det är ju så viktiga saker att ta upp. Så jag är jättetacksam att vi kan prata om det på min rast.
1: Du sa det. Jag hade en lång kö av barn som skulle kissa efter lunchen. Och det kan ta tid ibland.
2: Ja, det kan ta jättemycket tid. De har mycket att göra om man ska leka med vatten mitt i allt. Det blir jättekul. Och, alltså, ja, det är en rutinsituation som tar väldigt, väldigt mycket tid när det är många barn. Så är det som jag pratade om förut, att idag var en sån bra dag, för det är 12 barn idag, 13 kommer det till slut. Och då blir det lagom väntan. Det är ändå bra för dem att vänta och träna och så vänta. Det är verkligen bra, det behöver de verkligen idag, men inte för länge och inte varje dag. Så en lagom stor grupp på 12-13 barn i åldern 3-5 skulle jag verkligen rekommendera. Ja, då hinner man verkligen med dem. Även alltså, rutinsituationen att gå på toaletten, där kan vi få in jättemycket språk och samtal och allt möjligt. Så att det blir en bra situation när vi har gått om tid, men det blir en väldigt tråkig situation när vi måste skynda barnen hela tiden.
1: Du, Anneli, du är inte ensam om att känna att det här nya utökade förskoleantal timmar här till 30 timmar som man nu kan då ansöka om som föräldraledig, att det gör det tuffare för er på jobbet. Exakt vad är det du menar med att det blir en tuffare arbetssituation för er?
2: Ja, men det är ju det att jag hade ju möte med förskolenämndens ordförande Blerta Holtising och Jessica Blixt har också varit på förskolan för att ta upp det här innan de beslutade. Och även Jonas Atenius var också på möte.
1: Socialdemokrat?
2: Ja, och han är ju kommunstyrelsens ordförande. Tänkte vi plockar honom, vi bjuder in honom och förklarar verkligheten. För att förskolan har varit så eftersatt i så många år. Och jag förklarar för dem att det är som Titanic som precis har bärgats. Och det är massa hål och det är massa personalbrist och som måste rättas till först. När vi har säkrat kvaliteten först och fått tillbaka 67% förskollärare som vi hade förut. De försöker säga att vi ska nå 50% nu som ett bra mål. Men det där är en kvalitetssänkning mot vad vi hade förr. Så vi måste upp först igen. 67% förskollärare och gedigna barnskötare. Så vi verkligen säkrar kvaliteten. Och sen kan vi bjuda in fler. Inte tvärtom som de gör nu. Det är det vi protesterar mot. Inte själva barnen. Hade vi haft rätt förutsättningar, inga problem. Vi älskar barn. Det är ju, ibland kan det vara bättre att barnen är här längre tid. För gruppen blir ju starkare. Så.
1: Men å andra sidan så finns det ju många andra kommuner runt om i Sverige som har testat det här, som fortsatt håller kvar vid det. Och då är det ju allt mellan 15 timmar upp till 40 timmar. Förvaltningen som jag träffade här under förmiddagen tidigare, de säger ju att de kommer noggrant följa det här. De kommer se till att det kommer bli kvalitetssäkrat och att man fångar upp det här i dialogen med alla rektorer ute på skolorna. Vågar ni inte lita på det?
2: Nej, det vågar vi verkligen inte göra, tyvärr. För att de skrev nämligen innan det här kom så stod det att det skulle tas upp med oss i noga. Att det skulle...
1: Har det inte gjorts?
2: Nej, alltså vi har inte hört något. Rektorerna nu efter sommaren, de hade ju inte någon koll själva. Ja, vi vet inte riktigt hur det här ska gå till och vi vet inte riktigt vilka tider. Och vi ska ha möte snart och det var ju mitten på augusti de skulle ha möte. Och föräldrarna har inte fått tillräckligt med information. Så det var ju en förälder som hade velat börja 1/9 som inte kunde börja 1/9 för att de skulle söka 2 veckor innan och då visade det sig att det var 2 veckor av veckodagar. Inte ens helgen var inräknad så hon blev ju helt förtvivlad för hon hade ju planerat ut efter att få starta 1/9 till exempel.
1: Nu har vi inte ansvariga politiker här, Anneli, men oavsett så tänker jag att du ska ändå få säga, tänker så här, i en idealvärld, alltså hur vill du att det ska vara på jobbet för dig och dina kollegor?
2: Att vi har färre barn. Max, de har börjat prata om det. Jag blir jätteglad när jag ser valaffischer ute på stan. Att de börjar ta upp förskolan. Att det är max antal barn per grupp. Och max antal barn per pedagog. Så att de inte kan lura oss. De gjorde för några år sedan att det var max antal barn per grupp. Men då blir det bara 2 pedagoger i gruppen. Så att gruppen blir liten men arbetsbördan blir större. Så där tror jag, jobba där först. Sänk gruppantalet och max antal barn per pedagog. Så kommer det bli en helt annan kvalitet.
1: Och nu är din lunchrast snart slut här.
2: Ja, och nu ska jag gå tillbaka till de underbara barnen som jag har tid för idag. Och det är jag jättetacksam för.
1: Stort tack för att du var med här i P4 Göteborg.
2: Ja, tack så mycket själva.
1: Anneli Holmqvist, alltså förskollärare sedan 20 år tillbaka.
0: Erika Lötberg var det som träffade henne i Frölunda. Du som lyssnar, vad tänker du om perspektivet från förskolläraren och det som själva förvaltningen och politiken säger å andra sidan om att de följer detta noggrant? Har du själv barn som ett yngre, ett äldre där du nu kommer utnyttja det här med 30 timmar? Eller känner du någon? Eller har du själv tidigare tänkt att men, det här kan vara bra alternativ dåligt? Oavsett 031 83 75, skicka ett sms och berätta hur du ser på det.

0: För en stund sen hörde vi hennes bror Jay Smith. Nu kommer systern då, Maria Jane Smith med Leave My Head. Jag vet inte vad du tycker, men det låter som att det är en kombination av Tattoo och Taylor Swift i den här låten.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
4: Oh boy.

0: Manchild och var med Sabrina Carpenter.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: 9 minuter i 1 och 1 i alla olika utspel från politikerna har precis slagit ner. Det är Socialdemokraterna som tar rygg på Sverigedemokraterna. Det skriver i alla fall Aftonbladet. För i februari då meddelade ju Sverigedemokraterna att de ville bredda reformen så att tandvårdskostnaderna då skulle bli lägre och gälla för alla åldersgrupper. Ett förslag som nu Socialdemokraterna haft haft en presskonferens om och egentligen tar efter. För de vill att vuxna i fortsättningen ska behöva betala max 10% av kostnaden för, citat, de flesta tandvårdsbehandlingarna. Och Andersson, Magdalena Andersson, hon kallar det här för århundradets tandvårdsreform. Men som sagt, det är ju någonting som redan Sverigedemokraterna tidigare...

0: Lignell med Höga vågor.
1: Finska föreningen i Fagersta har stöttat pappan till den 17-åriga flickan som miste livet i skolattacken den 21 augusti. Ordföranden för Fagersta finska förening, Paavo Kotoneva, berättar att pappan sökte sig till föreningens träff veckan efter dådet på Brinellskolan.
2: Jag tog emot han. Jag satt bara och pratade med honom ensam mest. Han var ganska sådär lugn men oerhört ledsam.
1: Sveriges Radio Finska har haft kontakt med pappan som själv inte vill bli intervjuad. Pappan kommer att få stöd av finska föreningen även i fortsättningen, säger ordföranden Paavo Kotoneva.
2: Jag pratade med han idag och han sa att han lovade absolut att han skulle komma tillbaka.
1: Reporter var Marco Sävälä. Bara två partiledare lovar klart att öka mängden skolundervisning i finska.
3: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
1: Centerpartiets Elisabeth Tan-Ringqvist gav i Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer det tydligaste löftet om att öka antalet timmar modersmålsundervisning i finska i skolan. Även Kristdemokraternas Ebba Busch vill jobba för en konkret ökning.
4: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort får de flesta som läser finska i skolan högst 1 timme i veckan. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är öppen för en ökning av undervisningstiden.
5: Du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
1: Enligt Europarådets experter är 1 timme i veckan för lite och därför har Europarådet kritiserat Sverige för det här i 20 år. Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska och en minsta garanterad undervisningstid. Moderaternas Ulf Kristersson ger inga löften om mer undervisningstid och tillbakavisar kritiken från Europarådet.
6: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt.
1: Inte heller Socialdemokraternas Magdalena Andersson är färdig att lagstifta om en minsta undervisningstid för finska.
7: Då har vi inte tagit ställning tid.
1: Reporter också Kaisa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson som har forskat på nationella minoriteter tror att det är osannolikt att partierna kommer att enas om en lagstadgad minsta undervisningstid för finskan i skolan.
8: I och med att det har gått så lång tid av kritik från Europarådet så skulle jag ändå säga att det här inte har prioriterats av politiker hittills. Och då tror jag inte heller att de kommer prioritera det under kommande mandatperiod.
1: Sa statsvetaren Nina Karlsson. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
0: Och det här är P4 Göteborg. Du lyssnar på Fredrik Jarl. Är det som är med dig fortfarande en halv minut till? Vi har ju pratat väldigt mycket om det här med förskoletimmarna idag eftersom att det är 1 september och det är idag som man kan börja ansöka och få beviljat om man har ett äldre syskon hemma och är föräldraledig så, eller ett äldre syskon som går på förskolan och ett yngre syskon. 031-837050 är numret du smsar till och tänka
9: i P4 Extra idag. Norges nye kung svärs in. Han avlägger sin ed i stortinget men hans drottning Mette Marit finns inte på plats på grund av hälsoproblem. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar och plattformarna får betalt, visar en P3-granskning. Och partiledarintervjuerna fortsätter en hel timme idag med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
10: Och här är Ekot. En politiker som kandiderar för Vänsterpartiet i Stockholms kommun hoppar av sitt uppdrag. Enligt Expressen så har mannen spridit antisemitiska och hatiska inlägg på Facebook. Vi hör partiledaren Nooshi Dadgostar.
11: Johanna har ju fått avgå nu då på grund av detta. Så då har vi agerat omedelbart.
12: Kollar ni inte upp det i förhand?
11: Nu har detta upptäckts och då har han fått avgå.
12: Har ni ett problem med antisemitism i partiet?
11: Nej.
13: Under våren har ett 10-tal av Vänsterpartiets kandidater strukits från vallistor efter uppgifter om bland annat antisemitism och hyllningar av Hamas terrorattack mot Israel. Det är gröna blocket. Språkröret Daniel Heldén säger så här om de strukna kandidaterna i Vänsterpartiet.
14: Ja, de måste ju göra ett stort arbete, det är helt uppenbart, för det kommer ju fler och fler sådana här händelser. Så det är inte bra.
10: Och reporter här var Jon Heldén. Idag la Moderaterna fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften är fullt finansierade. Enligt partiet så står hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten i fokus. Partiet har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder. I Nepal och Tibet så stiger dödssiffran. Nu uppges att fler än 1000 människor har dött efter naturkatastrofen. Och antalet saknade är närmare 4000. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Detta nu i Oslo så ska kung Håkon den 8:e svära sin trohetsed i Stortinget. Vi sänder det direkt i Sveriges radioapp. Tina Flodin, Ekot.
9: Sporten inleder med fokus på kvällens spännande drabbning.
15: SM-slutspelet i Speedway är framme vid semifinaler där indianerna tar emot regerande mästarlaget Västervik medan Dackarna möter seriesegrande Smederna. Eskilstuna-laget Smederna får ta på sig favoritskapet över två matcher mot seriefemman Dackarna, inte minst för att man vann båda grundseriematcherna och det med stor marginal. Smederna kör med samma lag som i sista kvartsfinalen. Dackarna utan Patrik Dodek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan Indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien med en knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i lagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Willads Nagel.
9: Per Karl där med sammanfattning. Såklart mötet i Sportextra med start klockan 19 ikväll. Vi dribblar vidare till en positiv fotbollsnyhet. Efter en längre skada från varo gjorde Lina Hurtig comeback under måndagskvällen. Den före detta landslagsspelaren byttes in i 79:e minuten för sitt Fiorentina efter att ha varit borta skada i 6 månader. Nu hockey. Under gårdagen blev det också klart att Kalle Järnkrok återvände till Brynäs efter 13 säsonger i NHL.
16: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
17: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på, men vad du har sett och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
16: Ja, men jag har följt alla år när jag varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Och det har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med.
9: Så säger Järnkrok till P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund. I studion här, Nike Bornegren.
18: Och i en helt annan studio sitter Titti Schultz och kommer att ge dig P4 Extra de kommande 2 timmarna. Och som du hörde i Ekot, Norges nye kung den 8:e svärs in. Han avlägger alltså sin ed i Stortinget. Hans drottning Mette Marit finns in på grund av hälsokomplikationer. Vi har en expert i studion. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar och plattformarna får betala för det. Det här visar del 2 i P3s granskning Det dolda valet. P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson idag. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Jimmy. P4 Extra, sr.se. Det samtalet är här är Musgraves.

0: Idag börjar P4 Extra i Norge. Idag svärs landets nye kung in, kung Håkon den åttonde. Precis nu har han avlagt sin ed i Stortinget. Vi ber oss dit.
1: Norges Storting. Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dets konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Det är alltså kung Håkon den åttonde som talat i Stortinget i Norge. Och jag har sällskap här i studion av Sara Eriksson, kunglig expert. Vi hörs också tillsammans i podden Monarkerna. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Ja, alltså, vad är det här för ceremoni? Vad är det för ed?
2: Ja, men det här är ju en av de viktigaste officiella ceremonierna vid ett norskt tronskifte. Eftersom att Norge inte tillämpar några kungliga kröningar längre så fungerar ju det här som den formella statliga bekräftelsen på hans nya ämbete. Och den är också viktig på grund av att kungen måste, enligt grundlagen då, svära den här eden inför politikerna för att då få formellt rätt till att styra landet. Och den bekräftar också att kungens makt är begränsad och bunden av Norges grundlag. Alltså monarkin är underställd demokratin, så den är väldigt viktig.
0: Mm. Men sen är det också en signing. Vad är det då? Det är ju någon form av steg i den här processen också, eller hur?
2: Ja, det är ju en signing som väntar om några månader då i Trondheim. Den har ju inte den här lagmässiga betydelsen, utan det blir mer en kyrklig ceremoni som man har valt att föra vidare liksom arvet efter. Så den har inte samma tyngd egentligen, även om det kommer vara jättepampigt och mäktigt och fint på alla sätt och vis. Men det är idag, det är det här som är viktigt.
0: Så det som händer nu i Stortinget, vi har ju faktiskt NRK på här, och när jag tittar så är det här en väldigt diskret ceremoni. Det är inte guld, det är inga buller och bång, det är inga pukor och trumpeter. Om man jämför det här med kröningen eller trontillträdet, fast i England är det verkligen en kröning av kung Charles den tredje, då är ju det här, alltså det är som en låda masonit i jämförelse. Och därmed inte sagt att jag vill frånta vikten, men just när det gäller högtid och guld och så att säga det där lilla extra, så ser vi inget sånt.
2: Inte här idag i alla fall, men vid den här signingen som kommer att ske om några månader, då kommer vi i alla fall få se riksregalierna på plats, även om de inte då sätts på kungens huvud. Och sen den här kyrkliga ceremonin är ganska pampig, så lite kan du vänta i alla fall, Titti.
0: Många saknar Mette-Marit, Norges nya drottning. Hon finns inte med i Stortinget. Idag meddelade norska hovet att hon har fått komplikationer efter lungtransplantationen och måste vila och hållas under observation. Hur ska vi tänka kring det här?
2: Nej, men det är väl precis det här det har pratats om. Hon är nu Norges drottning, men har också genomgått den här lungtransplantationen, vilket kommer att påverka hennes kungliga arbete framåt. Nu har vi faktiskt sett henne, vi såg henne igår. Hon följde ju Haralds kista när den flyttades till Slottskapellet, och idag så kan hon därför inte närvara. Jag vet inte liksom hur hon ska kunna trappa upp sitt kungliga arbete, men det är nog så här det kommer se ut lite från dag till dag.
0: Och vad väntar nu den nya kungen då de kommande veckorna? Det finns väl ett traditionsenligt statsbesök, borde väl vara inskrivet i kalendern, va?
2: Ja, men det är ju det som kommer vara bland de första liksom större grejerna för kung Håkon. Nu är det fortfarande sorgeperiod. Det kommer att vara i Norge fram tills att hans far har begravts. Därefter börjar ju det här kungliga arbetet, och där är ju ett statsbesök såklart väldigt viktigt. Ska vi gissa att det blir Sverige eller Danmark kanske?
0: Det låter verkligen rimligt. Det är en gammal tradition. Det danska kungaparet gjorde ett statsbesök till Sverige. Det var deras första, och det är en gammal tradition. Norge har också en ny kronprinsessa, Ingrid Alexandra, dotter till Håkon och Mette Marit. Hon är den första kvinnliga tronarvingen någonsin i Norge och den första tronarvingen som föds in i den här titeln. Vad väntar för henne nu?
2: Man har varit väldigt tydlig med att hon är trots allt bara 22 år gammal. Hon ska få fullfölja sina studier och så vidare. Men det är klart att livet för henne blir annorlunda. Det har vi ju sett, inte minst nu de här senaste dagarna, där det är hon som hela tiden är steget bakom sin pappa. Och hon kommer ju också att avlägga en ed idag, men skriftligen då, ifrån slottet. Och det handlar ju om att hon ska ju kunna träda in i sin fars roll om han är bortrest eller sjuk och så vidare. Så att för henne, det är ett annat liv som väntar, så är det ju.
0: Det är ett ansträngt kungahus det här. Det är glest i leden när det gäller att fördela arbetsuppgifterna. Drottning Sonja är 89 år gammal, nybliven änka. Hon är ju klart tagen av att ha förlorat sin man, och det är ju väldigt lätt att förstå. De verkar ha varit otroligt lyckliga hela livet. Sverre Magnus, han är ju sonen i kungafamiljen. Han är inte hans kunglig höghet, han har inte den titeln, och därmed så kommer det inte särskilt mycket att landa tungt på honom när det gäller representation. Borde man ändra hur arbetsfördelningen ser ut i familjen, Sara?
2: Ja, det råder ju lite av personalbrist inom det kungliga huset i Norge, så det är ju absolut en fråga som kanske kommer att behöva lyftas, och att han kommer att kunna liksom stötta sin familj i det här, för det kommer nog att behövas framåt.
0: Om jag kastar ett öga nu på tv-skärmen här i studion där vi tittar på NRK, norsk public service, då ser vi kung Håkon sittandes på, det är ju verkligen guldigt och tjusigt, röd sammet och guld, en tron har burits in till honom och en mindre variant på den till Ingrid Alexandra som finns vid sin pappas sida, och vi ser också den norske talmannen läsa upp de ceremoniella texter som ska framföras vid den här tiden. Det här kommer att vara över ganska snart, och då är det klart. Då är Norges kung definitivt på plats. Sara Eriksson, kunglig expert, stort tack för att du kom till P4 Extra idag och tog oss igenom det här som faktiskt är norsk historia.
2: Tack.
0: Här är Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.

0: Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betalt för att sprida de här klippen. Det här slår P3 Nyheter fast i del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. Matilda Skarehag, du är en av reportrarna bakom den här dokumentären. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Ni har ju lyckats identifiera vilka som ligger bakom några av nätverken som sprider just högerextrema budskap på sociala medier. Och ett av dem ligger bakom flera konton med AI-tjejer som sprider politiska budskap. Vad är det här för nätverk och konton, skulle du säga?
1: Ja, men det kontot, eller det nätverket handlar om det är ett 20-tal konton som består av egentligen AI-genererade tjejer, och de här tjejerna ser väldigt verklighetstrogna ut, så att man vid en första anblick så verkar det som att det är riktiga personer, men de här tjejerna sprider då olika högerextrema budskap, och i själva verket så är det ju då en liten grupp människor som ligger bakom det här och sprider de här budskapen.
0: Men vad är det för budskap då som sprids på kontorna? Kan vi precisera det mer än högerextrema?
1: Ja, men det är dels att de sprider mycket nazism och rasism. Och sen så varvar de det här med också att uppmana sin publik då att rösta på specifika politiska partier.
0: Jag vet, du har ju gjort en videointervju med en av personerna i nätverket. Vi lyssnar lite på hur det kan låta.
2: Jag är den som är ligger bakom operationen, så att säga. Det är jag som lägger ut och postar oftast. Det var några andra som gör det också.
3: Om vi pratar lite om det här specifika kontot då, som jag hittade, Katja.
2: Ja.
3: Varför skapade ni det kontot?
2: Det kom till mig en gång. Och så var det en massa snygga tjejer som så här lätt kunde påverka folk och vad de tyckte, och då tänkte jag, det här behöver vi.
3: Kan du säga någonting om hur många konton ni har?
2: Vi kan väl säga att det är mer än 20.
0: En mycket förvrängd röst, kanske lite svårt att höra, men han säger att idén är att snygga tjejer kan påverka folks åsikter, och han säger också att de har fler än 20 konton som de publicerar på. Och du stämmer ju faktiskt träff med någon eller några bakom de här kontona. Vad händer där?
1: Ja, tanken var ju att jag skulle träffa en av de här personerna då i Göteborg, och vi bestämmer en tidpunkt där vi ska ses, och de här personerna vill inte träffas i Radiohuset i Göteborg, utan de vill att vi ska ses på en offentlig plats, så vi ses, säger att vi ska ses i Slottsskogen i Göteborg.
0: Mm.
1: Och så åker jag dit och pratar med de här killarna under dagen, och sen vid utsatt tid så kommer det fram en man till mig då som jag tror är de här, men när jag tar fram min inspelningsutrustning så verkar den här mannen väldigt förvirrad över att det är en intervju som vi ska ha här.
0: Uh-huh.
1: Och det visar sig då att han tror att det här är en dejt. Och att han visar då att han har chattat med en person som kallar sig för Matilda på en sexsajt. Och där har de använt sig av mitt fullständiga namn. De har använt sig av bilder på mig och stämt då den här träffen istället för den här intervjun. Så den här mannen är ju inlurad på samma sätt som jag.
0: Mm.
1: Och det är ju då de här killarna som har satt ihop det här väldigt märkliga mötet då.
0: Nu säger du det här med ett litet skratt i rösten, men alltså, hur kändes det att stå där? Möttes du och den här mannen i någon form av gemensam snopenhet? Jag tänker inte lägga någon värdering i vad han hade för tankar kring mötet, men ni trodde ju båda att något annat skulle hända, och även det är helt olika saker.
1: Ja, precis. Jo, han tyckte nog att han valde att avlägsna sig väldigt snabbt från det här mötet, och jag det är klart att jag blev otroligt förvånad. Det var ju otroligt frustrerande och väldigt svårt att förstå att det var det som skulle hända. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det, men ja.
0: Ingen förklaring, så ja.
1: Nej, det blev ingen förklaring, och jag fick sen aldrig träffa de här killarna på riktigt, även om jag fortsatte försöka, eftersom att jag tyckte ändå att det var väldigt viktigt att kunna träffa de här personerna och fråga om de här kontorna som de driver.
0: Mm. Men vad svarar Meta och TikTok då när ni kontaktar dem om de här uppgifterna? För det här är ju så här, man betalar ju de här sajterna för att få publicera det här materialet.
1: Ja, precis. Många av de här kontorna köper ju politiska annonser på de här sajterna, och då får ju TikTok och Meta också också betalt för att sprida det här högerextrema innehållet. Och Meta, de svarar egentligen inte alls. Och TikTok, de säger att ja, men de bekräftar ju den bilden, det är inte tillåtet. Och hur det har kunnat gå till att de här annonserna har fått finnas där på sidan, det kan de inte riktigt svara på hur de kommit igenom deras system.
0: Men hur ser lagstiftningen ut kring den här typen av innehåll och annonser på sociala medier?
1: Ja, men det här bryter egentligen mot EUs regler på flera sätt. Dels de här sociala medieplattformarna, de ska ju bland annat aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Och det är inte heller tillåtet att skapa anonyma nätverk av olika konton som hjälper varandra att öka spridningen av politiskt innehåll och ja, men på det här vilseledande manipulerande sättet. Och sen så är det inte tillåtet med politisk reklam på plattformarna heller.
0: Men vad kan du säga om hur stor spridning de här kontona har, de här kontona som ni har granskat då specifikt?
1: Ja, men vissa konton är större och vissa är ju mindre, men tillsammans har de ju nått miljontals användare.
0: Avsnitt 2 av P3 Nyheters dokumentär Det dolda valet finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Matilda Skarehag, stort tack för att du kom till Studio 8 idag.
1: Tack.
0: Det här är Kygo, Khalid och Griffin. Save my love.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Och för att du ska få en chans att bli lite klokare inför valet så träffar ju jag alla Sveriges partiledare. Idag är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som är här efter de lokala nyheterna. Planen här är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att allt de säger hackas sönder allt för mycket. Jag kommer att låta dem prata hyfsat till punkt. Du får bilda dig en uppfattning om det du hör. Maila gärna din fråga till Jimmy, då är mailadressen p4extra@sr.se. Nu är klockan 13:30, lokala nyheter och sen Jimmy Åkesson.
5: Dina lokala nyheter kommer från P4 Göteborg.
6: Ett nytt vaccin verkar kunna stoppa återfall av cancersjukdomen malignt melanom. Det visar en ny studie där bland andra 4 patienter från Göteborg har ingått.
7: De patienterna som då har en begränsad spridning av sin sjukdom löper en avsevärd minskad risk att få en lokal spridning och återfall, men också att den inte tycks dyka upp i andra organ i kroppen.
6: Lars Ny är professor och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vaccinet ges tillsammans med andra läkemedel. Man gör en unik medicin för varje patient.
7: Och det är det som är finessen med detta, att vi tar tillvara på patientens tumör som då är väldigt olika mellan olika individer, och sedan skickas den då för utveckling av det här specifika vaccinet, så får vi tillbaka det en dryg månad senare, och så får patienten börja den behandlingen parallellt med den här standardbehandlingen.
6: Det finns stora förhoppningar på att det här vaccinet även ska kunna användas mot andra typer av cancer.
7: Ja, till exempel lungcancer, njurcancer. Jag tänker mycket på patienter med bukspottkörtelcancer där liknande studier pågår just nu.
6: Lars Ny hoppas att det snart ska finnas tillgängligt inom sjukvården.
7: Om vi gör jobbet på alla fronter så hoppas jag att vi om ungefär ett år skulle kunna ha den här behandlingen tillgänglig för våra patienter.
8: Wow, det är snabbt.
7: Ja, det är det faktiskt i de här sammanhangen.
6: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
9: 1200 ansökningar har kommit in till Göteborgs stad om utökad förskoletid för barn vars föräldrar är hemma med ett yngre syskon. Från och med den 1 september börjar de nya reglerna att gälla. Det innebär att tiden i förskolan för de här barnen fördubblas från tidigare 15 timmar i veckan till 30. Förslaget kom från de rödgröna i Göteborg och klubbades igenom förra hösten. Men beslutet har också mött kritik. Delar av förskolepersonalen har varnat för att det kan leda till ökad belastning för de anställda, att de får en tuffare arbetsmiljö och försämrade möjligheter att upprätthålla kvaliteten i förskolan. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Det är val i Sverige, det är knappt 2 veckor kvar, och här i P4 Extra så har du haft möjlighet att lyssna till samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad. Idag är Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson här. Välkommen.
11: Tack så mycket.
4: Och så kan jag berätta att Ulf Kristersson kommer imorgon och det är den sista partiledarintervjun. Du är den partiledare som har suttit längst på posten av alla er 8 som nu valspurtar. Tröttnar du på valrörelser nu när du har några innanför västen, eller är det samma entusiasm som för 20 år sedan?
11: Ja, men man är ju lite tveksam när man ska gå in i en valrörelse om man kan uppbåda den där energin som ändå krävs. Jag har inte haft det problemet, kan jag säga nu. Tvärtom, jag tycker det här är jättekul. Det är första gången som man får chansen att gå in i en valrörelse där man faktiskt har varit med och styrt. Och har lite ansvar att ta och sådär. Och jag känner att det har gått rätt okej hittills.
4: Mm. Jag ska dra en kort bakgrund och du ska få berätta om det stämmer sen när jag är klar. Här brukar luften inte räcka. Så att jag... Det är som att simma långt under vatten. Du föddes den 17 maj 1979. Du tillbringade dina första år i Valje för att sen ta dina föräldrars, vid dina föräldrars separation, flytta till Sölvesborg. Där bor du kvar än idag. Du står ofta i klacken när hemmalaget Mjällby spelar. Du gick ut grundskolan med 4-2 i snittbetyg, pluggade på Lunds universitet, framförallt statsvetenskap. Där fann du vänner för livet och för partiet, Björn Söder, Mattias Karlsson och Richard Jomshoff, bekanta namn. Du tog aldrig examen, för när du skulle skriva uppsats kom också ett val, och som ordförande för SDU valde du politiken, och det har du valt sedan dess, utom en kort karriär som webbdesigner. Du blev medlem i Sverigedemokraterna redan i tonåren och var ordförande för SDU under 5 år, men innan dess kommunpolitiker i Sölvesborg. 2005 blev du partiledare, satt en mandatperiod i regionfullmäktige i Blekinge och är ledamot i riksdagen sedan 2010. Du är gift med Matilda sedan 2 år tillbaka. Du har sonen Nils, avskyr fisk och skaldjur men älskar pizza med pommes på. Ja, fastnar varje gång på just det. Stämde det här?
11: Det var väldigt korrekt, tycker jag.
4: Bra!
11: Absolut, en bra sammanfattning.
4: Då har researchavdelningen lyckats. Tack. I helgen så var det den berömda fikan med Ebba. Det har ju blivit lite av en följetong nu i medierna om vad ni två egentligen har varann någonstans. Hur är stämningen? Vad har ni varann?
11: Ja, men jag tycker vi har en ganska bra stämning och det var en ganska trevlig fika. Sen är det väl, det hör väl till någonstans att vi är ju 4 olika partier i det blågula laget, och jag är inte ett dugg rädd för att man kan visa på de skillnaderna också som finns mellan partierna. Jag tror vi skulle gynnas mycket mer av det faktiskt än vad vi har gjort så här långt. Vi har varit, och jag tycker det är bra att vi visar på enighet såklart, och att vi faktiskt är ett lag som vill regera tillsammans. Men det får inte uppfattas som att vi är ett parti, utan vi är 4 olika partier med olika prioriteringar, och det försöker jag tydliggöra så mycket jag kan.
4: Samtidigt så kan ni ju behöva varandra i vissa frågor naturligtvis. Hur enade är ni om hur samarbetet ska se ut?
11: Min upplevelse är att vi är väldigt enade om det. Sen är det kanske inte helt uttalat från alla partier att vi ska bilda en fyrpartiregering till exempel, men jag utgår från att vi håller ihop laget. Jag har inte fått några indikationer på någonting annat.
4: Har du fått klarhet i vad som är ett exceptionellt läge?
11: Nej, det har jag faktiskt inte riktigt. Vi hade en liten diskussion om det. Jag är inte helt nöjd med de svaren om jag ska vara krass. Men samtidigt så är det uppenbart att förstahandsvalet för både mig och Kristdemokraterna, det är att vi ska tillsammans vinna det här valet. Det jag har varit lite tveksam till, det är vad som händer därefter. Och det är väl inte helt utrett fortfarande, om man ska vara ärlig.
4: Jimmy Åkesson, du sitter kvar för vi har mycket kvar att prata om. Nu tar vi lite musik. Det här är Dua Lipa, Don't Start Now.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig i Studio 8 sitter Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Om en stund så kommer Jimmy att få svara på frågor som du som lyssnar skickar in. Så har man en fråga till Jimmy, mejla den till p4extra@sr.se. Men först så handlar det om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Vi kommer ju inte att hinna med alla, så vi har valt två. Och det är frågor om detta till alla partiledare, ekonomi och migration, integration. Alla partiledare får frågor inom samma områden, som sagt. Vi vill att det ska vara rättvist. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Vi börjar med migration och integration, Jimmy. Mm. Sverige ligger nu på EU:s miniminivå när det kommer till asylinvandring. Är du nöjd med nivån invandringen ligger på idag?
1: Men invandringen är fortfarande ganska stor till Sverige, men den har ändrat karaktär, och det är jag väldigt glad för. Alltså, vi har inte den här asylrelaterade invandringen i samma omfattning som tidigare. Antalet asylsökande är väl det lägsta sedan början på 80-talet och sådär. Det är ju helt i linje med vad vi har velat hela tiden. Sen har vi ju tyvärr den här situationen i Ukraina som gör att ganska många därifrån kommer hit genom det här massflyktsdirektivet som EU bestämmer över. Och det kan man ju hoppas att den tillströmningen ska upphöra så snart som möjligt. Inte för att jag har något emot Ukraina, utan för att jag gärna vill att det där kriget ska ta slut. Men det finns fortfarande saker att göra. Alltså, den här Europas mest restriktiva asyllagstiftning, den har vi precis beslutat om. Alltså, den är ju inte ens implementerad riktigt än, så att det kommer ju att hända saker även framöver. Och därför tycker jag det är så viktigt att vi får 4 år till, för att jag tror vi är bättre på att implementera den här lagen än vad Miljöpartiet och Vänsterpartiet är, till exempel.
0: Men för väldigt många människor så är det ju viktigt att ha en känsla av att Sverige är ett land som hjälper andra människor som behöver hjälp. Vad vill du säga till dem om de överväger Sverigedemokraterna?
1: Ja, men jag vill hävda att vi hjälper betydligt fler människor som är behövande än vad de gamla partierna har gjort genom den här ansvarslösa invandringspolitiken. Därför att de allra flesta flyktingar som finns i världen, det är alltså, jag tror det är över 100 miljoner människor nu som är på flykt. De flesta av dem är ju antingen internflyktingar eller så finns de i närområdet. Och då är det ju där vi ska sätta in hjälpen. Och det har vi inte gjort. Vi har ju prioriterat att människor kommer hit. Ofta är det ju de som har kraft och pengar att kunna ta sig hit som då har fått hjälp, kostar väldigt mycket mer att göra så än att hjälpa i närområdet. Så att det är ju en viktig del i att det bistånd som jag ändå vill behålla, det är ju flyktinghjälpen är ju en del i det. Därför att det är ett väldigt effektivt sätt att hjälpa nödställda människor på.
0: Går du ge något exempel på hur man kan hjälpa människor på plats? Det är ju ofta väldigt utsatta områden.
1: Det är det ju. Jag har själv varit i flyktingläger och tittat och träffat människor och pratat med människor. Och ja, det är klart att det är en utsatt situation, men det finns ju inte så många alternativ, utan det är ju det alternativ vi har. Och när jag pratade med, jag var i Jordanien för ett antal år sedan och pratade med UNHCR då, som är FNs flyktingorgan där, och de menar ju att de behöver mer resurser. Sverige har varit en ganska bra givare till UNHCR, men vi har samtidigt lagt många miljarder på människor som kommer till Sverige. Hade vi lagt en bråkdel av de pengarna istället ytterligare på UNHCR, som är bäst i världen på att hjälpa flyktingar, så hade vi hjälpt ännu fler och de hade haft en ännu lite bättre tillvaro i de här flyktinglägren. Så att jag tycker det är ett mer effektivt sätt att göra det på.
0: Du har sagt att Sverige måste få ordning på demografin. Kan du förklara vad du menar med det?
1: Ja, men vi har idag en demografisk utmaning, och ja, den är ju delvis kopplad till den här åldersklyftan och allt det där. Men det är väl kanske inte primärt det jag syftar på, utan jag syftar på att väldigt många människor idag som lever i Sverige betraktar inte sig själva som svenskar, har inget intresse av att vara svenskar, utan de lever i någonting som vi kallar för utanförskap, i något område där det bor en väldigt massa andra människor som har samma kulturella bagage, man lever ungefär som man gjorde i sitt tidigare hemland. Man behöver inte lära sig svenska, man behöver inte jobba för vi har massa bidrag och sådär. Det där är ju ett utanförskap ur vårt perspektiv, men för dem är det ju ett innanförskap. Jag träffar människor som tycker att nej, men det är rätt gött att bo här, för det är ju ungefär som det var hemma i Bagdad. Så kan vi inte ha det. Det är det jag menar med en demografisk utmaning. Alltså, vi behöver genuint få människor att bli svenskar i Sverige. Och det är såklart svårt för någon som är första generations invandrare att bli svensk fullt ut. Men man kan åtminstone sträva dit och man kan uppfostra sina barn till att bli goda svenska medborgare till exempel.
0: Du sa i Ekots partiledarutfrågning att du skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Varför det?
1: Nu fick jag ju frågan just om jag vill, hur mycket pengar jag vill lägga, och då sa jag att jag vill lägga exakt 0 kronor. Sen är det klart,
0: kommer du någonsin att hamna där, tror du?
1: Ja, men vi kommer ju behöva erbjuda till exempel svenska för invandrare och en del så här samhällsorientering och den typen av liksom rena utbildningsinsatser, och det får väl bekostas med skattepengar då. Men det jag egentligen vill göra en poäng av, det är att vi har sedan mitten på 90-talet haft det vi kallar för integrationspolitik, där man har öst tiotals, hundratals, förmodligen miljarder över olika integrationsprojekt över de här områdena som är så kallat utsatta. Och det har inte hjälpt. Det är inte pengar det handlar om, utan det som har saknats är ju att vi ställer krav. Och det har vi börjat göra nu. Vi har ju inom Tidöavtalet en formulering om kravbaserad integrationspolitik. Det handlar om att ja, vi har haft väldigt mycket morot men väldigt lite piska, om man ska uttrycka det krasst. Och nu är det mer piska och kanske lite mindre morot.
0: Nu byter vi ämne. En fråga som engagerat P4s lyssnare. Det handlar om höga elpriser, inte minst i elprisområde 4, där många har fått saftiga elräkningar. Och en av dem är Anna Andersen Hörman som bor i Hjärup utanför Malmö. P4 Malmöhus har träffat henne. Vi lyssnar.
2: Ja, men jag bor i en hyreslägenhet på 116 kvadrat med direktverkande el, och det kostar ju att värma upp den, så att jag har höga elräkningar året om, och värst är det ju såklart när det är vinter och kallt ute, och då har jag räkningar på närmare 5000 vissa månader, och jag tänker att det är för jävligt att det ska vara så stora skillnader i de olika elprisområdena, och nu bor jag ju i elprisområde 4. Jag tänker att man behöver komma med en lösning så att det blir mer rättvisa priser i landet. Sen vet jag inte hur den lösningen kommer att se ut, men jag tänker att det behöver vara fler förslag än bara bygga liksom kärnkraftverk.
0: Reporter David Richter hade träffat Anna Andersen Hörman. Jimmy, Anna vill ha en lösning. Har du någon?
1: Jag bor också i område 4 och är väl medveten om de här problemen.
0: Har det svidit även i din plånbok?
1: Ja, men det är klart att det gör. Sen har jag är privilegierad på det sättet att jag har rätt bra lön, så att det märks kanske inte lika mycket. Och det är jag väldigt glad för, men jag förstår ju att det finns de som verkligen är utsatta av det här som har skett. Och hon säger här att hon bor i hyreslägenhet för det första. Det tycker jag ändå är intressant, för att ofta får man höra i debatten att amen, det här med elstöd och högkostnadsskydd för el och sådär, det gynnar bara de rika som bor i villa. Men det är faktiskt inte så. Det gynnar också de som har till exempel då direktverkande el i sin lägenhet. Ja, men det, på kort sikt så är det så vi får jobba. Så tyvärr, nu ska vi inte hålla på och prata så mycket om andra partier och så, men vi har en situation där gamla partier, tidigare regeringar, har lagt ner fullt fungerande kärnkraft. Och då har vi hamnat i den här situationen där vi har väldigt mycket el när vädret är det rätta och inte så mycket el när vädret är fel. Då blir priserna väldigt höga när vi har mycket el och tvärtom väldigt låga när vi har mycket el, och de blir väldigt höga när vi inte har så mycket el. Det är den situation vi lever i. Vi har ju velat bli av med de här elprisområdena så att man jämnar ut över landet. Det har vi inte lyckats få igenom. Men det man kan göra på kort sikt är att jobba med olika typer av högkostnadsskydd. Och det har vi nu. Alltså att man, om elpriset slår över en viss nivå, så ska man kompenseras för det. Det är nog det vi kan göra. Alltså det finns ju möjlighet att jobba med gaskraft till exempel. Och det kan man göra också fossilfritt. Det blir ganska dyr el alltså. Så att det är inte heller ett jättebra alternativ.
0: Så det som i nuläget finns, det är det här högkostnadsskyddet du nämner, och ja, att ni jobbar på med kärnkraften alltså.
1: Ja, men alltså det vi behöver är ju stabilitet i systemet.
0: Håll ut, Anna.
1: Ja, tyvärr. Alla får hålla ut.
0: Vi går vidare när det gäller ekonomin. Det är många partier som presenterar plånboksfrågor. Sverigedemokraterna, vad tänker ni göra för att gemene man ska få mer i plånboken?
1: Ja, dels så vill vi fortsätta sänka skatter för de som har normala inkomster, som det brukar heta, alltså låg- och medelinkomsttagare.

0: Petra Extras partiledarintervju. Idag är det Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, som sitter mitt emot mig. Och nu ska vi borra ner oss i er politik och era vallöften. Är du beredd?
1: Mm.
0: Bra. Ett av era viktigaste vallöften är ju, precis som du var inne på alldeles nyss, att ge alla svenskar 90% rabatt på tandvård. Det här tror jag skulle göra väldigt många glada. Men varför är det här så viktigt för er?
1: Ja, därför att tänderna är en del av kroppen. Det är rimligt, det sa vi i förra valrörelsen redan, att vi behöver ett högkostnadsskydd som liknar ungefär det som finns inom hälso- och sjukvården. Nu blev det inte riktigt så, men det blev ju ändå en rejäl rabatt då för de som är äldre. Och vi menar att det ska gälla alla.
0: Går du själv ofta till tandläkaren?
1: Alldeles för sällan, tyvärr.
0: Typ?
1: Jag minns inte när jag
0: var där senare. Då är det länge
1: sedan. Men nu har jag råkat bo ganska nära min tandläkare och han brukar påminna mig, och så får jag dåligt samvete några veckor och sen glömmer jag bort det igen. Så det är sådär.
0: Men snuset ger du inte upp?
1: Nej.
0: Nej. Du har indikerat att du skulle vara beredd att offra en ministerpost i kommande regering för att få igenom det här med tänderna. Hur viktigt kommer det här att vara vid eventuella regeringsförhandlingar?
1: Det är ju vårt främsta vallöfte. Jag har varit medvetet ganska försiktig med att lova en massa dyra reformer så där skarpt, men det här lovar jag verkligen skarpt. Är det någonting jag kommer att slåss med näbbar och klor för, och tänder och klor kanske man ska säga, så är det det här då.
0: Men du, nu gick ju Socialdemokraterna ut och säger att de vill göra en liknande tandvårdsreform. Man vill också göra det gratis för unga att gå till tandläkaren igen. Det är något som jag till och med minns. Kan ni samarbeta med Socialdemokraterna i den här frågan?
1: Ja, vi behöver inte göra det. Alltså, jag är helt övertygad om att vi kommer att få igenom det här inom det blågula laget. Precis som vi har ju redan påbörjat den här reformen. Det är lite typiskt Socialdemokraterna att komma nu när det är 10 dagar kvar eller något sånt i valdagen och presentera ett förslag som vi har tjatat om här hela valrörelsen. Men det är väl bra någonstans, för att det indikerar väl att det här faktiskt är ett förslag som även Socialdemokraterna har noterat är både populärt och förmodligen ganska bra. Men sossarna har ju faktiskt sagt att tänderna är en del av kroppen sen

0: 2006 och har inte genomfört det här. Vi har ju efter bara ett par år i den här konstellationen faktiskt kunnat börja genomföra det.
1: Ett annat vallöfte, att göra medlemskap i kriminella gäng olagligt. Jämfört med dagens lagstiftning, vad skulle det här förslaget göra för skillnad?
0: Ja, det öppnar ju helt nya möjligheter för polisen att använda olika typer av verktyg mot personer som är knutna till kriminella organisationer. Det gör det väldigt mycket lättare att jaga de som jagas bör. Idag är det väldigt svårt att... Alltså man ska ju kunna plocka en gängkriminell som kanske inte kan lagföras för något annat brott än det faktum att man är en del av en kriminell organisation. Det innebär att vi kommer kunna lagföra väldigt många fler även om vi inte kan bevisa att de har begått just det här brottet eller det här
1: brottet. Så bara vara med i gänget är kriminellt?
0: Ja, det ska det vara.
1: Är det polisen då som definierar vilka konstellationer eller nätverk som är just ett kriminellt gäng?
0: Det kommer att presenteras från oss och regeringen ganska snart, om jag förstår det rätt, exakt vad det har kommit fram till i den utredningen.
1: Det här var första gången som jag kände att det var lite trögare att få ur sig orden i rätt ordning.
0: Ja, men jag känner att jag vill inte säga för mycket om någonting som ännu inte är presenterat. Det är väl därför jag blir lite tveksam här. Men alltså, det är väl klart att det ska vara
1: någon
0: väldigt...
1: form av lista med kriterier? Eller?
0: Ja, det blir det ju naturligtvis såklart. Och vi vill ju gå ännu längre där vi vill ha särlagstiftning för gängkriminella eller personer som är knutna till gängkriminella organisationer. Alltså, ungefär som jag är ju politiker, då är jag en så kallad PEP-person. Så när jag ska göra bankärenden till exempel så måste jag skriva en särskild blankett och sådär.
1: Berätta för folk vad PEP-person är.
0: Ja, men PEP, det är alltså person i någon slags beslutande ställning. Jag vet inte exakt vad det är.
1: En lite utsatt position,
0: ja,
1: kan det vara.
0: Exakt. Mm. Och då måste jag, om jag ska skaffa ett konto i en bank, så måste jag fylla i en särskild blankett där jag berättar mer om mig själv och mina förehavanden och sådär. Och jag tänker att det måste även mina anhöriga göra. Och då tänker jag att man kan ju se framför sig att även gängkriminella behöver ha det lite jobbigare, och deras anhöriga eller vänner i deras närhet eller vad det nu kan vara för någonting som ofta agerar målvakt eller som ofta får agera nyttig idiot åt de här gängen på olika sätt. Då kan man komma åt även det.
1: Ett till sverigedemokratiskt vallöfte är att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det ska bli enklare att få statligt stöd. Vad är kärnkraften, eller varför är kärnkraften framtiden, så att säga?
0: Ja, dels är den ju fossilfri. Det är väl det avgörande. Men den är också stabil. Alltså, vi behöver baskraft. Och nu har vi ju...
1: Det tar ju så lång tid.
0: Ja, men allt tar lång tid. Alltså, många pratar om det här med havsbaserad vindkraft och att det är någon slags quick fix. Det är det ju inte. Det tar ju också väldigt lång tid, kostar väldigt mycket pengar.
1: Solen, vinden?
0: Ja, men vi ska ha även den typen av komplement naturligtvis i elsystemet. Men vi kan inte bygga hela systemet på väderberoende kraftslag. Vi märker ju det, att vi har lagt ner kärnkraft. Vi har lagt ner hälften av vår kärnkraft. Det har fått konsekvenser. Så att den enda vägen fram, det är ju att bygga ny kärnkraft. Alternativet är ju att ta i anspråk ännu fler av de här, tycker jag, skyddsvärda älvarna i de norra delarna av landet, och att utöka vattenkraften. Det är jag inte beredd att göra, utan vi behöver bygga kärnkraft framförallt då i södra Sverige.
1: Nu är det 30 sekunder att svara på frågan vad en effektiviseringsminister ska göra, för en sån vill ni inrätta.
0: Ja, men se över vilka myndigheter vi har. Kan man effektivisera dem på något sätt? Kan man slå samman myndigheter? Kan man lägga ner någon myndighet? Kan man flytta uppdrag från någon myndighet till någon annan? Det är väl typiska exempel på sånt som en effektiviseringsminister skulle kunna göra.
1: Räcker det med en?
0: Ja, nej, det gör det kanske inte, men man får väl ha lite stab också kanske.
1: Kommer du att lägga ner några myndigheter, hinner jag fråga?
0: Det kommer vi säkert att göra, men jag tänker inte sitta här och hitta på några som jag ska lägga ner, utan vi får väl titta på det här i samlat och seriöst helt enkelt.
1: Jimmy Åkesson sitter kvar. Vi ska ha ekonyheter. Så småningom så kommer du att svara på lyssnarnas frågor. Fortsätt gärna mejla oss p4extra@sr.se. Här blir det ekonyheter, för nu slår klockan 2. Sen mer Jimmy Åkesson.
2: Nyheter från Ekot. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Enligt partiet går man till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Vänsterpartiet vill förbättra A-kassan och ta bort avtrappningen av ersättningen. Något som behövs för att återupprätta den svenska modellen enligt partiledaren Nooshi Dadgostar. Sverige har 500 000 arbetslösa och deras trygghet har försämrats under tidigare regeringens mandatperiod enligt Dadgostar. Just nu träffas den så kallade G20-gruppen i USA. Det handlar om ett internationellt samarbetsforum för världens största ekonomier. Och för första gången på flera år finns ryska företrädare med där. Något som väcker stor irritation bland de europeiska deltagarna, rapporterar vår EU-korrespondent.
3: Ja, det här sticker ju rejält i ögonen på europeiska politiker som har försökt isolera Ryssland ända sedan det fullskaliga kriget mot Ukraina startade 2022. Från EU:s sida vill man ju inte att Ryssland ska släppas in i den politiska värmen igen, ges legitimitet på det här sättet. Och europeiska politiker också som policy att inte synas på bild tillsammans med ryska företrädare i sådana här sammanhang. Och det såg vi också igår när Tysklands finansminister Klingbeil till exempel inte var med på gemensam bild med sin ryska motpart. Och framåt här så blir den stora frågan nästa möte. G20-länderna ska ha toppmöte med ländernas ledare i december i Miami, och frågan är då om Putin ska välkomnas till det mötet.
2: Rapporterade vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet, uppger en svensk åklagare för TV4-nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för bland annat narkotikasmuggling. I Sverige är han häktad i sin frånvaro, misstänkt för bland annat anstiftan till försök till mord och grov narkotikasmuggling. Det var först oklart om han skulle kunna utlämnas till Sverige och ställas inför rätta här, men nu står det klart att åtal och rättegång kommer att ske i Turkiet. Norges nya kung Håkon den åttonde har svurit sin ed i Stortinget i Oslo idag, och från Oslo rapporteras att stora människomassor hade samlats längs paradgatan Karl Johan för att hylla den nya kungen. Enligt norsk grundlag måste en ny kung avlägga en ed inför Stortinget. Ekot med Per Edberg.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Och inte bara Titti Schultz utan också med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Du ska snart svara på lyssnarnas frågor. Jag fortsätter upprepa det, för jag vill också att man mejlar in om man har en fråga till Jimmy om Sverigedemokraterna. Du fick läxa. Du skulle välja en låt. Mm. Och vad har du då valt?
0: Jag ska ärligt säga,
1: och varför vill jag också lägga till?
0: Det är inte jag som har valt, utan det jag fick veta idag att man har valt den här låten åt mig, och det är ju det är min och Fröken Snusks låt som heter Så länge hjärtat slår eller något sånt där.
1: Hur kom det sig att du inte valde? Du hade en läxa, Jimmy, men du lät någon annan göra det.
0: Ja, men det är inte det enda jag deltar i det här. Jag deltar i massa sådana här saker.
1: Men om du hade valt själv då? Bara, spontant nu, vilken låt hade du
0: tagit? Jag hade nog valt någon sån här Lasse Stefans eller något lite mer P4-mässigt, tänker jag.
1: Vill du att vi byter?
0: Nej, det vill jag inte.
1: Nej.
0: Vi får gärna spela den här. Den är rätt så. Alltså, jag gillar inte epadunk, det kan jag inte säga. Men den här växer liksom. Jag skäms lite för det, men jag tycker den är rätt okej.
1: Okay. Är det här Sverigedemokraternas inofficiella vallåt, skulle du säga?
0: Ja, väldigt inofficiell då. Vi har två officiella. Men den här spelas rätt flitigt också faktiskt.
1: Men musik är ju ett stort intresse för dig. Du, bland annat bandet Åkessons. Mm. Hur går det, tycker du?
0: Ja, men det går jättebra. Jag har med mig Åkessons på min valturné här nu. Jag har inte spelat någonting själv egentligen än. En liten trudelutt efter mitt sommartal här nu i helgen. Men annars så har jag hyrt in en annan pianist som får sköta det. Men det är ändå kul att se att mitt band står där, även om jag inte deltar själv.
1: Du, nu tar vi låten då. Så länge som mitt hjärta slår featuring Jimmy Åkesson. Så vi spetsar öronen efter det då. Det är ju Rasmus Gossis verk, Fröken Snusk och Åkessons kommer här.
5: Jag känner mig inte så statsmannmässig. Men det är förbannat kul det här.

0: Det var Jimmy Åkessons önskelåt. Mm. Den satt bra?
1: Ja, men den är ju lite catchy, är den inte det?
0: Ja, alltså, man klart upptempo. Liksom. Mm. Det är det verkligen. Mm. Du lyssnar alltså, du som sitter vid någon form av radiolyssningsmojäng på P4 Extras partiledarutfrågning. Det är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, och som sitter mitt emot. Det har blivit dags för tombolan.
1: Oj, äntligen.
0: Ja, det betyder... Försök låta mer entusiastisk.
1: Ja, men jag är entusiastisk.
0: Ja, det är bra. Bra. Här kommer den. Putta den till.
1: Jaha, jag ska ha den alltså.
0: Ja, du ska ha den. Så, det här får du jobba med själv. Snurra den ett varv så att det blandas ordentligt.
1: Brukar det inte vara så här handtag på en tombola? Men det...
0: Jo, men som du ser, den är inte ny.
1: Nej, den har gjort...
0: Vi håller inte på att drälla pengar helt i onödan. Och så får du öppna den där lilla luckan. Den är trög så du får ta i. Man drar åt sidan.
1: Ja,
0: ta i.
1: Oh, jäklar,
0: ja, precis. Och du drar åt sidan. Du ska dra ut. Förlåt.
1: Jag höll på att dra sönder den här.
0: Ja.
1: Okej, men då så.
0: Men den tål mer än man tror. Du har 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Det finns de som har klarat ja och nej-frågor.
1: Ja.
0: Inte behöva långa utläggningar. Det ska bli kul att se hur det går för dig. Varsågod, börja.
1: Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Ja, det tror jag att vi är så illa tvungna att ha vare sig vi vill eller inte om vi ska vara kassa. Så att, ja, det får vi nog säga.
0: Är det NATO?
1: Ja, det är ju det. Och jag tror väl att det är rätt så rimligt också. Om vi nu är med där så får vi väl vara det fullt ut. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, jag tycker att vuxenkultur i högre grad ska stå på egna ben och bära sig självt istället för att vi... Jag var i TV4s utfrågning igår och fick prata om liksom rishögar som kommunala skattepengar har gått till. Och så där tycker jag det är fullständigt trams och vansinne faktiskt.
0: Men ungkultur?
1: Ja, men ungkultur. Alltså barn och unga ungdomar har ju inte kanske råd att själva betala för kultur. Och då behöver ju det allmänna gå in. Liksom. Det tycker jag är rätt rimligt ändå. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Alltså jag har inget principiellt emot det. Jag tänker mig att det skulle bli väldigt dyrt, på kort sikt i alla fall. Men kanske är det en bra affär på lite längre sikt att folk går ner i vikt. Jag inbillar mig, jag tror att det är en sanning att vi blir lite tyngre och äter lite sämre. Då kan det vara ganska bra att man kan gå ner i vikt. Slopad karensdag. Ja, för vissa grupper har vi ju sagt. Det finns ju till exempel sjukvårdspersonal som inte kan få gå till jobbet om de är lite snuviga. Då blir det ju en orättvisa i det. Men det måste vara staten som tar den kostnaden. Vi kan inte lägga den kostnaden på arbetsgivarna för då kommer vi inte att få fler jobb. Så att staten måste ta det. Och det är där jag tycker att vårt förslag är mer seriöst än andras förslag där de vältrar över hela kostnaden på arbetsgivarna.
0: Men nu ska vi se, det var inte alla då som skulle få en slopad karensdag utan vissa mer utsatta yrken, eller?
1: Ja, det är det vi har som förslag och som jag kan tänka mig att driva och där vi också skulle kunna hitta en finansiering för det.
0: Ja, tar vi nästa.
1: Bör Sverige övergå till euro? Nej, det tycker jag absolut inte. Utan det är jättebra att vi har egen makt över vår valutapolitik och vår räntepolitik. Och vi skulle få enorma problem om vi inte hade det. Vi ska vara väldigt glada för att vi har det faktiskt. Att vi var kloka och sa nej till euron en gång för lite drygt 20 år sedan. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Ja, så... För hög är den ju inte, tycker jag inte såklart, men det är klart att
0: den första som vågar säga det.
1: Den är ganska långt över medel- och medianlön, det är den ju. Men det är ju den situation jag befinner mig i, liksom. Jag sätter inte min egen lön.
0: Du är ett offer här.
1: Ja, men jag tycker inte synd om mig själv, det gör jag inte. Men det är kanske inte min lön i första hand som behöver höjas, utan det kanske är, ja, men om man jobbar i äldreomsorgen till exempel så kanske man förtjänar lite högre lön. Så. Bort med skärmar i skolan. Men alltså jag gillar ju skärm på det sättet att det kan vara väldigt bra pedagogiskt, men det ska ju användas på rätt sätt och att det ska inte, man ska inte ersätta böcker alltid med skärmar. Det tror jag är väldigt dåligt, men det kan också vara ett väldigt bra hjälpmedel.
0: Nu får du öka takten lite.
1: Så skjut fler vargar eller låt dem vara. Vi ska skjuta så många vargar som riksdagen har beslutat att vi ska göra. Vi ska leva upp till det målet och det betyder att vi behöver skjuta lite fler vargar faktiskt. Avveckla strandskyddet? Nej, inte helt, men vi ska absolut reformera det. Det finns en massa igenvuxna stränder kring vattendrag över hela landet som vi kan bygga bostäder på istället till exempel.
0: Är det reformeringen?
1: Ja, det är väl en del av reformeringen i alla fall. Polisen ska få betala tipspengar. Ja, det tycker jag de skulle kunna få göra. Det låter ju som en jättebra idé faktiskt. Nu fick jag 2 här på en gång.
0: Ja, det är okej.
1: Nej, det var bara en. Maffialag mot gängen, ja, det har vi föreslagit sedan 2011. Så att det tycker jag, vi håller ju faktiskt på att göra det även om det inte heter
0: maffialag. Vad tar det sån tid för då?
1: Ja, men vi gör ju det successivt. Alltså, vad är en maffialag? Alltså, det är det vi håller på med nu, det här med att man jagar den kriminella ekonomin och man ska göra det förbjudet att vara med i ett maffiagäng och sådär. Det är ju det, fast det heter inte, kanske inte just det. Marknadshyror, nej, det vill vi inte ha. Har du mer tid?
0: Ja, visst.
1: Oj,
0: jag frågar kontrollrummet här. Du har 1,45 kvar.
1: Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Jag tror inte att vi har några sådana förslag faktiskt. Däremot så har vi förslag om att fler unga barnfamiljer ska ha råd och möjlighet att bygga sitt eget småhus.
0: Ja, det såg jag.
1: Sverigehuset till exempel. Det tycker jag är jättebra. På till exempel de här tillgängliggjorda tomterna på igenväxta stränder som inte är till någon nytta idag.
0: Mm.
1: 4 dagars arbetsvecka? Nej, absolut inte. Jag tycker att det är helt fel väg att gå. Vi arbetar tyvärr för lite i Sverige idag. Vi behöver framförallt sänka etableringsåldern. Så att man börjar jobba tidigare än 30 år tror jag det är idag i etableringsåldern.
0: Mm. Det är väldigt många som tycker att de jobbar väldigt, väldigt mycket.
1: Ja,
0: tror du att det här liksom, är det haltare? Är det vissa jobbar jättemycket och andra jobbar i ditt tycker för lite?
1: Nej, men jag menar inte att man som enskild person jobbar för lite, men totalt sett så jobbar vi för lite i Sverige idag. Alltså, vi börjar jobba i snitt när vi är 30. Det är inte hållbart. Vi behöver börja jobba tidigare. Då behöver vi se till så att man inte är tvingad och, eller i praktiken tvingad att läsa på universitet till exempel, utan det är bättre att man får gå en yrkesutbildning och lära sig sitt yrke ordentligt och sen börja jobba när man är äldre tonåring istället. Det tror
0: du
1: jag
0: hinner
1: bättre.
0: En till.
1: Hinner jag en till. Stopp för religiösa friskolor eller förskolor står det här. Primärt de muslimska. För det är de som är oftast utgör problem. Så de har vi ju i princip stoppat. Ordningsbetyg i skolan, ja, det tycker jag absolut att vi ska ha. Hinner jag fler?
0: Tid? Där var det stopp.
1: Stopp. Okej.
0: Okay. Det blev ju nu ändrar de sig. Du hinner en till. Hinner det 15 sekunder kvar. Jag ska ta ett snack med tidtagaren.
1: Då ska vi se här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt. Ja, men det har jag redan sagt.
0: Ja, det känns väldigt bekant.
1: Absolut.
0: Nu säger vi att där var det stopp. Bra jobbat. Det är en diger hög du har där.
1: Det är rätt många ändå.
0: Tyckte du om frågorna?
1: Det var ganska bra frågor faktiskt.
0: Du fick mycket sagt.
1: Ja.
0: Bra. Vi ska prata mer efter Cornelia Jacobs Hold Me Closer.

0: Jimmy Åkesson och jag sitter kvar här i Studio 8. Jimmy är partiledare för Sverigedemokraterna. Nu har det blivit dags för lyssnarnas frågor. Jag har lockat och pockat. Vi startar direkt. Vad vill Sverigedemokraterna göra åt ålderismen som är så djupt rotad i Sverige? Inget parti verkar ens våga ta i frågan med tång i årets valdebatt, säger Mikael, 64 år gammal.
1: Vi tillsatte ju ganska nyligen, jag vill minnas att det var precis före midsommar, så tillsatte vi ju ett nationellt råd mot just ålderism som ska titta på det här. Alltså dels utreda omfattning, orsaker och sen föreslå vad man kan göra åt det. För att jag håller med om att det här är ett jättestort problem, men jag tror man behöver en kartläggning först. Alltså det är klart man kan gå på känsla och sådär. Och många känner sig nog väldigt diskriminerade för att de är äldre. Jag träffar hela tiden människor som har svårt att få jobb för att de har fyllt 50 eller 55 och sådär. Det är förmodligen i hög grad ålderism det handlar om. Och då behöver vi kartlägga det och sen försöka göra någonting åt det.
0: Kommer ni någon vart?
1: Ja, nu ska jag ärligt säga att jag har inte följt upp det där. Det hände ju då, jag tror det var ju någon gång i början på juni som det här presenterades.
0: Kan du lova Mikael att du tar tag i det lite och kollar lite på det?
1: Ja, men det är ett jätteproblem nu. När vi har haft mycket debatt om A-kassan så dyker de här fallen dyker upp hela tiden. Att man blir liksom utförsäkrad för att man får inget jobb, man är för gammal. Liksom. Och det, så ska det inte vara. Erfarenhet borde ju vara en merit kan jag tycka, snarare än ett problem.
0: Nu kommer en fråga från Vivi.
2: Hej, jag heter Vivi Hohtasaari från Luleå. Jag är 84 år och jag har en fråga till Jimmy Åkesson. Jag har sett valaffischerna där det står vi gör Sverige till Sverige igen. Och då undrar jag vilken epok ska jag tänka tillbaka på? Ja, när var Sverige Sverige?
0: Jag tycker det är så fint också, för Vivi 84 har lite perspektiv.
1: Ja, det är ju faktiskt rätt. Jag skulle gärna sitta ner med Vivi och prata om hur det var under hennes uppväxt och sådär. För jag var inte med då. Jag tror det är väldigt individuellt liksom, vilken epok. Själv tänker jag ju tillbaka på 80-talet liksom, när jag växte upp och sådär. Men det är inte riktigt det handlar om, utan det här är ett sätt att möta människor som genuint inte känner sig hemma längre i Sverige av en massa olika skäl. Men framförallt kanske kopplat till migrationspolitiken och segregation, utanförskap, gängskjutningar och allt det där som man, om man är uppväxt i Sverige och är lite äldre, kanske inte egentligen förknippar med sitt eget land längre. Och jag försöker möta det på olika sätt och det här är ett sätt att förklara att jag känner också så och vi vill väldigt gärna göra någonting åt det och att alla goda krafter i samhället har en plats i det arbetet.
0: Nu undrar Martin Hallman, hur ställer ni er till mer stöd till studieförbund och främst kulturhus? På senare år har det här fått lägre och lägre ersättning och prioritering.
1: Det där är ju en del av Sverigeluftet som vi slöt tillsammans med Liberalerna här tidigare i år var det väl. Där det handlar om primärt då de här lokalerna för kulturutövare, replokaler och annat som har försvunnit mycket tack vare att stöden till studieförbund och annat har urholkats. Jag är absolut beredd att stötta det. Men jag vill också ta tag i liksom den här både fusk och det jag betraktar som korruption kopplat till liksom studieförbund och annat, där väldigt, väldigt mycket av det som har skimmer av studieförbund går att koppla rakt in på Sveavägen 68 i Stockholm, och där Socialdemokraterna har sina tentakler precis överallt och tillskansar sig en väldig massa skattepengar. Jag tycker det är fel. Vi behöver reformera det systemet, men det borde inte gå ut över ungdomar som vill spela musik.
0: Ganska kraftfull beskyllning som vi kanske får se om de vill bemöta.
1: Det får de gärna göra.
0: Varför utvisar vi människor som arbetar och betalar skatt? En 19-årig svetsare, en riktigt duktig. Han kom som 10-åring med sin familj. Hela hans familj har arbetat och betalat skatt sedan de kom. Vi har ju betalat hans och hans syskons skolgång med våra skattepengar. Vore det inte bättre att de är kvar och betalar tillbaka, både som arbetskraft och genom att betala skatt, skriver Maria Rabeck.
1: Jo, men utifrån den beskrivningen så är det ju precis det som vi nu ska åtgärda. Alltså att du istället för att du automatiskt får ett utvisningsbeslut för att du har fyllt 18 och du är här för att dina föräldrar har ett uppehållstillstånd. Du är här som anhörig då och sen förväntas man stå på egna ben när man är 18. Nu ser vi till så att man ska till exempel då inte behöva åka tillbaka till hemlandet för att söka arbetstillstånd i Sverige, utan det ska man kunna göra från Sverige. Och jobbar man då som svetsare till exempel så får man ganska säkert ett arbetstillstånd. Det är min gissning i alla fall.
0: För det låter ju som att det här är människor som verkligen tillför något.
1: Ja, det är det säkert ofta också. Samtidigt så är det ju, och det är väl det som har blivit som upphovet till den här debatten om utvisningar och så. Alltså, vi har ju haft ett rejält städarbete under den här mandatperioden i gamla system som inte har fungerat, som har slagit väldigt fel. Och nu har vi satt upp regler på riktigt, och ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Sen har det ju kanske träffat fel i enskilda fall, och då försöker vi ju såklart då skruva på lagstiftningen så att den ska bli precis så nära det vi tänkte.
0: Så folk inte kommer i kläm? Eller
1: ja, men människor som inte förtjänar att komma i kläm ska inte komma i kläm, utan jag utvisar ju hellre mördare och våldtäktsmän än en svetsare till exempel.
0: Nu är det inte du som sköter det, Jimmy. Just den biten.
1: Nej, det är det ju faktiskt inte. Nej. Det har du ju rätt.
0: Nu ska vi höra en fråga från Viktor. Han är 23 år och vi hittar honom i Linköping.
3: Ja, men jag undrar väl lite ifall det är Sverigedemokraternas inställning att man ska ge upp klimatmålen lite grann bara för att det ser ut som att vi inte kommer nå dem. Jag tänker att det finns ju en poäng i att vi som Sverige bidrar med liksom ny klimatteknik och liknande som kommer med de här satsningarna som sen kan ge effekter i andra delar av världen.
0: Ja, Jimmy, vad vill du säga till Viktor?
1: Men jag håller ju med om att jag tror inte, och inga andra länder nästan i Europa tror, att vi kommer att nå de här målen, för de är helt enkelt inte realistiska. Åtminstone inte de kortsiktiga målen. Alltså det pratas om 2030 och 2035 och 2040 och sådär.
0: Ger du upp dem då?
1: Ja, men jag tycker inte att, alltså, om vi strävar mot dem, vilket vi gjorde fram tills för inte så länge sedan. Det gav ju oss världens högsta dieselpriser till exempel. Och det är inte rimligt i ett land som Sverige, till ingen nytta dessutom. Utan det vi behöver göra, det är ju det som han är inne på här sen då. Alltså Sverige är världsledande på innovation. Vi kan verkligen bidra till lägre utsläpp i hela världen genom den forskning och utveckling som sker här. Och det stöttar jag jättegärna. Och det gör vi också. Jag tror att elektrifieringen kommer att ske. Jag är helt övertygad om det. Men att straffa människor som ännu inte är mogna att fullt ut liksom gå över till exempel elbil och annat, att straffa dem så att de inte har råd att köra till jobbet, så att de måste säga upp sig, det tycker jag är dålig politik. Och det är det vi har ändrat på. Då kommer våra utsläpp från transportsektorn att öka något under en tid. Men successivt, så i takt med att vi bygger ut laddinfrastruktur, vi bygger ut kärnkraft och annat, så kommer elektrifieringen att ske. Så att jag är inte orolig för det långsiktiga målet, utan det kommer vi att nå.
0: Det var de lyssnarfrågor som vi hann med,
1: Jimmy. Bra frågor.
0: Vi har bra lyssnare. Mm. Vi har några minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, så hamnar Sverigedemokraterna på 19,1%. Det var den 19 augusti. Det gör er störst på er sida, så att säga. Vad betyder det för dig och för er att vara det största partiet i ert regeringsunderlag?
1: Ja, det betyder ju att vi får mest inflytande politiskt. Tror jag sa det tidigare, men vi är ju totalt fyra olika partier som har olika ingångar. Och tycker man att invandringspolitiken och rättspolitiken är det viktigaste, och vill man ha låga bränslepriser, då ska man rösta på Sverigedemokraterna. Tycker man att högre barnbidrag är det allra viktigaste, då ska man rösta på Kristdemokraterna till exempel. Och vill man sänka skatter och sådär, då kan man rösta på Moderaterna. Det är liksom den tyngdpunkten jag är ute efter här. Och är vi största parti, då blir ju tyngdpunkten i samarbetet mot våra frågor. Så att det är viktigt att vi är ett stort parti, och helst störst såklart.
0: Tidningen Expo avslöjade igår att två personer som kandiderar för SD i Stockholms län har eller har haft kopplingar till högerextrema miljöer. Och sånt här har ju dykt upp förut. Jag vet att du och jag pratade om det inför förra valet också, om man tittar på SD historiskt också. Men hur stort är det här problemet för partiet idag, skulle du säga? Och hur irriterad blir du när det här fortfarande händer?
1: Ja, det är faktiskt ingen som har berättat det här för mig tidigare. Så att jag är inte förvånad, därför att nu har jag inte sett vad det här handlar om i sak. Att ha koppling till någonting sträng måste ju inte betyda att man är nazist. Liksom, utan det kan ju
0: men kan
1: betyda...
0: man som SD-politiker alltså, liksom ha en koppling till de här miljöerna? Det, alltså, oavsett vad en koppling är, alltså,
1: jo, men ofta
0: är det
1: så
0: rimligt?
1: Har ju, det, ofta när Expo pratar, nu har jag inte sett det här som sagt, men när Expo tidigare har pratat om koppling så har det handlat om att någon var på en fest för 20 år sedan. Och, så där, och det, jag köper liksom inte att det är nödvändigtvis relevant idag. De här två fallen var det va? De har jag inte insatt i dem så jag kan inte kommentera dem. Det är klart att vi vill inte ha människor som har faktiska kopplingar till extrema organisationer. Och har man det, då blir man utesluten ur partiet. Och det tycker jag ändå att jag har rätt empiriska belägg för ändå. Vi har uteslutit ganska många som har haft den typen av kopplingar. Och det...
0: Men kan du känna någon gång varför fortsätter det här att hända?
1: Ja, men det beror på vad det är, som sagt, i sak så. Men för mig är det viktigt hur man hanterar det när det sker. Jag tycker att andra partier är betydligt sämre på att hantera sina extremister än vad vi har varit.
0: Nu ska vi prata regeringsbildning. Vid en valvinst för ert regeringsalternativ med Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna så har du tidigare sagt att SD bör få ungefär hälften av ministerposterna inklusive tre av de fyra tyngsta posterna. Står du fast vid det?
1: Ja, men det borde vara utgångspunkten och det är väl det jag har sagt. Alltså när man sätter sig ner och förhandlar, och det tror jag även Ulf Kristersson någonstans har bekräftat, att man brukar liksom dela ut ministerposter proportionerligt. Och därför så är det den rimliga utgångspunkten när vi börjar förhandla. Sen har jag ju också öppnat för att, för mig är det inte viktigast vilka hattar vi har och så. Vi ska in i regering. Vissa hattar är jätteviktiga, men alla hattar är kanske inte lika viktiga för Sverigedemokraterna.
0: Säg en viktig hatt.
1: Nej, jag tänker inte säga någon viktig hatt, utan det finns, man får väl titta på vilken politik vi driver och sen får man väl utifrån det dra slutsatser om vilka liksom ministerposter vi tycker är extra viktiga och sådär. Men jag kan mycket väl tänka mig att i förhandlingar byta bort ministerposter eller en ministerpost eller två eller tre eller vad det nu kan vara mot att vi får igenom viktig politik. Jag tycker ändå att det är viktigt att ha det med sig.
0: Apropå, jag nämnde Liberalerna. På torsdag, då är det 10 dagar kvar till valet. Och du sa tidigare att man ska inte stödrösta på Liberalerna om de inte är uppe i minst 3,5% till dess. Håller du fast vid det?
1: Ingen sverigedemokrat bör stödrösta på något parti. Det är det viktigaste och det spelar ingen roll när eller så. Utan vill man ha SD-politik, då ska man rösta på SD. Däremot, det finns ju något slags bortre gräns för när man... sluta hoppas på att Liberalerna ska klara spärren och börja fundera på ska vi försöka få deras röster till det lag som faktiskt kommer in i riksdagen istället så att man kan optimera antalet mandat. Och det är väl det jag har sagt. Vi får väl se på torsdag då hur de ligger till i mätningarna och vad vi drar för slutsatser av det.
0: Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Hela intervjun finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du alla tidigare partiledarintervjuer också. Imorgon är det dags för den nästa och även sista intervjun. Då är det Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, som sitter där du sitter. Nu blir det lokalt.
4: P4 Göteborgs lokala nyheter. Klockan är 2:30.
5: Ett nytt vaccin verkar kunna stoppa återfall av cancersjukdomen malignt melanom. Det visar en ny studie där bland andra 4 patienter från Göteborg har ingått.
6: De patienterna som då har en begränsad spridning av sin sjukdom löper en avsevärd minskad risk att få en lokal spridning och återfall, men också att den inte tycks dyka upp i andra organ i kroppen.
5: Lars Ny är professor och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vaccinet ges tillsammans med andra läkemedel. Man gör en unik medicin för varje patient.
6: Och det är det som är finessen med detta, att vi tar tillvara på patientens tumör som då är väldigt olika mellan olika individer och sedan skickas den då för utveckling av det här specifika vaccinet och så får tillbaka det en dryg månad senare och så får patienten börja den behandlingen parallellt med den här standardbehandlingen.
5: Det finns stora förhoppningar på att det här vaccinet även ska kunna användas mot andra typer av cancer.
6: Ja, till exempel lungcancer, njurcancer. Jag tänker mycket på patienter med bukspottkörtelcancer där en liknande studie pågår just nu.
5: Lars Ny hoppas att det snart ska finnas tillgängligt inom sjukvården.
6: Om vi gör jobbet på alla fronter så hoppas jag att vi om ungefär ett år skulle kunna ha den här behandlingen tillgänglig för våra patienter.
7: Wow, det är snabbt.
6: Ja, det är det faktiskt i de här sammanhangen.
5: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: 1200 ansökningar har kommit in till Göteborgs stad om utökad förskoletid för barn vars föräldrar är hemma med ett yngre syskon. Från och med den 1 september börjar de nya reglerna att gälla. Det innebär att tiden i förskolan för de här barnen fördubblas från tidigare 15 timmar i veckan till 30. Förslaget kom från de rödgröna i Göteborg och klubbades igenom förra hösten. Men beslutet har också mött kritik. Delar av förskolepersonalen har varnat för att det kan leda till ökad belastning för de anställda, att de får en tuffare arbetsmiljö och försämrade möjligheter att upprätthålla kvaliteten i förskolan. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: En halvtimme har vi kvar tillsammans. Vi börjar med musik. Stella Lefty, det här är Boston.

0: Idag underhåller hon flera hundratusen följare på sociala medier med sina humoristiska klipp på kontot som heter Helt orimligt. Men under uppväxten så var Åsa blyg och kämpade med ångest, och när det var som värst så slutade hon gå till skolan och blev hemmasittare. Nu sitter du mitt emot mig i Studio 8. Välkommen Åsa Jonsson.
1: Tackar.
0: Att du som barn var blyg och tyckte att det var jobbigt att vara i skolan, hur yttrar det här sig?
1: Väldigt svår ångest. Och det som var, det här är ju på 90-talet, man pratar ju inte riktigt om ångest, utan jag hade bara en väldigt otäck, obehaglig känsla i kroppen som till slut gjorde att jag klarade inte av att gå hemifrån. Och då är det inte bara det att, alltså, att det var jobbigt och obekvämt att gå hemifrån, alltså kroppen kollapsa. Det är så svår ångest att jag kan inte stå på mina ben och ta mig ut genom dörren. Så yttrade han sig.
0: Och i sjätte klass, då blev det så jobbigt för dig att du till slut faktiskt struntade helt att gå i skolan. Kommer du ihåg, alltså, varför det blev så? Var det något särskilt som hände eller växte det fram? Eller?
1: Alltså jag var ju hemma i sexan ute emellan, alltså lite i perioder och några veckor sådär. Men den stora kraschen kom i när jag började sjuan. Då hade jag som kämpa, jag hade träffat en kurator som gjorde klart för mig att jag har skolplikt och jag måste ta mig till skolan, det finns som inga alternativ. Men i sjuan så i september så inträffade en svår olycka i Arjeplog och en kvinna som går bort. Och jag var väldigt rädd att förlora min mamma. Så när jag får veta det när jag är på skolan, så jag vet att det är min mamma som dog. Och där, då nådde jag en gräns och där jag inte klarade något mer. Utan jag bara måste vara hemma. Och jag hade ju stora utmaningar i skolan. Också. Med det sociala, jag var väldigt blyg, redovisningar inför klassen, grupparbete, jättestor kamp med allt det sociala. Samtidigt som jag hade den starka separationsångesten från min mamma och var rädd att hon skulle dö.
0: Men det var inte hon som var i olyckan?
1: Nej. Det var någon helt annan, men det skakade om mig rejält. Och då lärde jag mig att man ska aldrig döma hur någon reagerar på tragedier eller sånt som händer, för man kan aldrig veta vad man har för bagage och vad här väcker inom en.
0: Du har ju beskrivit att man som hemmasittare aldrig känner att man räcker till. Hur var den här känslan för dig? Det är ju många som aldrig har varit i närheten av det här, så att jag uppskattar när du försöker få oss att förstå, vilket du gör väldigt bra.
1: Jo, alltså, jag känner mig som ett totalt misslyckande. Det är ju som en väldigt grundläggande grej att gå till skolan som, ja, men känner, alla andra gör ju det här. Och dessutom känner jag mig som en väldigt stor besvikelse som inte kan leverera mycket inför mig själv. Jag ville ju vara duktig, göra rätt, vara rätt och passa in. Men i och med att jag inte klarar det här så hamnar jag ju också ett starkt utanförskap. Och här väljer ingen frivilligt. Så en fruktansvärd tankesnurra och ångestkamp som utspelade sig.
0: Hade du några kompisar?
1: Jag hade en bästis som höll kontakten med mig under hela den här perioden. Hon är en av de starkaste framgångsfaktorerna. Jag har flera sådana som fortsatt höra av sig fast jag inte klarar av och fara hemifrån, komma och hälsa på och hörde av sig hela tiden. Så att ha någon som är den där knutpunkten spelar roll. Och finns inte det naturligt, då måste skolan se till att vara det.
0: Men till slut då, vad var det som så att säga började hjälpa dig? Vad var det som fick dig att må bättre?
1: Det första riktigt stora steget var att jag träffade en fantastisk psykolog som sa att vi måste ta bort kraven. Alltså, hon bestämde att nu ska inte jag gå till skolan, utan nu plockar vi bort det. Och så blev min mamma sjukskriven, så hon var ju hemma med mig. Så att vi tog ju bort allt det här som var så jobbigt och besvärligt. Och i det så fick jag ju vila och hitta återhämtningen och samla ihop alla de här känslorna och ångesten och tankarna. Jag levde väl i flera år. Så hon gjorde något väldigt viktigt för mig. Hon lärde mig då att vila, här är inte då, ja men, här då man tar sats. Här är en sån otrolig kraft, full språngbräda till att ta sig vidare.
0: Hjälpte det på något sätt, tror jag, att du också sakta blev äldre, att man får ett annat perspektiv, eller spelade det inte någon roll alls, utan det var just den här förändringen med psykologen där?
1: Jag tror just för mig handlar det nog en del om det, att det var att jag fick tid att landa i allt det som var jobbigt, för jag gick ju hem i september, det här är ju 2001, och sen var jag tillbaka någon vecka vecka innan skolavslutningen, sjuan. Jag blev ju hemma hela den året egentligen. Så jag har nog inte kopplat här till alltså utvecklingen.
0: Nej, det var bara en nyfiken fråga.
1: Ja.
0: Men kom du tillbaka till skolan?
1: Jo, jag gjorde ju det. Och att jag klarade av det, här var ju dels att skolan hade ju då lyckats identifiera allt det som var jättejobbigt för mig. Man anpassade, man tog bort det här, redovisningen inför klassen, att det togs bort, den anpassning jag är mest tacksam över. Och så sen hade jag ju den här kompisen som hörde av sig och så där och hela tiden som, ska du komma och ska du vara här? Och så jag gick till skolan helt utan krav och förväntningar på att jag skulle vara där. Det var väldigt lättsamt och vilosamt för mig.
0: Om det sitter någon och lyssnar nu som är ett barn eller har ett barn som inte vill gå till skolan eller som kämpar med sin psykiska hälsa, vad skulle du vilja ge för råd utifrån alla dina erfarenheter?
1: Ja, dels är det att en tuff period definierar inte du din framtid. Det här som du nu går igenom kommer inte att vara för evigt. Och så sen också att även för att du inte klarar av att gå till skolan just nu, du måste också våga testa också. Testa den där gränsen. För hade inte jag vågat göra det, då kanske jag inte hade vetat att jag kunde gå till skolan den dagen. Men låt det ta tid och vila och kom ihåg att du är tillräckligt och bra. Du bara har väldigt, väldigt svårt just nu.
0: Vilket fantastiskt råd.
1: Ja, tack.
0: Men du, Åsa, när kom humorn in och tog så mycket plats i ditt liv? Ja, för nu roar ju andra i sociala medier.
1: Nej, men jag har alltid, alltså jag som växte upp, morsan och farsan, alltså vi har alltid som skrattat och haft roligt. Min äldsta syster Therese, hon skrattade otroligt mycket. Alltså vi skrattar ligger nära och det finns så mycket i den här berättelsen nu som egentligen, alltså är mycket sorgset och så, men som vi kan se humorn i. Det är jättemycket sånt som man kan skratta åt, att vilket elände och sådär.
0: Ja.
1: Så jag har alltid haft humor och skratte nära. Jag älskar att ha roligt, jag älskar att skratta, jag tycker allt är kul nästan.
0: Underbart! Åsa Jonsson, stort tack för att du kom hit och delade en strimma hopp, tror jag, för många. Och vill man läsa mer om dig, då går det att göra i din nya bok som heter Helt orimligt, en hemmasittares berättelse. Finns det garv i den också?
1: Det kan förekomma något litet.
0: Ja, bara som man är beredd med.
1: Jo, det kan komma, men väldigt ytterst lite i sådana fall.
0: Okej, då får man lyssna på det istället.
1: Jo.
0: Åsa Jonsson, tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tackar.
0: Här är Westlife, When You're Looking Like That.

0: En tidigare gängmedlem döms för mordet på rapparen Tupac Shakur 30 år efter att han sköts flera gånger på öppen gata. Så här lät det i domstolen i Las Vegas när juryn läste upp sitt beslut.
1: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Dated this 31st date of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
2: Yes.
0: Dwayne Keffi D. Davis fälldes mot sitt nekande av en enhällig jury för mord. Tina Merafsson, reporter, musikreporter på P3, välkommen hit.
3: Tack.
0: Efter så här många år, vad betyder det att en person nu döms för det här mordet?
3: Jag får åklagarmyndigheten en seger förstås, att de äntligen kunde ta upp det här fallet som ju har varit ett så kallat cold case i 30 år. Sen för familjen tror jag det har betytt mycket. En av Tupacs släktingar på plats, en kusin, sa i medier att de har väntat i 30 år på att sörja ordentligt. Så för dem antar jag att det är ett steg i sorgeprocessen, om jag får spekulera.
0: Dwayne Keffi D. Davis heter alltså mannen som nu har dömts för mordet. Vem är han?
3: Idag är han en 63-årig man. Han har tidigare varit gängledare för ett gäng i Kalifornien som heter Southside Compton Crips. Det här var ju på 90-talet i USA, så var det ju mycket öst och väst bland gängkriminaliteten, men också inom, alltså i olika hiphop-kollektiv, vem man tillhörde, vilket gäng, vilken sida man tillhörde och sådär, så var det också lite olika ledare, och han var en av dem på ena sidan, den sidan som ju inte Tupac var med i, vill säga.
0: Och det här åtalet, det bygger på mycket sånt som Keffi D själv har sagt och som han också har skrivit i sin självbiografi. Den kom ut, det var 2019, så det är ett litet tag sedan nu. Men hur kommer det sig att han blir dömd nu?
3: Alltså när då han, för så här är det, han var också involverad när i en utredning, mordutredning för en annan, på mordet på en annan rapper som heter Biggie Smalls, Notorious B.I.G. Som ju också var motsatt sida från Tupac. Och i de här fören, det här är alltså mitten av 2008 tror jag det var, om jag minns datumet rätt, så säger då Keffi D att så han förhörs och berättar då detaljer som han vet om mordet på Tupac, för han vet ingenting om Biggie Smalls, som Notorious B.I.G-mordet, men han säger till utredarna, det här är vad jag vet om Tupac-mordet, men jag säger det till er i utbyte mot att jag ska slippa åtal. Så det är en del som har liksom legat och pyrt en uppgörelse som man har gjort helt enkelt, och sen att man helt enkelt inte har haft tillräckligt mycket bevis då fram tills den här boken släpptes. För det här, anledningen till också varför det här varit en cold case så himla länge är ju för att det har varit väldigt många, i och med gängkriminaliteten också, att så här, polisen har kritiserats, frågor har ställts, man har inte svarat, vittnesmål har liksom inte blivit av. Konspirationsteorierna har också varit väldigt, väldigt många, så det kanske har varit svårt att liksom reda ut det här. Men sen har ju då Davis, då, eller Keffi D som man kallas, han har då publicerat den här boken, han har också upprepade gånger offentligt sagt en massa saker om hur mordet gick till. För

0: när domen är ett faktum.
1: Men såväl i rättssalen som utanför så hade det samlats folk. I rättssalen var det förstås familj, utanför var det fans. Och de ska ha, det står i många medier att de ska ha gråtit och hurrat när domen kom.
0: Det här är ju ett fall som har fängslat väldigt många människor i årtionden. Och det har varit mycket teorier och tankar. Är det här slutet på den här fascinationen?
1: Tror inte det. Mycket har att göra med liksom den här, alltså Tupac har ju helgon förklarats i liksom popkulturen, i hiphopen, för att han var i sin peak där när det här, när han sköts till döds. Så många är så, vad hade hänt om han hade levt idag? Och konspirationsteorierna också är ju jättemånga. Vissa är ju till och med som att han lever idag, han syns till här och var och hej och år.
0: Det gör Elvis också.
1: Exakt. Så att jag tror inte nödvändigtvis att det här kommer sluta. Det kommer fortsätta spekuleras också för att de här, alltså historien mellan de här olika gängen och gängrivaliteten, det finns ju fortsatt medlemmar som är, eller folk som har sina lojaliteter här och var, och att det är en folk under utredning och under fråga. Så därför tror jag också att det här fortsättningsvis kommer vara någonting som i alla fall på internet det kommer liksom, jag ber om ursäkt för min ord, men kacklas om.
0: Ja.
1: Kommer kacklas.
0: Ja. Jag tror vi förstår precis vad du menar. Ja. Men du, Tupacs musik, vad har den för betydelse idag?
1: Han är en ikon inom hiphopen, också inom popkulturen skulle jag säga. Man behöver inte vara intresserad av hiphop för att ha vetat att han har haft en viktig roll i musikhistorien. Sen är det klart att idag kommer, det har ju kommit fler och andra namn förstås från den här scenen, men som också är stora influenser, absolut. Men Tupacs musik lever definitivt vidare.
0: Tror du att han också har fått den här ikonstatusen för att han faktiskt sköts till döds?
1: Både det och alltså att han var så ung. Det blir ju, när det blir så här tragiskt, alltså jag tänker också på sådana som är, tillhör så 27-årsklubben, så blir, när de är för unga så blir det ju såklart också extra känsligt eller känslosamt för människor, särskilt när de då har den talangen som ju Tupac besatt.
0: Och det kan vi inte tjafsa eller kackla så mycket om, helt enkelt.
1: Inte idag.
0: Inte idag. Finns alltid en sida till. Vi ska i alla fall lyssna på honom. Det känns som det enda rimliga nu. Vad Dwayne Keffie D. Davis får för straff, det kommer domstolen att meddela först i oktober. Det fortsätter vi naturligtvis att följa. Tina Merafsson, musikreporter på P3. Ett sant nöje.
1: Tack snälla.
0: Det här är Tupac tillsammans med Dr. Dre, California Love.

0: Dr. Dre där i Kulturnytt med dig, Vivica Blad. Där ska det handla mer om Sverigedemokraternas politik. Jag hade ju Jimmy i studion.
1: Och nu ska Jimmy Åkesson ge sin syn på kulturpolitiken.
0: Imorgon så är det dags för P4 Extra sista partiledarintervju. Då är det statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson som slår sig ner framför mig i Studio 8. Vi ska också prata om brevduvor faktiskt imorgon. Sen hoppas jag också få kontakt med Anders som cyklar från Kanada till Argentina. Sen får vi reda på vilka filmer som Sverige vill skicka till Oscarsgalan. Tekniker idag, det var Mariette Parling, producenter Joel Lindqvist och Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Nu slår klockan Kulturnytt.
1: Punkiga tolkningar av gamla svenska visor och nationalromantiska poeter, det bidrog till Jimmy Åkessons politiska uppvaknande. Det berättar han i kulturredaktionens serie intervjuer med partiledarna som du hör i appen Sveriges Radio. Men han är skeptisk till att det offentliga ska finansiera konstnärliga uttryck.
2: Jag är generellt skeptisk till offentligt stöd till konstnärer, utan jag tycker att det är upp till de som eventuellt uppskattar någon konstnärs konst som får betala för dennes levnad och uppehälle.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Ja, men inte bara. Alltså, den kulturbransch som på olika sätt kommer till uttryck på kultursidor och i kulturprogram och sådär, det är en ganska gnällig, smal grupp skulle jag säga. Men kultur är ju faktiskt väldigt brett. Själv så går jag väldigt mycket på konserter, framförallt hårdrockskonserter. De är inte så gnälliga, utan det är ju liksom glada, trevliga människor.
1: Och vilken musik som väckte Jimmy Åkessons kulturintresse hör du i appen Sveriges Radio. Reporter Anna-Karin Ivarsson. Gratis böcker till 18-åringar och tredubblat stöd till bokförlag. Det är förslag som den så kallade litteraturkommissionen presenterar i en debattartikel i Dagens Nyheter. Bland annat vill de att varje tätort med minst 2000 invånare ska ha ett bibliotek och att 1% av Sveriges BNP ska gå till kulturen, bland annat i form av en bokcheck till alla 18-åringar. Kommissionen är ett initiativ av Författarförbundet som planerar att lämna över förslagen till kulturministern i nästa regering. Och Bonnier Books köper strömningstjänsten Nextory. Bonnier, som redan driver ljud- och e-bokstjänsten BookBeat i samma bransch, beskriver affären som ett sätt att stärka utvecklingen på en föränderlig och globalt konkurrensutsatt marknad. Nextory grundades i Sverige för drygt 10 år sedan. Och det var bara några veckor sedan han spred sitt solsken på Way Out West-festivalen i Göteborg. Men till våren är han tillbaka igen. Amerikanska artisten Somber, eller Shane Booth som han också heter, kommer till Stockholm 9 maj. Då blir det konsert på Avicii Arena.
4: Och nu blir det P4 Göteborg. Det är Linus Hälsing som välkomnar dig in i höstvärmen, kan man väl nästan säga. 1 september har vi i alla fall i kalendern. Man Hermes gör det också sällskap och Hasse Andersson ska träffa en katt som smygåkte på en spårvagn. På tal om det, Ruben Östlund får sitt namn på en spårvagn. Det och mycket mer såklart får du här i P4 Göteborg. Nu närmast Ekot. Klockan, den är 3.
5: Ekonyheter. Flera sprängladdningar har hittats i anslutning till ett större kolkraftverk i östra Tyskland, rapporterar tyska medier idag. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Bombtekniker arbetar nu på platsen. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Partiet går till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Och partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Idag avlade Norges nya kung Håkon sin ed inför det norska parlamentet, Stortinget.
6: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige, och allvitande.
7: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Idag lades också kung Håkans far, kung Harald, på Lideparadi, slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Storbritanniens tidigare premiärminister Keir Starmer, som ju avgick som premiärminister för några veckor sedan, lämnar nu också sin plats i det brittiska parlamentet. Den tidigare Labour-ledaren säger till lokala medier i London att han vill lämna över stafettpinnen och ägna sin tid åt annat, bland annat åt olika utrikesfrågor, säkerhet och handel. I kväll och i natt blir det klart väder på de flesta håll, men i delar av Götaland och Norrland också en del skurar. Imorgon får Götaland tidvis skurar men även en del sol och 15-20 grader. Svealand varierande molnighet med någon lätt regnskur, 15-20 grader där också. Och över södra och norra Norrland ökar molnigheten och det följs av någon regnskur, 14-19 grader, men i fjällen svalare. Per Edberg, Ekot.
4: Och på den lokala fronten vädermässigt väntas enstaka regnskurar, temperaturen runt 20 grader. Ikväll lättare molnighet som mot natten ökar när regn närmar sig västerifrån. Det är prognosen därifrån, SMHI. Här är prognosen från Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me heter låten. Du hör den här i P4 Göteborg, god eftermiddag.

0: Ariana Grande här i P4 Göteborg, och från henne går vi till trafiken, Kenneth Tornef.
1: Ja, det gör vi, och nu har alla dagsaktuella vägarbeten avslutats, som brukar hålla på mellan klockan 9 och 15 på dagen. Klockan är 6 minuter över 15. Så inga av de större arbetena som pågått under dagen är aktuella för tillfället, och inga större störningar heller faktiskt. Inte så vitt jag kan se i alla fall, utan än så länge rullar eftermiddagstrafiken på riktigt bra. Tipsa gärna trafikredaktionen om du har möjlighet och om du stöter på en större trafikstörning. Vårt nummer är 020 999 444.
0: Då svarar Kenneth Tornef den här eftermiddagen. Själv heter jag Linus Helsing, som också kommer förhoppningsvis svara dig. Ja, du kan höra av dig om vad som helst på 031 83 70 50. Ska försöka göra mitt bästa. Elvira Jansson, du ska svara på vad som har hänt i Norge då. Vi har fått en ny norsk kung.
2: Vi och vi, men norrmännen har ju i alla fall det. Norges nya kung Hakon den 8 har idag svurit sin ed i Stortinget i Oslo.
3: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
2: Och vid hans sida satt den 22-åriga kronprinsessan Ingrid Alexandra, som ska avlägga en skriftlig ed i Stortinget. Även drottning Sonja och prins Sverre Magnus var närvarande. En som däremot inte var det var hans hustru, den nyligen lungtransplanterade drottning Mette-Marit. Och detta då efter hälsokomplikationer som skett efter hennes lungtransplantation. Som skett efter då hennes lungfibros.
0: Känner du till kung Hakons valspråk då, som han har tagit efter sin far? Nej.
2: Jo, allt för Norge.
0: Allt för Norge, precis.
2: Det behövde bara leta lite där i...
0: Det är fortsatt minnet. Så det kommer låta i Norge framöver. Man har ju fått och sett bilder, sett videos från de här minneshälsningarna till kung Harald den 5 då på Slottsbacken i Oslo. De växer för varje dag. Mm. Det är blommor, det är ljus, det är teckningar, fotbollströjor, halsdukar, allt det här. Nu har man börjat ta tillvara på det här materialet för att dokumentera norrmännens sorg, Elvira. Slottsgårdsträdgårdsmästaren plockade in materialet under nätterna, och Nationalarkivet hämtade sen insamlade materialet och fryser ner det. Det här gör man genom, eller för att då hindra mögeltillväxt till exempel. Och det gör också att teckningar och sådana föremål håller bättre. Det här berättar Anna-Maria Tornvik, hon är områdesdirektör där. Hittills har det här Nationalarkivet hämtat upp omkring 40 flyttkartonger av sådana här minneshälsningar. Då, blommor, ljus, teckningar. Och tre gånger om dagen besöker de också Slottsbacken för att själva dokumentera genom att då fotografera blomsterhaven och människorna och minnesföremålen för att minnas då kung Harald den 5 och sorgen efter bortgången.

0: Det är Roxette som nynnar på Deluxe. Du hör den här i P4 i Göteborg. En katt plankade på spårvagnen från Järntorget till Bergsjön och fick skjuts tillbaka av en spårvagnsförare. Den här filmen, När Hugo, som katten heter, återvänder, har delats på sociala medier och setts av hundratusentals. Hasse Andersson, du träffar ägaren till Hugo här i detta nu, va?
1: Ja, jag träffar Said Asghari på Järntorget där det finns helt mycket folk. Fontänen, den sprutar vatten, och Said, han står här med träningsoverallsjackan på. Och jag vet att du, hur många katter har du förresten?
2: 6 katter.
1: Ja, varför då?
2: För att jag älskar djur.
1: Ja. Och den här katten Hugo, vem är Hugo egentligen?
2: Hugo fick vi faktiskt ta hand om från en vän till oss som inte kunde ta hand om honom de senaste 7-8 månaderna, och han var i Uddevalla, och nu har han bott senaste månaden här hemma i Haga med mina andra 3 katter. Nu är det 4 katter hemma i Haga.
1: Och den går ute ibland också?
2: Ja, från början gjorde inte det. Han är väldigt ungefär tyst och väldigt lugnt och otroligt snäll. Sen bara kollade jag ute, men sen han började gå ut. Och tyvärr jag har upptäckt att det har ringt ungefär 30-tal gånger folk som ringer, är din katt ute på Järntorget, jag går och hämtar. Ja. Och han älskar att vara här i vimlet och mellan folk och sånt.
1: Men sen vet jag, sen var han borta ett tag. Men just den här morgonen när du fick reda på att någon hade hittat honom, vad hände då?
2: Nej, de ringer så tidigt på morgonen eller mitt på natten, jag vet att det gäller honom. Och så okej, hej, var det någonstans på Järntorget sitter han? Han skrattade hela tiden och sa nej, han är inte på Järntorget, han är där borta i Bergsjön. Och jag hoppade ur sängen och sa, Bergsjön, hur är det möjligt? Så han skrattade, han visste inte varför. Så vem är det som han sa att han är trafikledare på Västtrafik?
1: Och så fick han skjuts hit till Järntorget.
2: Ja, sen jag frågade om jag ska hoppa in i bilen och åka och hämta honom. Jag sa nej, men han sitter på en vagn och de kör honom hit. Ja. 6:48 på morgonen, du kan hämta honom.
1: Det var 11 spårvagn var det, va?
2: Ja, precis.
1: Ja. Hur kändes det då när du stod här och ser katten komma på en spårvagn? Han hade ju inte någon sån här biljett eller någonting, va?
2: Nej, det gör han inte. Han bara tjuvåkte. Och klart från början, jag tänkte kanske det var lite sura att det var konstig känsla, men hur som helst, jag tänkte jag måste filma det. Det händer inte så varje dag, jag vill ha det för eviga det. Ja. Och det gjorde jag, och sen att otroligt snäll, fantastisk förare. Jag såg han var så lycklig när han kom ut och Hugo var i hans famn.
1: Och den här filmen, den har setts av hur mycket folk som helst egentligen på nätet.
2: Ja, det stämmer. Bara jag tänkte det är så kul att man visar också. Jag tackade Västtrafik att de är så snälla och de körde honom tillbaka. Mm. Fantastiskt, jag är tacksam verkligen.
1: Du, är du poet?
2: Poet?
1: Ja.
2: Nej.
1: För jag vet att du hade ju tänkt att skriva en liten berättelse om katten Hugo sätta upp här på Järntorget, va?
2: Ja, det tänkte jag faktiskt göra, för att jag har försökt att lära honom resten av Haga. Jag har bott här i över 30 år och jag har tagit honom till Skansberget, till Soldaten, överallt med mina andra katter, för att jag går ut med hunden som jag är på morgonen, och 2 av katterna alltid hänger med. Vi går 3, men nu är vi 4 stycken som går på morgonen runda i Haga.
1: Har du visat han de här kanelbullarna som finns här?
2: Ja.
1: Vet du vad det heter
2: men,
1: på engelska?
2: Vet du vad det ja, men jag kan inte komma på det nu.
1: Nej, du skiter i det. Ja.
2: Nej, men att faktiskt de andra kafeterior har kontaktat mig. Ja. Att han brukar gå till dem. Ja. Och de ger honom mat och han besöker alla. Och till och med här pressbyrån, de har ringt några gånger att jag går och hämtar honom.
1: Du, jag tänkte på en sak. Jag tror faktiskt inte att han tjuvåkte, för att hundar och katter får åka gratis på spårvagnen nu för tiden. Det var värre förr, ser du?
2: Ja, precis. Men det är fantastiskt tycker jag. Alltså. Ja. Men att bara folk har tagit hand om honom. Men jag faktiskt ska sätta på riktigt skyltar och sånt. Ja. Att det är det nya.
1: Den nya katten, vilken färg har han?
2: Svartvitt.
1: Ska vi kalla för Luffar-Hugo eller vad kallar?
2: Ja, Luffar-Hugo. Det ska bli som Luffar-Lasse i Trollhättan faktiskt.
1: Ja,
2: ska, nej, på riktigt. Jag ska sätta lappar att folk är medvetna om att han är här. För att han älskar att vara här. Och jag vill att han ska njuta av livet. Ja. Det är väldigt viktigt.
1: Du är en riktigt fin djurvän, Said Asghari, med sina 6 katter och en liten malteshund som man är ute och går med. Tack ska du ha för idag.
2: Tack, tack, tack. Ha det gott.
1: Tack.

0: Kerstin Ljungström här med Saltvatten. Vad vill Göteborgs toppolitiker egentligen? Ännu en gruppledare i Göteborg har gästat P4 Göteborgs morgonprogram och pratat om sina viktigaste frågor. I morse var det Vänsterpartiets Marie Brynolfssons tur. Alice Lundberg, du har djupdykt i den här intervjun.
1: Ja, precis. Och ja, men som alla andra övriga gruppledare som redan har gästat så kom även den nya gruppledaren för Vänsterpartiet, Marie Brynolfsson, med ett löfte till sina väljare om det skulle vara så att hon kommer till makten efter valet.
2: Jag, Marie Brynolfsson, lovar att anställa 1500 personer i skolan.
3: Vad ska de göra?
2: Ja, till exempel elevassistenter tror jag är väldigt bra att vi fortsätter att anställa fler. Sen tror jag också att vi behöver anställa till exempel socionomer. Mer stärka upp elevhälsoteamen. Den psykiska ohälsan bland barn och unga i skolan hög. Så elevhälsoteam. Skolbibliotekarier. Det finns många olika yrkesgrupper som vi behöver stärka upp i skolan med. Också att lärare hinner vara lärare.
0: Mm. Hon hade också med sig en fråga som hon brann lite extra för. Vad handlar det om, Alice?
1: Marie Brynolfssons hjärtefråga är att korta arbetstiden i kommunen. Något de redan har påbörjat i exempelvis förskolan.
2: Ja, men det är en jätteviktig fråga. Inte bara för Vänsterpartiet utan för väldigt många som jobbar i våra välfärdsyrken. Förskolan, äldreomsorgen och så vidare. Och det handlar ju helt enkelt om att ja, men det är ofta en tuff arbetsmiljö, svårt att koppla av när man kommer hem från jobbet.
3: Det låter ju väldigt dyrt. Här ska man först höja lönerna och sen korta arbetstiden.
2: Det kostar pengar om man ska ha bra arbetsvillkor, men jag ser det som en investering för att ja, men personalen är ju våran viktigaste resurs.
0: Mm. Det kostar pengar, säger hon, eller det enaste om, men då undrar man ju vart ska de här pengarna komma ifrån?
1: Ja, men det är klart att för många låter det ju drömmigt med kortare arbetstid och högre lön. Men man undrar ju då hur hon ska lyckas med en sån grej utan att till exempel höja skatten.
2: Vi har faktiskt inte höjt skatten den här mandatperioden.
3: Men det kan finnas utrymme för att höja skatten om ni ska göra fler såna här förändringar.
2: Alltså, vi går ju alltid fram med fullt finansierade budgetförslag och det finns ju ja, olika sätt att finansiera en budget.
3: Till exempel att höja skatten?
2: Till exempel.
0: Mm. Och sen ställdes hon ju inför programpunkten Valet är ditt.
1: Ja, det är då Morgan Larsson ställer sina tvåvalsfrågor som både kan vara högt och lågt, personligt såväl som politiskt och inte alltid så där superlätta att svara på.
3: Kvartssamtal eller kvarsittning?
2: Kvartssamtal.
3: Varför det? Ska vi inte ha lite ordning och reda?
2: Jag tror att det är bättre att ha dialog och prata om vad barn i skolan behöver för stöd för att det ska fungera bra istället för kvarsittning som straff.
3: Ny multiarena eller rustat Vallalabad?
2: Ja, du.
3: Ja.
2: Ja. Jag vet faktiskt inte vad jag ska svara på den frågan. Men då får det väl bli, vi har ju en överenskommelse om att bygga ett nytt centralbord och en ny arena. Så då väljer jag arenan då.
3: Och sen sista, kaffe på jobbet eller bubbel på balkongen?
2: Kaffe på jobbet.
0: Oj, där fick vi en liten musiksnutt också på slutet. Innan det var det Vänsterpartiets nya gruppledare Marie Brynolfsson som gästade P4 Göteborgs morgonprogram. Nästa gruppledare, Alice, när är det?
1: Det är på torsdag och då är det Moderaternas gruppledare Axel Josefsson. Han är här som vanligt då på torsdag mellan klockan 8 och 9 på morgonen.
0: Mm. Nu kör vi med ett intro, va? Vad tror du? Aretha Franklin och George Michael, I knew you were waiting for me. God eftermiddag önskar vi dig från P4 Göteborg.

0: Du ska få dina lokala nyheter. Klockan har blivit 3:30 här i P4 Göteborg.
1: Sjöräddningssällskapet ska bli godkänt som gåvomottagare. Det lovar Kristdemokraterna inför valet.
2: Det är en helt avgörande del för svensk sjöräddning. Det är ett ideellt engagemang som bedrivs på ideella gåvor med ideell tid.
1: Det säger Andreas Karlsson, infrastruktur- och bostadsminister. Att bli gåvomottagare skulle innebära att den som skänker pengar till sjöräddningssällskapet kan få skattereduktion. Enligt Kristdemokraterna skulle föreningens intäkter kunna öka med 6 miljoner kronor om vallöftet blir verklighet.
3: Varför väljer ni att agera på det här sättet nu?
2: Vi drev ju igenom den här reformen med skattereduktion för gåvor förra gången vi satt i regering, kom på plats 2012. Vi har nu tillsatt en utredning för att vidga ändamålen, och beskedet som Kristdemokraterna ger idag är att vi vill att sjöräddning ska ingå, eftersom att det är en så samhällsviktig verksamhet.
1: Lars Samuelsson är vd för Svenska Sjöräddningssällskapet. Han tycker det är positivt att politiker uppmärksammar och ser värdet i verksamheten som är opolitisk. Och att bli gåvomottagare tror han skulle kunna få fler att skänka pengar.
4: Precis som för alla andra så blir det ju dyrare och dyrare att existera i vardagen i form av inflationer som har varit tidigare och så vidare. Och det är klart att det behövs intäktsströmmar för att kunna hålla sjöräddningssällskapets verksamhet vid liv över tid.
1: Maren Hermes och Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
5: 1200 ansökningar har kommit in till Göteborgs stad om utökad förskoletid för barn vars föräldrar är hemma med ett yngre syskon. Från och med den 1 september börjar de nya reglerna att gälla. Det innebär att tiden i förskolan för de här barnen fördubblas från tidigare 15 timmar i veckan till 30. Förslaget kom från de rödgröna i Göteborg och klubbades igenom förra hösten. Men beslutet har också mött kritik. Delar av förskolepersonalen har varnat för att det kan leda till ökad belastning för de anställda, att de får en tuffare arbetsmiljö och försämrade möjligheter att upprätthålla kvaliteten i förskolan. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och vill du ha fler lokala nyheter från vår redaktion så laddar du enklast ner appen Sveriges Radio. Du väljer P4 Göteborg som din lokala kanal. Här och nu är det jag, Linus Hälsing, som önskar dig god eftermiddag. Även Man Hermes och Hasse Andersson är med oss den här eftermiddagen. Kenneth Tornef håller koll på trafikläget. Vi ska till E45-an.
6: Du som kör ifrån Älvängen söderut mot Göteborg var lite extra uppmärksam mellan Alaforsmotet och Nolmotet, trafikplatserna 87 och 86 i södergående riktning. Det ligger en del tappad cellplast utspridd över vägen. Personal är på väg dit för att städa undan. Trafikläget i övrigt är ungefär som det brukar vara vid den här tiden. Det innebär att det blir tjockt på en del platser, till exempel på E6:an efter utfarten ifrån Marieholmstunneln i norrgående riktning, alltså vid Tingstadsmotet, upp mot vägarbetet vid Backadalen. Det är också tät och långsam trafik på Exportgatan som det brukar vara in till E6:an där, framförallt då i södergående riktning ner mot Tingstadsmotet. Det är i stort sett nästan hälften av Exportgatan är extremt trög för tillfället. Vad det gäller vägarbeten, du som kör till och från länsväg 190 mot till eller från Gamlestadsvägen, alltså i Hjällbo nära Lärjemotet. Där är det ett vägarbete som är igång med tillfälliga trafiksignaler vid korsningen mellan Gamlestadsvägen och av- och påfarterna till och från 190 samt nedfarten mot Agnesbergsvägen, alltså strax innan den där låga viadukten, där är det helt avstängt. Det är ett arbete som kommer att hålla på september månad ut och som gör att det är lite köigt i området där. Tipsa mig gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.

0: Det är Eurythmics, Thorn in my side. Nu är det dags för radiosporten här. Svenska mästerskapsframgångar ska firas.
1: Sporten inleder med volleyboll.
2: Efter Sveriges vinst mot Tjeckien och avancemang till kvartsfinal vid EM i volleyboll så hyllar nu centern Linda Andersson den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
2: Italienare Micheli har vunnit stora titlar som klubblagstränare i Italien, Frankrike, Turkiet och Polen. Och sen förra året så är det han som basar för det svenska landslaget.
3: Vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår liksom. Och han brukar oftast säga efteråt att liksom, ja, jag visste att det skulle bli så här. Så det är väldigt roligt. Och hittills den här sommaren i alla fall så har han haft rätt i sina, vad han har förutspått liksom.
2: Imorgon klockan 19 väntar världsettan Italien för det svenska landslaget i kvartsfinal här i tjeckiska Brno.
1: Reporter där var Patrik Ljunggren. Nu fotboll. Igår stängde det svenska transferfönstret, men idag riktas blickarna mot den internationella fotbollsmarknaden.
4: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenske landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska klubb Brygge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret stänger vid midnatt. Så håll utkik i appen Sveriges Radio under dagen för uppdateringar om alla klara övergångar.
1: Reporter Andreas Lundin med sammanfattningen. Under gårdagen blev det även klart att Kalle Järnkrok återvände till Brynäs efter 13 säsonger i NHL.
5: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
6: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på. Men vad du har sett, och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
5: Ja, men jag har följt alla år när jag har varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Och det har, jag tycker det har sett bra ut. Och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med.
1: Så säger Järnkrok till P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund. Men nu laddar sporten upp inför kvällens drabbningar.
7: SM-slutspelet i Speedway är framme vid semifinaler där Indianerna tar emot regerande mästarlaget Västervik medan Dackarna möter seriesegrande Smederna. Eskilstuna-laget Smederna får ta på sig favoritskapet över två matcher mot seriefemman Dackarna, inte minst för att man vann båda grundseriematcherna och det med stor marginal. Smederna kör med samma lag som i sista kvartsfinalen. Dackarna utan Patrik Dodek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan Indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien men knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i lagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Villads Nagel.
1: Per Karl där med stenkoll. Du följer såklart semifinalerna ikväll i Sportextra som du hör i P4 och i appen Sveriges Radio. Och glöm inte nu att du också kan hänga med i den europeiska fotbollens deadline day i vår direktrapportering, även den i appen Sveriges Radio. Det här var Nike Bormgren och vi hörs mer ikväll.

0: Det där in, ja må du leva. Flera gruppboenden i Mölndal ska tvångsförflyttas eftersom staden dels behöver spara pengar och dels ge plats till andra. Det här har även Mölndalsposten rapporterat. På Frimärksgatans gruppboende, där står du med en Hermes.
1: Just det här boendet där de behöver flytta ifrån. Jag har tagit mig in till det här gruppboendet där 6 personer med varierande funktionsnedsättningar bor och har gjort så i 12 år. Och en av dem är du, Ida Johansson. Vi står här inne i din lägenhet. Ida, du är känd som sommarpratare från förra året. Den första sommarprataren med Downs syndrom. Och du är även skådespelare i Glada Hudik. Ida, hur reagerade du när du fick höra att ni kommer att behöva flytta härifrån?
2: Alltså det är en skandal. Alltså det finns inga ord. Jag kan inte beskriva det. Alltså man gör inte så bakom våra ryggar. Det är katastrofalt. Liksom det är katastrof.
1: Ida, vi står ju i din lägenhet i detta nu. Vi ser flera bilder på dig bland annat när du var liten. Vi ser tavlor där du skådespelar och dansar. Vad betyder den här lägenheten för dig?
2: Den här lägenheten, jag känner mig hemma. Alltså det här är mitt lugn. Alltså det är... Jag fattar inte att jag... Jag vill inte ens tänka på det här flytten. Så det här hemmet är mitt hem. Mm. Det här är mitt lugn. Det här kan jag bli lugn när jag är här i min lägenhet.
1: Mölndals stad säger ju att det har med besparingar att göra och att den som behöver boendet mer ska få ha just det här som vi står i just nu. Och istället ska ni flytta till ett boende där ni enligt er då inte har lika nära till gemensamma rum och utrymmen. Vi ska också säga det att när jag kom in hit så såg jag den här gemenskapen, en gemensam yta när man tar sig in. Det boendet som ni ska flytta till, det handlar ju om 2 våningar och det är därför ni också menar på att det inte blir lika gemensamt. Vad tänker du kring det?
2: Alltså vi alla 6, alltså vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra för det här. Det här är skandal, verkligen.
1: Du slår ut med armarna samtidigt som du beskriver det här, Ida.
2: Ja. Jag beskriver det här med armarna för att man gör inte så här.
1: Har de pratat med er personligen och berättat varför du exempelvis inte får bo kvar?
2: Ja, men jag tycker inte om det liksom. Man gör inte så bakom våra ryggar. Och när jag fick veta så grät jag.
1: Mia Johansson, du står även här med oss. Du är mamma till Ida. Hur känns det här för dig?
3: Jag är jätteorolig. Frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet. Det är deras liv. Och vi har ändå haft ett möte tillsammans. Och där cheferna var med. Där man sa att man skulle flytta innehållet från det ena stället till det andra. Och då undrar man vilken människosyn det är. Det är fruktansvärt. Ja, för att Mölndal ska få en budget i balans så gör man detta.
1: Det är just syftet som de är inne på. Att det är just ekonomin. Det är de väldigt öppna med att det handlar om ekonomin. Och det är till stor del därför de boende här behöver flytta.
3: Och det är ju människors trygghet och hem som reduceras till kronor och ören i det här. Det är helt galet. Alla har ju reagerat utav de som bor här, men det var en som sa till sin mamma att bara för att vi har en funktionsnedsättning så känns det som att de kan behandla oss precis som de vill. Och det är så det är. Tänk om vi sa till verksamhetschefen, om ett halvår ska du lämna ditt hem för att någon annan behöver det bättre. Vad tror du hon hade tyckt då? Nej, det här är respektlöst, det är ovärdigt, det är fullständigt oacceptabelt. Beslut om människors hem ska fattas med dem. Inte över deras huvud tycker jag.
1: För det ni menar med över deras huvuden, det här beskedet fick ni ju ganska plötsligt är du inne på.
3: Ja, vi fick det via ett mejl 2 dagar före midsommarafton. Och det är de som bor här inte tillfrågade, gode män inte tillfrågade. Och ingen har fått höra någonting innan, utan det bara kom ett mejl och sen så var det midsommar.
1: Och Ida Johansson, du som har bott här i 12 år, det är ju som din mor Mia är inne på. Det är många som har reagerat och blivit upprörda på att du behöver flytta. Vad vill du säga till dem som är ansvariga för det här?
2: Ja, jag vill gärna säga så här. Jag vill att ni ska skärpa er och att vi, alla vi, behöver det här på Frimärksgatan

0: P4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: Det är kanalen du lyssnar på där vi pratar om att flera gruppboenden i Mölndal ska tvångsförflyttas eftersom staden dels behöver spara pengar och dels ge plats till andra. Vi snackar ju precis med Ida Johansson som bor på ett av de här boendena för personer med varierade funktionsnedsättningar. Hon kallar ju det här för skandal att kommunen nu då tvingar henne att flytta. Fredrik Jarl, vi hade ju en intervju bokad också med avdelningschefen för LSS-boende i Mölndals stad.
3: Sandra Larsson heter hon och jag pratade med henne som senast tidigare idag där hon sa att jajamän, jag kommer till boendet under eftermiddagen. Vi gör en intervju, jag förklarar hur vi ser på det. För cirka en timme sen så ställde hon in. Det var lite oklart varför, annat än att hon hade fått förhinder och att på torsdag skulle vi möjligtvis kunna prata med henne. Just de här argumenten som de har kommit med går att läsa i Mölndalsposten som ju har intervjuat chefen tidigare där. Hon säger att personalgruppen då ska följa med de boende, de är 6 stycken på Frimärksgatan. De kommer följa med dem till det nya boendet som istället för att vara en våning där det är en gemensam yta i mitten och de bor i rum runt omkring så kommer de bo på 2 våningar. Allting säger hon kommer bli som det är i nuläget. Men det håller ju inte de som bor där med om, för att man bor i egna rum på olika våningar och sen så ska man då ta sig till ett gemensamt utrymme. Varför är det så viktigt att vara i ett gemensamt utrymme kan man ju fråga sig. Jo, för att där umgås man, där får man känsla av att man inte är ensam, vilket ju kan skapa en oro och en stress om man inte har den möjligheten och nära till de som faktiskt är där för att hjälpa en med de olika saker man har. Sen så säger hon också till Mölndalsposten att den som vill kan överklaga det här beslutet till förvaltningsrätten.

0: rätten. Så Ida exempelvis som vi pratade med, eller de fem andra just på det här boendet, för det rör sig om tre boenden totalt i hela Mölndal det här sker på. Vi har nu fokuserat på det som Mölndalsposten också har pratat om tidigare. Så Ida och alla andra kan ju överklaga detta. Sen frågar sig Mölndalsposten också hur mycket av det här görs för att spara pengar. Då säger en annan person som också är ansvarig via Mölndals stad att det är ju huvudsaken, skulle hon säga. De måste få till en högre beläggning på de platser de har. Och sen är det också ett sätt att minska kön och att de inte ska köpa in platser som de gör idag. Och då frågade jag om exakta siffror. Sandra Larsson, den huvudansvariga för Mölndals stad, skickade då att förra året så var det 5 miljoner det rörde sig om som de köpte platser för. Vilket de nu då försöker spara in på. Mm. Så det är deras argument helt enkelt för varför de gör den här förflyttningen. För andra personer som har i deras mening då, citat, större behov av just det här boendet.
1: Mm. Vi hörde också Ida och hennes mamma hade ju en fråga till de ansvariga. Vi hoppas att vi kan skicka med den då på torsdag när vi får tag i avdelningschefen för LSS-boender i Mölndal stad.

0: Det är Lena Philipsson som sjunger om smärtan. Det gör ont heter låten. Nu är klockan 4. Ekonyheter.
1: Ekonyheter. Socialdemokraterna går till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. Partiledaren Magdalena Andersson.
2: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
3: Nu går partiet till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
4: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
3: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
1: Reporter Pontus Mattsson. Det fortsätter att komma rapporter om nya fall av mässling. Ett nytt fall har nu bekräftats i Uppsala län. Fallet ska ha kopplingar till festivalen Urkult tidigare i sommar. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats med mässling. Det pågår smittspårning vid båda fallen. En man i 25-årsåldern har frikänts från våldtäkt mot barn efter att ha haft samlag med en 13-årig flicka. Falu tingsrätt gjorde bedömningen att flickan hade sett ut att vara betydligt äldre, uppger P4 Dalarna. Åklagaren har överklagat domen. Flera sprängladdningar har hittats vid ett stort kolkraftverk i Tyskland, rapporterar tyska medier. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Det var Ekonyheterna med Per Edberg.
0: Och det här är P4 Göteborg med Linus Hälsing. Enstaka regnskurar drar in, temperaturer nära 20 grader. Lättare molnighet ikväll som mot natten ökar när regn närmar sig västerifrån. Vi ska ut på våra vägar också. Kenneth Torneft tar oss till E6-an.
5: Vi börjar på E6-an i södergående riktning genom Göteborg. Var lite extra uppmärksam när du kör den sträckan. Någonstans mellan Örgrytemotet och Kallebäcksmotet, trafikplatserna 71 och 70, så ligger det tappade lastbilsspännband på vägen. Det är alltså i närheten av avfarten upp mot 40-an i södergående riktning. I norrgående riktning på E6-an vid Olskrogsmotet, alltså vid avfarten upp mot E20. I höger körfält i själva avfartskurvan stod det i alla fall nyss en bil stilla, eventuellt så står den kvar. Så var beredd på detta du som kör av E6 ut mot E20 riktning Allingsås, alltså i kurvan upp mot E20. Det ligger tappad cellplast på E45 mellan Alaforsmotet trafikplats 87 och Nolmotet trafikplats 86 i södergående riktning, alltså mot Göteborg. Det är personal på väg dit för att städa undan. Och i övrigt så har eftermiddagstrafiken börjat bli intensiv på en del håll, till exempel från 155 och Hisingsleden ner mot Älvsborgsbron där det är ganska tjockt just nu. Tipsa oss gärna här på trafikredaktionen P4 Göteborg om pågående trafikstörningar om du har tid och möjlighet, som någon gör precis nu, på 020 999 444.

0: Gotche, tror jag man säger. Oklart uttal i alla fall. Tillsammans med Kimbra, Somebody That I Used To Know. Kenneth Tornef från telefonluren ute i radion, vad händer?
1: Det har skett en olycka på Norrleden på sträckan från Säve till Angered. Strax upp i backen upp mot Gerabacka har två bilar krockat. Det är där två körfält går ihop till ett. På Norrleden, alltså mellan Säve och Angered, riktning Angered, strax före Gerabacka har två bilar krockat. Och det innebär naturligtvis att du som kommer ifrån Sävehållet får vara beredd på att det kan stoppa upp ganska snabbt på Norrleden i riktning österut.
0: Tillsammans med Dr. Dre, California Love. Elias Olander, varför snackar vi om Tupac?
2: Jo, men en jury i Las Vegas i USA har enats om att ex-gängledaren Dwayne Kef D. Davis ligger bakom mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996. Det är 30 år gammalt mord här. Mm. Och nu döms alltså Davis, han döms inte för att ha avlossat de dödliga skotten mot Shakur, men han beordrade enligt juryn mordet. På 90-talet var Davis ledare för ett gäng Southside Compton Crips. Och motivet för mordet ska ha varit att Davis brorson inför kameror blivit utsatt för ett förmjukande misshandel av ett rivaliserande gäng där Tupac var medlem. Och 2,5 timme efter när misshandeln sköts rapparen till döds i en så kallad drive-by-skjutning. Davis, han har upprepade gånger genom åren erkänt det här mordet i olika intervjuer samt i sin självbiografi. Och nu döms han alltså efter att juryn nått sitt beslut efter mindre än 3 timmars överläggning heter det. Och han döms nu då att ligga bakom mordet på Tupac.

0: På tal om Material, det här är Madonna med Material Girl och inkomponerad av Oprah Winfrey. Mm. Vad säger du, Elias Olander? Vad är det senaste om Oprah Winfrey? Har du koll på det?
1: Jo, men hon kom ju utses till...
0: Hedersmedborgare i en svensk stad, och inte vilken svensk stad som helst, utan
1: Filipstad.
0: Nu återstår ju bara ett problem här för Filipstad. De har fortfarande inte fått någon OSA, säger man väl. Vad är det man säger? De vet inte om hon kommer för att, på den här ceremonin då, för att ta emot någon slags gåva. Marie Hollander, hon är näringsutvecklare på Filipstads kommun, och säger hon är inte så lätt att få tag på. Hon har fullt upp med att dela ut bilar hit och dit. Nej, men så här är det. Den 13 oktober så utses tv-stjärnan Oprah Winfrey till hedersmedborgare i samband med att Filipstad blir världens knäckebrödshuvudstad. Det är så många parametrar på det här. Mm. Vi hör i alla fall Maria Hollander förklara här dilemmat.
2: Det var 2007 som hon satt i sin studio med sin enorma publik och tog upp ett paket knäckebröd från vårt Filipstadsföretag och berättade om hur mycket hon tyckte om det. Och då blev det ett enormt uppsving, och företaget kunde ju komma in på amerikanska marknaden på ett helt nytt sätt.
0: Mm. Och då blev Filipstad världens knäckebrödshuvudstad.
1: Mm-hmm. Vem utser det? Är det företaget också?
0: Det kanske är Filipstads kommun själva, jag vet inte. Det är oklart.
1: Uppfinner en titel och ger den sig till sig själva.
0: Ja. Ja. Men även nu då, om det är oklart om tv-stjärnan kommer att närvara i Filipstad, så innefattar den här hederstiteln en symbolisk gåva från kommunen. Mm. Vad tror du det är man vill ge till Oprah Winfrey?
1: Men kanske är lite knäckebröd då. Kan det inte vara något passande?
0: Det borde vara det. Vi lyssnar till Maria här igen.
2: Hade Oprah kommit, då hade hon fått tag emot en smidnyckel till stadens magi, som vi säger. Mm. Nu har vi ju inte fått tag på Oprah, så vi får se om vi skickar nyckeln till henne.
0: Mm. Svår kvinna att få tag i, känns det som, det för att komma till knäckebrödshuvudstaden.
1: Ja. Mm. För nyckel till stadens magi. Det är också lite vagt, tycker jag.
0: Ja, men det är väl precis som man förväntar sig när man blir en hedersmedborgare.
1: Ja, det ska ju vara någon nyckel som delas ut i alla fall.
0: Ja, ja. Vi får se om de hittar någon gammal källarnyckel de kan skicka vidare i alla fall. Men grattis till Filipstad, säger vi väl, oavsett, till knäckebrödshuvudstaden. Får se om Oprah dyker upp.
1: Ja.

0: Somber här med Homewrecker.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Det är Walter Nilsson här med Högsbo Riviera. Vi ska ge oss ut på våra vägar E20, Kenneth.
1: Jag ser upp du som kör mot Allingsås när du passerar Hästrydsmotet, trafikplats 93, alltså strax före Västra Bodarna. Det ligger en hel del däckrester och en lastbilsskärm på vägen. Det står också en lastbil still vid vägkanten. Det handlar förmodligen om en däckexplosion. Däckrester och annan bråte på E20 vid Hästrydsmotet, riktning Allingsås alltså. Det har skett en olycka på Norrleden och det köar på upp mot Gerebacka. Två bilar har krockat i backen upp mot Gerebacka, riktning Angered. Se upp du som kör E6an norrut och svänger av i Olskroksmotet, trafikplats 74, riktning E20 Allingsås. Det står en bil still i höger körfält i kurvan efter avfarten från E6 till E20. Och så får vi precis in information här att det är stopp för Västtågen och Öresundståg mellan Kungsbacka och Varberg. Detta på grund av en olycka. Stopp för Västtågen alltså mellan Kungsbacka och Varberg och Öresundståg. Så det bör väl gälla det mesta av trafiken mellan Göteborg och Halmstad, Malmö också. Vi får väl se om vi kan få fram mer information om detta lite senare. Det här är alldeles färsk information. Tipsa mig gärna om trafikstörningar på 020 999 444.

Det här är Mimmi Bay från Göteborg. Här framträder hon med My Boy, Megan Trainor här nästa. All About That Bass.

0: Halv fem, du får lokala nyheter från P4 Göteborg.
1: Ett nytt vaccin verkar kunna stoppa återfall av cancersjukdomen malignt melanom. Det visar en ny studie där bland andra fyra patienter från Göteborg har ingått.
2: De patienterna som då har en begränsad spridning av sin sjukdom löper en avsevärd minskad risk att få en lokal spridning och återfall, men också att den inte tycks dyka upp i andra organ i kroppen.
1: Lars Ny är professor och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vaccinet ges tillsammans med andra läkemedel. Man gör en unik medicin för varje patient.
2: Och det är det som är finessen med detta, att vi tar tillvara på patientens tumör som då är väldigt olika mellan olika individer, och sedan skickas den då för utveckling av det här specifika vaccinet, så får vi tillbaka det en dryg månad senare, och så får patienten börja den behandlingen parallellt med den här standardbehandlingen.
1: Det finns stora förhoppningar på att det här vaccinet även ska kunna användas mot andra typer av cancer.
2: Ja, till exempel lungcancer, njurcancer. Jag tänker mycket på patienter med bukspottkörtelcancer där en liknande studie pågår just nu.
1: Lars Ny hoppas att det snart ska finnas tillgängligt inom sjukvården.
2: Om vi gör jobbet på alla fronter så hoppas jag att vi om ungefär ett år skulle kunna ha den här behandlingen tillgänglig för våra patienter.
3: Wow, det är snabbt.
2: Ja, det är det faktiskt i de här sammanhangen.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
4: 1200 ansökningar har kommit in till Göteborgs stad om utökad förskoletid för barn vars föräldrar är hemma med ett yngre syskon. Från och med den 1 september börjar de nya reglerna att gälla. Det innebär att tiden i förskolan för de här barnen fördubblas från tidigare 15 timmar i veckan till 30. Förslaget kom från de rödgröna i Göteborg och klubbades igenom förra hösten. Men beslutet har också mött kritik. Delar av förskolepersonalen har varnat för att det kan leda till ökad belastning för de anställda, att de får en tuffare arbetsmiljö och försämrade möjligheter att upprätthålla kvaliteten i förskolan. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Tack för det, Josipa. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Där kan du också lyssna på oss direkt i appen. Linus Hälsing är det som är med dig. Jag önskar dig en god eftermiddag så här på tisdagen. Vi kämpar på. Vi ska ut på våra vägar också. Kenneth Tornef tar oss till Kallebäck.
5: Till Kallebäck och backen upp mot Delsjömotet, alltså Riksväg 40, där köade på en del för att det står en skåpbil still i höger körfält, alltså på sträckan mellan Kallebäck och Delsjömotet, men det rullar ändå på ganska bra som jag kan se just nu i alla fall, men skåpbilen har fått stopp i höger körfält. På E20 vid Hästerydsmotet, trafikplats 93 i riktning mot Allingsås, där ligger en hel del däckrester och en tappad lastbilsskärm på vägen. Det står också en lastbil still vid vägkanten efter en däckexplosion. Detta alltså i riktning mot Allingsås. Tidigare olycka på Norrleden är uppklarad. Det var i backen upp mot Gerebacka som två bilar krockade tidigare. Det är ovanligt trög trafik där nu på grund av den tidigare olyckan. Nu ska vi se, nu får jag ny information om den stillastående skåpbilen i backen upp mot Delsjömotet. Vägassistans och bärgare är på väg, får jag veta här, så det bör väl vara avklarat om en liten stund. Den står still i höger körfält mitt i backen. Avslutningsvis, det är stopp i tågtrafiken för närvarande mellan Göteborg, Kungsbacka och Malmö. På sträckan mellan Kungsbacka och Åsa står det still på grund av en olycka. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Patrik Isaksson, du får göra som du vill. Jag tänkte att vi gör så att vi blickar framåt lite och ser vad som händer här i P4 om en timme i kvällspasset.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå de härliga och ibland ganska så förfärliga ögonblick som uppstår när det inte blir som man tänkt sig. Vår lyssnare Håkan till exempel som blev medbjuden på en lyxjåt men halkade i strumplästen, föll ner för en trappa och bröt 7 revben första dagen. Eller Alexander då som missbedömde trycket i vattenledningarna helt när han skulle montera bort en toastol. Men det skulle lika gärna kunna handla om att hamna i samma kö som en superstjärna. Eller att lilla syrran överraskar hela familjen genom att ta körkort i smyg. Det hände vår lyssnare Tova här året. Men jag är säker på att det finns fler exempel. När saker och ting inte riktigt blev som du hade tänkt dig. Har du en sån historia, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det blev inte som du hade tänkt dig. Men hur blev det då? Ja, vad var det som hände? 020 22 10 20.

Det är Bangles som sjunger om maniska måndagar. Försvarsmakten genomför en större militärövning på västkusten 3 veckor från idag. Det är bland annat militära fartyg, drönare och ökad båttrafik. Hela det här övningsområdet sträcker sig från Göteborg upp till Lysekil och nära 200 personer och ett tiotal båtar deltar. Övningarna sker främst dagtid men kan även förekomma på natten och lösa skott kan höras. Den här övningen ska förbereda förbandet på att kunna lösa sina uppgifter vid höjd beredskap eller krig som det heter på militärspråk.

0: Harry Styles här med As It Was. Vi ska få en längre nyhetsuppdatering från Ekot. Klockan har blivit 4:15.
1: Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Hot riktade mot flera skolor idag. Och Norges nye kung svor sin ed.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge.
1: Rubrikerna i 4:15-ekot. Jag heter Daniel Klar. Ja, Socialdemokraterna la fram sitt valprogram idag och där återfinns löfte om billigare tandvård om partiet vinner valet. Partiledare Magdalena Andersson.
3: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
4: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
5: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
4: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod. Mer pengar i plånboken för folk med vanliga inkomster, hela Sverige ska fungera och inga utsatta områden, lyder några av rubrikerna. Det är 12 dagar kvar till valet. Det ser bra ut i opinionsmätningarna för de rödgröna oppositionspartierna. Men Magdalena Andersson är inte lugn och skräms med ett scenario där Tidöpartierna behåller makten.
5: Som jag sa så står ju inte det här valet mellan mig och Kristersson, mellan socialdemokrater och moderater. Det står mellan en regering som leds av mig och 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontroll över regeringsmakten. Och resultatet blir ett helt annat Sverige.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, reporter var Pontus Mattsson. Fredrik Furtenbach finns med nu, vår politikkommentator. Ja, Fredrik, varför fokuserar Socialdemokraterna på billigare tandvård som vi hör om här?
6: Ja, det är som vi hörde någonting som har diskuterats inom socialdemokratin i många år och som lär gå hem hos de socialdemokratiska valarbetare runt om i landet som ska ut och knacka dörr och stå i valstugor. Och tanken är väl också att det ska rycka en fördel ur Sverigedemokraternas händer. De har ju ett förslag som är väldigt likt detta. Sen är ju detta en valrörelse där så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
1: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
6: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mera hur folk ser på landets ekonomi om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen, det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
1: Valet står mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, hörde vi Magdalena Andersson säga här i Pontus Mattssons reportage. Varför säger Andersson så idag?
6: Ja, hon vet att det finns många väljare som avskräcks av inflytande för Sverigedemokraterna, inte minst i mitt. Och regeringens opinion, vi ser ju det till exempel på att regeringens opinionssiffror föll tydligt direkt när Tidöavtalet hade slutits. Så Magdalena Andersson sätter så mycket ljus som kan på Sverigedemokraterna och hoppas att sverigedemokratiska ministrar ska vara något ännu mer avskräckande.
1: Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator i appen Sveriges Radio. Där finns Ekots direktrapportering om valrörelsen. Vi ska till Oslo nu här i 4:15-ekot, för idag avlade Norges nya kung, Håkon den åttonde, sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
7: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras, men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkons far, kung Harald, på Lide Parade i slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. Idag publicerar även NRK en ny mätning som visar att stödet för monarkin nu återigen ökar i Norge. I samband med avslöjandena kring numera drottning Mette Marits kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein i vintras och rättegången mot hennes son Marius Borg Høiby, så sjönk stödet markant och var nere på rekordlåga 60%. Men i dagens mätning svarar nu 72% av norrmännen att de stödjer monarkin. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
8: Fler fall av mässling har upptäckts. Det handlar om ett fall i Uppsala län. Här finns en koppling till festivalen Urkult i somras enligt P4 Uppland. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats. Där pågår smittspårning, rapporterar P4

0: än som företaget kommer utvinna och makt att utforma bolagets styrelse. Vita huset skrev i en kommuniké igår kväll att det är Pentagons kontor för strategiskt kapital som kommer hantera affären. Kontoret startades 2022 och har till uppgift att investera i amerikansk försvarsindustri. Det har växt kraftigt sedan Trump tog över makten. Demokratiska kongressledamöter riktar kritik mot att Pentagon nu i praktiken blir en investerare i venezuelansk olja. Dessutom i armkrok med den polemiska affärsmannen Betancourt som står anklagad för att ha förskingrat miljarder dollar från Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. Betancourt bor till vardags i Storbritannien och hade fram tills nyligen utreseförbud på grund av korruptionsanklagelserna. Men USAs utrikesminister Marco Rubio ska ha pressat Storbritannien att trots det ändå låta honom resa till Venezuela för att slutföra oljeaffären. I kommunikén upprepar Vita huset Trumps tidigare påstående att avtalet kraftigt kommer utöka USAs oljereserver och inte kosta något för amerikanska skattebetalare. Man skriver också att Venezuelas oljeindustri kommer stärkas och att landet kommer få cirka 200 miljarder dollar i royalties. En siffra som ekonomiska bedömare i Venezuela kritiserat för att vara mycket liten. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Tillbaka till Sverige nu och fallet med flickan Elsa som Ekot har granskat och som ju var tvångsomhändertagen i nästan ett år. Nu har ännu en chef på socialtjänsten i Örebro fått sluta. Det är den tredje chefen som köps ut efter vår granskning.
2: Idag gick ett mejl ut till socialnämnden i Örebro med uppgifter om att ytterligare en chef har köpts ut inom socialförvaltningen. Det här var Närkes Allehanda först med att berätta. Ekot och Kaliber har granskat fallet med den nu 9-åriga flickan som vi kallar Elsa och som tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter sjukvårdens skarpa orosanmälningar. Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Det här är den tredje chefen i Örebro kommun som köpts ut under det senaste halvåret som haft någon koppling till ärendet. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. I mejl till politikerna i socialnämnden står det att hela 2026 varit en ansträngande tid för socialtjänsten i Örebro, vilket inneburit en tung arbetssituation för flera. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
1: Reporter Maria Ridderstedt och mer om fallet Elsa i Sveriges Radio-appen. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att den här verksamheten skulle hotas. Men ministern ser samtidigt utmaningar med dagens finansieringsmodell.
3: Jag ser problem i när man ska introducera producentansvaren, för då blir det ofta lite klumpigt. Det är en omställning som man inte har för vana av. Det är ju företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
4: Ja, under flera år har tonvis av gamla förlorade nät, så kallade spökgarn, bärgats från haven för att undvika att de ska fortsätta fånga och skada djurlivet. Samtidigt avger näten mikroplaster. Dykaren Per Normark är en av de som bärgar dem i år i Kattegat.
5: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur då när vi bärgar.
4: Näten körs till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Utvecklingschefen där, Charlotte Berg, är orolig att den ska behöva läggas ner nästa år på grund av bristande finansiering. Några identifierade producenter som kan betala för återvinningen av de här gamla näten finns nämligen inte. Men Efter tillskjutna statliga resurser i år

0: är ambitionen att fortsätta skjuta till pengar även framåt, säger Romina Pourmokhtari.
1: Så det här vill vi fortsätta med, och så kämpar ju vi inte minst för specifikt såna här miljöinsatser. Det har varit väldigt viktigt för mig och för Liberalerna att vi fortsätter samla in övergivna fiskeredskap.
2: Romina Pourmokhtari, miljöminister, reporter var Anders Wennersten. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas in för rätta i Turkiet, det säger svenska åklagaren till TV4. Han greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt. Polisen har idag gjort insatser kopplat till hot mot skolor på flera håll i landet. Förklaringen kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl som är expert på skolsäkerhet och tidigare polis.
3: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenterna eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
4: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Eleven Eija Joenvärre.
5: Så då fick vi gå in i ett klassrum då som ledde in till liksom, typ ett grupprum. Men vi såg ju också att det var jättemycket poliser som liksom sökte runt i skolan. De gick in i alla toaletter och...
4: Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett eller att någon skadats. Lena Ljungdahl igen.
3: Även om man är på de här chattforumen, även om man diskuterar våldsamma händelser i skolan, så är det ju extremt få som också kan tänka sig att göra en sån sak.
2: Reporter Simon Andrén. Vädret i Götaland, en del skurar imorgon men också en del sol enligt SMHI. Svealand får varierande molnighet och någon lätt skur. Över södra och norra Norrland ökad molnighet med skurar. 14-20 grader i allmänhet. Ola Henriksson var producent för Ekot som slutar på klockslaget 5.
6: Jag kan fylla på med det lokala vädret. Lättare molnighet som mot natten ökar när regn närmar sig västerifrån. Imorgon då, mulet och regn som till eftermiddagen drar österut följt av uppklarnande. Så regn i natt och morgon verkar det som. Kenneth Tornef då, vi ska ge oss ut i tågtrafiken.
7: Eller snarare tvärtom, för det står still. Det är stopp i tågtrafiken mellan Kungsbacka och Åsa, och det gäller trafik mellan Göteborg, Kungsbacka och Malmö på grund av en olycka. Det här handlar om trafik med bland andra Västtåg och Öresundstågen. Helt stopp alltså på grund av en olycka. Prognosen är satt nu fram till klockan 19, alltså i 2 timmar framöver. Biltrafiken rullar på någorlunda efter plan, men det är köigt på en del håll, till exempel genom Marieholmstunneln över mot E20. Och på en del andra utav våra pendlarsträckor så är det fortfarande ganska intensiv trafik, även om det har mattats av den senaste halvtimman. Du som kör på Landvettervägen, alltså länsväg 535 mellan Bårhult och Partille vid infarten till Kåsjöns badplats riktning Partille, där står det 2 bilar still vid vägkanten, eller gjorde alldeles nyss, med någon typ av problem. Jo, det verkar som att de står kvar, för det köar på ifrån Bårhult och vidare norrut upp mot just Kåsjön. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.

0: Det är Loreen här med Euphoria. 60 000 anställda i Göteborgs stad bör erbjudas en el-leasingbil. Ja, så lyder Moderaternas senaste vallöfte här i Göteborg. Vilket även Göteborgsposten rapporterat. Man Hermes, du ska reda i det här.
1: Jag står här på Konserthusets parkering vid Götaplatsen i Göteborg tillsammans med Hampus Magnusson som är kommunalråd i opposition för Moderaterna och även Emily Börnfors, även du kommunalråd i opposition för Centerpartiet, du är även gruppledare för Centerpartiet i Göteborg. På grund av att det här just handlar om bilar, hörni, så har ju jag min tjänstebil som står där borta, den vita. Jag tänker att vi går fram till den och låser upp denna bil. Så där, och så tänker jag att ni får sätta er i framsätet faktiskt.
2: Ska vi göra, men det är ingen Volvo.
1: Och Emily, du tar förarsätet här direkt. Hampus Magnusson, passagerarsätet där framme. Jag sätter mig i baksätet här och så ska vi snacka lite vallöfte. Ja, Emily, varför blev det förarsätet för dig?
3: Jag har väl en naturlig instinkt att leda. Kanske därför.
1: Har du en naturlig instinkt att leda, Hampus Magnusson?
4: Jag är en gentleman, så Emily fick välja plats. Men jag trivs bra här till höger.
1: Ja, det var så det lät från Hampus. Men nu ska det ju handla om ert vallöfte, Hampus Magnusson. Ditt vallöfte och Moderaternas vallöfte i Göteborg, det handlar om leasingbilar. Omkring 60 000 anställda ska få sådana i Göteborgs stad. Varför det?
4: Vi vill ju vara med och leda den gröna omställningen och elektrifieringen. Och vi vill ju erbjuda då alla anställda i Göteborgs stad en el-leasingbil. Så att vi kan vara med och stötta Volvo och bidra till ett bättre klimat. Och vi konkurrerar ju också med många andra arbetsgivare. Och vi vet att många behöver bilen för att få på vardagspusslet, familjer, köra till skola, träning och så vidare. Och ta sig till jobbet. Och
1: många behöver bilen. Emily Börnfors, Centerpartiet, vad säger du om det?
3: Ja, det stämmer ju att många behöver bilen, men då ska vi inte orsaka mer trängsel i trafiken. Utan vi har ju en situation idag där det är väldigt trångt att ta sig fram med alla trafikslag. Och vi skulle ju behöva fler resor kollektivt, cyklar eller går, om man verkligen inte behöver ha bilen. För då blir det också lättare för de som behöver ha bilen att ta sig fram.
1: Trängsel, Hampus Magnusson?
4: Ja, det här handlar ju om att man ska kunna ställa om till en elbil. Och jag menar, vi är Volvos huvudstad. Vi har blivit rika, vi har blivit framgångsrika på att bygga bilar. Och då kan man ju inte bli kända som Sveriges mest bilfientliga stad som vi har sett här nu med Sosseriet och Miljöpartiet, Vänsterpartiet och också Centerpartiet faktiskt.
1: Är ni bilfientliga, Emily Börnfors?
3: Nej, jag tycker det är ganska mycket av ett lågvattenmärke att prata om bilfientlighet här. Jag skulle ju inte anklaga Hampus för att vara cykel- eller gång- eller kollektivtrafikfientlig. Men det här förslaget är helt enkelt inte bra för att det riskerar att öka klimatutsläppen, öka trängseln och dessutom gör det svårare för någon som faktiskt behöver ha bilen att ta sig fram.
1: Det handlar ju om elbilar. Kan inte det vara bättre för klimatutsläppen?
3: Vi ser ju gärna att andelen elbilar i fordonsflottan ökar. Men därför har vi också föreslagit en nationell miljöbilsbonus. Den valde ju den nuvarande regeringen att ta bort under den här mandatperioden. Så om man verkligen vill hjälpa Volvo och andra växande företag i den gröna omställningen, då kan man ju införa miljöbilsbonusen igen på nationell nivå.
1: Hampus Magnusson, omkring alltså 60 000 är ni inne på, ska få en leasingbil om de så vill. Har ni kollat intresset överhuvudtaget med de anställda i Göteborgs stad?
4: Ja, det finns jättemånga som vill göra rätt och gå över till en elbil, men det kostar ju också pengar. Och genom att vi som stor arbetsgivare här nu kan pressa då priserna via upphandling så gör vi möjligt det. Alltså, det är många nu som kör runt i bensinbilar. Jag själv kör en fin Volvo här, bensinbil. Och jag hade varit den första att byta. Jag vet att det är många andra som vill göra det också.
1: Men hur har ni sett det? Att det är många andra? Har ni gjort någon undersökning eller har ni ringt runt? Eller hur har ni gjort konkret?
4: Nej, jag har ju pratat med folk och jag vet ju att vi ser ju att elbilsförsäljningen, den har ju ökat kraftigt. Men vi vet också att det är många som inte har råd. Och här gör vi då vad vi kan från stadien för att stötta då våran fordonsindustri men också stötta våra anställda att ställa om. Och jag kan inte förstå hur Emily kan vara emot detta när man hörde häromdagen hennes partiled på Rik som sa att man ska öka antalet elbilar. Och här gör vi en konkret åtgärd som blir ett fantastiskt tryck i där vi också skapar gröna jobb på Volvo.
1: Och kan inte förstå det, Emily Börnfors. Vad säger du?
3: men som jag sa då, vi har ju risk för ökade klimatutsläpp, vi har risk för ökad trängsel och vi är ju en växande storstad där det kommer att flytta fler göteborgare hit och vi har redan en trafiksituation som de allra flesta är väldigt missnöjd med. Så att vi har ju en trängselproblematik i en storstad som Göteborg, men återigen, miljöbilsbonus på nationell nivå är ett bättre sätt att komma åt omställningen.
1: Hampus Magnusson, du sträcker upp fingret här, men jag tänkte också fråga dig det här. Du är inne på att det finns ett intresse, men tror du att alla kommer att ha råd med en leasingbil eller kommer det vara någonting som är till för några enskilda?
4: Ja, det här är ju just för att det ska komma till de många till del och vi har räknat på ungefär strax över 3000 kanske i månaden och det tror jag att en familj då med två stycken som jobbar nog kan tänka sig. Och med Emelies argumentation så förstår jag inte varför de ska underlätta för att sälja fler elbilar på nationell nivå om det nu är så hemskt med trängsel och utsläpp och sånt. Och det här går faktiskt ner utsläppen om folk börjar köra på el. Så att det, argumentationen haltar ju. Det verkar ju som att man är mer mot bilarna än egentligen något annat.
1: Slutordet här, Emelie Bönfors.
3: Just i Göteborg har vi också problem med partikelutsläpp och en väldigt dålig luftkvalitet. Så just i Göteborgs stad så skulle vi behöva få ner trafiken för människors hälsas skull. Så det är också ett argument till varför det här inte är bra. Om man ska öka förmånerna för Göteborgs stads anställda så kan man ju titta på fler kollegor eller mindre barngrupper till exempel.
1: Ja, det finns många frågor att ta i. Just den här frågan har vi på ett sätt tagit tag i en bil här ifrån Konserthusets parkering tillsammans med Hampus Magnusson och Emelie Bönfors. Tack för att ni var med och medverkade.
4: Tack så mycket för att vi fick vara med.
0: Det är reporter Man Hermes som har slått läge där.

0: Det är Tom Petty, I Won't Back Down. Du hör den här i P4 Göteborg. Nu ska Ruben Östlund rulla genom Göteborg bokstavligen. Filmregissören blir årets kulturpristagare och får därmed sitt namn på en spårvagn. God eftermiddag, Ruben. Vad tänkte du när du fick det här beskedet om att en spårvagn med ditt namn nu ska rulla runt här i Göteborg?
1: God eftermiddag. Nej, jag blir jätteglad naturligtvis. Det är en ära som göteborgare. Och spårvägen och lokaltrafiken i Göteborg har varit en stor del av mitt liv. Och, så att det känns... Nej, det är fantastiskt. Mm.
0: På vilket sätt har spårvagnarna betytt, eller på, du var inne på det här, vad har spårvagnarna betytt för dig i ditt liv?
1: Jag är uppvuxen på Styrsö, Göteborgs södra skärgård, och när jag började gymnasiet så pendlade jag från Styrsö till en skola som hette Ebbe Liberat som låg ute vid Varbergsgatan ut mot Mölndal. Så varje morgon så klev jag upp 6.30 och så tog man båten, och så från Saltholmen tog man fyran då hela vägen förbi Korsvägen och till Varbergsgatan. Och så höll jag på i 3 år när jag gick i gymnasiet. Och sen efter det så tror jag nästan varenda lägenhet som jag har haft inne i Göteborg har jag på nätterna, du vet, när man inte kan sova så hör man hur spårvagnen drar genom staden. Mm. Så att den finns i blodet helt enkelt, definitivt för mig, men som för många göteborgare, men definitivt för mig.
0: Mm. Saknar du det här spårvagnsgnisslet ibland när du inte kan sova?
1: Ja, jag får ju höra det lite då och då. ibland så är det ju irriterande, men det är också någon känsla av någon sorts trygghet där. Nej, det är fantastiskt tycker jag.
0: Mm. Kanske en liten ledande fråga här, när du var inne på det kort, men har du funderat på vilken spårvagnslinje som du helst då skulle vilja att den här spårvagnen rullar på?
1: Är det inte så att den byter, att den kör runt dem här på olika ställen?
0: Jo, men jag tänker, vilken spårvagnslinje då passar dig bäst, tror du?
1: Ja, men jag tror det är väl 11 nu som passar mig bäst, i och med att den går ut till Saltholmen.
0: Mm. Det här spårvagnspriset, eller det, priset då, är ju Göteborgs spårvägar som tillsammans med Göteborgs stads kulturnämnd som delar ut. Och nu delar du ju räls då med bland annat Freddy Wadling, Miriam Bryant, Marianne Mörk, Sissela Kyle, Mickey D, för att bara nämna några. Vad betyder det här priset för dig som göteborgare att få vara en del av de här namnen?
1: Nej, men det är nära, det är ju det är. Det är ju kul att få bli uppskattad i den staden där jag har bott liksom stort sett hela mitt liv. Och som göteborgare är man ju också medveten om de här namnen som åker runt i de staden. När man kliver på en spårvagn så läser man ju det där namnet. Så att, det känns som något fint.
0: Mm. Skulle du ranka där högre än en guldpalm?
1: Ja, men en guldpalm står ju bara på hyllan här och samlar damm. Spårvagn åker ju runt i Göteborg. Det är två vitt skilda saker, men det är väldigt högt i alla fall.
0: Mm. Vad hoppas du att människor ska tänka och känna när de ser ditt namn rulla förbi nu på gatorna då?
1: Men de kanske påminns lite om filmerna och några scener som de har sett och reflekterar över de scenerna igen. Jag har ju gjort ganska många scener som utspelar sig just på spårvagnar. I Det ofrivilliga har jag en, och i Play har jag en annan. Två som är väldigt avancerade, långa scener.
0: Mm.
1: Så man kanske kan påminnas lite om dem. Och man kanske kan påminnas lite om The Square, som ju sysslar mycket med om hur vi förhåller oss till det offentliga rummet. Jag tycker spårvagnen är en väldigt intressant plats, för att det är ju liksom en gemensam, det finns inga riktiga hierarkier, vem bestämmer över den platsen eller inte, det är ju våra gemensamma utrymmen, och hur vi förhåller oss till varandra i den miljön är ju väldigt spännande tycker jag. Så att förhoppningsvis kanske man reflekterar lite kring sådana frågor.
0: Mm.
1: Ja.
0: De här tidigare pristagarna har ju även fått provköra spårvagnen. Är det någonting vi kommer få se här framöver eller?
1: Ja, men på fredag ska jag till Svingen och vad heter det, få gå en kurs i att köra spårvagn. Så jag tror också att jag kommer att få köra ute på gatorna. Jag vet inte hur snabbt man får ett spårvagnskörkort. Men om de bedömer mig som duglig så kommer jag väl köra på fredag.
0: Ja, då får man leta efter dig i förarhytten helt enkelt. Kanske vi till och med träffas igen här i radion då i alla fall med P4 Göteborg.
1: Ja, precis. Mm. Ja, precis. Jag kommer att plocka upp dig.
0: Ja. Men du, Ruben, fram tills dess får du ha en fortsatt fin dag och så får vi säga grattis här till din spårvagn.
1: Tack så jättemycket. Tackar.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: The Pink och Will of Sage Heart med Cover Me in Sunshine.
1: Socialdemokraterna la idag fram sitt valprogram och bland annat vill man göra det billigare att gå till tandläkaren, partiledaren Magdalena Andersson.
2: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen, så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
1: Och idag svor Norges nya kung Håkon den åttonde sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
3: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälpe mig Gud, den allmäktige och allvitne.
1: Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet. Det uppger den svenska åklagaren för TV4-nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt.

0: Pet Shop Boys, Being Boring, är du här i P4 Göteborg. 17:30 har klockan hunnit bli, det betyder lokala nyheter.
1: Ett nytt vaccin verkar kunna stoppa återfall av cancersjukdomen malignt melanom. Det visar en ny studie där bland andra 4 patienter från Göteborg har ingått.
2: De patienterna som då har en begränsad spridning av sin sjukdom löper en avsevärd minskad risk att få en lokal spridning och återfall, men också att den inte tycks dyka upp i andra organ i kroppen.
1: Lars Ny är professor och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vaccinet ges tillsammans med andra läkemedel. Man gör en unik medicin för varje patient.
2: Och det är det som är finessen med detta, att vi tar tillvara på patientens tumör som då är väldigt olika mellan olika individer, och sedan skickas den då för utveckling av det här specifika vaccinet, så får vi tillbaka det en dryg månad senare, och så får patienten börja den behandlingen parallellt med den här standardbehandlingen.
1: Det finns stora förhoppningar på att det här vaccinet även ska kunna användas mot andra typer av cancer.
2: Ja, till exempel lungcancer, njurcancer. Jag tänker mycket på patienter med bukspottkörtelcancer där liknande studier pågår just nu.
1: Lars Ny hoppas att det snart ska finnas tillgängligt inom sjukvården.
2: Om vi gör jobbet på alla fronter så hoppas jag att vi om ungefär ett år skulle kunna ha den här behandlingen tillgänglig för våra patienter.
3: Wow, det är snabbt.
2: Ja, det är det faktiskt i de här sammanhangen.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
4: Efter det tar vi som titt på trafikläget. Det är fortfarande lite trögt på Landvettervägen norrut ifrån Nya Öjersjövägen och rondellen där upp mot K-sjön. Orsaken är 2 stillastående bilar riktning Partille. Se upp du som kör E20 mot Alingsås, ungefär i höjd med Hästrydsmotet, trafikplats 93 riktning Alingsås. Så ligger det däckrester och en tappad lastbilsskärm på vägen. Det står också en lastbil still vid vägkanten och inväntar hjälp. Den har stått där ett ganska bra tag just nu. Det är problem i tågtrafiken mellan Göteborg, Kungsbacka, Varberg och Malmö. Det är stopp mellan Kungsbacka och Åsa efter en olycka. Prognosen är satt till 19.00. Vissa västtåg mellan Varberg och Kungsbacka ersätts med buss. I kväll från klockan 20 fram till klockan 5 imorgon morgon är Lundbytunneln delvis stängd. Trafik går genom Lundbytunneln riktning Torslanda men i motsatt tunnelrör. Trafik genom Lundbytunneln riktning Backaplan från klockan 20 leds via mindre vägar förbi Lundbytunneln. Tipsa oss gärna 020 999 440. Vänta lite här innan vi tar det numret. Jag får in här information och om E6an. Se upp du som passerar Åbromotet söderut, trafikplats 66 på E6an. Där står en bil still i höger körfält. Nu vårt tipsnummer 020 999 444.

0: P4 Göteborg lämnar över radiofacklan till kvällspasset här i P4. Det är Maja Ivarsson som avslutar här med världen. Kommer snurra ändå. Det hoppas vi att ni gör för er också.
1: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten där vi slutade igår. Apropå saker som inte riktigt blivit som man tänkt sig. Väldigt intressant känsla det där när man upptäcker att det utvecklar sig åt ett helt annat håll än man planerat. Och uppenbarligen är jag inte ensam om att ha befunnit mig i just sådana situationer. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp av hur det har låtit hittills. Det är min goa kollega Filippa som har satt ihop det. Och kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in på det här numret. 020 22 10 20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Nej, men vad var det som hände då?
2: Jag driver ett litet företag där jag bakar surdegsbröd. Och jag vaknade pigg och glad min första dag som egenföretagare. Det absolut första som händer, det är att min bakmaskin går sönder. Och jag var lite såhär, ja, okej, det hör väl till. Går vidare och då börjar jag baka då. Och när man bakar surdegsbröd så har man en sån här liten rakbladskniv. Och den skar jag mig på då. Så då fick jag ju åka in till och sy. Sen kommer jag hem och ska fortsätta baka då, trots allt det här. Då kommer min kära sambo hem. Jo, då hade han fått en p-bot. Oh ja, men nu kan det inte bli värre, säger jag ändå. Då ska jag sätta på ugnen för att börja grädda brödet. Då startar inte ugnen.
3: Jag var nedbjuden till goda vänner i Mallorca, i Palma. Och vi skulle åka runt en vecka i en 50 meter stor jott. Once in a lifetime-grej. Men det var inte så trevligt. Därför att första dagen efter avslutat frukost så skulle jag gå ner min kabyss en trappa ner. Jag föll i den där stora trappen rakt ner bara.
4: Jag var på en fransk stormarknad och skulle köpa en mattpiska. Piska heter ju kravasch på franska. Och tapi är ju matta. Och sen så hittade jag då en liten kille där inne som sommarjobbar eller någonting. Och så frågade han liksom vad jag tyckte på min jätteperfekta franska då. Det är tapi, pekade på golvet, kravasch och slår med arm eller ja, handen i luften. Det blev ingen mattpiska i alla fall. Jag vet fortfarande inte vad mattpiska heter på franska.
5: När jag var ganska ny lägenhetsinnehavare och skulle ha hjälp med att kakla av mitt badrum. Då tänkte jag, nej men nu ska jag förbereda här. Jag ska ta ut badkar, jag ska slå ner kakel så mycket jag kan. Toaletten, den tar jag bort. Jag tänkte att toalettstolen, där är det ju inte så högt tryck. Så jag kan hålla för min tumme för inloppet till vatten. För det är ju inte alls högt tryck på den här slangen som går in i toaletten. Och börjar plocka av och när jag sätter min tumme för då inloppet så känner jag att det är inte alls rätt. Här är ju jättehögt tryck.
1: Lovisa hade en tuff första dag på jobbet som egenföretagare i brödbranschen. Alltså vad är oddsen för det? Att både bakmaskinen och ugnen strejkar samma dag. Håkan blir medbjuden på en lyxjåt men halkar i strumplästen och trillar ner från en trappa efter första frukosten. 7 revben knäckte han. Ulrika råkade skrämma en sommarjobbare på en fransk stormarknad när de försökte förklara att de ville köpa en mattpiska. Och så var det Alexander där på slutet då som missbedömde trycket i vattenledningarna när han skulle montera bort en toastol. Lät ganska stökigt. Det här var alltså några smakprov på vad som har dykt upp hittills. Hur det ska låta ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa in. Har du en bra historia apropå när saker och ting inte riktigt blivit som du tänkt dig? Då är du varmt välkommen att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20 och som ni hör kan det handla om precis vilken del av livet som helst. Det kan man ha sett, hört eller fått känna på rent fysiskt. 020 22 10 20 alltså. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, men hur blev det då? Ring in och berätta, jag tar numret igen. 020 22 10 20.

0: Enrique Iglesias, Bailamos.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa in. Alltså om du också kommer att tänka på en situation när det inte gått som planerat eller blivit som du tänkt dig. SMS-numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa för oss. Och så iväg dem alltihop till 72250. Sen har vi ju kommentarsfältet på Facebook-sidan också. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man till exempel läsa en kort men fascinerande rapport från vår lyssnare Elin, vars föräldrar passade en hund som passade på att sätta i sig en hel form med Janssons frestelse. Oklart hur hunden mådde efter det. Sen har vi Ingmar Salomonsson också som klokt konstaterar: ibland blir det inte som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Välkommen in i programmet, Betsy.
3: Hej.
0: Hej, min producent Hugo säger att du har varit med om något ganska speciellt.
3: Ja, jo. Jag kommer från Costa Rica. Mm-hmm. Och har studerat i Polen då på 90-talet.
0: Du kommer från Costa Rica, studerar i Polen på 90-talet. Okej, jag är med så långt.
3: Ja, och sen under tiden där som är student då. Då brukar alla studenter åka till olika länder och plocka jordgubbar och jobba alltså,
0: okay.
3: Under semestern. Då. Mm. Ja, och då säger min kompis, ska du åka någonstans? Jag sa, nej, jag stannar här. Nej, men du måste åka någonstans. Nej, jag stannar här, sa jag. Och då säger han, ah, men du får en lapp här med en adress i Sverige. Och om du ångrar dig så åker du dit. Ja. Och så kom april och så kom maj och så kom juni och jag tänkte, gud, alla har åkt utan jag då. Ja. Och då tittade jag på adressen och då står det Färjestaden på Åland.
0: Färjestaden på Öland, okej.
3: Okay. Ja, men jag tänkte att det är Åland för att jag läste det på spanska då.
0: Ja.
3: Två prickar där uppe, det spelar ingen roll, tänkte jag, du vet. Ja, och så satte jag mig på en båt då, från Gdynia till Sverige då. Så kom jag till Stockholm då, och då en annan kompis hjälpte mig att köpa biljetter. Och då säger han, vad ska du? Jag sa, jag ska till Åland. Ja, det är inga problem. Jag hjälper dig med att köpa biljetter då. Så han hjälpte mig att köpa biljetter och det var en båt. Och jag skulle till en ö, så det var inget konstigt. Jag visste inte att det fanns en bro till Öland då. Och då åkte jag till Åland.
0: Mm. Du, vänta, du kom alltså till Åland istället för Öland?
3: Ja, det gjorde jag.
0: Men när förstod du att du var på fel ö?
3: Ja, och så kommer jag dit till turistbyrån då. Och så säger jag, jo, jag behöver lite hjälp. Jag behöver lite hjälp för att komma vidare till Färjestaden då. Och så tittar hon, den tjejen där på turistbyrån då. Och så säger, vänta lite stund. Så tar hon 2 meters lång karta över disken så här då. Och så säger hon, here is Åland and here we are. And here is Öland and here is Färjestaden. Och jag bara, nej, du skojar med mig. Och hon bara, nej, jag är jätteledsen men jag skojar inte. Så då fick jag, som tur det var jag. Så vad ska jag göra nu? Hon sa, men det kommer en båt om en stund då. Tillbaka till Stockholm då. Så jag fick åka till Stockholm och ringa till min kompis igen då. Du bokade fel biljett. Och då säger han, du sa att du skulle till Åland. Jag sa, ja men det är inte Åland. Och då kom han och tittade på adressen då. Han sa, åh, det är Öland.
0: Alltså, det är ju roligt när man pratar om det efterhand, men då måste det ha varit förfärligt för dig. Du har tänkt komma till Öland och du hamnar på Åland. Det är ändå en ganska bra bit därifrån.
3: Ja, det var hemskt för att jag, du är ett fattig student, jag hade inga pengar och så där heller och inte visste någonting liksom. Så att, ja, mycket tur och skicklighet så kom jag till slut till Färjestaden då.
0: Och hur var det där då?
3: Ja, där visade sig att första människan jag träffade där då var det min blivande man.
0: Är det sant?
3: Jo.
0: Så det var värt omvägen via Åland. Du kom till Öland och träffade din stora kärlek.
3: Ja, alltså pappa till mina 3 barn blev det. Så blev det.
0: Det blir inte riktigt som du hade tänkt dig, men det låter ju ändå som att slutligen blev det väldigt bra.
3: Ja, jag har 3 barn så det är underbart.
0: men det är inte lätt. Och jag menar, för de som hör talas om Öland och Åland i hela sina liv så är det inte så konstigt att det är skillnad. Men om man kommer någon annanstans ifrån, hur sjutton ska man kunna höra skillnad på det Öland och Åland?
3: Två små prickar på en å. Liksom. Jag pratade spanska, du vet, från mig. Så det var å för mig, Åland. Det är självklart. Det handlar om att lära sig språket på den hårda vägen.
0: Det här var verkligen den hårda vägen. Men Betsy, vad glad jag är att du berättar för oss och att du landade på Öland till sist.
3: Ja, jag bodde där i många år innan jag flyttade vidare. Då, så att...
0: Har du flyttat till någon annan ö nu?
3: Nej, nu ligger jag på fastlandet i Kalmar istället.
0: Kalmar med K. Ja, tack så jättemycket Betsy. Ja. Sköt om dig och ja, vi kanske hörs igen, vem vet.
3: Ja, nej, man vet aldrig.
0: Ha det så bra.
3: Du med, hej.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en historia som handlar om när saker och ting inte gick som planerat? Det behöver inte vara så dramatiskt som för Betsy här, att man hamnar på helt fel ö. Men man kan skicka ett sms då till 72250, skriva en rad på vår Facebook-sida eller ännu hellre ringa in. Numret är 020 22 10 20. Vad tänker du på när det kommer till sånt här som inte riktigt går som planerat? 020 22 10 20. 20.

0: George Ezra, Green Green Grass i kvällspasset, där det är små och stora överraskningar som står i fokus, kan man väl säga. God kväll, Janne.
1: Ja, god kväll.
0: Du har också varit med om något som inte blev som du tänkte dig. Vad då?
1: Ja, det var väl ett köp som inte blev som jag hade tänkt mig.
0: Vad då för köp?
1: Ja, ett husvagnköp.
0: Jaha.
1: Mm. Vintern 2014 köpte jag en tomt uppe i sydöstra Orust, eller på en ö utanför Orust. Och jag bor ju i

0: olika att välja på. Och det är Kabbe, Polar och Kabe. För de var bättre isolerade fick jag tipset om. Så jag började kika lite på de här tre husvagnarna på Blocket och lite sånt där. Jag ringde väl på någon och så där blev det inte så himla lyckat. Men rätt sen så fick jag en napp. En nationaldag, en regnig nationaldag. Jag låg hemma och inte hade något att göra. På en kabby. Och det var inte så himla långt bort. Ringde upp honom där. Och han säger att ja, nej, men den finns kvar då. Ja, jag blev lite intresserad av den här. Och jag hade en budget på ungefär mellan 10 och 20 000 på den där. Och han skulle ha 13 000 för den där. Ja, tänkte jag, ja, men det ligger inom min budget. Ska jag åka och titta på den, säger jag. Ja, ja, visst, absolut, säger den här grabben. Det är inga problem. Jag är hemma idag, säger han. Ja, ja, men då sticker jag iväg och gör det. Ja, det är lätt att hitta till mig, säger han. Alltså, du tar bara 45an och sen åker du. Och sen när du åker förbi Vänersborg, så när du kommer till första fartkameran efter Vänersborg, så är det bara några 100 meter därefter. Så tittar du neråt höger och så ser du husvagnen där nere. Okej, det är lätt och enkelt. Satte mig i bilen och rullade iväg och passerade Vänersborg. Fartkameran kom och jag började kika lite neråt höger. Där. Och sen så ser jag ju husvagnen står där nere. Så jag svänger ner och parkerar inte husvagnen. Och det är ett hus där jämte. Och så när jag kliver ut så tänker jag, alltså den här ser ju mindre ut. Ja, men det är ju en kabby i alla fall. Ungefär, ja. Så jag går in där och går fram till huset och så knackar jag på. Och då öppnar en gammal dam där. Och vi blir lite ställd, för jag var ju på väg till en ung grabb. Och så säger jag, alltså jag hade tänkt att jag skulle köpa en husvagn eventuellt. Så det ska vara en husvagn som är till salu. Och hon bara tittar helt oförstående på mig. Och säger, alltså den är till salu, men vi har inte annonserat den. Jo, säger jag. Nej, det har vi inte. Ja, jag blir lite ställd. Men då kommer mannen eller gubben där då. Ja, men hallå, ska vi gå ut och titta på den, säger han. Ja, visst, säger jag. Det kan vi göra. Och jag går ut och den är klockren. De hade köpt en ny 1971. Alltså helt i original och så himla fin. De hade haft den inomhus i varm garage och sådär. Och den var jättefin. Alltså, och då började jag fatta liksom, så här, ah, men det här är ju inte rätt. Då.
1: Du har alltså åkt fel men har råkat komma till ett annat par som säljer en husvagn.
0: Ja. Så då säger jag det. Alltså, men det här kan ju inte stämma liksom så här då. Ja, men det kan vara han här nere, säger han då, med vår granne här nere. Han har några husvagnar. Och alltså, jag får ju åka ner dit då, säger jag. Så jag sätter mig i bilen och åker ner dit. Ja, ja, mycket riktigt. Jag hade ju kommit några 100 meter fel. Kommer ner till honom där, och han visar upp den här husvagnen. Och då var det ju den här husvagnen där. Men den var ju mycket sämre. Och han skulle ha 13 000 för den. Så jag skippade det och jag åker tillbaka till det här gamla paret och säger, alltså jag köper redan husvagn. Vad vill ni ha för den, säger jag. Det är bra med 2 000. Så. Och jag bara, absolut.
1: Så du slog till på den felaktiga husvagnen som visade sig vara helt rätt?
0: Ja.
1: Och, men det här är ju ändå otroligt, Janne. Du åker fel, fast egentligen gjorde du inte det. Du åkte ju helt rätt.
0: Ja, det blev ju helt rätt. Alltså, och den var ju så himla fin. Så vi skriver papper och jag betalar och jag hänger på den. Och tanten, hon gråter. Ja, vi köpte den ny 71 och vi har haft så roligt i den här, säger hon då. Så, ja, så att jag åker iväg med fel husvagn därifrån och åker hem till Orust. Och den finns kvar fortfarande.

0: Nu är vi mycket, mycket sämre skick för den har fått ut det. I ur och skur och jag har, ja, jag har varit många nätter i den där. Så, men nu har jag ett hus som är besiktat sedan 2 år tillbaka, eller 2 månader tillbaka.
1: Det är bara att gratulera både till det lyckade husvagnsköpet och att du fick färdigt ditt hus. Men det är väl som Ingmar skrev förut, ibland blir det inte alls som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Underbart ja, att föra din historia, Janne. Nu måste jag dessvärre runda av för att jag ska lämna över till sporten, säger de här.
0: Jaha, okej. Ja,
1: men du hann ju färdigt och jag är jätteglad jag fick lyssna. Tack, Janne.
0: Ja, varsågoda.
1: Hoppas du trivs i huset. Här kommer sporten ikväll med Pontus Lind.
2: Ja, imorgon är det dags för damlandslaget i volleyboll att spela en sten till HFF kvartsfinal mot favoriten Italien. Och nu hyllar den tongivande Lina Andersson, Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
2: Mer från dam-EM i volleyboll senare i Sportextra här i P4. Idag är också dagen då de flesta internationella fotbollförbund slår igen sina övergångsfönster. Bland annat så är det klart att allsvenska jumbon Örgryte säljer lagets stora målskytt Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Stora värvningar och spelartapp kan ske följd de intensiva timmarna i den europeiska fotbollen med radiosporten i appen Sveriges Radio. Vad händer ikväll då? Jo, dubbla möten i den svenska Speedway-ligan. Det är framme vid semifinaldags och dessutom Helsingborg mot Örebro i herrarnas superetta. Lyssna från 19. Här i Sveriges Radio P4.
4: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser. Enligt den första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet har momssänkningen slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven, så kallade spökgarn, kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att verksamheten hotas.
5: Det är ju företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
4: Storbritannien har haft sin varmaste sommar sedan mätningarna började 1884 enligt Storbritanniens meteorologiska institut. Medeltemperaturen blev 16,5 grader, klart över rekordet från förra året.
1: Jag heter Christer och nu fortsätter det förhoppningsvis mycket trevliga ringinprogrammet Kvällspasset i... Och ikväll handlar det om olika typer av överraskningar när saker och ting inte alls blir som man har tänkt sig. Hittills har vi fått höra om allt från att råka gå med i fel arbetsgrupp i bostadsrättsföreningen till att ha världens största otur första dagen på jobbet. Jag tänker på Lovisa där med surdegsbröden när både bakmaskinen och ugnen strejkade samtidigt. Dessutom skar hon sig i fingret och sambon fick p-bot. Innan nyheterna ringde Janne då som åkte fel när han skulle köpa en husvagn och råkade då mot alla odds komma till ett annat par som också sålde en husvagn som man köpte. Vad är oddsen för det? Vi ska heller inte glömma Betsy såklart som råkade hamna på Åland istället för Öland. Det är bara en bokstav som skiljer, men många, många mil. Kommer du också tänka på en situation när det inte gick som du hade planerat? När saker och ting inte alls utvecklade sig som du hade tänkt? Det är bara att lyfta luren i så fall. Jag vill väldigt gärna höra din historia. 020 22 10 20 är numret. Vad var det som hände? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Det blir inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men det kanske blir bra ändå.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Du hör den i kvällspasset där jag hoppas som är med Helena i telefon nu. Välkommen in i programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Ja, i efterhand är det en rätt så rolig historia. Just då var det inte riktigt lika roligt. Vi var på väg hem från semester och får punktering på husvagnen.
0: Här har vi en husvagn till. Hörde du Jannes berättelse här innan?
1: Nej, jag missade den.
0: Ja, nej, det var helt otroligt faktiskt. Han skulle åka och köpa en husvagn och körde fel. Där sålde de också en husvagn som han köpte.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men du hade redan en husvagn, du var ute och åkte.
1: Ja, vi hade redan en husvagn för punktering på motorvägen på väg hem med barnen. Vi var på Astrid Lindgrens värld.
0: Aj då.
1: Mm. Så vi vill ju inte stå med barnen där och hålla på och stöka, så vi vevar av husvagnen lite snabbt och min exman då kör vidare och lämnar av mig och barnen på en rastplats med lite matställe och så. Så där kan vi sitta och sen åker han tillbaka för att hämta upp däcket och försöka fixa det på någon verkstad eller mack eller något där han kan kränga.
0: Mm.
1: Väl på den macken så har de ingenting som kan hjälpa honom. Söndag eftermiddag finns ingen personal. När han sätter sig i bilen och ska åka vidare så startar inte bilen. Då har soppapumpen gått sönder på bilen. Så barnen och jag på ett ställe, husvagnen på motorvägen och bilen och på ett helt annat ställe.
0: Hur löser man en sån situation?
1: Ja, vi åkte i sällskap med bekanta, så vi hade sån tur så att vi fick faktiskt plats i deras bilar, jag och barnen, så vi kunde åka hem. Vi hade väldigt, väldigt snälla grannar hemma som andra grannar hemma som vi ringde, och de åkte ner med en bil och hämtade upp. Maken åkte vidare och hämtade husvagnen, bytte däck, körde hem allting. Bilen fick vi tyvärr då boxera till verkstad och hämta någon vecka senare när den var reparerad.
0: En olycka kommer sällan ensam, brukar man ju säga.
1: Nej, det var alldeles för många. Men just nu kan vi skratta åt det. Just då var det mindre roligt.
0: Ja, men vad otroligt skönt att det finns folk omkring som ställer upp. För det där är ju en potentiellt väldigt jobbig och kanske nästan lite farlig situation. Man är utspridd, allt är trasigt. Hur ska man komma hem? Men ni löste det tillsammans med goda grannar då?
1: Ja. Fördelen att bo på ett mindre ställe där alla känner alla och alla ställer upp och hjälper till när det krisar någonstans.
0: Ja. Har det blivit något mer husvagnsåkande för dig?
1: Jo, vi hade ett par till historier med samma husvagn innan vi insåg att just den där skulle vi sälja. Måste vara någon form av måndagsexemplar.
0: Jag har aldrig provat husvagnslivet. Är det mysigt eller?
1: Det är fantastiskt. Det är det.
0: Vad är det bästa?
1: Alltså, vi var aldrig de här som tyckte om att kuska runt med husvagn, utan vi gillade att åka till någon camping och sen hängde vi gärna där över sommaren. Vi hade favoritcampingen utanför Oxelösund ute vid Jogersö. Så dit åkte vi nästan varje sommar med barnen och bodde flera veckor. Och det är väl mer liksom campinglivet. Man har alla runt omkring sig, både vänner och kompisar till barnen, och det kommer nya kompisar och de... Ja, det var liksom aldrig tråkigt.
0: Det låter kul, förutom då just när det blir punktering på motorvägen.
1: Ja, kanske där av att vi fick lite avspak för att dra runt på den.
0: Ja, kanske. Ja, vad skönt att det löste sig, Helena. Och tack för att du var med och berättade.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
1: Det är detsamma.

0: Miss Li med instruktionsboken. Välkommen till kvällspasset, Oskar.
1: Ja, men hejsan, hejsan.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Skarpnäck söder om Stockholm.
0: Vad är det som inte har gått som du hade tänkt dig?
1: Jo, men det här utspelar sig när jag var 18 år 1998 och bodde i Täby där jag växte upp. Mm. Då så skulle jag och min pappa och min brorsa åka till soptippen och slänga skräp. Så vi åkte ut där. Det ligger väl ungefär en kvart bort från där vi bodde. Och så kör vi på och slänger en massa sopor på de olika stationerna. Sen vid sista stationen så slänger vi glasflaskor. Och min pappa sitter och håller emot varm medan jag och brorsan jobbar på där. Mm. Och sen när vi är klara så sätter sig brorsan i passagerarsätet. Jag lägger in någonting i bakluckan och stänger bakluckan. Och så drar bilen iväg bara utan mig i bilen. Bilen kör liksom ut från tippen där och så tänker jag så här, men det måste ju upptäcka att inte jag är med i bilen. Men den börjar blinka där ut mot landsvägen, svänger vänster och försvinner bort. Och kvar står jag på soptippen.
0: Vad kände du i det ögonblicket? De älskar mig inte, min familj. De skiter i mig, eller vad tänkte du?
1: Ja, men precis. Först så tänkte jag liksom att de måste ju liksom upptäcka att jag inte är med. Då kändes det lite som att de skiter i mig liksom. Men sen så tänkte jag också, det var ganska fint väder, så efter ett tag, alltså det var ju så också att det var liksom, tiden gick och ingen pappa och ingen brorsa kommer tillbaka. Det var ganska fint väder, så jag tänkte någonstans att det kan ju också bli en bra historia det här. Vi får se vart det här tar vägen. Och sen så har jag en grön jacka på mig också, dagen till ära. Och då kommer en bil och stannar. Och så vevar en man ner utan och så säger han, vet du vad, jag kan slänga de här grejerna. Så säger jag, tyvärr, jag jobbar inte här, men min pappa har glömt mig här. Jag kanske skulle kunna förlåna telefonen om då. Ja, då skrockade han. Då glömde han alla sopor kvar, eller? och sen så får jag i alla fall låna telefon och ringer då hem. När man då fortfarande hade hemtelefoner, och så svarar min pappa, ja, Jakob. Han har lite så här schweizisk brytning också. Och så säger jag, ja, det här är Oskar. Jag är kvar på soptippen. Då blir det tyst först, och sen säger han, Oskar! På soptippen! Nej! Ropar han ut. Och det visar sig då att de har åkt hela vägen. Han och brorsan suttit och pratat med varandra om att de har jobbat på bra. Ingen har kommit att tänka på att inte jag är med i bilen. Jag har kört den där kvarten hem. Och där hemma så har mamma undrat lite grann. Att, men var är Oskar då? Och pappa sa att ja, men jag tror att han gick till Simon. Som var min kompis hade liksom umgått med för ganska länge sedan. Så att det var även dels lite förvirrat.
0: Men de kom och hämtade dig till sist, Oskar?
1: Ja, det var ändå en bra utveckling att han faktiskt bestämde sig för att sätta sig i bilen och köra.
0: Men jag tänker, det låter ju inte klokt där, men samtidigt, det är lätt hänt. Man håller på att kasta grejer, och han hörde ju också dig stänga bakluckan, berättar du. Då måste han ju ha tänkt att det var dörren som slog igen och att du var med.
1: Ja, men exakt. Han tänkte nog det. Och sen, alltså jag är ju verkligen av samma skrot och kon, och jag själv tre barn, och jag är ju super tankspridd person, så att jag har full förståelse för min pappa. Men det var ju bara fantastiskt också, symbolik, att det var just på soptippen som det hände liksom.
0: Men relationen kunde repa sig.
1: Ja, absolut. Det var ingen fara med det. Och sen har jag ju fått igen genom att jag har berättat den där historien väldigt många gånger.
0: Nu även i radio. Och jag vill också berömma dig, Oskar, för hur vitsig du var där när du sa att du var av samma skrot och korn. Ja, men du hade rätt där när du stod där, det var fint väder, när du tänkte att det här kan nog bli en bra historia efterhand. Det var ju precis så det blev, och jag är jätteglad att du delade med oss.
1: Ja, men tusen tack för att jag fick dela med mig av det.
0: Hoppas inte du gör som din far och glömmer något barn på soptippen framöver.
1: Nej, och ta det lugnt alla ni som åker till tippen, och se till att ni har alla med er när ni åker därifrån.
0: Tack Oskar. Tack så mycket.
1: Ja, tack så mycket. Ha en fin kväll.
0: Ja, du också. Hej. Hej. Det verkar som att vi har någon mer med i luren. Vad roligt. Denna någon heter Marie. God kväll.
2: Ja, men god kväll.
0: Hej Marie, du har också varit med om något sånt här när det inte riktigt blev som planerat. Vadå?
2: Ja, det var så här att den sommaren jag skulle fylla 21 så tog jag tjänstledigt från mitt jobb som jag hade fått och jobbat i ungefär ett år och skulle åka till Cypern på en 9 månaders utbildning inom turism och air travel. Mm-hmm. Och jag stack iväg där för de här 9 månaderna, men det tog 9 år innan jag hittade hem till Sverige igen.
0: 9 år? Oj, vad skedde på Cypern?
2: Ja, det skedde att jag träffade min man och vi gifte oss inom ett år och sen så bodde vi på Cypern i 2,5 år och sen flyttade vi hem till hans hemland i Skottland i 6,5 år och sen hittade vi hem till Sverige.
0: Vad tyckte din familj? Jag tänker att om min dotter till exempel sa att jag ska vara borta 9 månader på Cypern så hade jag tyckt, nej men oj vad länge. Och så blir det 9 år, vad sa familjen?
2: Ja, egentligen har vi inte sagt så mycket om det, men alltså saknad har man väl varit. Och de var väl glada att de fick komma på ett bröllop efter ett år.
0: Ja, så ni fick se varandra i alla fall, det var inte 9 års avskildhet.
2: Ja. Ja, så fick de ju komma och hälsa på både på Cypern och i Skottland. Så att, jag tror nog att det gick bra ändå, även om det kändes långt.
0: Men det blev inte som du hade tänkt dig med resan till Cypern. Men blev det som du hade tänkt dig med den här mannen? Är ni ihop fortfarande?
2: Vi är fortfarande gifta. Vi har varit gifta i 37 år idag. Så. Eller i år, den här sommaren.
0: Så det var ändå en riktig lyckoträff det där?
2: Absolut, absolut.
0: Hoppas det fortsätter kännas så, Marie. Tack för att du ringde.
2: Oh ja, det kommer att bli många år till.
0: Håller tummarna för det. Det tror jag nog att det blir också. Tack Marie.
2: Ja, tack själv. Hej.

0: Niall Horan, Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder: det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Apropå det så tipsade min gode vän och producent Hugo om en nyhet från SVT Gävleborg, där det rapporteras om en förrymd papegoja som flugit omkring vid ett badhus. Och någon som i samband med det här fick en arbetsdag som hon inte alls hade tänkt sig, det är Sara Neyman. Välkommen till Kvällspasset, Sara.
3: Men tackar så mycket, hör du.
0: Kan du inte berätta vad som hände dig på jobbet igår, om vi tar det från början?
3: Precis. Nej, men det var igår vid lunch. Vi skulle sätta oss och äta och så hade vi fönstret öppet i matrummet. Och då hör jag en fågel som jag inte känner igen läte på. Det är inte av de här vanligaste fåglarna man brukar höra.
0: Hur lät den?
3: Ja, men alltså, det var som ett hjältigt så här pip. Det var jättespeciellt. Aha. Det var ingen vanlig fågel.
0: Nej.
3: Så jag tänker att jag går väl ut och tittar vad det är för någonting. Och där sitter en liten grön fågel högst uppe på ett stängsel till en fotbollsplan. Och jag tänker så att jag går fram och jag pratar lite med den där fågeln liksom, och den tittar på mig och så sen kommer den flygande så dyker ner mot mig som liksom typ attackdykning. Och jag var ju jättechockad och rädd. Jag tänkte, vad har den där för avsikter? Så att jag började ju fäkta bort den där stackaren. Så han var ju lite rädd och han flög vidare. Så tänkte jag att jag måste ju försöka fånga in den på något sätt, för den kommer ju som inte klara sig ut i det fria. Jag såg att det var en liten papegoja. Ja, och så ser jag att den sitter längre bort på en buske, så tänkte jag gå dit och börja prata med den igen. Och den sitter och tittar lite så här, ja, lite suspekt på mig och tänker, nej, inte du igen, tänkte den säkert, den här fågeln. Men efter kanske 5 minuter, då flyger den och sätter sig på min axel. Och jag tänker, hopp, okej, vad gör jag nu? Så jag tar med den där och så går jag in på kontoret där och så stänger jag innan, vi har ett ganska stort kontor. Så där fick den lite mat, lite havregryn och hårdbröd och lite vatten. Och så tänkte jag, jaha, nu har vi en papegoja här på jobbet, hur ska vi göra nu? Så jag ringde 114 14 till polisen. Och så frågade jag, tänker jag så här, hur ska jag gå tillväga nu? Ja, då ville de att jag antingen skulle komma in med den till polisen eller så skulle jag lämna den till närmaste veterinär. Och det hade jag liksom ingen möjlighet till just då, jag var ju mitt i jobbet.
0: Ja.
3: Och så får vi lite senare information att polisen har kontaktat länsstyrelsen, så de skulle komma och hämta den där lilla fågeln. Ja, sagt gjort, tänkte jag. Och samma vi har fått upp en notis i mobilen från Aftonbladet och Expressen att det är en notis på att papegoja flög in på ett kontor. Och då tänkte jag så här, men någon är ju driva med mig nu. Det här är väl liksom ingen stor nyhet. Nej, då har de säkert snappat upp då kanske från polisens sida att de har lagt ut att en papegoja var upphittad. Ja, så då tänkte jag så här, men jag tänkte att jag söker lite vidare där. Så gick jag in på sociala medier som är superbra. Hittade en grupp som heter Bortsprungna djur i Gästrikland. Och där ser jag att en kvinna har delat nyheten från Aftonbladet. Och då skriver jag en notis där att jag tror att jag har hittat den här papegojan och den finns hos oss på Fjärnhöjdebadet och sitter på vårt kontor liksom och sådär. Och i samma veva så är det en till person som skriver från en annan sida som heter Det händer i Gävle. Och be mig ringa ett nummer, för då har den här ägaren till den här lilla papegojan skrivit att den här papegojan har försvunnit för 2 dagar sedan i Gävle. Så den har så flygit omkring då i 2 dagar liksom. Och så. Så att då ringer jag till den här som har skrivit artikeln eller inlägget och bara säger att jag tror att jag har hittat din papegoja. Och mycket riktigt, det var hennes papegoja.
0: Heter papegojan någonting?
3: Ja, den heter Mango, tyckte jag sa. Hon är en utländsk kvinna, precis. En utländsk kvinna, svarade hon. Och papegojan har också ett utländskt namn. Men de kallar den för Mango. Det var en liten tjejpapegoja.
0: Har Mango fått komma hem nu? Eller flaxar
3: Mango
0: de fortfarande?
3: Har fått kommit hem. De har hämtat Mango igår på jobbet. Så att Mango får komma hem och jag har fått en bild på Mango och sitter i buren hemma och lugn och äter och dricker och lite trötta medtagen, men verkar vara väldigt bra. Det var otroligt social papegoja.
0: Det känns ju också som Mango hade väldigt tur som stötte på just dig. Alltså,
3: vilken tur.
0: Det här attackdyket, det var ingen bra start på er relation, nej, men sen blev det jättebra.
3: Nej, exakt. Det var ingen bra relation. Alltså, jag är lite rädd för fåglar, så jag hade liksom ingen aning om vad han har för avsikt. Han kanske var liksom arg och aggressiv. Den var ju inte så stor, kanske någon dess bara, fågeln. Men jag tänkte så att shit, ja. Och så tänkte jag, men lite synd om han. Tänkte man, han skulle flyga omkring där och inte ha någonstans att bo. Så tänkte jag, jag får ju liksom försöka få fånga in den där då. Så att det var ju väldigt lyckat till slut.
0: Det blir ju inte som du hade tänkt dig på jobbet igår, det hör jag ju. Men nej, det låter som att åtminstone det blev en väldigt minnesvärd måndag.
3: Verkligen, och det var en liten viral papegoja.
0: Ja. Känner du dig uppvärmd och beredd nu om något annat förrymt djur skulle dyka upp för din simhall?
3: Ja, jag är på helspänn hela tiden. Så fort jag hör ett djur, då tänker jag att nu ska jag fånga in det här och skicka det vidare.
0: Sara, stort tack för att du tog dig tid att vara med och berätta i kvällspasset också. Ja, yes. Men tänk vilken uppmärksamhet. En liten förrymd papegoja och så blir det en nyhet över hela Sverige.
3: Ja, men det blev ju det. Ja. Jätteroligt faktiskt.
0: Ja, och ja. Det är alltid härligt med historier som slutar lyckligt.
3: Ja, det låter jättebra.
0: Mango fick komma hem, du fick en härlig måndag.
3: Mm, det var en jättehärlig måndag.
0: Och det vill jag säga till er som lyssnar också. Är det någon som blir nyfiken nu på att kolla hur lilla Mango ser ut? Det finns bilder och ett litet klipp på vårt Instagram, kvällspasset i P4. Alltså.
3: Precis, så, jag skickade några foton där.
0: Ja, det är dina bilder såklart.
3: Ja,
0: då får jag tacka precis. För dem också, Sara.
3: Ja, men varsågod. Och så hoppas jag att ägaren tyckte att det var okej att jag delade dem där.
0: Det tror jag nog. Mango är ju hemma.
3: Ja, exakt.
0: Ja, tack så.
3: Stort tack, ha en fin kväll.
0: Ja, det är samma till dig.
3: Ja, tack och bok. Hej då.

Robin, Dancing on my own i kvällspasset handlar om situationer som på olika sätt har gått lite överstyr när det så att säga inte blivit som man tänkt sig. Att försöka ta körkort verkar vara en typisk sån grej där det sällan blir exakt som man har tänkt sig. Jag har fått flera rapporter om det. Här har vi Tommy Svensson som skriver, ursäkta mig. Jag övningskörde med min svärfars bil. Han sa att jag kunde backa ur bilen ur garaget. Då fick jag i en växel som gick framåt istället för bakåt. Framför bilen var det ved staplat. Där tog extra ljusen i och gick sönder. Sen fick jag i backen och stannade och då hoppade gubben i bilen och sa att ja, men det var ju bara lamporna som pajade. Lite retligt var det allt. Färden skulle nu gå bakåt lite till. Och det gjorde den. Men nu backade jag in i grannens stenmur som var gjord av stenplattor. De flyttade sig en aning i både sidled och inåt. Men sen gick allt bra. Och efter några till lektioner med min älskade svärfar fick jag mitt körkort. Verkar vara en väldigt tålmodig svärfar. Grattis Tommy. Lika bra gick det tyvärr inte för Anneli som skriver så här. Jag tog 50 lektioner och orsakade nervsammanbrott hos lärarna. Har ramat in kvittorna och över står det återbetalning av outlöst körkort. Tur att det hände på det glada 80-talet. Och då vet inte jag, Anneli, ska jag tolka det här som att det blir aldrig något körkort för din del? Ja, man klarar sig ju ganska bra ändå. Det finns ju andra som kör, det finns bilar, det finns bussar, det finns spårvagnar, det finns tåg. Och jag vet att du skriver till oss ofta, Anneli, så att du verkar ha ett ganska kul liv ändå.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson. Tekniker var Rolf Hilton. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, alltså 17:05, då är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i poddform, där vi som jobbar med sändningen går igenom kvällens samtal och rapporterar lite om det senaste som har hänt på hemmafronten, skulle man väl kunna säga. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du oss lätt. Och kvällens avsnitt finns att lyssna på om ungefär en timme, tror jag. Och där finns också hela katalogen, alla program vi har gjort. Så att, ja, om behöver man sällskap, då det där kan vara en bra grej. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hallå där! Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilka straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister. Och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag, betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
10: Det är Ylva här från Mysteriesöndag. Ta och lyssna på det här.
11: Huset som försvann. Nyckeln som du har, den kan gå dit.
10: Va?
11: Det var en man här igår och letade efter just den här nyckeln. Han var väldigt hemlig alltså.
10: En borttappad nyckel, ett hus som försvunnit och någon som verkar snoka runt. Vi har ett nytt mysterie att lösa. Vi hörs på söndag klockan 10.33 eller när som helst i Sveriges Radio-appen.
12: På Barnradion.

0: Frank har en stor hemlighet. Han är ett monster ibland. För han är en hamnskiftare. Det betyder att han kan förvandlas från människa till monster och tillbaka igen. Men det får ingen veta. När Frank förvandlades fick han nya vänner också. En av dem är Magnolia, en spökflicka som drunknade i en brunn för länge sedan. Det är höst och skolan har börjat och det är inte så roligt för Frank. Det finns barn som retas med honom. Till och med hans lillebror Oliver som retas för att Frank har en gammal människa som vän, grannen Alice. Och nu springer Frank hem från skolan. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Andra delen av 10.
1: När jag nästan var hemma såg jag Alice. Hon satt på den förspikade brunnen i sin trädgård. Frank, ropade hon. Vill du ha lite paj? Jag tittade neråt vägen och fick syn på Oliver. Han skulle se mig gå in till Alice. Jag tvekade. Sen blev jag arg. Mest på mig själv. Varför skulle jag skämmas för att Alice var min vän? Hon var mycket bättre än killar som Isak och Alex. Vi gick in i Alice hus och hon ställde en vinbärspaj i ugnen. Medan doften spred sig i huset lyssnade jag på de tickande klockorna och ljudet av Alice vispikastrullen när hon gjorde varm choklad åt oss. Uffe la sig på golvet framför mig och grymtade tills jag började klia honom på magen. Alice strök bort tårar från sina skrynkliga kinder när hon trodde att jag inte såg. Jag ville fråga varför hon var ledsen, men jag visste inte hur. Men jag behövde inte fråga. Du behöver inte bli orolig, sa hon. Det är bara den här tiden på året som är lite jobbig för mig. Du behöver åtminstone inte gå i skolan, sa jag. Då log Alice. Nej, sa hon. Det förstås. Hon hällde upp chokladen i stora muggar och bad mig ställa dem i rummet som hon kallade för salongen. När jag tog emot muggarna kunde jag inte låta bli att sniffa försiktigt på henne. Såklart luktade hon inte kiss. Jag satte mig på soffan i salongen och passade på att sträcka mig efter skålen på bordet och ta en karamell. Jag höll på att sätta den i halsen när jag såg det svartvita fotografiet. Det hängde bland alla andra fotografier på väggen. Jag hade sett dem hundratals gånger förut och ändå hade jag aldrig riktigt tittat. De var så gamla att jag inte hade brytt mig. De verkade inte spela någon roll längre. Men jag hade fel. Det var Magnolia på fotografiet. En av mina nya vänner. Spökflickan som hade drunknat i en brunn. Jag gick fram till väggen. Magnolia var sig precis lik, förutom att håret var uppsatt. Ögonen var allvarliga. Magnoliaträdens grenar rörde sig utanför fönstret. Jag tittade ut mot trädgården. Såg på den förspikade brunnen. Det klirrade av skedar mot porslin alldeles bakom mig. Och jag vände mig om. Alice stod där med en bricka. Vem är hon? Sa jag och pekade på bilden. Alice tappade nästan brickan. Det slamrade högt när tallrikar och bestick föll i golvet. Hon är min dotter, sa Alice.

0: Jag döpte henne efter träden, sa Alice och såg på magnoliaträden utanför fönstret. Blommorna vissnar alltid i slutet av augusti. Det var då hon dog. Det är länge sedan nu. Snart 60 år har gått. Det svindlade för mig när jag tänkte på det. 60 år var så ofattbart lång tid. Hon älskade blommorna, sa Alice. Det gör jag också, sa jag och satte mig bredvid henne i soffan. Jag vet, sa hon. Alice klappade mig på handen. Hennes fingrar var torra och varma. Solen kikade fram bakom ett moln. Strålarna föll över Alice skrynkliga ansikte. Och jag märkte för första gången vilken fin färg hennes ögon hade. Nästan som honung eller guld. Men i ögonen såg jag också hur mycket hon fortfarande saknade sin dotter. Jag tittade ner i bordet. Rädd att Alice skulle förstå att jag visste något. Jag tror att Magnolia är här ibland, sa Alice. Oftast är det på natten, när jag ska somna. Det känns som om hon är hos mig i rummet, men jag har aldrig sett henne. Det är som om jag skymtar henne i ögonvrån, men hon glider undan. Hon är alltid i skuggorna. Och ändå är jag så säker. Jag tog en klunk av chokladen. Den hade redan börjat svalna. Jag var säker på att Magnolia hade varit där. Hon måste ha saknat Alice lika mycket som Alice saknade henne. Önskade att jag hade kunnat berätta det för Alice. Jag ville trösta henne. Men jag vågade inte. Jag fick inte. Jag hade lovat. När jag tänkte på det kändes det som om nyckeln till biblioteket blev tyngre runt min hals. Äsch, sa Alice och började klappa Uffe som hoppat upp i hennes knä. Jag är bara en virrig gammal tant som inbillar mig saker. Jag önsketänker. Men det är fint att tro på det. En liten stund i alla fall.
1: Hon skrattade, men till och med skrattet lät sorgset. Jag ställde ner muggen. Det fanns en sak som jag inte kunde låta bli att fråga. Jag tog sats. Var det i din brunn som hon dog? Sa jag. En skugga for över Alices ansikte. Hennes händer blev stilla i Uffes päls. Han knydde missnöjt.
0: Hur visste du det?
1: Sa hon. Jag tvekade. Jag kunde såklart inte säga att det var Magnolia själv som berättat att hon drunknat. Jag gissade bara. Eftersom brunnen är förspikad, sa jag nervöst. Alice snickade.
0: Jag ville inte att det skulle hända med något annat barn, sa hon. Jag hade så svårt att förlåta mig själv. Det har jag väl fortfarande.
1: Alice torkade tårarna med en näsduk av tyg.
0: Det var jag som hittade henne, fortsatte hon. På den tiden hade vi inte kranar inomhus. Hon skulle nog bara hämta vatten medan jag var på jobbet. Magnolia var en så snäll flicka.
1: Jag försökte föreställa mig det här huset för 60 år sedan. Och Alice. Och trädgården. Det var bara Magnolia som var sig lik. Förutom att hon hade varit levande då. En vanlig flicka. Jag undrade om hon hade fallit ner i mörkret med huvudet före. Om hon drunknat på en gång. Eller om hon försökt klättra upp.

Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag lovade Norges nya kung Håkon den åttonde att bli just Norges nya kung.
1: Jag lover och sverger och vill regera kongerike Norge i överensstämmelse med dets konstitution och lover.
2: Det var i fredags den 28 augusti som Norges förra kung Harald den femte dog. I samma stund blev hans son Håkon kung. Men idag, tisdag, var den nya kungen Håkon i Norges riksdag och lovade att vara kung i Norge. Han lovade att följa landets grundlag och andra lagar. Han valde valspråket Allt för Norge, vilket är samma som den gamla kungen hade. Valspråket är kungens egna korta mening om hur han vill vara som kung. Den döda kung Harald begravs onsdag den 9 september i Norges huvudstad Oslo.
0: Det rapporterade Elias Andersson. Söndagen den 13 september är det ju riksdagsval i Sverige. Men samma dag så röstar vi också i två andra val, till regionerna och till kommunerna. Socialdemokraten Monica Gundahl är ordförande för kommunfullmäktige i Karlstad kommun.
3: Idag är det kommunfullmäktige och det är kommunens högst beslutande organ. Det är de som fattar beslut om vad som ska gälla i vår kommun.
4: Vi står inne i en lokal som ser ut som en skolaula ungefär, eller en teater med glesare mellan stolarna. Här träffas politikerna i kommunfullmäktige och snart ska dagens möte börja.
3: Ja, just idag så ska vi bestämma om vad vi har för pengar att röra oss, det vill säga budgeten. Och sen bestämmer vi också vad kan vi bygga eller vad ska vi köpa för någonting. Vad har vi för pengar att röra oss med då?
4: Det är rätt många som har kommit hit. Det är politiker förstås, men även vanliga personer som bor i kommunen och några journalister. De vill lyssna på det som politikerna pratar om och bestämmer. Monica Gundahl ger några fler exempel på vad kommunfullmäktige bestämmer om.
3: Det kan ju vara som vad det kostar att få soporna hämtade eller vad det kostar att bada på badhuset eller vad vi ska använda vår mark till.
5: Hur tycker du att det är att jobba i kommunfullmäktige?
3: Åh, det är jätteroligt, det är jättespännande. Ibland kan det ju vara lite svårt om debatten blir lite hög och man tycker olika saker och sådär, men nej, jag tycker att det är jätteroligt.
4: I Karlstad är det 61 platser i kommunfullmäktige. Men det ser olika ut i olika kommuner. Stora kommuner har fler platser och mindre kommuner har färre. Vilka partier som styr i en kommun beror på vilka partier som kan komma överens om att samarbeta. I kommunerna samarbetar partierna ibland på ett annat sätt än i riksdagen. I kommunerna kan det också finnas andra partier än de stora riksdagspartierna. Och det är rätt vanligt med sådana lokala partier.
3: Jag tycker ju att man ska verkligen tänka på vad är det för typ av styre man vill ha. På vilket sätt vill man att kommunen ska styras och vem vill jag ska företräda mig? Därför tycker jag att det är jätteviktigt att alla som får rösta går och röstar.
4: I Karlstads kommun bor nästan 100 000 personer. Och då är det ju lätt att tänka att det inte spelar.

0: så stor roll vilket parti man själv röstar på i kommunvalet. Eller om man röstar överhuvudtaget kanske. Men det är fel, för det spelar roll. I Karlstad till exempel är det 61 platser i kommunfullmäktige. Och de 61 politikerna bestämmer för alla 100 000 som bor i hela kommunen. Och om det blir väldigt jämnt när kommunfullmäktige röstar kan en enda politikers röst göra så att det blir ja eller nej i en fråga.
1: Det är ju en av grunderna att man får tycka och tänka precis som man vill. Men när vi har röstat och då är det den som har fått flest röster som vinner liksom den frågan.
2: Klartextreporter här var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Nu Sportextra. Trevlig kväll.

0: Årets första höstsport extra. September har anlänt och det är dags för SM-semifinaler i Speedway.
1: I Kumla tar sig indianerna an utmaningen att matcha Västervik.
2: Västervik, de regerande mästarna, är på besök här i Kumla. Västervik som i fjol på vägen mot det guldet fullkomligt krossade just Kumla indianerna i semifinalen. Då hade inte hemmalaget här i Kumla en enda chans att stå emot Västervik. Men det är lite andra förutsättningar inför den här semifinalen. Indianerna, ja, det pratas om att det eventuellt kan bli det första SM-guldet på 35 år, att chansen aldrig har varit bättre. Västervik tog sig vidare till semifinal i det sista hitet senast mot Lejonen, och indianerna, ja, de var starka här mot Dackarna på hemmabana där de är bäst i hela årets säsong av alla lag. Indianerna mot Västervik strax första hitet.
1: Seriesegrarna Smederna är storfavoriter mot Dackarna där kvällens match avgörs i Målilla.
3: Och där kanske de förhållandena har skakats om lite grann, därför att Smedernas förare Kim Nilsson är inte med i den här matchen. Ersätts istället av unge dansken Mikkel Andersen som inte plockat många poäng i sin speedway-karriär. Kan ha gjort att förutsättningarna för att det här ska bli en jämn och spännande match har ökat något. Dackarna, femma i serien på hemmaplan emot seriesegrande Smederna, alltså om en plats i finalen. Det avgörs över två tisdagar.
0: I fotbollens superetta är bottenstriden jämn, spännande och oviss. Två klassiska lag i den här striden stöter på varandra i Sundets pärla.
4: Långt från fornstora dagar, Helsingborg hemma. På tionde plats Örebro, bortalaget. Näst sist. Massor med problem, massor med förändringar. Helsingborg har bytt tränare. Kom bara häromdagen att Mikael Stare tar över laget. Han är dock inte på plats än. Han kommer först imorgon. Annars hade man ju sett fram emot ett drömmöte mellan Mikael Stare och Rickard Norling, Örebros tränare. De har ju en hel del gemensamt. Men det kommer vi i alla fall inte få uppleva. Dock kommer vi få uppleva hyfsat fin fotboll förhoppningsvis i den nedre delen av Superettan. Det är 0-0 efter två minuter.
1: Vi håller också koll på om några spektakulära fotbollsövergångar blir klara här under kvällen. Många europeiska länder stänger nämligen sina övergångsfönster vid midnatt.
0: Löven gulnar och faller, regnstormarna närmar sig. Hösten är här med sin mörka murrighet. Då är Sportextra ditt ljusa sällskap varenda kväll, precis som vanligt. Den afton med Jonas Enarsson och Pontus Lind som dina vägledande fyrbåkar.

0: Ja, men det är bara att gosa in dig i fåtöljen med en varm kopp choklad och njuta av kvällens sportextra. Hösten är här och vi ska strax ut på våra levande arenor, speedway och fotboll. Det kommer också bli en del volleyboll. Sverige spelar ju EM kvartsfinal mot Italien, mäktiga Italien, imorgon. Ni får höra om glädje från åttondelsfinalsegern och även resonemang om hur det ska bli möjligt att besegra de här italienskarna. Men först en sammanfattning av de senaste sportnyheterna, Pontus.
1: Igår stängdes ju dörren för nyförvärv till allsvenskan i fotboll, men fortfarande är det ju väldigt mycket som kan hända.
2: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenske landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska Klubb Brygge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret stänger vid midnatt. Så håll utkik i appen Sveriges Radio under dagen för uppdateringar om alla klara övergångar.
1: Rapporterade Andreas Lundin bland annat här under sena eftermiddagen, så har den allsvenska bottenklubben Örgryte sålt anfallaren Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Självklart håller vi koll på fler nyheter inom ramen för kvällens sportextra, bland annat det kom precis nyligen att Sirius toppspelare Isak Bjerkebo, som jag har ryktats lämna Uppsala klubben, men nu rapporterar Sportbladet att övergången till Sevilla ser ut att spricka. Ja, imorgon är det dags för damlandslaget i volleyboll att spela en stentuff EM-kvartsfinal mot giganten, favoriten, en före världsmästaren Italien. Och nu hyllar tongivande Linda Andersson Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Mer från damlandslaget i volleyboll senare här ikväll. Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en challenger-match i Kina här under dagen. Svensken föll plötsligt ihop efter två kollapser och vårdinsats så försökte Ymer att spela vidare, men han valde till slut att bryta matchen. Enligt ATP så var illamående orsaken. Till sist lite vintersport. För Finlands 38-årige längdskidåkare Kerttu Niskanen avslutar karriären. Nu är det dags att göra plats för något annat i livet, skriver hon på sina sociala medier. Hon har tagit 5 OS-medaljer och 2 VM-medaljer och var bland annat med i det finska stafettlag som ju tog OS-brons i OS i Milano Cortina här i vintras.
0: Sportnyheter där, ekonyheter här, Johan Hellström.
4: Tyskland pekar ut Ryssland för drönarhändelsen på flygplatsen i Leipzig för snart en månad sedan. Alexander Dobrindt är Tysklands inrikesminister.
5: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
6: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Och som svar på den här drönarhändelsen så har den tyska regeringen bland annat beslutat stänga det ryska konsulatet i Bonn och säga upp kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin. Amerikanska styrkor har genomfört attacker mot Irans revolutionsgarde som svar på iranska attackförsök mot kommersiell sjöfart och amerikanska styrkor. Det här uppger den amerikanska militären enligt AFP. De amerikanska attackerna ska ha startat kring klockan 17 svensk tid. Och ett fall av mässling har bekräftats i Uppsala län. Enligt regionen har den smittade personen koppling till det mässlingsutbrott som upptäckts efter festivalen Urkult tidigare i sommar.
7: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway. där den ena semifinalen körs i Målilla där Dackarna hemmalaget tar emot Smederna ifrån Eskilstuna, och vi har bara hunnit med att köra ett hit så här långt här på motorstadion i Målilla, och det slutade med en 5-1 seger för hemmalaget när Jakob Kravchik och Mattias Nilsen, polack och dansk i hemmalaget, körde ifrån Gleb Chugunov och Maciej Janowski ifrån Smederna. Sen hade vi ett startförsök av det andra hitet också. Det resulterade i att hemmaföraren Evon van Dijk körde in i luftstaketet efter två körda varv och blev liggande där en liten stund. Han har gått på egna ben ut i depån igen. Det kommer att bli omstart alldeles snart av det så kallade reservhitet, men då utan Evon van Dijk. Det betyder att unge dansken Bastian Pedersen, som kör, inte har kört speciellt många matcher under säsongen för Dackarna, kommer att ställa som ensam Dackeförare mot Smedernas Joel Andersson och Daniel Henderson. Det var så från början att känslan var att Smederna i kraft av sin CS-seger och i kraft av det laget de har skulle vara favorit i den här matchen. Men så kom ju då beskedet kort före matchen att Kim Nilsson, storföran hos Smederna, inte kan vara med i den här matchen. Han var i en vurpa i en tidigare match under säsongen och har kört trots att han har haft ont, och idag så kände han att han inte kunde vara med överhuvudtaget. Han ersätts av väldigt unge Mikkel Andersen, född 2008, som har kört tidigare under säsongen för Smederna men bara ett fåtal matcher och utan att egentligen sätta något större avtryck. Så att känslan är väl kanske att det där är ett stort avbräck för bortalaget, och dessutom tappade poäng i det första heatet. Kravchik visar ju verkligen vilken form han är, Jakob Kravchik. Han tog alltså 8 plus 13 poäng, 8 i den första kvartsfinalen, 13 i den andra som Dackarna körde emot Indianerna, och då gjorde han det från reservplats. Då är han uppflyttad och kör på plats 2 i laget, vilket är betydligt tuffare, för då får man svårare motstånd. Reservheatet är iväg och det är Dackeföraren som är först. Det betyder att det just nu är 3-3-läge i det här heatet. Det är ju det bästa resultatet hemmalaget kan få med sig eftersom att de bara har en förare där ute på banan. Och han håller då undan unge Bastian Pedersen. Skaffar sig till och med marginal mot jagande Henderson och Andersson ifrån Smederna, och skulle då skaffa ett 3-3-läge i det här heatet när förarna passerar mig för andra gången. Och faktum är att han drar ifrån ytterligare Bastian Pedersen, som är faktiskt brorson till den stora speedwaystjärnan Nicky Pedersen. Hans bror Ronny är far till Bastian, som alltså kör här för hemmalaget Dackarna idag och som har en bred och god och säker och stabil marginal på den bortre långsidan och därmed kommer att vinna det här hitet. Och då skriver vi 3-3 och då har vi 8-4 hemmaledning efter två körda hit mellan Dackarna och Smederna.
8: Tre körda hit i Kumla där hemmalaget Indianerna möter Västervik i den första av två semifinaler. Och det är Västervik, de regerande mästarna, med framförallt Robert Lambert, engelsmannen, han som ligger trea i GP-serien. Det är han som är deras stora stjärna och det är han som leder det här gänget från Västervik och i nuläget alltså leder också matchen med 12-6. Har gjort lite tryck här Västervik på bortaplan mot Indianerna, som alltså är seriens bästa hemmalag. Visade det också i kvartsfinalen för en vecka sedan på den här banan när de körde ifrån Dackarna och tog sig till den här semifinalen. Robert Lambert, som visade i det första hitet hur bra speedwayförare han är när han på det sista varvet låg bakom Simon Wozniak, Indianernas bästa förare och lagkapten. Och Lambert lyckades passera polacken Wozniak den sista kurvan in över mållinjen. Så 4-2 ledning där för Västervik, som sen tog en 5-1 i det andra hitet. Och så var det ett lika hit nu i det tredje, vilket gör då att det är 6 poängs övertag redan för Västervik. De här båda lagen har samma uppställningar som de hade för en vecka sedan när de tog sig till semifinal, vilket gör att Indianerna saknar fortfarande Krzysztof Boskowski, han en av de bättre förarna i Indianerna som inte är med. Han kanske är med till returen om en vecka. Men 3 hit bara av den här första matchen. 12-6 ledning för bortalaget Västervik.
9: Radiosporten med Superettan. Och mötet mellan, ska vi kalla dem, två bedagade skönheter, två före detta storlag, Helsingborg och Örebro. Matchen är kvarten gammal, står 0-0 i ett möte mellan lag, två lag som verkligen inte är några topplag på något sätt och vis. Helsingborg på 10:e plats, 25 poäng, riskerar att bli indragna i bottenstriden där Örebro redan befinner sig. De är ju näst sist med sina 19 poäng, 6 poäng för helt avsågade Sundsvall, men skulle Örebro hitta på något på bortaplan på Olympia så skulle de ju kunna ta ett kliv bort från den där hemska bottenstriden. Laget har nu skaffat sig sin första hörna, Örebro alltså, kommer efter kvartens spel. Ortmark ska slå in den i Helsingborgs straffområde nedanför den buande Helsingborgs klacken, kommer där, det är en bra slagen hörna. Jakob Fölkeling Persson i Helsingborg kan nicka bort den, skott kommer utifrån från Ahmed Yassin, ni hör, det är namn som har förekommit många gånger i Allsvenskan det här, men som nu får befinna sig i bottenträsket i Superettan. Bollen kvar in i Helsingborgs straffområde en liten stund till innan den rensas undan hyfsat resolut av Helsingborgs försvarare som dessutom är så när på att sätta igång en kontring. Hur har den första kvarten varit där? Ja, den motsvarar kanske tabellplaceringen på de här två lagen, det vill säga det är två lag som inte har mycket till självförtroende. Även om Örebro nu kommer igen på högerkanten in med bollen i det där rödklädda straffområdet igen. Det fanns väldigt lite vitklädda Örebro-spelare i det där straffområdet, så att det blev en enkel match för Helsingborg att komma ur det. Helsingborg som alltså sparkade skotska tränaren Stevie Greve tidigare och ska då ersättas av Mikael Stare som skrivit ut på ett kontrakt säsongen ut. Korttidskontrakt alltså, vi befinner oss i den 21:a omgången av Superettan, så att det är inte så mycket kvar att vifta på. Det ska ju spelas 30 och Helsingborg måste ju göra någonting för att inte hamna där väldigt långt ner. Det var en evighet sen de vann, det var i juli. Örebro hade ju också en otroligt lång svit av icke-vinster, men vann senast i alla fall där de slog topplaget Varberg, möjligen lite överraskande, med 2-1. Oturligt för Örebroarna är ju att han som gjorde de två målen i den där segermatchen, Antonio Jakob, han är skadad och inte med i den här matchen. Istället är det veteranen Kalle Holmberg som spelar där längst fram för Örebro tillsammans med bland andra Rasmus Widersheim-Paul som vi ju känner från hans tid i Halmstad BK för några år sedan. Sen har han varit ute och snurrat lite efter det, men nu tillbaka i den svenska fotbollen sedan några omgångar tillbaka. Mycket spel på mittplan nu, ska vi kalla den där hörnan för Örebro för en stund sedan som inte blev någon riktig chans, men det var i alla fall en halvchans som matchens bästa halvchans då. 17 minuter har det gått, 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
0: Olympia är i Helsingborg med en otroligt frodigt grön gräsmatta som verkligen lyser upp i det som snart är höstmörkret. 0-0 alltså hos Andreas Mats mellan Helsingborg och Örebro. I Målilla och följer Dackarna mot Smederna så har vi Per Karl, där är det 12-6 till hemmalaget. Smederna vann serien men Dackarna, Målilla-laget, har alltså inlett bäst i matchen där. Däremot favoritledning i Kumla, Västervik, gästerna tvåa i serien, är ledningen. Även där är ställningen 12-6.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.

0: No Doubt i Sportextra fram till 21.40. Don't speak.
1: Här är slutspelet i Speedway igen från Kumla. Det är den första semifinalen av två och det är regerande mästarna Västervik som är på besök. Och att koppla grepp om den här första semifinalen också på bortaplan. Leder med 12-6 efter tre körda hit. När nu Przemyslaw Pawlicki, hemmaföraren på lacken, gör en bra omkörning. Han utmanar Rowan Tungate. Tungate som köper Västervik svarar och passerar igen. Det är bra speedway längst fram i täten. Ett var kvar och då är Pawlicki tillbaka upp i ledningen. Han skulle behöva vinna det här hitet så inte Västervik drar ifrån ytterligare. För tappar han ledningen då är det 4-2 för Västervik. Sista kurvan. Pawlicki kommer in mot mål och han kommer vinna det hitet. Det är första hitsegen för hemmalaget Indianerna. Men det är ett 3-3 hit totalt och det är fortsatt 6 poängs överläge för Västervik. Alla pratar ju om att Indianerna måste vinna den matchen och måste helst då för att göra det spännande inför returen vinna med en hel del poäng. Så många de kan få med sig härifrån hemmabanan. Men just nu alltså underläge 6 poäng för Indianerna som alltså aldrig har förlorat den här säsongen på hemmaplan. Men nu är det Västervik svåra. 3-3 i det här hitet. Det är 6 poängs försprång för Västervik efter 4.
0: I Målilla mellan Dackarna och Smederna, även där semifinal nummer 1, bäst av 2 i Speedwayens SM-slutspel. 3 hit körda och det är hemmaledning för Dackarna med 12 poäng mot 6.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Från den näst högsta serien på här sidan, nämligen Superettan, och mötet i ett fortfarande soligt Helsingborg mellan hemmalaget ÅIF och bortalaget ÖSK från Örebro. Halva första halvlek är spelad. Det är fortfarande 0-0, men matchen har efter den här lite krampaktiga, dåligt självförtroende inledningen öppnat upp sig och lagen har haft varsin superchans att ta ledningen. Men vi har också fått se två superräddningar. Först var det Helsingborgs Adam Hakimi som fick ett jätteläge efter slarv i Örebroförsvaret. Sköt, jätteräddning av Örebros polske målvakt Jakob Orczynski som kastade sig ner på backen och lyckades med en enhandsräddning. Jättefint. Och sen bara en liten stund efter det Jakob Ortmark i Örebro efter slarv i Helsingborgs straffområde skjuter i väldigt öppet läge vid den bortre stolpen. Men då är unge Emil Rådahl, Helsingborgs nyblivna målvakt får vi väl ändå kalla honom för. Det var ju Johan Brattberg, tidigare Falkenberg målisen, som stod större delen av inledningen och första hälften av Superettan. Nu är det unge Rådahl som stod och det var kanske en förklaring till att han står den där räddningen han gjorde på Ortmarks avslut. Nu kommer Örebro igen. De har definitivt gaskat upp sig efter den där inledningen. De vitklädda från Närke har bollen en bit utanför Helsingborgs straffområde och så slarvar man ganska kopiöst i passningsspel och ut till ett inkast för Helsingborg. Helt jämnt, men bättre spel nu än för en stund sedan, i alla fall 25 minuter in 0-0.
0: I kvällens enda Superettan-match i fotboll. Vi lämnar den levande idrotten och återvänder till gårdagskvällen och en bussresa i tjeckiska Brno.

0: Ja, sången ekade i bussen på väg från arenan till hotellet igår efter att det svenska volleybolllandslaget besegrat Tjeckien i EMs åttondelsfinal. Och en av sångerskorna var Linda Andersson.
1: Vi bad busschauffören släcka ner liksom alla lampor och så körde vi stad i ljus. Och alla vi tjejer tycker bara att det är en jätterolig grej nu som vi har kört under EM liksom, och det kändes fint att få ta med det ifrån Skandinavium liksom och fortsätta fira den här fantastiska vinsten. Ja, men just det här att bara känslan av att få fortsätta fira, det är ju snabba liksom, man måste tänka om, ladda om liksom, fokusera på Italien ganska snabbt tätt inpå, men det är ganska viktigt att få med sig den där glädjen liksom in i kvällen och inte bara lämna det i omklädningsrummet.
0: Och så här dagen efter vinsten i åttondelsfinalen så vill Linda Andersson passa på att lyfta fram den svenska förbundskaptenen Lorenzo Michelli. Med titlar som tränare i alla de stora volleybollländerna så är hans betydelse stor för den svenska framgången just nu.
1: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet. Och det vet väl vi som spelare också. Vi vet att vi har gjort bra resultat, men det är också ibland har det varit lite svajigt. Men liksom, vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår. Liksom. Ja, han lyckas liksom ingjuta självförtroende i oss och verkligen försökt trycka på att just nu under slutspelet här i EM att de som går långt, det är de som vill liksom. Och han brukar fråga det, men innan vi spelade mot Italien första matchen, han bara, vill ni vinna? Frågade han då liksom. Och vi bara, ja det är klart vi vill vinna. Han bara, bra, för vi kan vinna liksom. Ni måste tro på att vi kan slå ett lag som Italien.
0: Men det är inte bara huvudtränaren som ska uppmärksammas. Det är ett helt team som gör ett stort jobb inför varje match, berättar Linda vidare.
1: Jag tycker att en av de största anledningarna till varför vi vinner igår är att vi hade otroligt bra taktik mot dem. Och det är ju liksom arbetet som de lägger ner på sidan av som vi, sen det är upp till oss att fullfölja på planen. Men det ligger ju otroligt mycket arbete bakom som vi som spelare, när vi går och vilar så sitter ju de och jobbar liksom. Så nej, det är positivt.
0: Och nu väntar då Italien i den här kvartsfinalen, världsmästare, olympiska mästare, världsettor. Och någonstans så finns det en tro att det till och med kan gå mot Italien. Vad tänker du kring det där?
1: Nej, men det är väl just den liksom, självförtroende det jag pratade om precis, att man måste våga tro. Det är en otroligt tuff match, det vet vi. Det är liksom, de ligger etta på världsrankingen. De är ett fantastiskt bra lag. Liksom. De är bäst i världen just nu. Men vi har skrällt så många gånger. Pressen ligger på deras sida. Och, ja, vi kan bara göra vad vi kan och så får vi se hur långt det räcker.
2: Säger Linda Andersson till Radiosportens reporter på plats i Tjeckien, där Patrik Ljunggren. Lite senare så ska vi höra svensk volleyboll sportchef. Hur gick det egentligen till när ändå Lorenzo Michelli hamnade i just svensk volleyboll?
3: SM-semifinalerna i Speedway. Dackarna mot Smederna. Fyra hit körda. Dackarna, hemmalaget i Målilla, leder 15-9. Och kanske redan nu i Kumla, avgörande läge, Johan Bengts. För det här är på väg att rinna iväg.
4: Om du ställer en fråga, Jonas, så hörde jag inte den när de passerade precis framför mig i det här sjätte hitet. Jag hörde något om avgörande läge och det är det verkligen, eftersom Västervik, de regerande mästarna, leder med 8 poäng redan efter 5 körda hit på bortaplan mot hemmastarka indianerna. Och nu är dessutom Robert Lambert, den bästa föraren i Västervik, ute på banan igen och han leder det här hitet. Visserligen före de båda indianförarna med ett varv kvar att köra, men då är det 3-3-läge. Nu skulle indianerna börja få lite poängövertag i några av hiten för att göra något spännande av den här matchen. Men det kommer de inte göra, utan Robert Lambert före Västervik vinner hitet före Oliver Berntsson, eller Kai Huckenbäcker före Oliver Berntsson, med de två indianförarna förare på andra tredje plats, och då blir det 3-3 i heatet och fortsatt intakt 8 poängs försprång för Västervik, och det är inte riktigt vad de som har tagit sig hit för att se den här matchen här på Kumla Motorstadion i Sannahede, det är inte riktigt det de hade tänkt sig och väntat sig. De hade nog, med tanke på förra veckan när Indianerna körde så bra mot Dackarna i kvartsfinalen och ordnade semifinalplatsen, att här står hoppet att fortsätta åka bra på hemmabanan, för det är här vi vet hur gruset ligger i kurvorna. Men det verkar även Västervikförarna göra, som verkar vara helt taggade och har ryckt ifrån efter 6 körda hit och leder med 22-14 borta mot Kumla Indianerna.
5: Och i mål i Lasse är det hemmaledning. Det är Dackarna som leder med 15-9. De gör det efter 4 körda hit när vi är framme vid det femte, där Jakob Kravchik för hemmalaget, han som tog så många poäng i kvartsfinalerna och som vann även sitt första hit här idag, kommer tillsammans med Avon van Dijk, han som körde omkull i det första hitet, mot Mikkel Andersen och Joel Andersson från Smederna. Och förarna är iväg, och det är återigen Kravchik som far iväg som ett skott från tejpen, men så blir han upphunnen där borta utav Mikkel Andersen, dansken, den inhoppande hos Smederna. Och vi har i nuläget ett 3-3-läge i hitet, men det är med minsta möjliga marginal, därför att det är en tuff duell där om den sista platsen. Och nu är väl möjligtvis känslan att Smedföraren till och med har smitit förbi, och då är det 4-2 till Smederna som slår tillbaka i nuläget. Ändå inte, därför att van Dijk är förbi Joel Andersson just nu, och då är det åter 3-3, men det är en jätteduell mellan de två om den sista platsen. Just nu återigen 4-2-läge för Smederna. Åt ledande Mikkel Andersen är det absolut ingenting att göra, inte heller åt andra placerade Kravchik, men sen är det då alltså en tät duell om den sista platsen, men just nu så är övertaget i den duellen hos Joel Andersson, medföraren, och det är ett övertag som han håller in i mål, och då betyder det att det är för första gången idag en hitseger för bortalaget Smederna. De vinner hitet med 4-2 och närmar sig då något i protokollet, då det blir reducerat till 17-13 här i mållilla efter 5 körda hit.

0: Dai Dai, den officiella låten fotbolls-VM detta år, framförd av Shakira och Burna Boy här i Sport Extra.
1: Sport Extra i Sveriges Radio P4, SM-semifinaler i Speedway. De första mötena av två. Det lag som får mest poäng totalt efter två matcher tar sig till SM-final. Efter sex körda hit, Dackarna mot Smederna. Det är ju Målilla mot Eskilstuna. 2016, Dackarna är i ledningen. Och Indianerna mot Västervik. Indianerna kommer från Kumla. Västervik, förstår ni att de kommer från nordöstra Småland. Även där sex hit avverkade 14-22. 8 poängs försprång för Västervik.
2: Superettan fotboll där ikväll den 21 omgången av 30 färdigspelas i form av mötet mellan Helsingborg och Örebro. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid första halvlek. Det står fortfarande 0-0 i det här som ju får karakteriseras som ett ångestfyllt möte i botten av tabellen. Örebro just nu näst sist, har man bara Sundsvall efter sig. Helsingborg 6 poäng bättre än Örebro på en 10:e plats. 6 poäng där, skulle Örebro vinna så närmar de ju sig enormt mycket Helsingborg och drar då in Helsingborg också i den här bottenstriden där Brage, Värnamo och Ljungskile och Norrby definitivt finns med i kampen om att slippa hamna på nedflyttningsplats och slippa hamna på kvalplats. Tittar vi lite längre uppåt i tabellen så ser det ju ljusare ut för lag som Norrköping som leder Superettan 47 poäng för Varbergsduon Falkenberg och Varberg, eller Hallandsduon Falkenberg och Varberg som ligger på andra respektive tredje plats. De är ju ändå 9 poäng efter suveräna IFK Norrköping i Superettan-toppen. Även Östersund och Öster vill ju blanda sig i den där toppstriden. Det är alltså bara 9 omgångar kvar efter den här matchen är färdigspelad. Och man kan definitivt skönja vilka lag som kommer ligga i toppen och vilka lag som kommer att få slåss där nere. Och det kommer bli stentufft hela vägen in. Även om just i dagsläget Norrköping känns som ett väldigt naturligt lag att ta klivet upp tillbaka för deras del ju i Allsvenskan. Tillbaka kommer inte något av de här två forna storlagen komma där de finner sig i botten. Nu är Helsingborg som anfaller, kommer ett skott och så är det räddning igen av Göteborg eller Örebros polske målvakt Ojrzyński som dessutom inte släpper retur på det där skottet utan han behåller det fint. Det är jämnt, det är klart det är 0-0, då borde det vara jämnt, men det är också jämnt spelmässigt. Två lag som vill framåt men som inte riktigt tar de vassaste verktygen i lådorna. 0-0.
0: Alldeles strax här i Sportextra i Sveriges Radio P4 så ska vi försöka förstå den där historien om Lorenzo Micheli, Sveriges förbundskapten för Dalamlandslaget i volleyboll. Det är ju EM-match som väntar imorgon igen. The heart is a blue.

0: Det är U2 i Sport Extra, Beautiful Day.
1: Här är semifinal i Speedway igen. Indianerna Västervik i Kumla Motorstadion där Västervik leder med 22-14. Och nu efter en slantpaus är de ute på det sjunde heatet och det är 5-1 läge för Västervik. Det är tung uppförsbacke för hemmalaget Indianerna som inte får till det här på hemmaovalen utan Västervik är för snabba. Snart med bara varvet kvar så är det Jakob Torssell tillsammans med Gregor Sengota som kör ifrån Simon Wozniak, Indianernas bästa förare, lagkapten och Luke Becker. Det är bra förare som Indianerna har på banan. Men det spelar ingen roll för Västervik fortsätter att bara vråla iväg och vråla förbi Indianförarna direkt vid starten och i den första kurvan. Och det är nöjda Västervik-förare som inser att de tar en 5-1 i det sjunde hitet och det här börjar bli riktigt tungt för hemmalaget. Nu måste någonting hända. De har ju chansen att toppa också. De har inte gjort det än. Men den möjligheten finns. Stora siffror, 27-15. Västervik kör ifrån Indianerna i den första semifinalen.
0: Ja, men du Johan, Indianerna hemma, det är ju där de har sin stora, stora styrka. Det här känns jobbigt för dem.
1: Verkligen, och det var ju det jag var inne på, att ska det här bli spännande, vilket lag som ska ta sig till finalen och om Indianerna ska ha någonting med det här att göra så måste de ha med sig poängövertag inför returen i Västervik om en vecka, framförallt då att skaka Västervik, de regerande mästarna, som visserligen inte riktigt är samma topplag som de var förra året. Vi vet ju Fredrik Lindgren, den bästa speedwayföraren, svenska speedwayföraren, är inte med i Västervik den här säsongen, men ändå har de ett bra lag, men att de ska kör från Indianerna så här efter 7 hit på Indianernas hemmabana här i Sanahed där de har varit så starka. Det var det nog inte många som trodde, så Västervik övertygar verkligen i jakten på en plats i SM-finalen.
0: Mer spännande i Målilla. 6 hit körda. Första semifinalen Dackarna mot Smederna. Där är ställningen 20-16. 4 poängs försprång för Dackarna.
2: Nu ska vi tillbaka till Europamästerskapets Tjeckien.
3: Jag är här på plats i tävlingsarenan i Baranås och förbereder sig just nu det svenska damlandslaget i volleyboll inför matchen mot världsmästarnationen Italien i kvartsfinal imorgon. Jag står här tillsammans med Angelica Ljungqvist som är sportchef i det svenska volleybollförbundet och är lite nyfiken. Vi har hört Linda Anderssons hyllningar idag till förbundskaptenen Lorenzo Micheli. Vi vet om vi tittar på hans CV att han har tränat många, många framgångsrika klubbar i Europa och jobbat med landslag. Och man kan undra hur i hela världen kunde han hamna i det svenska landslaget?
4: Ja, det är bra fråga och vi är såklart jätteglada att ha honom med oss. Och det märks i år, känner jag också, att det är andra sommaren. De känner varandra, han har lyckats bygga det här laget på ett fantastiskt sätt. Det var en ganska så gedigen och lång rekryteringsprocess för den här positionen faktiskt efter sommaren 2024. Var mån om att det skulle bli något med, alltså långsiktigt och med kontinuitet för tjejerna, för det hade varit lite olyckliga byten med liksom korta intervaller för förbundskaptenerna som hade varit. Och Lorenzo Michellis namn dök upp ganska tidigt och han fanns med på min lista hela vägen fram och var ner och hälsade på honom i Grekland där han coachade Olympiakos då. Var med på hans träningar, fick lära känna honom och såg honom också coacha på match, vilket är ganska viktigt, liksom, vilket intryck man gör även vid sidan av planen. Och så kom han hit och jag tror att han såg utmaningen, utvecklingspotentialen med det här laget. Han visste att det var ett EM på hemmaplan 2026 och det är ju en dröm för vilken coach som helst, precis som för spelarna. Och sen vet jag att såklart att han var väldigt sugen på att få coacha Isabel Haak, såklart.
3: Men du, vi har hört idag om hur han är som ledare, att han har bra på att få med sig laget, få tro på sig själva. Vad såg du först och främst för egenskaper hos honom?
4: Alltså han har ju en otrolig karriär bakom sig och det man kan se det är ju att han har de senaste, nu vet jag inte hur många år, men så har han varit 3 år i varje klubb och liksom satt sin prägel på laget. Han har varit där 3 år, han har vunnit i stort sett allt som går att vinna där han har varit i alla länder i Europa. Så att han har ju ett sätt att han hittar vägar att vinna och att skapa liksom kultur kring de här lagen. Och det tycker jag att vi har sett ganska tydligt nu i sommar, att han har liksom format det här laget på vägen fram.
3: Angelica Ljungqvist är sportchef i svensk volleyboll, samtidigt som vi ser just förbundskaptenen då, Lorenzo Michelli, har lite taktiska direktiv där ute på plan nu inför morgondagen.
5: Första halvlek i kvällens enda Superettan match är slut, den mellan Helsingborg och Örebro. Inga mål har publiken på Olympia i Helsingborg har fått se. De har fått se mycket kamp, väldigt mycket spel på det centrala mittfältet, mycket närkamper, mycket fysiskt spel, inte särskilt många tekniska finesser, men det är ju ändå kul att titta på fysisk fotboll när det smäller på ordentligt. Stora pluspoäng om vi ska ge några sådana. Ja, de får Helsingborgsklacken, för de har sjungit, jublat och applåderat och försökt i alla fall heja fram sina spelare till stordåd framåt. Men inget av lagen där nere i botten av Superettan har gjort några mål efter de första 45.
6: Radiosporten med Speedway.
7: Då hamnar vi i Målilla där det sjunde hitet precis är kört i matchen mellan Dackarna och Smederna i semifinalen. Och det var återigen ett 3-3 hit, så ställningen är 23-19 ledning för hemmalaget, som ju rycktes till sig den ledningen väldigt tidigt i matchen genom att vinna det första hitet med 5-1 och det tredje med 4-2 och därmed skapa sig en marginal. Annars är det faktiskt ingen förare egentligen så här långt som sticker ut i den här matchen. Utan i princip så är det väl så att alla mer eller mindre blandar och ger. Jag trodde till exempel att Dackarnas unge polack för 2004, Jakob Krawczyk, han som kört in så många poäng från reservplats under de senaste matcherna, var på väg att vara kvällens hjälte eller kvällens lysande stjärna, men det var han inte, för han nollade i det senaste hitet där istället Dackarnas Mattias Nilsen vann hitet framför Pollestad. Mattias, också han, norrman, och Mikkel Andersen, dansken, som just Smederna har fått plocka in eftersom att Kim Nilsen inte finns med ibland medförarna idag. Nu då, det åttonde hitet alldeles strax, satt under tidsvarningsregel för hemmalaget. Artem Laguta har kört ihop 4 poäng på de två hiten han har kört så här långt. En hitseger och en tredje plats. Och Thomas H. Jonasson, den svenske supertalangen en gång i tiden, för 1988, körde en Grand Prix-säsong för rätt många år sedan, men har då sedan dess haft en strulig fortsättning på sin karriär. Men han vann sitt första hit här idag, kanske något överraskande. Då körde han tillsammans med Laguta den gången också. Då var det han som vann och fick in Laguta på tredje platsen bakom sig. Mot detta skickar Smederna ut sin bästa förare, åtminstone på pappret, Andrejs Lebedevs. Han är ifrån Lettland. Och så Daniel Henderson. Lebedevs har kört ihop 3 poäng så här långt på det enda hitet han har kört. Henderson har på 2 körda hit fått ihop till 2 poäng, en 2 och en 0. Och så tickar den där klockan ner, men utan någon av förarnas egentliga förskyllan så har tejpen gått sönder, så det kommer ju att få ta en liten stund extra innan det här hitet kommer iväg. För just nu har vi ingen starttejp, det kommer väl att ta några sekunder till innan den är på plats och det åttonde hitet kan köras här i Målilla.
5: I Kumla så körs det nionde hitet och det är klar ledning för Västervik i den första semifinalen på bortaplan mot Indianerna. Och det är 12 poängs försprång inför det här hitet och det kommer nog ökas på ytterligare, för det är ju Robert Lambert. Västerviks fartkanon, den bästa föraren den här kvällen. Han vinner det här hitet och då är det ytterligare 2 poängs försprång vi adderar. Så det är 14 poängs marginal till Västerviks fördel när vi har kört 9 hit och tar den längre pausen. Indianerna åker på en käftsmäll på hemmaplan. Det är ingenting som talar för att de vänder på detta.
7: Och i Målilla så är det fortsatt hemmaledning för Dackarna emot Smederna, och det är en hemmaledning som kommer att stå sig därför att det just nu pågående åttonde hitet kommer att sluta lika 3-3 om inte det händer något märkvärdigt på sista varvet. Men det har jag svårt för att tro därför att det är ganska långa distanser mellan förarna. Först där ute Lebedevs, han som vann sitt föregående hit också för Smederna. Sen är han närmast bakom följd av Laguta och så Thomas H. Jonasson på tredje platsen, som därmed säkrar att det blir ytterligare ett 3-3 hit. Och då är vi på 26 måste det bli. 26-22 efter 8 körda hit. Och fortfarande en knapp men ändå ledning för hemmalaget. ifrån Målilla som kanske överraskar lite grann. Jag är inte riktigt säker på hur mycket de överraskar. Man trodde ju möjligtvis att det som skulle tala emot Smederna i den här matchen då var att Kim Nilsson inte var med. Men unge Andersen som ersätter honom har ju så här långt gjort det han ska. Så att det är inte där skon klämmer. Det är inte där skälet finns till att attackarna leder matchen. Vilket de gör med 26-22.
0: Hos Park Karl i Målilla alltså jämnt spännande mellan Dackarna och Smederna. Däremot betydligt mer större skillnad mellan Indianerna och Västervik, och det är gästerna från Småland som är i ledningen med 14 poängs marginal. 9 av 15 hit körde i den första semifinalen. 20 för hemmalaget och 34 för gästande Västervik. Indianerna kommer att få det väldigt, väldigt tufft att ta sig till SM-final. Fotboll från Superettan. En match i de nedre regionerna. Helsingborg mot Örebro. Paus 0-0. Det är ju den 21 av 30 omgångar.
2: Då ligger man lite före Superettan.
0: Ja, Superettan. Alltså.
2: Men, de ligger före Allsvenskan.
0: Ja, Allsvenskan. Man känner verkligen att det är höst som är på gång. Vi ska alldeles strax prata lite om när det handlar om övergångar, internationella sådana. Ska vi prata om bland annat vad som verkar vara en rekordövergång när det handlar om pengar inom den engelska fotbollen. Det gör vi efter det att det nionde av de 15 heaten i Målilla är avgjort per kval.
7: Därför att nu är de ute vid starttejpen, det nionde heatet, det sista före den långa pausen. Den paus där publiken ska få möjlighet att förfriska sig och vila upp sig en liten stund. Ledning 26-22, 4 poäng alltså för hemmalaget Dackarna som ställer upp med de båda danskarna Andreas Lyer och Bastian Pedersen. Som så här långt i den här matchen har kört ihop 2 poäng Lyer, men han har bara kört ett hit. Pedersen har kört ihop 4 på de 2 hit han har kört. Och mot det så ställer Dackarna deras namn nummer 1 och 2 i laguppställningen, Maciej Janowski och Gleb Tjuganov. Och de har verkligen inte rosat marknaden så här långt i den här matchen. De har tagit 2 poäng var deras, så det är dags

0: 4-2 läge nu till hemmalaget Dackarnas fördel. Och så kommer det en ny attack där borta ifrån Pedersen, men han kommer väl inte förbi, utan Janowski behåller andra platsen i mål. Mycket riktigt gör han det, och då har vi 4-2 för hemmalaget som verkligen presterar i den här matchen och återigen gör ett litet ryck och drar ifrån då och leder med 30-24 med 9 hit att köra, och det är paus i den här drabbningen. Men just nu Dackarna alltså med ett grepp om finalplatsen framför näsan på Smederna från Eskilstuna.
1: Är du överraskad, Per?
0: Ja, något. Det får jag nog säga, därför att Smederna vann båda seriemötena överlägset. Dackarna värvade in under sommaren duktige polske föraren Patrik Dudek. Han har man inte ens med i det här laget. Kanske för att han inte vill åka, kanske för att man inte kan plocka in honom i det snitt man behöver. För att det är ju så att förarna måste ha ett maximalt snitt, och man vill gärna ha med Artem Lagota, och om man ska ha med Lagota så kanske inte det finns plats för Dudek. Det kan vara anledningen till att han inte åker. Men Dackarna, femma i serien, har inte visat de här takterna tidigare under säsongen. Nu plötsligt lyser det om dem på hemmaplan, och så leder de med 30-24 efter 9 körda hit.
1: Dackarna femma i grundserien. Smederna vann just grundserien, så att det vore ju en jätteskräll om Dackarna skulle hålla undan hela vägen till SM-final. Dit verkar ju Västervik vara på väg. Efter 9 körda hit så leder de med 14 poäng på bortaplan mot Indianerna. Strax ska vi prata fotboll och övergångar, men först senaste ekonyheterna, Johan Hellström.
2: Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en planerad drönarattack mot ett ukrainskt fraktflygplan på flygplatsen i Leipzig i början av augusti, så säger nu utrikesminister Maria Malmö Stenegard att det kommer att komma ett samlat svar från EUs utrikesministrar.
3: Detta är extremt allvarligt, och vi står naturligtvis helt och fullt bakom vår allierade i Tyskland. Och vi kommer naturligtvis nu att diskutera detta närmare på utrikesministermötet här, komma med ett samlat svar. Men det är uppenbart att Rysslands agerande, som blir allt mer vågat, syftar till att skrämma oss, att splittra oss och att minska stödet till Ukraina. Och då måste svaret vara mer enighet, mer upprustning och ökat stöd till Ukraina.
2: Och Sverige kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att framföra Sveriges skarpa protest mot Rysslands agerande. Det säger statsminister Ulf Kristersson på en pressträff nu ikväll. Och explosioner rapporteras nu ikväll från flera platser i Iran nära Hormuzsundet. USA:s militärkommando CENTCOM bekräftar attacker mot mål kopplade till Irans revolutionsgarde. Enligt CENTCOM så är angreppen ett svar på iranska attacker mot fartyg och amerikanska soldater. Och Iran har i sin tur tidigare svarat med drönar och robotangrepp mot USA-mål. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppger att israeliska styrkor har gripit terrorstämplade Hamas ledare för den interna säkerheten. Hamas har ännu inte kommenterat de israeliska uppgifterna.
1: Superettan i fotboll, en match idag. Den 21:a omgången blir komplett. Det ska spelas 30 totalt. Det är mållöst 0-0 mellan Örebro och Helsingborg. Båda i botten utav tabellen. Speciellt Örebro illa ute inför den här matchen på nedflyttningsplats. SM-semifinaler 1-2 i Speedway. Dackarna mot Smederna. Där leder hemmalaget Dackarna med 6 poängs marginal 30-24. Och i mellan Indianerna, Kumla Indianerna och Västervik. Men stor bortaledning, stort borta försprång. Västervik har 14 poängs marginal 34-20. Även där 9 omgångar spelade. Fotboll, ja, och internationella övergångar. Enzo Fernandez, han har vunnit VM-guld, han har vunnit Club World Cup, han har varit en stor spelare i Chelsea, han gjorde mål i VM-semifinalen mot England nu senast, men nu verkar det som det är en rekordaffär på gång.
4: Ja, då det är atletiker som rapporterar att Manchester City ska norpa Enzo Fernandez och att de ska betala drygt 1,6 miljarder för den argentinske spelaren, vilket därmed då skulle tangera det brittiska transferrekord som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle den förra sommaren. The Athletic skriver att Fernandes har fått tillåtelse att genomgå en läkarundersökning i Manchester där han eventuellt väntas

0: bli klar här någon gång under kvällen. Det är ju sista dagen, fönstret drar sig ner, rullgardinen. Så det är väl kanske lite bråda tider för att få klart de här nyförvärven kanske.
1: Och från hemmaplan och utomlands, Örgryte säljer sin målspruta Noah Kristoffersson. Han går till schweiziska mästarna Thun. Det blev också klart idag.
0: Mm, 27-åringen går dit, skriver klubbarna på sin hemsida, och han har ju varit 3 år i Örgryte och har ju varit en viktig spelare för deras lag. Nu säger han tack och adjö för spel i Göteborgslaget Örgryte. En annan övergång som eventuellt ser ut att spricka i Sportbladet, som rapporterar att Sirius succéspelare Isak Bjerkebo har ju varit lite på gång till spanska klubben Sevilla, men nu ser den övergången ut att spricka. Skälet ska vara att Sevilla inte fick sålt Ruben Vargas här under de avslutande timmarna. Så det är mycket om och men just nu när det kommer till den europeiska fotbollen.
1: Ja, men det är väldigt dramatiskt, och vi håller ju naturligtvis koll på om det skulle hända någonting mer. Sportextra, höstsportextra är det du lyssnar på. September har gjort sitt inträde och vi tittar ut, det är lite murrigt ute. Ja, men det är perfekt att sitta hemma och lyssna på Sportextra med fotboll och Speedway. I got to get to-

0: men det är ju så den heter, från 1986. Albumet Black Celebration, Depeche Mode med A Question of Time.
1: Valrörelsen går in i slutspurten och det gör också P4 Extras partiledarintervjuer. I P4 Extra onsdag är det dags för den sista partiledaren. Det är moderatledaren Ulf Kristersson. Han kommer till studion och svarar på dina och mina frågor. Vi ska också prata om att tävla med brevduvor. Och så får vi veta vilka svenska filmer som nomineras till nästa Oscarsgala. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: Superettan fotboll är en del av kvällens Sport Extra, också mötet mellan Helsingborg och Örebro där den andra halvleken är 3 minuter gammal och där det fortfarande inte är några mål mellan de här två lagen djupt ner i Superettan-tabellen. Tittade på statistiken från den första halvleken, den var lika jämn som ställningen är i fråga om chanser och annat. Lite övertag faktiskt för gästerna från Närke i bollinnehav, men det är inte alltid det som vinner matcher. Det var, lagen hade väl ungefär varsin riktigt het målchans och då var det de båda lagens respektive målvakter som steg fram och gjorde fina räddningar. Den andra halvleken börjar ungefär som den första var, med väldigt mycket spel på mittplan, med väldigt mycket fysiska dueller. Örebro fick Manasse Koso, den centrala mittfältaren, skadad i den första halvleken. In istället där med unge egna produkten Edvin Ibrahimbegovic som nu får ta hand om det centrala mittfältet för Örebro. Och då är det ännu fler närkamper och Helsingborg vinner en frispark i den 50:e minuten, nu halvvägs in på offensiv planhalva. Helsingborg som spelar mot sin sjungande klack här i den andra halvleken. Klacken som sjöng hela den första trots den prekära tabelläget och många förlusterna. Tränarbyten, spelare in och ut, så fortsätter klacken sjunga. Det är faktiskt ganska imponerande. Nu kommer frisparken i alla fall från Helsingborg. Ska de kunna hitta på något då framför den där sjungande klacken? In i straffområdet kommer bollen i alla fall. Nickas rakt upp i luften och så kommer han ut, den polske målvakten Jakub Orszynski i Örebro i helt kornblå målvaktskläder och fångar den bollen. Och då blir det ingen målchans där heller. 5 minuter in, andra halvlek 0-0 mellan HIF och ÖSK.
0: Hos Andreas Mats i SM-slutspelet i Speedway, semifinaler, Dackarna Smederna 30-24, 6 poängs försprång, Dackarna Indianerna Västervik 20-34, 14 poängs övertag för Västervik.
3: Intensivt och mycket sport som alltid. Nu ska vi tillbaka till Tjeckien.
4: Marta Edlund har en av idrotts-Sveriges tuffaste utmaningar. Hon konkurrerar om speltid på samma position som Isabel Haak. Men den unga svenska volleybollspelaren ser det inte som en otacksam roll.
5: Jag skulle nästan säga att man liksom, alltså, det är en tacksam roll för mig. Jag lär mig så otroligt mycket. Det är klart att alla vill spela och det vill jag ju också. Men att få liksom vara bakom Bella och lära sig liksom allting som hon kan. Eller försöka lära sig allting som hon kan och ta de tipsen man kan få. Det är liksom inte alla som får den möjligheten och att jag har fått den möjligheten har verkligen utvecklat mig som volleybollspelare och som människa liksom väldigt, väldigt mycket. Så att jag tror att jag är mest tacksam över att jag får vara i den här positionen och det gynnar mig nästan lika mycket som liksom att få spela.
6: Hur är hon som lärare?
5: Bra, jag tror inte riktigt alltid att hon liksom vet att hon lär ut saker. Eller det är liksom väldigt så, testa det här eller testa det här. Det är också bara liksom i hur hon gör saker eller hur hon, hennes kroppsspråk eller hennes val hon gör på planen och i alla lägen liksom, det man liksom, om man liksom fokuserar på det så lär man sig och man kan liksom använda det som hon gör och försöka ta efter det.
6: Och när hon en dag packar väskan och ägnar sig åt något annat så ska du stå där och vara redo, eller?
5: Jag hoppas det. Det är mitt mål i alla fall och ja, men det är väl stora skor att fylla. Men jag hoppas att jag liksom kan ta mig dit eller i närheten i alla fall och göra det liksom bra.
4: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
3: 19.00 imorgon. Italien-Sverige, det är någonting verkligen att se fram emot. Då är EM-kvartsfinal för det här Europamästerskapet. Sverige mot Italien alltså.
1: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
2: Ifrån Kumla i Närke, där hemmalaget Indianerna har en jättejobbig kväll. De hade hoppats på något riktigt bra för att göra det spännande nästa vecka mot Västervik. De regerande mästarna, men det är smålänningarna som kör otroligt bra på den här banan, Sanna Hed. Där alltså Indianerna inte har förlorat en enda match den här säsongen. Och Västervik leder fortsatt med 14 poäng. Vi har haft den här långa pausen efter 9 hit och nu kört det 10:e hitet. Där det blev en ny hitseger för gästerna Västervik, trots att lagledaren i Indianerna Peter Johansson försöker göra justeringar. Man får ju göra vissa toppningar när man ligger under med ett visst antal poäng, och det är ett försprång för andra laget. Nu bytte han faktiskt ut Simon Wozniak. Det är lagkaptenen i Indianerna. Otroligt märkligt att Wozniak inte får köra det här hitet. Han har visserligen inte kört bra den här kvällen. Det är inte så många som har gjort det i hemmalaget. Pavlicki, som fick ersätta Wozniak, har visserligen kört bra, men lyckades inte vinna det här hitet, utan det gjorde Rowan Tungate, en av engelsmännen, eller australiensaren ska jag säga, i Västervik, som vann det här hitet, men det blev 3-3. Så av 10 hit här på hemmabanan så har det inte varit poängövertag någon gång för Kumla-gänget, utan Västervik har sopat hem nästan varje hit. Det bästa Indianerna har gjort, ja, det är de här 3-3 hiten. Västervik alltså har ett jättegrepp om den här semifinalserien. Visserligen bara den första matchen av 2, men leder nu med 14 poäng inför returen. Ja, det är några hit kvar här, men sen är det retur på hemmabanan för Västervik.
0: Johan Bengts ögon är det som följer den relativt odramatiska matchen mellan Indianerna och Västervik. Desto jämnare och mer spännande är det i Målilla mellan Dackarna och Smederna, Per Karl. Även om det inte är så där super tight i själva matchen, så är det ju intressant att det från serien lägre placerade laget är i ledningen.
7: Det är det absolut. De är i ledningen med 6 poängs marginal, 30-24. Det är en marginal som skulle kunna försvinna under de hiten som återstår. Därför att 6 poäng är ingen stor ledning i speedway. Men framförallt handlar det om att Dackarna med all kraft och all glädje och all småländsk vilja i hela världen vill ha en så stor ledning som möjligt med sig när man åker till Eskilstuna nästa vecka. För det är ju en jättetuff uppgift att ta sig an seriesegrarna på bortaplan. Vi är framme vid det 10:e hitet som ska köras alldeles strax. Mattias Nilsson för hemmalaget, 5 poäng har han kört ihop så här långt idag tillsammans med Eivon van Dijk. Han har inte kört in en enda poäng. Han körde omkull i ett av sina hit och var sist i det därefter följande. Andrzej Lebedevs maxpoäng, 6 totalt för Smederna, och Joel Andersson som har tagit 2. Det är de förarna som finns på linjen, och det är de båda smedförarna som far iväg ifrån tejpen och tar ledningen i hitet. Men 5-1 läget, det krossas redan på första utgången av första kurvan eftersom att Mattias Nilsson smiter in mellan de båda smedförarna och därmed 4-2. Men 4-2 ledning för Smederna, och skulle det hålla in i mål så är det första hitet i den här matchen med poängövertag för bortalaget. Lebedevs följd av Nilsen, Dackeföraren, och på den tredje platsen Joel Andersson, och inte speciellt tajt och inte några dueller någonstans, utan det är betänkliga avstånd mellan de fyra motorcyklarna när ett varv återstår att köra. Kan man få en liten attack möjligtvis ifrån Eivon van Dijk sida? Han kanske eventuellt kan närma sig Joel Andersson, men det kan han inte, utan ställningen cementerad. 4-2 för Smederna som därmed kryper närmare 28-32. Eller 32-28 rättare sagt. Det är ju Dackarna som är hemmalag. Det är resultatet efter 10 körda hit.
0: I fotbollens superetta alltjämt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro. 57 minuter spelat strax dit.

0: Jill Jonsson, vilken härlig höstdag. Nej, dag var det visst bara.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Och en fin sensommarkväll får vi ändå kalla det för i Helsingborg. Fortsatt ganska ljummet och inget regn, i alla fall inte just nu. Matchen mellan Helsingborg och Örebro står fortfarande 0-0. När kommer det första målet? Det är timmen spelat nu. Det senaste som har hänt är att Helsingborgs Jakob Fölkerling Persson, den rutinerade tidigare i Sirius bland annat, drog på sig en varning när han gick alldeles för tufft åt en annan rutinerad spelare, nämligen Örebros Ahmed Yassin. Det finns ju en hel del spelare med allsvensk rutin i båda de här två lagen. Därför möjligen lite förvånande att spelkvaliteten allt som oftast är så låg. Och spelarna istället mest går in för att kötta varandra som de gör precis nu. Kalle Holmberg blir rejält nedtacklad. Örebros och Kalle Holmberg på mittplanen. Ingen åtgärd från domare Fredrik Alknäs. Spelet går vidare. Nya närkamper. Nya tuffa tacklingar. Kalle Holmberg reser sig upp. Frispelare Rasmus Fridersen Paul som inte får in boll. För att just Jakob Fölkerling Persson, den nyligen varnade, lyckas på något sätt få ett av sina väldigt långa ben. Han har ju långa ben, Jakob Fölkerling Persson. Och kan peta ut den där bollen till en Örebrohörna istället för att den skulle gå i mål. Det där var ju matchens chans. Jättefin framspelning av Holmberg till Vincent Paul. Inget mål där heller. Bra försvarsarbete Helsingborg och fortsatt 0-0.
1: Radiosporten med Speedway.
3: Och den otroligt ojämna semifinalen i Kumla mellan Indianerna och Västervik. Västervik leder med 16 poäng efter det 11:e hitet. Nu är det 12:e där det såg ut som att möjligtvis skulle kunna bli poängövertag för hemmalaget, men det verkar inte bli det nu heller, utan Anton Karlsson, Västervik-föraren, har gått upp i täten och ser ut att vinna det här heatet, för det är de inne på sista varvet. Och vi kan säga att det 11:e heatet som var nyss verkligen drar ett streck under hur den här kvällen har varit mellan de här båda lagen, när Indianernas Pavlitski och Huckenbeck ställdes mot Jakob Torssell och Tom Brennan i Västervik. Det var de två bästa indianförarna för kvällen mot de två Västervikförare som har åkt minst bra den här kvällen, och ändå lyckades inte hemmalaget få ett poängövertag, utan det blev ytterligare poängöverläge när Västervik vann det heatet med 4-2. Just nu alltså ledning före Västervik 44-28. Jag sa inledningsvis att Västervik körde över Indianerna, körde från dem och krossade dem förra året i semifinalen. Det är på väg att bli något likadant i år.
0: Ja, det var fasligt vilken stor skillnad det är. Per Karl, vi väntar på det 12:e heatet mellan Dackarna och Smederna. Där är det oerhört spännande. Det är lika på 33 inför detta 12:e hit. Du ska strax få berätta om utvecklingen i Målilla. Först bara, eftersom du följer Speedwayen nära under säsongen. Är det överraskande? Det är ju inte överraskande att Västervik leder över Indianerna. Men i Kumla, på bortaplan, denna jättemarginal.
4: Med tanke på att Indianerna har varit så bra som de har varit just på hemmaplan under säsongen, så är det väl väldigt överraskande att Västervik i princip avgör den där matchen, för det skulle jag nog vilja säga att de gör redan i det första mötet lagen emellan. Här talade vi ju i den här omdrabbningen om att Dackarna ville komma undan med så stor ledning som möjligt ifrån hemmamatchen. Nu har de plötsligt emot Smederna efter 11 körda hit ingen ledning alls längre, för efter en 5-1 där Mattias Bollestad och Gleg Chugunov vann före Andreas Lyer och Bastian Pedersen, så är den ledningen helt och hållet borta när nu det 12:e heatet kommer, det som är det så kallade reservheatet. Och då har det tagit lite extra tid innan det kommer ut, därför att man valde att plocka in reservföraren Bastian Pedersen istället för Thomas och Jonasson från Dackarnas sida i förra heatet. Det gav ingen resultat, han tog 0 poäng i det heatet, men eftersom att han ska köra igen så fick de lite extra tid på sig, för just nu kommer alltså Bastian Pedersen och Aaron van Dijk för hemmalaget. 5 poäng har de två tagit tillsammans. Det är Pedersen som har tagit alla de 5 poängen. Mot detta Joel Andersson och Daniel Henderson, de båda reservförarna hos Smederna. De har plockat 5 poäng de också tillsammans, fastän de är lite mer sådär broderliga, så tillvida att Joel Andersson har tagit 3 och Henderson har tagit två så här långt i matchen. Det här är ett viktigt hit. Här gäller det då för hemmalaget då, om de vill ha en ledning med sig, att vinna det här hitet och få med sig åtminstone 3-3 resultat. Väldigt jämnt ut ur den första kurvan, och de två båda Dackeförarna är de som rycker ifrån, så nu är det 5-1 läge för hemmalaget. Kan de hålla det då? Nästan jämsides åker de, och det är Van Dijk faktiskt som är före Pedersen, som då är den som ligger och bromsar, och den smedföraren som jagar närmast är den vithuvade Joel Andersson. Det är ju så att förarna har huvor på sina hjälmar som berätta vilka de är, för det är ganska svårt att se det annars om man ska leta efter nummer eller någonting sånt på de olika förarna. Attack från Joel Andersson mot Bastian Pedersen, men Pedersen håller ut när det är ett varv att köra, och det är fortfarande 5-1 ledning för Dackarna, som då alltså åter kopplar greppet om det här och kommer att ha en 4-poängsledning med sig in när det är 3 hit kvar att köra, 2 vanliga och det så kallade domineringshitet om ingenting händer i sista kurvan där borta. Och det gör det inte. Publiken framför mig reser sig upp och jublar. Aaron van Dijk, ingen poäng förut. Avon van Dijk, förlåt, ingenting annat. Inget poäng förut i den här matchen. Vinner hitet före Bastian Pedersen, som är den som gör jobbet och håller Joel Andersson bakom sig genom hela hitet. Och plötsligt då 5-1 för hemmalaget, vilket betyder att det står 38-34, 4-poängsledning efter 12 körda hit. Bastian Pedersen, han har kört en match tidigare den här säsongen för hemmalaget Dackarna, plockades in till den här matchen för att stärka upp eftersom att Jakob Kravtschyk for uppåt i laguppställningen med tanke på det fantastiska resultat han gjorde i de båda kvartsfinalmatcherna. Bastian Pedersen, han har något att brås på också. Pappa heter Ronny Pedersen, duktig dansk speedwayförare. Farbror heter Nicky Pedersen, världsmästare flera gånger om.
2: Från Speedway i Målilla till fotboll i Helsingborg Superettan mötet Helsingborg-Örebro. 67 minuten, fortsatt 0-0. Allt mer Örebro som nu har skaffat sig ytterligare en hörna här i den andra halvleken. Den ska slås från höger. Har varit fina lägen för Örebro tidigare på de här hörnorna. Kommer den, slås mot den första stolpen, nickas rakt ner i backen av Helsingborgs spelare. Hamnar utanför straffområdet för nya försök för Örebro att få in den i det där helsingborgska straffområdet. Kommer däremot och bort och stolpen, och så är det en rensning väl? Nej, domaren tycker att det var en Örebro-spelare som var sist på den bollen när den får över kortlinjen, och inspark för Helsingborg som dessutom förbereder byten. Helsingborg allt mer nedtryckta, mer och mer defensivt inriktade, har inte fått igång något offensivt spel egentligen här i den andra halvleken. 68 minuten, fortsatt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
0: Ja, men det är ju två klassiska fotbollslag i svensk idrott. Helsingborg, Örebro. Märks det i Helsingborg att det är en klubb som egentligen har stort publikfölje och en anrik tradition? Eller är publiken, börjar de ledsna på att det aldrig lossnar för HF?
2: Det är klart att den här säsongen har ju varit en stor, stor besvikelse. Man skaffade nya tränaren, skotten Stevie Greve. Det fanns stora förhoppningar på honom. Han har ju misslyckats kapitalt. Laget ligger ju långt ner i tabellen på 10:e plats och inte en chans att nå en eventuell toppstrid och ta sig upp i allsvenskan igen. Så att besvikelsen är enorm, och det syns ju på de sporadiskt fyllda läktarna på Olympia. Det är den där kortsidan bakom Örebro-målet där Helsingborgsklacken står. Och så en liten Örebro-klack också bakom Helsingborgsmålet. Men man minns ju hur det var en gång i tiden när Helsingborg var topplag och Olympia var fullsatt. Det var ett otroligt tryck på den här fina arenan. Det är det inte längre.
0: Och Örebro då, som ju var sekunder från att halka ner i ettan för ett år sedan. Rickard Norling in som tränare. Ja, men nu är det ju ännu värre. Just nu ligger de på nedflyttningsplats.
2: Ja, de ligger ju näst sist, trots att det finns massor med allsvensk rutin i det där laget. Jakob Ortmark och Ahmed Yassin och Kalle Holmberg och allt vad de heter som har spelat i allsvenskan tidigare. Men jag tycker, alltså framförallt här i den andra halvveckan, att det plötsligt börjar se ganska fint ut. Det är ett fint passningsspel de har visat upp. De spelar runt Helsingborg, de tar sig in i straffområdet, och de vann ju senast mot topplaget Varberg, så att det finns nog ett visst hopp ändå för Närkegänget att de ska undvika i alla fall den allra värsta nedflyttningstriden i Superettan den här säsongen.
5: Ett annat lag i den här superettan-fotbollen som ju varit nere i den där källaren och harvat, det var ju de som åkte ur Allsvenskan förra året, IFK Värnamo. De har ju liksom bytt tränare in med rutinerad Kim Bergström. Sen har de fått ett litet lyft i den där tabellen, IFK Värnamo. De ligger ju nu ovanför de där kvalplatserna på en plats nummer 12. Det är Sportextra, det är P4 du lyssnar på.

0: men det är ju Jakob Hellman med Vara vänner i Sportextra, där det är oerhört dramatiskt i SM-semifinalen i Speedway mellan Dackarna och Smederna. Det står 38-34, 4 poängs försprång för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar. Lika mycket kvar att köra är det i Kumla, men där är det allt annat än jämnt och spännande.
1: Så är det verkligen för Västervik. De regerande mästarna är på väg mot SM-final igen. De leder med 16 poäng borta mot Indianerna här på Sannahed i Kumla. Och det ser ju inte så mycket ljusare ut i det här hitet för hemmalaget, eftersom Västervik skickar ut kvällens båda fullpoängare. Robert Lambert, GP3-an, och dessutom Gregor Sengota, polacken. Och de är i ett 5-1 läge just nu. Det är helt enkelt så att Indianerna har ingenting att sätta till den här matchen. De är numret för små och för långsamma på cyklarna. Utan Västervik har kört ifrån dem från start. Och alldeles strax är den in i mål i det här hitet. Det blir en 5-1, så det vi adderar ytterligare 4 poäng. Och då är marginalen uppe i 20 poängs ledning för Västervik borta mot Indianerna, som alltså har under den här säsongen vunnit samtliga matcher och kört en oavgjord på den här hemmabanan, där de verkligen trivs och har trivits. Men det gör de ju inte ikväll, och det är ju inte hemmapubliken heller. Det är ganska så dyster stämning i Kumla. Förutom om jag tittar ut från min position till vänster, där vajar det Västervik-flaggor. SM-guldmedaljörerna från i fjol. Västervik är med otroligt bra fart på cyklarna på väg mot en SM-final. Det ska ju köras en till match i den här semifinalserien förstås. Det är ju returen, men den är ju på hemmaplan för Västervik, och där har inte Indianerna vunnit på 6 år. Så ni hör, allt talar för Västervik i SM-final igen. Leder med 20 poäng alltså på bortaplan här i Kumla med 2 hit kvar att köra.
0: Jag antecknar här, Johan. AVGJORT. Avgjort!
1: Nu ska jag fundera vad du stavade till, men du sa ju det också. Du hjälpte mig. Ja, men det stämmer, det stämmer.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Några sådana bokstavskombinationer finns det inte mellan Helsingborg och Örebro i Superettan. Kvarten kvar och 0-0, alltså definitivt inte avgjort. De hårda, tuffa närkamperna består för en liten stund sedan. Tråkiga nyheter för Helsingborg. Viktiga centrala, otroligt rutinerade mittfältaren Loret Sadiko, skadad, utbytt närkamp. Jag tror att det var med Kalle Holmberg i Örebro. Och nu en stenhård närkamp mellan Jakob Ortmark i Örebro och en Helsingborgsspelare. Båda två ligger kvar en 7-8 meter utanför Helsingborgs straffområde. Och det är Ortmark som i alla fall går vinnande ur den där duellen, i form att det är han som får frispark, även om det ser ut som att Helsingborgsspelaren var den som fick allra ondast och då dessutom inte får en frispark med sig. Det här kan ju vara intressant. Det har varit väldigt mycket Örebro senaste kanske 10, 12, 15 minuterna, tryckt ner Helsingborg utan att skapa några riktigt heta lägen hos unge målvakten Emil Rådahl i Helsingborg, men ändå spelat fint, använt kanterna, använt väldigt mycket faktiskt Ahmed Yassin på vänsterkanten som har kommit runt och skickat in inlägg och så. Nu ska det bli frispark, och just nämnde Yassin som ju spelat i AIK, spelat i Häcken, spelat i Turkiet, spelat på många ställen, ser ut att vara mest intresserad av den där. Unge Rådahl ställer Helsingborgsmuren där den ska stå, buande från Helsingborgs publiken. Yassin ser koncentrerad ut. Det kan bli Wikman också med vänsterdojan, någon av dem. Samuel Wikman eller Ahmed Yassin. Spänningen nu stor på Olympia. Här känns, kan det bli något avgörande. Yassin klipper till. I mål! Oj, oj, oj, oj, oj! Vilken vacker frisparkspärla av Ahmed Yassin. 7:e målet den här säsongen i Superettan. Han smeker in den vid den höga stolpen hos Emil Rådahl, och så springer hela Örebro-ligan ut till de där, ja, kanske 40 Örebro-supportrarna som tagit sig de 50 milen söderut till Helsingborg. Otroligt vacker frispark. Rådahl chanslös när andra till med högern. Bra skruv var det på bollen också. Och då fick vi se ett mål i alla fall. Det kommer i den 77:e minuten. På Örebro, bortalaget, sett till den andra halvleken framförallt, helt välförtjänt, leder med 1-0 mot ett Helsingborg. De har inte vunnit hemma sedan midsommar. det du var inne på tidigare, Jonas, hur stämningen är den här stan och fotbollslaget som inte går något vidare värst bra. Inte sen midsommar har de vunnit på Olympia, och nu tyder ju en del på att det inte kommer bli någon vinst ikväll heller. Örebro leder, frisparksmål, vackert.
2: Radiosporten med Speedway.
4: Från Målilla där Dackarna har greppet om den första semifinalplatsmatchen mot Smederna. Returmatch i Eskilstuna om en vecka. Det står 38-34, 4 poängs ledning för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar att köra. Det finns bara en förare som har kört fullt i den här tävlingen, och det är Anders Lebedevs, smedföraren, som har kört 9 poäng på de 3 hiten han har kört. Han kommer i det 14:e hitet, och så kommer han ju förstås i nomineringshitet i 15:e också. I det här hitet ställer hemmalaget Jakob Kravchuk på Polack född 2004, som har gjort jättebra ifrån sig i kvartsfinalerna och som har kört ihop 5 poäng så här långt idag tillsammans med Artem Lagota mot Janowski och Mikkel Andersen ifrån Smederna. Och Andersen då den nyinplockade, och då slår ju Smederna tillbaka och tar 5-1 ledning ut ur den första kurvan, och det är Janowski som har varit väldigt låg i sitt poängplockande så här långt i den här matchen som tar ledningen, och så placerar han Mikkel Andersen som har kört ihop 4 poäng så här långt närmast bakom sig, och då är vi ju på väg mot ett lika läge i den här matchen igen efter 13 körda hit. Och det är nog så att Dackarna behöver ha en vinst med sig i den här matchen om de ska ha någonting att sätta emot i returen i Eskilstuna om en vecka. Men just nu på väg att kvitteras igen med 2-3 hit kvar att köra i med 2 hit kvar att köra givetvis här i Målilla, därför att det är Janowski som formligen flyger ifrån de andra. Sen är det någorlunda tajt mellan förarna där bakom, men Dacke-förarna kommer inte i kapp, utan vi kan skriva en 5-1 för Smederna i detta hitet, och då har vi 39 lika med 2 hit kvar att köra. Ni hör, det är långt ifrån avgjort i den här matchen, snart det 14:e hitet.
3: Till Superettan-fotbollen. Örebro leder på bortaplan mot Helsingborg med 1-0. Det är 10 minuter kvar av ordinarie tid. Helsingborg måste rycka upp sig, och det gör de också. Det är plötsligt ett helt annat bolltempo i passningsspelet från de rödklädda hemmaspelarna, och ett fint läge alldeles nyss för Erik Lindell. Högerbacken högt uppe sköt stenhårt. Jättefin räddning av Orsynski. Nästa Helsingborgs läge kommer där. In med bollen i straffområdet. Skott i ryggen på täckande Örebro-försvarare. Helsingborg behåller trycket, och så kommer Orsynski ut och fångar nästa inlägg också. Och plötsligt har hemmalaget vaknat. Buanden från hemmapubliken, eftersom Viktor Sandberg, Örebrobacken, ligger kvar i eget straffområde. Täckte ju ett skott med ryggen, fick någon smäll också kanske. Nu har han rest sig upp. Då blåser domaren av spelet. Lite märkligt kanske. Sandberg har ju ställt sig upp. Kunde väl fortsätta spelet där, publiken upprörd. Men Örebro leder efter ett förträffligt frisparksmål av rutinerade Ahmed Yassin. Det är 10 minuter kvar, lite knappt nu, av ordinarie speltid på Olympia.
0: Ja, men det är dramatik i fotbollen. Sporttextar ytterligare drygt en timme. Dramatiskt också i Målilla. Dackarna mot Smederna. Det är bara 2 hit kvar. Det är helt jämnt i den första SM-semifinalen. Bäst av 2. Alldeles strax dags för hit nummer 14. Indianerna Västervik. Allt annat än dramatiskt. Stor ledning för Västervik inför det sista hitet. 18 poängs marginal.
4: Mm, 39 lika efter 13 körda hit alltså här i Målilla där 2011 tittar på i den mörka smålandskvällen. Och nu är det ju då frågan om Dackarna kan få med sig en seger från hemmamatchen. 2 hit kvar att köra. Mattias Nilsen 7 poäng så här långt. Andreas Lyer, dansken, 6 poäng så här långt. Det är hemmaförarna. 7 poäng har norske Mattias Pollestad som kör för Smederna plockat ihop. Och så är det då maxpoängaren Andrzej Lebedevs som har tagit 9 poäng på de 3 hit han har kört, och ju har varit den smedföraren som under hela matchen har levererat, om man säger så, därför att det var ju lite klent med utdelningen inledningsvis på både Tjugonov och Janowski, förare som förväntas ta ganska mycket poäng i bortalaget. Strax dags för start. är cyklarna iväg och in i den första kurvan, och det är tätt in i den första kurvan, och det är ett 4-2 läge för Smederna ut på den bortre långsidan, och det är Lebedev Sven Annars som är först på banan. Fortsatt 4-2 med en attack hela tiden. De förarna som är 2 och 3 i hitet, 2, 3 och 4 i hitet, är väldigt tätt samlade bakom Lebedev som i ganska bred marginal defilerar ifrån. För en liten stund uppe på 5-1 läge faktiskt för bortalaget Smederna, men då kommer hemmaförarna tillbaka. Mattias Nilsson har nog etablerat sin andra plats i det här hitet, skulle jag tro. Då är det frågan om Lier möjligtvis kan ta sig kapten siste smedföraren Pollestad för att på så sätt sätta den här matchen i jämnt läge inför det sista hitet. Men det ser inte ut att bli så, utan det ser ut att bli en 4-2 för Smederna, som därmed kanske är på väg att infria sitt favoritskap trots allt. Lebedevs först över mållinjen, följd av en Dackeförare, följd av lagkamraten i Smederna som heter Pollestad. Och då har vi 4-2 i det här hitet för Smederna borta laget. Och då har vi 43-41 borta ledning i den här matchen. Och då är det, om inte jag räknar helt fel, första gången. Efter det 14:e hitet så är det första gången som Smederna är i ledningen här i Målilla. Och de är det med 2 poängs marginal, 43-41.
5: Och i det 14:e hitet i Kumla så var det första gången som hemmalaget Indianerna fick ett poäng övertag och vann det hitet med 4-2. I övriga hit så har det varit lika, eller då att Västervik har dragit ifrån successivt hela den här kvällen och leder alltså med 18 poäng inför nu det sista hitet. Troligtvis det sista hitet på den här banan den här säsongen. För det ska till ett mirakel om Kumla Indianerna som slutade trea i serien mot Västervik tvåan. Om de ska vända på det här och ta sig till en SM-final. Men det sista hitet ska köras. De kan ha ju chansen att knapra in några poäng. De skulle behöva en 5-1 här. Bra start på Pavlicki. Polacken, Przemyslav Pawlicki, är den som har kört bäst för hemmalaget. Men han tappar nog den första platsen till Robert Lambert. Full poäng den här kvällen, precis som hans lagkamrat Sengota. De har ju kört så otroligt snabbt på den här banan i Sanahed. Och just nu slagar Sengota Pawlicki för att avsluta för Västervik med en 5-1. Det är poängövertag, 4-2 läge för Västervik, men det är inte jämnt hit. Snart är ett varv kvar att köra. Så är det just Robert Lambert som är överlägsen den här kvällen. Han kör så otroligt stabilt, lugnt, fort och har sån koll på sin cykel. De andra har ingen chans. Han är i täten i sista kurvan. Det kommer bli ett 3-3 hit eftersom Sengota tappar. Så det slutar 3-3, och då vet vi att det är 18 poängs försprång för Västervik inför returen om en vecka. Västervik, de regerande mästarna, är otroligt nära att få åka en till SM-final i Spillway.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Och Superettan och mötet mellan Helsingborg och Örebro, det är bara 4 minuter kvar nu av ordinarie tid. Och Örebro, som ju inte vann på en halv evighet ända till förra omgången när de slog topplaget Varberg med 2-1. Örebro leder nu och kan ta sin andra raka seger och skutt upp i tabellen från 15:e till 12:e, om nu den här ställningen står sig. Väldigt nära ytterligare ett Örebro-mål alldeles nyss efter ett extremt slarv i Helsingborgs backlinje. Den amerikanske mittbacken Audesu skänkte bort en jättechans till Kalle Holmberg, som dock inte fick på något skott som oroade, utan det blev en hörna istället. Så där var Örebro nära att öka ledningen. Och här, vad händer här? Det där var inte vackert att se på. Det är en Helsingborgsspelare som springer rakt in i Orszynski, Örebros polske målvakt, som får jätteont, ligger kvar. Helsingborgs Timothy Rupil, spelare från Luxemburg. Det har ju varit några sådana i Sverige genom åren. Nu går han och ber om ursäkt i alla fall. Det var ju fint gjort av Rupil, det som har kommit in här i den andra halvleken. Går i all alldeles för tufft i den närkampen. Får självklart ett gult kort. Kunde möjligen ha varit en annan färg på den. Ber om ursäkt i alla fall. Får sig lite tillsägelser, inte bara av domaren utan också av Örebro-spelarna som samtidigt lite grann tycker att det här är ett perfekt spelavbrott. När de leder med 1-0 och det är 2,5 minut kvar av ordinarie tid. Helsingborg måste lyfta sig, annars ytterligare ett nederlag på hemmaplan. Örebro leder 1-0.

0: It sleeps with you. Ingela Cherry, Sport Extra, Streets of You. Vi har sett, det vi har hört, Västervik krossa Indianerna i den första SM-semifinalen i speedway, 18 poängs marginal. Vi följer också avslutningen i fotbollens superetta mellan Helsingborg och Örebro, 1-0 till Örebro, men nu avgörandet i speedwayen i Målilla.
1: Där Smederna, bortalaget, leder matchen med 2 poängs marginal, 43-41 inför det sista hitet. Det betyder att Dackarna måste vinna detta hitet med 5-1 för att vinna matchen. Vinner de det med 4-2 så kommer det att vara ett lika läge inför returen i Eskilstuna om en vecka. Och det är ju så att Dackarna behöver nog ha så bra resultat som möjligt med sig. De har ju verkligen gjort det här till en match. De var i ledningen i matchen ända fram till det 12:e hitet. I det 13:e kom Smederna i kapp till lika läge och i det 14:e gick Smederna förbi in och vinna hitet med 4-2 och leder nu då alltså med 43-41. Och frågan är om det kan bli lika tufft och spännande om en vecka, och frågan är vad vi får för definitivt slutresultat med oss här. Mattias Nilsson, Temla Gota för hemmalaget, Pollestad och Lebedevs fullpoängan för bortalaget, och det är tätt in i kurvan den första, och det är Dackeförare som är först ut på bortre långsidan, men Lebedevs kommer på utsidan. Men just nu 4-2 läge för Dackarna, vilket skulle betyda att matchen slutar oavgjort. Först där ute på banan Artem Lagota. Och så försöker den andra Dackeföraren, som är Nilsen, att klämma sig förbi. Men lyckas inte med det, utan det är fortfarande 4-2-läge. Lebedev, som inte har tappat någon poäng hittills i matchen, är den som är tvåa och den som jagar och försöker ändra det här till en 5-1 för hemmalaget. Det är den för närvarande tredjeplacerade dansken Mattias Nilsen. Ett varv kvar att köra. Ingenting att göra åt Lagota. Han kommer att vinna hitet för Dackarna. Och just nu 4-2 läge för Dackarna och därmed 45 lika att ta med sig till Eskilstuna och nästa match. Där är de i mål. Och då har vi 4-2 för Dackarna i det här hitet, som alltså slår tillbaka i det sista hitet och jämnar ut matchen till 45 lika. Det är vad vi har att förhålla oss till inför returmatchen om en vecka i Eskilstuna. Smederna var favorit när de kom hit. De fick en mycket tuffare resa än vad man kunde tänka sig. Frågan är om Dackarna kan stå upp lika bra om en vecka i returen på bortaplan. Vi har 45-45. Jämnare än så kan det ju inte bli i en speedwaydrabbning. Dackarna mot Smederna på tisdag. Är det ett nytt försök lagen emellan?
2: Radiosporten med fotboll.
3: Och jämnare än så kan det inte bli heller en fotbollsmatch, för Helsingborg har kvitterat på tilläggstid hemma mot Örebro i Superettan. Alexander Johansson, Helsingborgs i särklass bästa målskytt den här säsongen. Hans 10:e mål är det. Johansson som varit väldigt osynlig i matchen tidigare. Men han står på rätt plats efter en hörna. Hörnan kommer sig av att Johanssons anfallskompis där uppe, Julian Larsson, har skjutit ett jättebra skott som Orsynski räddar ut i en hörna. Bollen bara liksom dimper ner på det där hos måltjuvar sätt, eller hos som måltjuvar brukar stå. Helt rätt, plötsligt kommer bara bollen dit och Johansson klipper till otagbart för Orsynski, och 1-1 trots Örebros väldigt fina andra halvlek här på Olympia så kommer kvittering. Matchen pågår ju fortfarande, bollen in i Örebros straffområde. Kan möjligen HIF hitta fram till ett ledningsmål här också. Det är 2 minuter kvar av tilläggstiden, snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden, när Helsingborg i alla fall vill framåt. Lång boll som är alldeles för långt slagen hamnar just hos Jakub Orsynski i Örebros mål. Ska det bli några fler chanser? Tänder ju väldigt mycket till efter Örebros fina ledningsmål av Yassin i den 77:e minuten. Plötsligt började Helsingborg att spela en väldigt mycket mer offensiv inriktad fotboll, och då kom ju också målet som en följd av det. Här är det dock Örebro strax utanför Helsingborgs straffområde. Skott kommer, inte särskilt svårt för Emil Rådahl att fånga, och spelarna, det syns på dem. Det har varit en väldigt, väldigt fysisk match. Många närkamper, gula kort, tuffa tacklingar, mycket tjat på domaren. De är trötta nu i slutskedet av matchen, och då kan ju plötsligt vad som helst dyka upp när koncentrationen faller lite grann i takt med den fysiska tröttheten. Nya bollar ner mot Örebros straffområde, skickas bara upp av målvakt Orsynski som fångade den, skickade ner till kollegan i Helsingborgsmålet, Emil Rådahl. Då händer det inte särskilt mycket framåt och då har de 5 minuterna gått och då är väl matchen slut. Ja, det är den. Och spelarna är så trötta så i princip alla lägger sig i det kvällsfuktiga, daggiga gräset på Olympia. Det blir en poäng till vardera laget. Inget av lagen är nöjda med det. Helsingborg vill vinna på hemmaplan. Det var en evighet sen de gjorde det. Örebro var väldigt nära att ta sin andra raka seger. Nu är de ju kvar där nere på den där förhatliga nedflyttningsplatsen. En poäng räcker inte för att Örebro ska ta sig upp på kvalplats eller på fast mark. Och en poäng räcker inte för Helsingborg att titta uppåt i tabellen, utan de får nog fortsätta med nye tränare Mikael Stare som börjar imorgon att framförallt titta neråt och avlägsna sig från det träsket. Matchen är slut. 1-1. En poäng till vardera laget.
0: Ja, tack så mycket Andreas. Det verkar som allsvensk fotboll är långt borta när det gäller Helsingborg och Örebro. 0-0 i den matchen. Fördel, eller 1-1. Fördel Västervik i speedway-spelet, lika mellan Dackarna och Smederna.

0: Agnes, tidigare idolvinnare från Vänersborg med låten Ego i Sportextra som pågår fram till 21.40. Då är det dags, Sarit Monastirsky, för Karlavagnen.
1: Det stämmer jättebra det. Och ikväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Plötsligt så kan man ju få den där titeln närstående. Och hur är det? Det kan vara svårt att hålla sig stark när någon i ens närhet mår ganska dåligt. Och det kan handla om att få ihop vardagen, hålla modet uppe, åka på vårdbesök och allt det där. Är du närstående? Hur är det? Eller har du varit det? Så får du jättegärna ringa och dela med dig om hur du har upplevt det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. 020 22 10 30. Slussen, den öppnar alldeles i detta nu.
0: Viktigt ämne för många att prata om. 21.40, alltså direkt efter Sportextra, är det dags för Karlavagnen. Men det här är Sportextra.

0: Justified and Ancient, Radiosporten, Sportextra är du lyssnar på, kanalen Sveriges Radio P4. SM-slutspelet i Speedway, semifinal nummer 1, bäst av 2. Väldigt jämnt och spännande mellan Dackarna och Smederna inför nästa veckas retur. Det blev 45 lika i den första matchen i Målilla. Smederna vann serien, Dackarna på en femte plats. Kan de överraska även på bortaplan i Eskilstuna? Det får ni svar på i Sportextra nästa tisdag alltså. Däremot känns det väldigt avgjort i den andra semifinalen. Indianerna från Kumla brukar vara starka på sin hemmaplan, men Västervik som var tvåa i serien, Indianerna slutade på tredje plats, skilda så bara en placering de två emellan. Men det blev en riktig kross för Västervik, alltså bortalaget som har hemmamatch i returen. De vann med 18 poängs marginal. 54-36. Indianerna lyckades bara vinna ett av de totalt 15 heaten som kördes. En match också i fotbollens superetta. Den spelades mellan Helsingborg och Örebro, två lag i de nedre regionerna av superettan. Det slutade 1-1. Örebro i ledning långt in i matchen. Helsingborg sen kvittering, därmed delad pott på Olympia. Johan Hellström är kvällens ekoredaktör.
1: Polisen har idag gjort insatser kopplade till hot mot skolor på flera håll i landet. Och förklaringen till det här, det kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis.
2: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenterna eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
3: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett.
1: Och reporter var Simon Andrén. Två barn i Helsingborg har förts till sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor med vad som tros vara propplösare eller svavelsyra, uppger polisen. Barnen var ute och lekte när de kom i kontakt med flaskorna. Det ena barnet är i 7-årsåldern och de vårdas nu båda två på sjukhus. Både Storbritannien och Belgien har i år upplevt sin varmaste sommar hittills sedan mätningarna började. I Storbritannien uppmätte det meteorologiska institutet en medeltemperatur på 16,5 grader från juni till augusti. Och i Belgien så var medeltemperaturen 20,3 grader, alltså den varmaste sommaren hittills sedan mätningarna inleddes 1833.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.

0: Ella Langley som sjunger här i Sportextra Be Her. Vintertider är väl på gång, åtminstone vad gäller att de svenska ishockeyligorna är på väg att starta. Och nu kommer besked från Växjö Lakers att deras mångårige spelare Robert Rosén ska hyllas genom att nummer 87, hans tröja alltså, ska pensioneras och hyssas upp i taket i Växjös hemarena. Det beskedet kommer alldeles strax, eller precis alldeles här nu. Han gjorde hela 16 säsonger i Växjö och vann också ett par SM-guld med den klubben. Igår så presenterade ju Brynäs sin drömvärvning då Kalle Järnkrok med 13 säsonger i världens bästa hockeyliga NHL valde att återvända till klubben som han vann SM-guld med 2012. Och tidigare idag så berättade han om sina känslor över att vara tillbaka i Brynäs till P4 Gävleborg.
1: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
2: Det var ju verkligen en kanonsäsong för Brynäs när de kom upp igen i SHL. Men sen förra året så blev det kanske inte exakt vad man hade hoppats på. Vad har du för förväntningar eller förhoppningar inför säsongen?
1: Förhoppningar är att vi ska kunna vara bra hela säsongen och kunna vara med i slutet där när det avgörs.
2: Men om vi pratar om dig och vad du bidrar med, vad skulle du säga är dina styrkor som kan vara bra för Brynäs?
1: Nej, men jag är väl ganska allround skulle jag säga. Försöker ta mitt ansvar defensivt och försöka hjälpa till offensivt också. Lite överallt förhoppningsvis.
2: Och du nämnde här kompisar. Det är ju många gamla kollegor som fortfarande är kvar här. Hur känns det att få spela med dem igen?
1: Nej, men skitkul. Det har väl alltid varit en tanke eller en dröm att kunna få spela med de grabbarna igen. Och det är klart det är kul att det kunde bli så.
2: Och nu, som sagt, du är också hemma igen i din liksom hemstad i Gävle. Vad betyder det rent personligt att ha flyttat hem på riktigt?
1: Det känns bra. Sen är det fortfarande process. Ungarna ska börja skolan och lite pappersarbete och allt sånt. Men rent generellt känns det jättebra. Man nära hela familjen och kompisar och allt sånt igen också. Ska bli jättekul.
0: Säger Kalle Järnkrok till Elin Ölund, reporter på P4 Gävleborg. Brynäs har också spelat träningsmatcher under kvällen. De slog konkurrenten, rivalen Leksand och seger om 3-1. Premiären i SHL, den är ju den 19 september. Då kanske Kalle Järnkrok får väl anta i alla fall vara med i laguppställningen. Vi gasar vidare.
3: Regerande mästarna Västervik har tagit ett jätteseg mot en till SM-final. Vinner med 18 poäng. Första semifinalen borta mot Indianerna. Anton Karlsson i Västervik. Var det här enklare än vad du trodde på förhand?
4: Nej, jag skulle inte säga att det var enkelt. Vi fick slita hårt. Men vi fick många av hiten med oss. Jag tror att det känns, utan att ha sett resultatet, men som att vi hade många hitsegrar. Och det är väl där vi vinner på. Jag tycker vi har lite bättre toppar idag. Och vi slår... Jag slår min reserv, Victor slår sin reserv och det rinner iväg lite resultat. Jag tycker att många täta hit och så, men en väldigt skönt såklart att ha det övertaget vi har.
3: Men Indianerna som har varit bästa hemmalaget, inte förlorat på den här banan den här säsongen. Kan du förklara hur ni kan komma hit och köra från dem som ni gör?
4: Nej, jag vet inte. Vi vet ju att de är jättestarka hemma och... Varför vi är bättre idag kan jag inte svara på, men vi har ett bra go i laget överlag tycker jag och visat de senaste matcherna här att vi är redo för att gå så långt som det går och förhoppningsvis till en final nu, men det ska göras nästa tisdag också så får vi se.
3: Jag tänkte säga, jag kan ana vad du kommer säga nu när jag säger att det här är avgjort. Nu ska ni hem om en vecka och bara fixa det.
4: Ja, men det är klart att vi har ju allt i våra händer nu och vi är bra hemma så att... Men större skrällar har väl skett också så att det gäller ändå att vara på tårna och vara med hela vägen och inte ge något gratis utan fortsatt ta varje hit för vad det är och slita på. Så att, förhoppningsvis en final till men vi är inte där ännu.
3: Men om ni inte skulle fixa det då skulle det vara historiens sämsta hemmamatch för Västervik va?
4: Ja men det skulle man väl kunna säga kanske. vi är bra hemma och jag tror att vi ska fortsätta vara där nu också, så att det är väl det jag hoppas på.
3: Hur kul skulle det vara att få köra om guldet igen?
4: Ja, det hade varit jättekul såklart. Det är alltid svårare att försvara ett guld än att ta ett, så att det hade varit väldigt inspirerande. Vi får se vart vi hamnar, men jag tycker som sagt vi har fått ihop ett väldigt bra lag. Och med lite skador, avstängningar och så vidare så har vi fått ihop en grupp som presterar. Och det känns att vi som lag gör det jättebra tillsammans.
3: Och ni bidrar ju verkligen allihopa poängmässigt en sån här kväll. Men Robert Lambert, full pott. Oj vad han kör.
4: Ja, verkligen. Det är ett lite säkert kort att ha med såklart. Man kan alltid skicka ut honom och lita på att han tar en trea nästan. Så att, det är jättekul att ha med Robert. Han är bra att dela med sig om inställningar och idéer också. Så att, det är en jättebra lagkapten av laget.
3: Oliver Berntsson i Indianerna efter stor förlust på hemmaplan i första semifinalen. 18 poängs skillnad mot Västervik. Varför blev det så?
5: Ja, bra fråga. Mycket regn i helgen och fram till igår och fick inte riktigt till banan som vi ville idag. Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana och ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
3: Ja, ni har ju kört så pass bra den här säsongen här hemma på Sanna Hed. Går ni bort det där någonstans i just materialet eller hur den är uppbyggd just den här dagen?
5: Ja, men det skulle jag säga. Som sagt, vi har varit grymma hemma hela året och haft en snarlik bana hela tiden. Och, alltså det var ju ingen natt och dag såklart med banan idag. Men det var håll lite hållare än vad vi är vana vid och även från start. Hållare från start och så känsligt. Hojan är så känslig i de inställningarna så att, är det inte riktigt som det ska då blir det tufft. Och vi stod i varje slattpaus och ingen riktigt visste vad vi skulle göra. Vi var lost.
3: Är förklaringen då att ni tror att den ska vara på ett annat sätt? Men Västervik har tur och lyckas träffa rätt.
5: Ja, tur och tur. Alltså, de gjorde väl en bättre analys på trackwalken än vad vi gjorde. Vi kanske trodde att den skulle vara mer lik tidigare matcher. Och så visade det sig att den inte var det. Och då blir det uppförsbacke.
3: Är det kört?
5: Det är klart inte kört. Alltså, det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift. Men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna längre med 18.
6: Reporter där, Johan Bengts.

0: Anastasia i Sportextra där vi har följt Superettan-matchen i fotboll mellan Helsingborg och Örebro. Den slutade 1-1, vilket innebär, om vi tittar till Superettan-tabellen, att Örebro med den poängen är kvar på nedflyttningsplats. Nu bara en poäng efter lagen som ligger på kvarplats för att hänga kvar i Superettan, Ljungskile och Brage, och bara två pinnar efter Värnamo som är på säker mark. 21 matcher av 30 är avverkade. Helsingborg är inte fria från att riskera nedflyttning, degradering, men de ligger åtminstone på 10:e plats. Det är jämnt i Superettans botten. Leder gör IFK Norrköping. De är med stormsteg på väg tillbaka till Allsvenskan efter bara ett år i den näst högsta serien. Ni hörde tidigare intervjuer från den ojämna matchen i Speedway-slutspelet. Det handlar ju om SM-semifinalen, den första bäst av två. Indianerna Västervik slutade 36-54, alltså 18 poäng seger för Västervik som har hemmamatch i den avgörande semifinalen. Vi tar oss till den andra matchen.
1: Smederna åker hem med ett oavgjort resultat, 45 lika efter borta matchen emot Dackarna. Erik Eriksson, är du nöjd?
2: Ja, men någonstans så måste jag väl vara hyfsat nöjd med det här slutresultatet med tanke på hur matchen började. Sen är det klart, vi vänder, vi har 2 poängs överläge till 15. Det är så små marginaler och... Ja, bana 1 och bana 3 var ju lite bättre än bana 2 och bana 4 i sammantaget idag. Så att, det är klart att jag är hyfsat nöjd med lika läget. Och, som sagt, det böljar fram och tillbaka hela matchen. Och jag tycker det ändå det är två kämpande lag som ger allt ute på banan. Och, ja, det var väl kanske ett rättvist resultat att ha gjort idag.
1: Men överraskade det lite att de var så bra med från början som de var?
2: Nej, det gjorde det inte, utan vi visste att de skulle komma ut starka. Och det var vi, jag försökte förbereda killarna på det här. De kommer komma ut stenhårt. Och jag vet hur Mogge peppar på sina gubbar. Och det är klart att de ser sin chans att kunna komma härifrån med ett överläge. Så att, det är klart att de kommer ut väldigt, väldigt starkt. Och vi är inte riktigt med. Så att, med tanke på starten och underläget där så, ja, någonstans så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda med lika läge.
1: Och 45 lika inför returen betyder ju att pressen och övertaget och favoritskapet ligger hos er.
2: Ja, alltså jag tänker ju inte så. Det får ju stå för dig, men alltså jag kan väl bara säga så här. Vi har en hemmamatch nu och jag tror att båda lagen heller vill ha ett lika läge och köra hemma än att ha ett lika läge och åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mer värt finalplatsen än vårt lag.
1: Är Kim Nilsson tillbaka till nästa match?
2: Det får vi se. Det bestämmer inte jag, utan det bestämmer förmodligen han och hans kropp. Men jag hoppas ju att alla är tillgängliga så att vi har så mycket som möjligt att välja på. Men det är en vecka kvar så att mycket kan hända.
1: Det blev oavgjort, 45 lika mellan Dackarna och Smederna. Bastian Pedersen inkallad kanske i sista stund för att köra. Vad säger du om matchen?
3: Jag syns matchen den var fin idag. Vi startade gott ut med att vinna. Och så... Ja, så var de sgu andre bare lidt bedre end os, så de fik taget de point, som de ikke skulle have taget. Så, men alt i alt, så synes jeg, det var en fed dag, og vi gjorde det, vi skulle.
1: Men ni hadde ledningen lenge, det var ikke før ni 14. hittil, som de gikk forbi første gangen. Var det for at de var bedre end jer?
3: Jeg ved det sgu ikke. Det er Speedway, og alt kan ske. Vi var jo 4 point foran, og så gik det lidt galt for os, men... Vi står i det mindste lige, når vi skal op og køre mod dem op i Eskilstuna. Mm.
1: Kan alt ske i Eskilstuna også?
3: Ja, alt kan ske. Vi må gøre, hvad vi kan og se, hvad der sker. Mm. Håb på det bedste.
1: Hvordan er det at køre her i Sverige? Du har ikke kørt så mange matcher tidligere.
3: Ja, jeg har kørt i Eskilstuna for Gislaved sidste år. Men ellers så har jeg ikke kørt så meget i Sverige. Men jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er fedt. Fed atmosfære. Og ja, jeg er sgu glad for det.
1: Mm. Og hvor nøjd er du med dine poeng her i dag? Du blev 7 til sidst.
3: Ja, sidst der lavede jeg... Ja, hvad fanden lavede jeg sidst? 4 point, eller sådan noget. Så 7 plus 2, det er okay. Det er okay.
1: Og chancen at gå til SM-final, den findes kvar for Dackarna?
3: Ja, selvfølgelig. Vi skal jo gøre, hvad vi kan. Og så se, hvad vi kan. For jeg tror, vi har en god chance. Og vi har et godt hold, så det tror jeg godt, vi kan.
0: Et bra lag, altså, siger Bastian Pedersen, at Dackarna har, og at möjligheten at nå final finns, även om det är bortamatch i nästa match.

0: Sverige som sjunger aldrig ensam igen.
1: Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en match på Challenger-touren i Kina tidigare idag tisdag. Han hade förlorat första set mot en taiwanes, ledde i det andra med 5-3 i GM när otäcka scener utspelade sig. För Ymer föll då plötsligt ihop på banan. Domaren och medspelaren var snabbt framme hos honom, men Elias blev liggande i några minuter innan han ställde sig upp för att sen kollapsa igen. Då dök vårdpersonal upp och efter ytterligare en stund var svensken åter på benen. Ymer försökte spela vidare, men vid ställningen 5-5 valde han att ge upp matchen. Enligt ATP var illamående orsaken till kollapsen. Elias Ymer ligger på 204 plats på världsrankingen.
0: Reporter Martin Hedberg. Vi påminner om att Karlavagnen kommer efter Sportextra. Det är ju bara 12 minuter kvar tills dess. Är du anhörig till någon som är allvarligt sjuk så är det 020 22 10 30.

0: Ja, det är en hel kvartett som framför den jag älskar, älskar jag. Det är Sanne Salomonsen, Anne Linnet, Sös Fenge och Thomas Helmig. Sportextra ytterligare några minuter. Vi blickar framåt. Det är en spännande volleybolldag i Brno imorgon. För Sverige är ju kvar i Europamästerskapet.
1: Efter Sveriges vinst mot Tjeckien och avancemang till kvartsfinal vid EM i volleyboll så hyllar nu centern Linda Andersson den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli.
2: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Italienare Micheli har vunnit stora titlar som klubblagstränare i Italien, Frankrike, Turkiet och Polen. Och sen förra året så är det han som basar för det svenska landslaget.
2: Vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår liksom. Och han brukar oftast säga efteråt att liksom, ja, jag visste att det skulle bli så här. Så det är väldigt roligt. Och hittills den här sommaren i alla fall så har han haft rätt i sina, vad han har förutspått liksom.
1: I morgon klockan 19 väntar världsettan Italien för det svenska landslaget i kvartsfinal här i tjeckiska Brno.
0: Patrik Ljunggren.

0: Ja, men det var ju lite av temat i kvällens levande idrott. Ingen som vinner. Tre matcher har vi följt i Sportextra. Två av dem slutade oavgjort utan vinnare. Den ena, den var i Speedway en semifinal. Första bäst av två, Dackarnas Mederna 45-45. Retur i Eskilstuna om en vecka. Och den andra, den var ju i fotbollens superetta Helsingborg Örebro. 1-1 slutade den matchen. Alldeles strax kommentar när det gäller tabellen där. Vi ska ju bara säga att det var en vinnare också. Det var ju i Speedway-slutspelet. Västervik vann stort mot Indianerna 54-36 inför returen i Västervik om en vecka. 18 poängs marginal. Ja, hur var det nu med de här två lagen som strider i botten, Helsingborg och Örebro? Ja, en poäng var.
1: Ja, men ska vi hämta en vinnare kanske från den här superettan kvällen, så är det kanske IFK Värnamo, för hade Örebro vunnit. De var ju ledning med 1-0. Målet kom ganska sent in i matchen innan Helsingborg kvitterade ännu mer sent, om man säger så. Så hade Örebro vunnit, hade de gått förbi Värnamo och petat ner dem till en kvalplats. Men Örebro, givet att det bara blev en poäng idag, så de fortfarande kvar på den negativa kvalplatsen.
0: Leder ju... till och med nedflyttningsplats.
1: Nedflyttningsplats är det, så är det. Leder gör IFK Norrköping fortsatt och så är det superrätt.
0: Ja, precis. Det är ju deadline day när det gäller övergångar. Väldigt stillsamt, men det ryktas om en jätteövergång.
1: Det är The Athletic som rapporterar att Chelsea och Manchester City är överens om argentinske stjärnan Enzo Fernandez. City väntas i så fall betala drygt 1,6 miljarder för argentinaren, vilket därmed skulle i så fall tangera det brittiska transferrekordet som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle förra sommaren. Det är inte klart än, men det är uppgifter än så länge.
0: Och Örgryte säljer.
1: Noah Kristoffersson, deras målspottare, kommer lämna för den spelare i den schweiziska ligan.
0: Gustav Renkeskog och Martin Hedberg, digitalt, socialt. Oskar Lindholm, Rolf Hilton har tekniskt sett till att ni har kunnat höra detta Sportextra. Pontus Lind och Jonas Enarsson har varit med i studion. Om en liten, liten stund, bara en dryg minut, så är det dags för Karlavagnen. Hösten är här. Tack för att du lyssnade.

God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastirski. Ibland så blir man närstående utan att riktigt märka när det händer. Plötsligt så är det du som ska hålla reda på läkartider, ringa vårdcentralen och sitta bredvid och vänta på besked. Samtidigt så ska ju det där livet fortsätta precis som vanligt. Ikväll vill jag höra hur det var eller hur det är för dig att stå bredvid när någon du står nära behöver vård. Ring mig gärna och berätta 020 22 10 30. Och jag funderar också på, vad är det som fyller på energin hos dig som gör att du orkar? 020 22 10 30.

0: Ställa Lefty här i Karlavagnen. Ikväll så pratar du och jag om att vara närstående och stå bredvid. För det finns många sätt att vara närstående. Det kan vara att ha en förälder som har blivit äldre och behöver allt mer hjälp. Ett barn som är sjukt, en partner som plötsligt inte längre klarar vardagen som det var tidigare. Kanske är det du som sitter i telefonköer till vårdcentralen, du som följer med på olika läkarbesök, du som försöker förstå olika besked och remisser och vad det nu kan vara. Jag är nyfiken på hur det har varit för dig. Har du möjlighet att ringa mig så gör gärna det på 020 22 10 30 och berätta. En liten sak bara innan vi kör igång. Ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har påverkat dig och så. Jag tänker att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är alltså din berättelse som står i fokus här ikväll. Om att vara närstående och stå bredvid i Karlavagnen ikväll. Hör av dig så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Och vi ska börja i Trosa. Magnus Larsson är med oss. Hej och god kväll, Magnus.
1: Hej.
0: Varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du, det är ett ämne som jag vet att många gärna vill prata om, men det kan också vara väldigt svårt. Var vill du börja någonstans?
1: Ja, min mamma gick bort här för, det är ganska länge sedan nu, men hon gick bort i cancer.
0: Ja.
1: Redan 2010.
0: Mm.
1: Och ja, man stod ju bredvid där och såg där, allt det här, hur det bröt ner henne där med cancern och sånt där. Och hon var ju sjuk ett par år innan där, så innan hon gick bort och sånt där.
0: Ja, jag förstår. Hur var det för dig under den tiden?
1: Ja, det var ju väldigt jobbigt. För jag bodde ju inte, när hon blev sjuk så bodde inte jag i samma stad som hon bodde. Så att jag kunde inte vara där liksom, på det sättet.
0: Mm.
1: Så att, och så, ja, det var att jag flyttade upp. Jag bodde i Göteborg då på den tiden. Hon bodde i Vagnhära då på den tiden och var sjuk. Och så, ja, så att det var mina bröder som fick ta största, ja, den här grejen då med det.
0: Mm.
1: Den var sjuk och sånt där. Och sen när jag väl flyttade upp, då gick det ganska fort. Så då gick, jag bodde inte så länge. Jag flyttade upp då där hon bodde.
0: Mm.
1: Och det gick ganska fort då, tror jag, att jag flyttade upp tills hon gick bort då. Så jag hann inte vara där så mycket på det när hon väl var sjuk då. Men jag var ändå ett stöd på det sättet när jag ville flytta upp. Men ja. Så att det var ju, man var ju ändå vid sidan av när hon väl, ja. Mm. Så.
0: När du tittar tillbaka på den tiden nu,
1: ja.
0: Hur var det för dig? Hur ändrades livet för din del? Du behövde flytta till exempel.
1: Ja, alltså, jag kanske inte hade planer på att flytta upp tillbaks då. Som sagt, jag bor ju i Trosa nu då.
0: Mm.
1: Och det var ju där hon bodde, typ i grannstaden Vagnhära då, när hon vart sjuk och sådär. Jag kanske inte hade flyttat upp i den vevan samtidigt som, utan jag kan säga, det hade kanske blivit då att jag hade flyttat upp åt det hållet, men inte i den vevan som jag flyttade upp då när hon var sjuk. Men nu flyttar man ju upp lite tidigare kanske för att hon just var där när hon var sjuk.
0: Jag sitter och funderar på, vad fick du själv för stöd under den här tiden? Eller hade du det? Skulle du önska att du hade det? Hur såg du ut?
1: Ja, alltså jag hade ju mina syskon.
0: Ja.
1: Vi hade ju våra, jag hade ju ändå två bröder. Och sen hade jag i alla fall ett par av hennes, min mammas syskon som var, de fanns ju till där.
0: Mm.
1: De var ju bra stöd ändå. Det fanns de ju. Så att det var det. De fanns ju till i alla fall. Men jag hade mina två bröder i den vevan som var största stödet i så fall. Så att det, men det var ju ändå, just att man flyttade upp, det var ju för att finnas till för henne. Eller, och sen för mina syskon också.
0: Mm.
1: Sen fanns ju de också där. Men det är ju det här. Man vill ju vara där. När det är en person som man står nära. När de blir dåliga och blir sjuka.
0: Mm. Det är det. Vad betyder det för dig att ni hade varandra där? Du och dina syskon och din mammas syskon.
1: Jag tror att de syskonen som hon hade närmast till hans, min mammas syskon då, de betydde väldigt mycket. Sen mina två bröder som jag hade, de betydde ju väldigt mycket.
0: Mm.
1: Det är det. Syskon i sig betyder mycket. Så vi stod ju varann. Vi försökte hjälpas åt så mycket vi kunde.
0: Hur är det att prata om det här idag för dig?
1: Nu är det inte så svårt tycker jag.
0: Mm.
1: Nu har det gått, det är ändå, vad blir det? Min mamma gick bort i början på 2010, så att det är ju ganska länge sedan. Så att nu är det inte så svårt att prata om det. Och sen när hon väl gick bort, hon låg ju på sån här palliativ avdelningen på sjukhuset. Och då var det jag och en syster till henne som, vi var ju där under den tiden hon dog och gick bort. Vi satt ju med henne där. Så att det känns ju, hon behövde inte gå bort ensammen, om man säger så.
0: Nej.
1: Så att
0: hur var det för dig att vara där?
1: Ja, det var inte så jävla lätt. Det var det ju inte. Sen hade jag ju min moster då, min yngsta syster. Eller min mammas yngsta syster var ju där med mig också.
0: Mm.
1: Så att jag var inte helt själv, så att det underlättar ju. Men ja, det är inte så jävla, det är inte lätt att... Man visste ju var det på väg, vilket håll det var.
0: Mm.
1: Och så att, nej, det var inte så lätt att se. Liksom, men så man hade stöd med min moster där då. Mm.
0: Magnus, jag är tacksam över att du ville dela det du har varit med om med oss här ikväll.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Det underlättar på något sätt att det är för någon annan här.
0: Ja, det är säkert flera som känner igen sig i din historia också.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Stort tack Magnus, jag önskar dig en fin kväll nu.
1: Tack så mycket.
0: Ha det
1: tack.
0: Så bra. Hej då. Ja, det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll det är om att vara närstående och stå bredvid. Hur har det varit för dig? Har du möjlighet att ringa så gör gärna det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och vill du hellre skriva en rad så går det jättebra. karlavagnen@sverigesradio.se eller så söker du upp oss på våra sociala medier. Vi heter Karlavagnen där. Det är bara att söka på det.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Svag med Viktor Lexell, du hör den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om att vara närstående och stå bredvid när någon du står nära har blivit sjuk. Har du erfarenhet av det här så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Det går såklart att skriva på vår Facebook-sida också. Där heter vi Karlavagnen i P4. Emily har skrivit där, hon skriver så här: det är inte lätt, men det är även en gåva, skriver hon. Följde min mormor genom hennes demenssjukdom, och tills hon gick bort så var jag hos henne varje dag. Hon var min trygghet och sen blev jag hennes, skriver Emily. Annie skriver så här: inget har varit svårt, en självklarhet att göra för annan vad jag själv skulle önska att någon skulle göra för

0: Chic med The Good Times här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om att vara närstående. När någon man står nära blir sjuk, ja, då förändras ofta också ens eget liv. Hur har det varit för dig som lyssnar just nu? Du kanske är mitt i det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Jag vill bara lite snabbt också påminna om att ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har varit för dig. Tänk att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är din berättelse som jag jättegärna vill höra. Nu är det dags för nyheter. Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Ekot klockan 10 börjar med att den tyska regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan som upptäcktes i början av augusti på flygplatsen i Leipzig. Det meddelade inrikesminister Alexander Dobrindt tidigare ikväll.
2: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
3: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Den tyska regeringen anser därför att man behöver svara proportionerligt och sansat, men samtidigt beslutsamt, sa Dobrindt.
2: Die Bundesregierung beantwortet diesen hybriden Angriff von Leipzig verhältnismäßig und besonnen, aber gleichermaßen entschlossen.
3: Förutom att ytterligare stärka Tysklands eget försvar mot hybridattacker har därför landet beslutat att stänga det ryska konsulatet i Bonn från och med den 18 september. Och kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin kommer att avslutas. Dessutom kommer Tyskland inom EU att föreslå nya listor på personer som kan kopplas till hybridattacker. Tyskland kommer även att skärpa inresekontroller för ryska medborgare och öka trycket på den ryska skuggan.

0: flygflottan. Katarina von Arndt, Berlin.
1: Och efter Tysklands utpekande kommer Sverige kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Det sa statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff ikväll som hölls efter det tyska utpekandet.
2: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
3: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
2: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
3: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
2: Ja, det är inte otänkbart. Men de finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
3: Säkerhetspolisen har under en tid varnat för ett ökat sabotagehot även i Sverige och att Ryssland tar allt större risker i sina försök att stoppa stödet till Ukraina. Men när det gäller svenska transporter finns ett bra skydd enligt Ulf Kristersson.
2: Det finns en mycket omfattande säkerhetsapparat bakom detta och den kommer jag inte gå in på hur den ser ut, men den fungerar väldigt väl.
1: Reporter här, det var Henrika Åkerman. USA har ikväll inlett nya attacker mot Iran. Enligt iransk stats-tv så har en flygplats i södra Iran angripits och flera städer längs kusten vid Hormuzsundet har bombats. Och nu hävdar den iranska armén att den inlett vad man kallar en avgörande operation med drönare och robotar som svar på USAs attacker. Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Vuxna ska inte betala mer än 10% av priset för de flesta tandvårdsbehandlingar. Och upp till 23 år ska det vara avgiftsfritt, säger partiledaren Magdalena Andersson.
4: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
5: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
6: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
5: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
1: Pontus Mattsson, reporter. Och idag presenterade också Moderaterna sitt valmanifest. Hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten står i fokus. Ulf Kristersson.
7: Sverige är på rätt väg nu, men vi är verkligen inte framme.
8: Med 12 dagar kvar till valet presenterade Moderaternas affischnamn statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer idag partiets valmanifest. Moderaternas viktigaste löfte är att en vanlig barnfamilj ska få behålla 5 000 kronor mer i månaden jämfört med 2022. Det handlar bland annat om att sänka inkomstskatten och att slopa avgiften i förskolan och på fritids. Finansminister Elisabeth Svantesson.
9: Det är ju viktigt att ansträngning lönar sig, man ska kunna leva på sin lön och man ska till och med kunna köpa ett hus på 2 löner.
8: Det andra vallöftet som Moderaterna särskilt lyfter fram är att stå på brottsoffrens sida. Ulf Kristersson igen.
7: Vi har lagt ner enormt mycket möda på att krossa den dödliga gängkriminaliteten. Nu handlar det om vardagsbrott, det handlar om mäns våld mot kvinnor. Många av de saker där vi kan använda samma metoder som mot gängen fast tillämpa dem på farliga män.
8: I valmanifestet står det att löftena kommer att genomföras i takt med att det finns ekonomiskt utrymme och att genomförandet alltså villkoras av att finansiering kan säkras.
1: Reporter Lova Olsson. Och så här kommenterar Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach de båda valmanifesten.
10: Så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
11: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
10: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mera hur folk ser på landets ekonomi om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen, det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
1: Sa Fredrik Fortenbach till Daniel Klar. Idag avlade Norges nye kung Håkon den åttonde den grundlagsenliga eden i Stortinget i Oslo.
12: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dets konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
13: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras, men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkons far, kung Harald, på Lide Parade, slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och då är vi framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Producent för den här sändningen det var Ola Henriksson och själv heter jag Ola Jonocker Dunkus.
14: Här är Radiosporten som tar sin början i den svenska Speedway-ligan där idag har varit semifinaler. Västervik körde över indianerna från Kumla och vann med hela 54-36. Här är en besviken indianförare i form av Oliver Berntsson.
15: Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana. Och, ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
16: Är det kört?
15: Det är klart inte kört. Alltså, det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift. Men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna längre med 18.
14: Reporter Johan Bengt. Semifinalreturen körs nästa tisdag där det väntar stor dramatik mellan Dackarna från Målilla och Smederna från Eskilstuna. Dagens möte slutade helt lika, 45-45. Här favoriterna inför Smedernas lagledare Jerker Eriksson om hemmareturen som väntar om en vecka.
17: Vi har en hemmamatch nu och jag tror att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att, det är klart att vinner vi inte hemmamatchen då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mera värt finalplatsen än vårt lag.
14: Reporter Per Karl. Den pensionerade hockeyspelaren Robert Rosén kommer att hyllas efter sina 16 säsonger i SHL-klubben Växjö. Rosén med 4 SM-guld och ett VM med 3 kronor på sin meritlista kommer i januari få sin tröja 87 hissad i taket. Nu är det inte många timmar kvar av deadline day, vilket ju innebär sista dagen i de flesta europeiska fotbollsligor då det är möjligt att värva och sälja spelare. Bland annat har Örgryte här under dagen släppt sin stora stjärna Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Fler nyheter finner du i appen Sveriges Radio. Det var också bottenmöte i Superettan idag mellan Örebro och Helsingborg. Fotbollsmatchen slutade 1-1 och båda lagen är därmed kvar där nere i botten och värst för Närkelaget som fortsatt ligger näst sist. Detta var sporten med Pontus Lind.
16: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vården är en av de frågor som väljarna tycker är viktigast inför valet. Men bakom vårdköer, resurser och politiska löften och så finns det ju människor. Patienterna förstås, men också alla de som står bredvid. De som följer med, ringer, väntar, oroar sig och försöker få vardagen att fungera. Ikväll så vill jag höra från dig som är eller har varit närstående. Hur har det varit för dig? Finns det något du önskat att du hade vetat tidigare till exempel? Du får jättegärna ringa mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Det går jättefint att mejla också om du vill det. Då gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se. Här är Taylor Swift.

0: Opalite med Taylor Swift här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om att vara närstående och stå bredvid. Vill du ringa och dela med dig hur det har varit för dig? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Vi tar oss vidare i kvällens program nu. Anropar Kristina Brandt från Umeå. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hej och god kväll.
0: Du, jag har förstått att det handlar om... Ja, men din tid som närstående med din pappa som blev sjuk, berätta.
1: Jo, han var ju sjuk ganska mycket de sista 2,5 åren han levde. Mm. Nu är det snart 2 år sedan han gick bort. Och jag fick agera, eller jag tog på mig att agera, vad ska man säga, länk mellan familjen och vården.
0: Mm.
1: Och jag bor ju då nästan 70 mil ifrån, så att det var ganska... bra på ett sätt att jag fick ha den rollen, eller vad man ska säga.
0: Mm.
1: Jag fick en bild.
0: Hur var den rollen? Var den tung? Hur skulle du beskriva den för dig?
1: Just då när det pågick så var det ju liksom bara en drivkraft, kan man säga. Jag ville ju veta hur pappa mådde, hur går det för honom? Vad hittar ni? Ja, sådana saker.
0: Mm.
1: Men för varje gång han fick åka hem så... Det gick i luften nu lite grann, men sen kunde det gå 3, 4, 5 veckor eller ett par månader, och så var det dags igen, och då hade jag hunnit landa och laddat om, och så tog jag på mig den rollen igen. Så att det funkade, men det var ju slitigt, men jag kände att jag grejade det här. Det var min chans att få ge tillbaka till pappa för allt han har gjort för mig när jag växte upp. Att liksom vara hans röst. Mm. Familjens röst och liksom ge input och sådär. Så att det, nu efter han har, och nu är det ju snart 2 år sedan pappa dog, så det är det som att jag har fått landa i det där, att det var nog bra att jag gjorde det där. Pappa fick veta att tack för det du har gjort, nu får jag ge tillbaka. Det var liksom en tacksamhetskänsla i det.
0: Mm.
1: Så att ja. Det var ju kämpigt som sagt stundvis, det var det ju, men det var ändå en drivkraft. Jag gjorde det ju för pappas skull, för att han skulle få det så bra som möjligt.
0: Vad var det som fick dig att orka, tror du?
1: Ja, det var ju min kärlek och min tacksamhet till att pappa var den han var. Att han var min pappa, att han var en bra pappa för mig. Jag vet att alla kan inte säga så, men jag kan säga att jag hade en jättebra pappa. Och det, även om jag brukar tänka det som 2 vågskålar. I den ena vågskålen har jag min saknad och min sorg, och den finns ju där.
0: Mm.
1: Och i den andra vågskålen ligger ju den här kärleken och tacksamheten, och det väger ändå tyngre i slutändan. Även om jag har en dag när jag känner att jag saknar pappa, så är vågskålen med kärlek och tacksamhet så ändligt mycket tyngre och mycket större.
0: Mm.
1: Och det är det som... Ja, det har väl liksom burit mig genom den här sorgeperioden som har varit.
0: Mm. Jag funderar så på, det sitter ju säkert någon som lyssnar just nu, som kanske är i den situationen som du var för några år sedan.
1: Mm.
0: Finns det någonting som du skulle vilja skicka med utav det du har upplevt?
1: Ja, alltså jag tar nog till den där vågskålen igen.
0: Mm.
1: Man får sörja, man får sakna, men har man möjlighet att känna då som jag tacksamheten och ändå kärleken, så måste ju det på något sätt ändå väga tyngre.
0: Mm.
1: Det liksom, det går ju, är det en bra relation man har till sina närstående, så är det ju lättare kanske att känna så, att det väger tyngre. Har man inte det, så då har jag kanske inte så mycket råd att komma med.
0: Nej.
1: Men har man en sund, trygg relation till den sjuka närstående, så hoppas jag att tacksamheten kan, och glädjen och det där som var bra på väga över i vågskålarna.
0: Du, innan din pappa blev sjuk, alltså, visste du att du var den typen av person som det sen visade sig att du var? Om du förstår vad jag menar.
1: Jag tror att mycket i att jag kunde bli det var att många av de sjukdomar som min pappa drabbades av var sånt jag jobbade med på jobbet. Jag sitter som sekreterare i vården. Mm. Och dokumenterar mycket av det pappa hade. Och som han hade problem med. Vilket gjorde att jag hade en liten annan förståelse kanske för vad som gjorde att han blev sjuk. Och kunde prata med sköterskor och läkare som mm. hjälpte honom på ett lite annat sätt. Så att jag tror att det var också mycket min styrka. Att jag förstod mm. vad de höll på med, vad de gjorde. Och kunde prata med dem utifrån mm. det.
0: Just det.
1: Och sen var det ju också då att min mamma har ju en grav hörselnedsättning som gör att hon kanske inte riktigt uppfattar allt som sägs. Så då sa jag att ja, men jag gör det här så vet jag att jag hör. Så får jag förmedla. Så att, men som, det blev som ett kvitto på att tack pappa, du gjorde det bra. Nu får jag ge tillbaka. Nu får jag göra detsamma för dig. Och det vet jag att han kände.
0: Fina ord, Kristina.
1: Tack.
0: Jättefint beskrivet. Jag är glad att vi fick prata med dig här i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, jag är glad att jag fick komma till tals, ja. Framföra mitt lilla budskap.
0: Ja, länken mellan vården och din pappa och att få ge tillbaka.
1: Ja, mm. tacksamheten och kärleken är tunga själ.
0: Tack så hemskt mycket, Kristina. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, tack så mycket. Tack tillsammans.
0: Hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Molly Sandén med Trophy. Det är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära dig har blivit sjuk. Hur har det varit för dig? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30. Mikael Björk från Laholm är med mig nu. Hallå Mikael.
1: Hallå.
0: Hej. Du, vi har ett ämne om att vara närstående och stå bredvid, och det har du erfarenhet av.
1: Ja, inte av den bästa erfarenheten när man har ens barn som har haft en djup depression innan. Som har varit, det tar väldigt hårt på familjen när man får visa liksom vad alla är och att alla ska ställa upp.
0: Mm. Hur har du tagit dig igenom det, om vi fokuserar på dig en kort sekund här bara?
1: Man plockar ju upp, man får ju plocka upp varje dag små enstaka guldkorn och göra dem större. Man får ju titta igenom molnen för att hitta solglimtarna liksom, och stötta sig själv, andas ut och inte förhasta eller stressa någonting, utan det får ju ta sin tid också.
0: Mm. Men du, när man hittar de här, eller försöker hitta de små guldkornen och försöka göra dem större som du sa, vad kan det vara för någonting?
1: Ja, men det kan vara allting ifrån ett positivt minne. Vi säger att det är en, som idag då, att det är en tisdag kväll, men att vi gjorde en utflykt i lördags till exempel. Bara för att ta ett exempel, att man blommar upp ett positivt minne i närtiden. Att vi har det roligt tillsammans, vi kan göra det roligt tillsammans. Liksom plocka upp de här enstaka. Även om det är väldigt nattsvart ibland, som det har varit, så kan det ändå bli solstrimmorna som knäcker igenom mörkret också.
0: Mm. Det här med att ta hand om sig själv då, för det är också viktigt för att orka med. Hur har du tänkt där? Hur har du gjort?
1: Bryta mönster mycket. Alltså man går ju det slentrianiska vardagslunken, om man ser det så. Det är jobbet och det är hemmet. Men bara ta en korta promenader med en powerwalk eller bara lugn musik i lurarna och sätta sig i vardagsrummet och andas själv. Hitta sin egen bubbla.
0: Mm.
1: Det är viktigt att ta sig tiden för sig själv också ibland.
0: Absolut. Hur har du resonerat där? Jag läste om någon som har känt stor skuld när man prioriterar sig själv när någon annan behöver den, så att säga. Hur har du resonerat?
1: Nej, men alla behöver ju alla. Så är det ju. Och det är likadant som familjen behöver ju familjen. Jag behöver mig själv. Jag behöver ju också min familj. Och familjen behöver mig, familjen behöver sig själv, i var och en. Man har ju liksom jaget och vien, men vi behöver ju också lika mycket i det.
0: Mm.
1: Man kan ju inte åsidosätta den ena, för då kommer ju den andra att komma i skymundan, och då blir det ju också sämre.
0: Mm.
1: Hur man än vrider och vänder på det.
0: Ja, när du ser tillbaka. Finns det någonting som du känner att du har lärt dig trots att ni har gått igenom det här tuffa?
1: Lyssna mer och ta till sig, ta in alltså diskussion, dialog. Ta mer saker med, alltså, som i mitt fall med mitt barn, och att man tar henne mer på allvar när hon diskuterar. Man ser de första indikationerna. Men det går över, så blir det ju den vanliga. Och sen så fortsätter nästa dag att man kanske tar ett allvarligt snack, dialog, och ser att är det verkligen något allvarligt? Men vi måste diskutera och, så att inte det blir att man sopar väckte liksom.
0: Mm.
1: Har jag väl lärt mig mest av.
0: Ja, jag skriver ner lite här, för jag tänker att det du säger är kloka tankar. Att försöka hitta de där små guldkornen som ska bli större, och att lyssna mer och ta in och dialog och sådär. Och sen kan det vara bra att bryta mönster, har det varit för dig. Att liksom göra något annat. Hur mår ni idag, får jag fråga det?
1: Ja, idag är det ju väldigt positivt och glatt. Det har ju då efter det här, dottern har ju fått sin medicinering då, det är ju ett tag sedan nu då, men hon har ju svarat positivt på det, och uppföljningarna har varit väldigt bra. Och nu är det ju, det är de vanliga vardagsproblemen med tonåringar, så att säga då.
0: Ja.
1: Så att det är ju angenäma bekymmer om man jämför med och tittar i backspegeln.
0: Mikael, jag är jättetacksam att du ville dela det du har upplevt. Kloka tankar, och fint att vi kunde höra det här i Karlavagnen.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Katy Perry tillsammans med Skip Marley, Chained to the Rhythm. Du har den här i Karlavagnen där vi pratar om hur det är att vara närstående till någon som har blivit sjuk, som står en nära. Du kan ringa till mig om du själv vill berätta om hur du har haft det på 020 22 10 30. Eva Hammarström är med mig nu. Hej Eva.
1: Hej.
0: Hej, du är anhörig konsulent i Strängnäs kommun och tar emot närstående i alla möjliga människor, grupper och åldrar. Har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Ja, jag har lyssnat sen start.
0: Ja. Jag antar att du känner igen många, eller lite kanske utav det som du har hört, men jag är nyfiken på vilka är de största utmaningarna med att stå bredvid någon som har blivit sjuk, som står en nära?
1: Ja, men dels så tänker jag på det jag har lyssnat nu, att de beskrev det så fint, just att stå bredvid någon.
0: Mm.
1: Att det kan vara väldigt fint, någonting som man ger tillbaka. Man kanske ger tillbaka till en förälder eller till en partner. Men det kan också vara ganska arbetsamt, för att man kan stå lite maktlös. Mm. Inför någon annans bekymmer, någon annans sjukdom som man inte kan göra så mycket åt. Man vill så gärna hjälpa, men det är inte så lätt alla gånger. Och mitt uppe i allt så ska man också ta hand om sin egen ork och sin egen glädje och livsgnista.
0: Mm.
1: Så det är många bitar.
0: Alltså, vad möter du i ditt jobb som anhörig konsulent?
1: Vi har ju alla målgrupper och alla åldrar. Så en stor grupp är ju just äldre, demenssjukdom. Men även om man anhörig till någon med missbruksproblem, psykisk ohälsa. Vi har mycket föräldrar till barn med NPF-svårigheter. Den gruppen kommer mycket. Och de föräldrarna jobbar ju jättehårt. Dels har man ett vanligt jobb, dagtid 8-5. Och sen när man kommer hem så har man en massa koordineringsuppdrag som tar på orken. Och så ska man orka vara förälder till övriga syskon. Så de föräldrarna träffar vi, och många av dem är väldigt slutkörda.
0: Mm.
1: Och även barn som anhöriga träffar vi.
0: Mm. Alltså, för den som sitter och lyssnar på det här just nu, tänker jag, och som kanske är kan känna igen sig i det du beskriver. Vad är viktigt att tänka på?
1: Ja, men någonting som är jätteviktigt är att du är inte ensam, skulle jag vilja säga till den som lyssnar. Det finns stöd och hjälp att få. Många som söker till oss har kämpat väldigt länge innan man söker hjälp. Ibland kanske lite för länge, som vi brukar säga.
0: Mm.
1: Så att man ska inte vänta med att söka hjälp. Finns hos i alla kommuner någon form av anhörigstöd. Och komma ihåg det, att man är inte ensam i det. Man kan få stöd och hjälp. Man kan få träffa andra i samma situation. Och ta hand om sig själv hela tiden. För man kan faktiskt vårda sig sjuk. Så det är viktigt att ta hand om sin egen hälsa.
0: Jag tänker att den balansgången kan vara väldigt svår. Man har barn som man ska ta hand om. Mm. Och så kanske man har en förälder som är sjuk, eller hur det nu kan vara.
1: Mm.
0: Hur balanserar man den svåra uppgiften?
1: Ja, det är ju svårt. Och vi som jobbar och träffar anhöriga eller närstående, man kan använda begreppet på olika sätt. Vi är noga med att lyssna. För ibland kan det vara skönt att bara få träffa någon och få ösa ur sig och få prata av sig det som är tungt och jobbigt. Men sen också försöka få lite avlastning om det är möjligt, brukar vi försöka uppmana till. Det kan man ju få genom olika insatser, eller om någon annan kanske i familjen kan avlösa en stund. Så man får lite egen tid. Också viktigt att försöka få sömnen att fungera. Äta regelbundet och vara med i sociala sammanhang där man fylls på med energi.
0: Mm. Jag tänker att det är ofta sådana saker som man stryker i kalendern.
1: Ja.
0: För att det är enklast att göra det, misstänker jag.
1: Ja, precis. Det är, ofta när vi träffar anhöriga så sitter vi och pratar en stund och så berättar de om sin närståendes sjukdom eller svårighet. Och sen brukar jag säga, hur mår du?
0: Mm.
1: Och då brukar det bli alldeles tyst. Så kanske den här personen säger, men det har jag inte tänkt på så länge. Men när mår du bra? Men jag mår bra när alla andra mår bra.
0: Mm.
1: Och då, ja, där börjar vårt arbete. Försöka få igång ett eget liv någonstans mitt upp i allting. För ska man också orka vara ett stöd? För det är också väldigt fint att få vara ett stöd för någon som inte mår bra.
0: Mm.
1: Men för att orka det så behöver man också ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och det är okej att prioritera sig själv ibland. Man får säga nej och man får ta hjälp av andra. Och det är inte så lätt i början.
0: Nej, precis. Det var dit jag ville komma. Upplever du att, att det kan vara ganska svårt att komma till den punkten att be om hjälp?
1: Ja, absolut. Många gör det sent för att man kämpar länge på egen hand. Det är ju ofta någon vi tycker väldigt mycket om som behöver stöd och hjälp på något sätt. Och då vill vi ju ge den, vi som är närmast. Så man kämpar på.
0: Mm.
1: Och därför så brukar ibland vi se att hjälpen kommer in lite sent. Men bättre än inget.
0: Ja, såklart. Jag sitter och också funderar på omgivningen. Hur kan man stötta den som hjälper till och vårdar någon i sin närhet?
1: Men jag tycker att det är viktigt att man vågar prata om situationen så att man inte tassar runt. Ofta så vet ju alla ändå om det är någon som har en närstående som har något missbruksproblem eller om någon som är demenssjuk eller en psykisk ohälsa. Så att man inte gör det jobbigt för personen eller familjen att prata om, utan att man vågar prata om det. Och sen kanske kan man hjälpa till på något sätt. Att man kan säga att nu kan jag vara hos farfar på lördag. Så farmor får lite egen tid till exempel. På många olika sätt. Man kan följa med. Vi har ju också många, att de kom som en hel familj till anhörigcentrum. Och vi bollar och pratar lite olika insatser som finns och stöd och hjälp som vi kan ge.
0: Mm.
1: Så man ska inte vara rädd att be om hjälp.
0: Nej. Hur börjar man då? Alltså, vad är det första man ska göra om man nu tänker så här, jag känner verkligen att jag skulle behöva någon form av stöd. Jag vet inte hur det kan se ut och jag vet inte alls vad det är jag behöver. Men var börjar jag någonstans?
1: Ja, i stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter anhörigstöd. För våran uppgift är också att lotsa vidare och tipsa. Och också erbjuda enskilt stöd. Man behöver inte veta riktigt vad man behöver för hjälp när man ringer. Utan man kan också ringa och bara säga att så här ser min situation ut. Och jag är jättetrött.
0: Mm.
1: Eller bara att jag skulle behöva få lite råd.
0: Mm.
1: Och det här är ju vårt jobb och vi gör det hela dagarna så att vi vet.
0: Ni vet.
1: För ibland kan, för jag tror att ibland kan det vara det att man ringer och vet man inte riktigt vad man frågar efter. Och då kan det vara det som gör att man blir osäker att ringa.
0: Ja, exakt.
1: Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
0: Det jag skriver ner här, så här ser min situation ut. Jag behöver få prata med någon om det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och sen finns det också väldigt mycket bra patientföreningar. Till exempel om man har en anhörig med schizofreni så finns Schizofreniförbundet, Demensföreningen. De har också anhörig sidor dit man också kan vända sig och läsa. Mm. Ibland är det också så här chattforum, så det kan också vara tips.
0: Mm.
1: 1177 kan också ha information. Regionerna kan ha, sjukhusen kan ha på sina enheter, kuratorer. Så mycket stöd och hjälp finns att få. Och anhöriga har rätt till det. Man har rätt att få stöd för egen del.
0: Mm. Viktigt att känna till, tänker jag.
1: Ja, det är viktigt. Men det är också en positiv upplevelse. Jag tyckte det var flera som har ringt in och som har skickat i mejl också till er att det är också en fin upplevelse att få hjälpa någon man tycker om.
0: Mm.
1: det är fint, men då kan vi också hjälpa den som hjälper. Så att det får vara fint hela vägen. För blir man trött så kanske man blir lite grinig, man blir irriterad. Man är inte den där trevliga dottern längre. Och så att bara få den anhöriga få stöd för eget del, så blir det också bättre för den som är sjuk.
0: Eva Hammarström, stort, stort tack för att du kunde vara med oss och berätta om ditt arbete som anhörigkonsulent i Strängnäs kommun, och också då de här tipsen som vi kan ta med oss. Jag önskar dig en fin kväll nu.
1: Ja, tack.
0: Tack. Hej.
1: Hej.

0: Pernilla Andersson, låten heter Rosor. Du hör den här i Karlavagnen.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Ed Sheeran tillsammans med Justin Bieber, I Don't Care, så heter låten. Du har den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, ja, det handlar om att vara närstående och stå bredvid. Har du varit i den situationen och vill ringa och berätta, så får du jättegärna göra det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Man kan skriva också på vår Facebook-sida, vi heter ju Karlavagnen där. Annika Eklund skriver så här: man orkar mer än man tror när nära anhörig eller kompis är i livets slutskede. Man sover nästan ingenting, äter dåligt och man vill ge all positiv energi till den som inte har långt kvar i livet. Efteråt så kommer tröttheten och kampen om att man själv ska orka med vardagen igen och stötta resten som också är i sorg och som är kvar i livet. I allmänhet så är vi i Sverige lite dåliga på att prata om livets slutskede, skriver Annika. Ulrika Östlund skriver så här: bästa Karlavagnen, att ni tar upp detta viktiga ämne. Blir rörd med tanke på alla vi som försöker vara på alla platser samtidigt, som vi ser att den närstående kämpar hela tiden. Vi som står på sidan, observerar, stöttar, försöker finna svar på frågor som aldrig ger de svar vi vill ha. Vård som finns eller inte finns, en dag i taget. Om framtiden vet vi inget. Att tänka här och nu är också svårt, skriver Ulrika. Big shout out där ute för alla som ställer sina egna behov och tänker, just nu behöver jag vara den personen som jag mest behöver, skriver Ulrika. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Joakim Berg, låten heter Land. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hur det är att vara närstående och stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Jag vill jättegärna veta hur det har varit för dig. Om du vill så får du ringa mig på 020 22 10 30. Det är telefonnumret. Nu är det dags för Ekonyheter. Ola Janåker Dunkers.
1: Efter att Tyskland officiellt anklagat Ryssland för den planerade drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan för snart en månad sedan på flygplatsen i Leipzig, så höll den svenska regeringen pressträff ikväll. Statsminister Ulf Kristersson.
2: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
3: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
2: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
3: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
2: Ja, det är inte otänkbart. Men de finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
1: Reporter var Henrika Åkerman. Sverige har kallat upp den ryska ambassadören för att framföra en protest mot Ryssland. Och president Vladimir Putin, han har svarat på utpekandet och anklagar Tyskland för att ha planterat bevis, som man säger, för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. Ytterligare två fall av mässlingen har bekräftats efter flera dagar utan några nya inrapporterade fall. Det handlar om en person i Uppsala och en i Umeå som inte själv varit på festivalen Urkult, säger Maria Marklund som är smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
4: Den personen har inte själv varit på Urkult, men finns i anslutning till en person som har varit på Urkult.
5: Det var i mitten av augusti som flera fall av den mycket smittsamma sjukdomen mässling kopplade till festivalen

0: urkult började rapporteras in runt om i Sverige. De följande dagarna fortsatte allt fler fall att rapporteras in fram till den 28 augusti, då det totalt handlade om 36 fall med koppling till festivalen. Och nu har alltså ytterligare två fall bekräftats. Folkhälsomyndigheten anser fortfarande mässlingsutbrottet efter urkult som aktivt, eftersom den så kallade inkubationstiden, 21 dagar för mässling, inte är över i alla fall som rapporterats hittills. Vissa av dem som blivit sjuka kan alltså fortfarande vara smittsamma, säger Johanna Rubin, enhetschef på enheten för vaccinationer på Folkhälsomyndigheten.
1: Vi är fortfarande i den här perioden när det skulle kunna komma fler fall.
2: Reporter här, det var Carl Friborg i samarbete med P4 Västerbotten. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag om miljardärsskatt. Det klargjorde partiledaren Magdalena Andersson i SVT:s utfrågningen nu ikväll. Miljardärsskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften och partiledaren Nooshi Dadgostar har tidigare sagt att skatten bland annat ska vara en del av finansieringen av höjda barnbidrag och högkostnadsskydd för tandvård. Så kan jag berätta att vi ska till fallet i Örebro som Ekot granskat med flickan som kallas Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år. För ytterligare en chef på socialtjänsten i Örebro har fått sluta idag. Det är den tredje chefen som köps ut efter uppmärksammade LVU-fall i kommunen.
3: Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
2: Rapporterade Maria Ridderstedt. Det har nu gått 11 dagar sedan dådet på Brinellskolan i Fagersta där en 18-åring misstänks ha dödat en elev och skadat 3. Idag hade eleverna sina första riktiga lektioner efter dådet utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Den 18-åriga eleven Len Issa känner oro för att något mer ska hända.
4: Ja, det känns jobbigt, oroligt. Det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting liksom.
5: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Matteläraren Armin Duiso, som också är ordförande för Sveriges lärare i Fagersta, förstår elevernas oro.
6: Det är klart man förstår rädsla och sånt, men de vuxna som är inblandade, de gör allt för att de ska få så normal skolgång som det går just nu.
5: För både elever och lärare finns kuratorer och samtalsstöd. Och han säger att det har varit ett enormt stöd både från kommunen men också utifrån som gjort att de kunnat starta upp skolan igen. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
4: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt.
2: Reporter här, det var Julia Frost Nylén på P4 Västmanland. Vi är framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Ekot, Ola Janåker Dunkus.
7: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man står nära inte mår bra. Om de små stunderna som bär och om de där stunderna som känns allra tyngst. Och vad som hjälper en att orka. Hur är det för dig att ha en närstående som är sjuk? Vill du vara med och berätta så är det bara ringa 020 22 10 30. 020 22 10 30 om att vara närstående och stå bredvid. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna.

0: ABBA med Dancing Queen här i Karlavagnen i P4. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon i ens närhet har blivit sjuk. Du kan ringa till mig om du vill, 020 22 10 30. Jag är med mig Ebba nu. Hej och god kväll, Ebba.
1: Hej.
0: Hej. Man kan väl säga att du har erfarenhet utav både och. Både av att vara sjuk och behöva någon och att vara närstående, eller hur?
1: Ja, men precis. För att ha lite bakgrundshistoria. Jag är ett hjärtebarn. Född med ett hjärtfel och var ganska hjärtsjuk under hela min uppväxt. Och då hade jag fantastiska föräldrar, och min pappa då också, som fick vara anhöriga och nära när jag var sjuk. Min pappa, som jag kommer komma in på, har ju alltid varit en riktig så här lekfarbror och gjort de jobbiga stunderna mindre jobbiga och hjälpt till och varit en jättebra förälder. Och sen för 4 år sedan tillbaka när jag gick på gymnasiet så blev det ombytta roller. För då var det min pappa som blev sjuk istället. Han fick en hjärnblödning. Idag så behöver han personlig assistans. Och det är bland annat jag som är hans personliga assistent.
0: Hur upplever du att det är att kliva in i den rollen?
1: Det är ju jätteviktigt och jag känner att han har hjälpt mig så otroligt mycket och det känns fint att få ge tillbaka.
0: Vad har varit svårast?
1: Det har ju varit en omställning såklart för hela familjen. Min pappa har ju alltid varit en stöttepelare och fixare och nu kan inte han göra lika mycket längre. Så att fortsätta med vardagen så normalt som möjligt har väl nästan varit det svåraste i det hela.
0: Var det självklart för dig att kliva in och hjälpa till?
1: Men det var det ändå. Alltså, jag och pappa är väldigt lika. Vi tänker väldigt lika och är väldigt likasinnade. Det funkar väldigt bra mellan oss. Det var ju liksom en tid jag precis slutade gymnasiet och skulle jobba lite extra. Och då var det också en självklarhet.
0: Men har du satt ditt liv lite på paus? Det kanske är hårt att uttrycka det på det viset, men förstår du vad jag menar? Jag tänker att du är ung, vad är du, 22?
1: Ja.
0: Jag tänker på vänner som är lika gamla som dig.
1: Ja, men livet blev väl inte som man hade tänkt sig.
0: Nej.
1: Men det blev ju inte sämre för det. Det blev ju blivit att man fått anpassa sig lite på ett annat sätt än vad jag kanske hade gjort annars.
0: Vad tänker du om det?
1: Jag vet inte. Jag känner mig ändå att det är nöjd och jag tycker att det är så som vi samarbetar och hjälps åt i familjen är väldigt viktigt för att det ska vara så normalt som möjligt och alla hjälps åt och hjälper varandra.
0: Ja. Jag pratade med, jag vet inte om du hörde det, men jag pratade med Eva Hammarström som var anhörig konsulent här för en stund sedan i programmet. Som tar emot då närstående och stöttar och kommer med råd och tips och sådär. Och hon hade en fråga till dem som hon möter. Och den var, när mår du bra i allt det här som händer runt omkring och som kan vara ganska tufft? Och jag tänkte att jag skulle ställa den till dig. När mår du bra i det här?
1: Jag mår ju... Lite dumt att säga. Nej, men jag mår ju bra när jag ändå får leva ett så normalt liv som möjligt. Och komma ifrån lite ibland, men samtidigt vara hemma däremellanåt och känna att man känner sig behövd, men samtidigt att jag får ju fortfarande, när familjen liksom känns som familjen nästan alltid har varit, så mår man ju bra. Och när min pappa mår bra och när mina syskon mår bra, ja, men då mår man bra.
0: Mm.
1: Och då menar jag ju såklart så bra som man kan må i situationen.
0: Ja, såklart. Såklart. Mm. Får du någon tid? Tar du någon tid för dig själv?
1: Ja, absolut.
0: Mm.
1: Jag bor inte hemma längre, så jag bor ju inte i det på samma sätt som det var till en början.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ebba, jag är jättetacksam att du ville dela din historia och din berättelse, hur du har det. Det finns säkert flera som kan känna igen sig i det du beskriver.
1: Mm.
0: Stort tack för att du ville vara med oss.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra, ta hand om dig du.
1: Ja, tack.
0: Tack.

0: Kerstin Ljungström, låten heter Saltvatten. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky. Jag har fått ett mejl härifrån Jenny. Hon skriver så här: vi är i början av en mycket oviss och skrämmande resa. Min man fick diagnosen ALS i november förra året. Sjukdomen får oss att behöva leva i beredskap inför vad som komma skall. I nuläget så är det handen och benet som inte fungerar för min man. Men vi vet ju att det kommer att bli värre och ingen bot eller bra bromsmedicin finns. Vissa dagar känner jag mig förtvivlad inför framtiden och andra dagar håller jag ihop. Vi försöker att ta tillvara på dagarna tillsammans och jag försöker att finnas där för min man som stöttning både mentalt och fysiskt. Genom den här resan lär jag mig mycket om mig själv. Jag är ibland förvånad över styrkan som bor i mig. Men det svåraste det är att tillåta mig själv att inte orka. Jag försöker att lära mig att vara snäll mot mig själv, men det är inte lätt. Tack för ett jätteviktigt ämne, skriver Jenny till oss. Vill du mejla oss så är det bara att göra det. Karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Kylie Minogue i Kollavagnen med Light Up. Vi pratar om att vara närstående och stå bredvid i kvällens program. Jag har med mig Josefin Löfberg nu. Från Lerum. Hej och god kväll, Josefin.
1: God kväll, god kväll.
0: Och du är mitt i att vara närstående och stå bredvid, eller hur?
1: Jajamän.
0: Berätta, hur har du det?
1: Ja, mycket. Först och främst så var det ju min älskade busunge som ringde in själv, för att han är er största fan och han tyckte att jag skulle ringa in och prata med er. Och det är han som jag är närstående till.
0: Ja, men
1: han har 2 stycken grundsjukdomar som heter SMA typ 1 och sen diabetes typ 1.
0: Hur ser det ut för dig? Vad innebär det här för din del?
1: Men det innebär väl ingen sömn i princip. Jag är vaken dygnet runt, även fast vi har assistenter. Han jublar i bakgrunden här, att han är jätteglad att jag pratar med. Men det som det innebär mest, det är väl allt det praktiska runt omkring, skulle jag säga. Alla läkartider som ska hållas koll på så att det inte blir dubbelbokningar. Och blir det så måste man prioritera vilket som är viktigast. Och hålla koll på att allt finns hemma, som förbrukningsmaterial och mediciner och sondnäring och allt sånt där. Så det är ju främst det som är mycket. Att hålla koll på allting och att det inte finns tillräckligt många timmar på ett dygn.
0: Det gör ju inte det. Och sova måste man ju ibland i alla fall.
1: Ja, men 2 nätter i veckan, då får jag göra det. Så då sover jag. Det är väl alltså... Jag brukar säga att alltså, sjukdomarna i sig, det är ju vad det är. Liksom. Det är inte... Alltså jag och mitt barn har det ju väldigt bra så länge vi slipper allt runt omkring som tar tid och energi. Liksom. För det är ett heltidsjobb att ha koll på allt det praktiska.
0: Ja. Var hittar du energin? För jag tänker nu när du och jag pratar så det låter som att du är liksom helt sprängfyllt av energi. Och jag tänker så här, du får inte sova och du ska liksom ha koll på allt. Och man får inte missa de här sakerna, för de är ju viktiga också. Det är inte liksom att glömma jumpa på sig vi pratar om, utan här är det en läkartid. Ja, jag förstår det. Men det är viktiga saker som du måste liksom komma ihåg också. Var får du din energi ifrån?
1: Från honom 100%. Han är ju livsglädjen själv. Alltså det finns ju ingen som älskar livet så mycket som honom. Och som påminner mig vad som är liksom livet och vad som är viktigt på riktigt. Att de små sakerna inte är så himla små. Liksom. Det kan vara en duscha med öppet fönster eller... Idag så nu är han förkyld dessutom också, vilket innebär att han kommer snart få lunginflammation. Och då ville han ha ansiktsmask på sig och då fick han det. Och då var det så, mamma, det här är livet. Kolla på Musse Pigg och ha ansiktsmask. Liksom. Men han får ju all energi från, såklart.
0: Hur är omgivningen runt omkring er?
1: Jo, men vi har ett jättefint nätverk. Sen förstår jag ju också att det är väldigt svårt. Jag kan ju inte lämna över liksom, ansvar för det. Eller jag tar andningshjälp och får allting via en pegg liksom, på magen och sådär. Så det kan vara svårt.
0: Ropar han på dig där nu eller?
1: Nej, men han jublar.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänkte om du behövde gå så ska inte jag uppehålla dig här.
1: Men jag tycker att det är svårt att man får ofta höra det här, säg till om det är något.
0: Ja, exakt.
1: Och är man helt slut främst, då vet man ju inte liksom vad man behöver hjälp med. Men, och sen kan det vara svårt, även fast man ofta får höra det. Men det är bara att säga till om det är något, så är det svårt att be om hjälp. Men det som faktiskt är som jag kan tipsa andra om, det är liksom att komma över med matlådor helt till att handla. Typ. Det är väl det, för att jag varken hinner äta eller så glömmer jag bort att äta och sådär. Och sen har vi våra mormor eller min mamma. Hon är ju vårt allt. Liksom.
0: Mm.
1: Hon bär oss alltid. Utan henne så vet jag inte vad vi hade gjort.
0: Mm.
1: Så jag hoppas också att någon lyfter henne när hon lyfter oss. Det är det också.
0: Mm.
1: Att det är ju jag och barnet liksom. Och hon gör ju allt, släpper allt för oss. Men hon är ju minst lika orolig för oss.
0: Mm.
1: Liksom. Mm. För vem tar hand om henne? Det gör vår bonus, min bonuspappa. Mm. Men ändå.
0: Det här med att prioritera sig själv i din situation.
1: Nej, men det finns inte. Det har inte funnits riktigt på 8,5 år.
0: Men tänker du att du skulle behöva det?
1: Ja, jag vet ju hur viktigt det är. Men alltså, tiden finns inte. Vi har 11 olika mottagningar som jagar mig hela tiden. Alltså läkarmottagningar och dietister och diabetesmottagning och sådär. Det jag försöker göra, det är väl liksom alltså uppskatta att vad lyxigt det är att ta en dusch hemma istället för på sjukhuset. Eller att man, nu har jag några meter till mitt kylskåp, annars behöver jag gå genom 2 korridorer för att hämta liksom en macka i kylskåpet. Att man verkligen försöker vara tacksam för de sakerna, tror jag ger mycket. Att just nu är vi hemma, även om vi kanske behöver åka in imorgon, så nu är vi hemma och får sova i vår säng.
0: Hur är det?
1: Men det är ju lyx, och det tror jag många faktiskt glömmer bort det här, eller många tar för givet. Jag brukar säga det, att de som kan gå hem efter jobbet och slänga sig på soffan en stund, det är lyxigt om något. Kunna få somna på soffan.
0: Mm.
1: Och det skulle jag ändå vilja förmedla. Att det kanske vi är äldre, att de här små sakerna är inte så himla små. Nu håller Anna här, tror jag. I bakgrunden.
0: Mm.
1: Dels ta vara på varje dag, liksom, för ingen vet vad som händer imorgon, oavsett om man är frisk eller dödssjuk. Att berätta för folk hur mycket man uppskattar dem och visa kärlek och bråka inte onödan om soppåsar eller fulla diskmaskiner, utan det finns färre saker.
0: Mm. Vad fint du beskriver det, Josefin.
1: Jag försöker så gott jag kan. Det var ju han som tvingade mig att ringa in. Han ringde in till växeln, så slängde han över telefonen till mig.
0: Vad är så till
1: honom? Jag hörde för dig, mamma. Du som alltid räddar alla. Eller vad var han sa? Du som alltid räddar livet på folk.
0: Oh. Du, krama om honom så mycket där.
1: Det ska jag göra. Han är så säker till er också.
0: Ja. Njut av er en kväll hemma.
1: Ja, han ska somna om här nu så att han blir frisk. Från förkylningen.
0: Mm. Josefin, stort tack för att du hörde av dig, eller för att din son hörde av sig. Det var ett viktigt perspektiv som vi fick med här i Karlavagnen.
1: Jag ska hälsa honom det. Ja. Tack för ett fint program. Det är nog många som uppskattar det.
0: Tack så mycket. Ha det så bra. Ta hand om er nu.
1: Ja, hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Celine Dion med I'm Alive här i Karlavagnen. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid. För en stund sedan så pratade jag med Eva Hammarström. Hon är anhörigkonsulent och i slutet av programmet så tänker jag att du ska få höra om det lite kort från det hon sa om den hjälp som finns att få för dig som är närstående till någon som är sjuk. Det kommer i slutet av programmet. Det här är Karlavagnen.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes blus. Ni kan sitta där i timmar och låtsas åka fartygen långt bort. Se, här kommer Timberland.

0: Peter Lemark, ända till september. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll handlar det om att vara närstående och stå bredvid. Therese Hellman Johansson från Nyköping är med mig nu. Hej och god kväll, Therese.
1: Ja, hej på dig.
0: Hej. Du, har du lyssnat något på programmet ikväll?
1: Jag lyssnade lite när jag åkte från mitt jobb här efter klockan 10 där.
0: Ja.
1: Sen har jag lyssnat lite emellan där och sen så har jag väntat inte ni skulle ringa också. Så att...
0: Ja, just det. Ja. Hur har det sett ut för dig?
1: Min make fick ju akut leukemi för 2 år sedan.
0: Mm.
1: Och det var ett omvälvande tid var det. För ett år precis innan så dog hans mamma akut leukemi.
0: Mm.
1: Så det blev väldigt tufft för hela familjen då.
0: Ja.
1: Så att han blev sjuk och sen så i en annan sjukdom och sen så sa jag nej men vi måste åka in. Mm. Så här och så kommer läkaren och så säger du vet, han har fått akut leukemi så det var ju bara att ställa om sig. Och några dagar på vanlig vårat lasarett och sen fick jag åka med honom upp till Eskilstuna då, och lämna in han där så att säga.
0: Och då blev alltså livet förändrades på väldigt väldigt kort tid för er.
1: Yep. Bara ett par dagar.
0: Ja. Hur var det för dig?
1: Det var tufft. För jag menar, vi har en äldre son som bor hemma fortfarande, en familjehemsson. Så jag sa till dem att nu är det ni som måste hjälpa mig. För annars kommer jag bryta ihop om inte jag får hjälp av er också. Att jag menar, fixa med hemmet och mat, allt runt om.
0: Mm.
1: Så det var skittufft var det faktiskt. Men samtidigt hade jag ju via makens bror och pappa skulle åka upp så hade vi skrivit ut en bild på barnbarnet, min makes styvbarnbarn.
0: Mm.
1: Och så hade jag sagt till honom så här, när vi facetimade och sånt där, vet du den där bilden och den där killen, han ska du komma hem till. Så är det bara.
0: Mm.
1: Så att, och sen så vid andra cellgiftsbehandlingen så hade de ju sagt att jag... Läkaren hade sagt, ja men det är varken bra eller dåligt. Nej men säger jag till läkaren, det är bra. Det är bra att du säger så. För då är det varken heller.
0: Mm.
1: Så då kan det ju gå åt det bra hållet. Och det gjorde det, för sen fick han åka upp. Det här var i mars och april, maj. Det här var sen i juli.
0: Mm.
1: 7 augusti 2024 så fick han stamcellstransplantation. Och sen har han började jobba redan i mars 25 tror jag var. Han började jobba igen.
0: Mm.
1: Lite grann.
0: Så han klarade sig igenom det där?
1: Han klarade sig igenom. Och jag sa det där ska du ska bara klara det där. Du har det här målet.
0: Ja. Men hur klarade du dig, Therese?
1: Jag faktiskt bad om hjälp, för jag ringde till de anhörigstöd på kommunen och sa att ja, men får man komma och prata? Ja, men så, du får komma och prata. Och så efter tre gånger och kände sen att nej, men då har jag fått det stödet därifrån också. Ja, men hur jag ska kunna? Att, ja, men det här, och jag har ju väldigt mycket för att prata också. Så jag har ju fått prata med min brukare, ju en underbar människa, så hon har ju lyssnat väldigt mycket också.
0: Mm.
1: Och verkligen jag har haft stöd därifrån, från både jobbet och folk runt omkring mig.
0: Just det, för du jobbar som personlig assistent.
1: Ja, jag blev också assistent till min make på det sättet också. Att, ja, men kolla, ja, men är det bra med dig? Behöver du någon hjälp? Ska jag fixa det här? Ska jag... Så man kom in i jobbrollen lite grann.
0: Men kan man säga att du liksom fick lite hjälp utav ditt yrke när du hamnade i det här? Även om, men du kunde hitta någonting där ändå.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och veta att jag kunde när jag hade varit upp till en i Eskilstuna där och för folk var ju mest skulle inte åka upp varenda dag. Nej, det är 8 mil enkel, det är 16 mil totalt fram och tillbaka. Mm. Och jag sa, vi facetimar ju med varandra. Varenda dag gjorde vi. Just för att kolla läget också, hur det var med. Så jag sa det att nej, men jag kunde lägga undan också samtidigt. Att men han är där uppe, de fixar, de sjukvården fixar.
0: Mm.
1: Alltså både i Eskilstuna och de i Uppsala. Alltså vilka änglar, men alltså änglar på jorden det finns. Det märkte jag verkligen.
0: Therese, jag funderar på, fanns det stunder när du mådde riktigt bra också under den här tiden? Kunde du liksom se det, om vi tittar i backspegeln nu?
1: Ja, det kunde jag nog när jag kände där att när han fick den här transplantationen.
0: Mm.
1: Då visste jag att då kan det gå åt rätt håll också. Och det har det ju gjort. Så nu har han fått vara i, som de säger, vi var på 2-årskontroll nu i augusti i Uppsala. Och då sa de att det är full remission fortfarande, så att han är fortfarande cancerfri.
0: Mm.
1: Så att den här 24-åriga killen som gav sin benmärg till min make tackar jag väldigt mycket för.
0: Mm.
1: Jag fick veta att det var en 24-årig kille som har gett ben mig då, för att kunna göra så en annan människa kunde överleva en sån svår sjukdom.
0: Hur mår du idag, Therese?
1: Jag mår bra. Men jag känner fortfarande att jag är en del som stöttar. För maken blir ju trött. Han får ju lite fatik och lite trötthet och sådär. Och jag bara, men ta och vila. Lägg dig en stund. Gör det så kan jag sitta och titta på tv eller göra något annat.
0: Therese, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, varsågod.
0: Ha en fin kväll. Ta hand om er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: So Easy to Fall in Love, Olivia Dean är det som du hör här i Karlavagnen, där det ikväll handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära har blivit eller är sjuk. Vi har pratat en del om vad det finns för stöd att få. För en stund sedan så pratade jag med Eva Hammarström som är anhörig konsulent, och jag frågade henne var man egentligen börjar någonstans om man känner att man behöver stöd. Så här sa hon.
1: I stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter anhörigstöd. För våran uppgift är också att lotsa vidare och tipsa och också erbjuda enskilt stöd. Man behöver inte veta riktigt vad man behöver för hjälp när man ringer, utan man kan också ringa och bara säga att så här ser min situation ut och jag är jättetrött. Mm. Eller bara att jag skulle behöva få lite råd. Mm. Och det här är ju vårt jobb och vi gör det hela dagarna, så att vi vet.
0: Ni vet.
1: För ibland kan, ja, för jag tror att ibland kan det vara det att man ringer och vet man inte riktigt vad man frågar efter, och då kan det vara det som gör att man blir osäker att ringa.
0: Ja, exakt.
1: Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
0: Det sa Eva Hammarström som är anhörig konsulent och som var med här lite tidigare i programmet. Och vill du höra alltihop så finns ju det här programmet om en stund som podd i appen Sveriges Radio.

0: Sven Ingvars, än finns tid att förlåta, som du hör här i Karlavagnen, där det har handlat om att vara närstående till någon nära som har varit eller är sjuk. Och Elisabeth, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon skriver så här: livet består av alla prövningar, fått min beskärda del, men det finns alltid någon som fått mer än sin beskärda del. Kan också skriva en novell om allt elände mitt liv har haft, skriver Elisabeth. Vi skickar iväg en stor kram till alla, skriver hon. Hörrni, Karlavagnen är slut för ikväll, och jag vill skicka iväg ett stort tack till alla er som har varit med oss. Ni som har delat era tankar och erfarenheter när det kommer till att vara närstående. Med och gör det här programmet, det är ett fint gäng, ska du veta. Det var Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Digital redaktör, det var Saga Åkerlind. Olle Nilsson var den som valde musiken, och ljudtekniker, det var Peter Lindqvist. Producent Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Imorgon, ja, då hör du Annika Ilmoni här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt fin och god natt nu. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt så är det Lisa Friberg och Peter Sundberg som håller dig i sällskap. Nu ska vi få koll på senaste nytt här i Ekot.
1: Det är midnatt och här är Ekot. I Iran har 4 personer dödats och fler än 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop hållits skadats i en amerikansk missilattack, uppger iranska Röda halvmånen. Iran har svarat med att avfyra robotar och drönare, och i Jordanien har flyglarm hörts och explosioner synts. Enligt jordanska myndigheter har 10 av 13 ballistiska robotar skjutits ner av det jordanska luftförsvaret. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en misstänkt drönarattack vid en flygplats i Leipzig, så kommer också Sverige att kalla upp Rysslands ambassadör för att protestera. Men att Tyskland så tydligt anklagar Ryssland är ovanligt, det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
2: Ja, det är ju unikt. Det är inte ofta det händer, och det är inte många gånger under det här kriget vi har sett sådana här händelser. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Men det, samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
1: Hans Livong, professor på Försvarshögskolan. Och Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. 2 barn i Helsingborg vårdas på sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor som polisen tror innehållit propplösare eller svavelsyra. Barnen tros ha blivit skadade när de var ute och lekte. Enligt regionen bedöms skadorna som lindriga, skriver Helsingborgs Dagblad. Det var Ekot, i studion Katja Magnusson.
3: Tack så mycket för det, Katja. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Det är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Långa toner från Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me On The Dance Floor, här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och vi, Lisa, vi ska sända radio fram till klockan 6.
1: Ja, och man har ju olika kärleksspråk, eller hur? Typ ja. Att vissa gillar taktil, alltså att man blir berörd, alltså beröring.
0: Ja, och att beröra.
1: Och att beröra. Mm. Vissa kanske gillar handling, att någon liksom gör någonting praktiskt åt den istället för att bara säga saker.
0: Och andra gillar både och.
1: Ja, mitt kärleksspråk är tyvärr att retas.
0: Ja, det vet du, är det sant?
1: Det är mitt modersmål.
0: Alltså, du är aldrig så lycklig som när du får retas.
1: Nej, och också det är mitt sätt att visa att jag gillar någon. Ja. Alltså retas jag inte med en person utan bara pratar så här helt normalt, respektfullt med den personen.
0: Då tycker du att det är en tråkig person.
1: Nej, men då har vi nog inte samma kärlek. Så förstår jag att den här personen klarar kanske inte det.
0: Det kan också ta ett tag att förstå när någon har retas som kärleksspråk. Ja. Alltså först när någon börjar retas med kan man ju först tänka vad är det som händer?
1: Ja, tänkte du så först? Om
0: nej, men det är alltid en inkörningsperiod, men det gick väl ganska snabbt för mig att förstå att poletten föll ner, att
1: det är
0: du
1: fel
0: är
1: på
0: en
1: henne.
0: Retsticka.
1: Det är fel på henne, inte mig.
0: Det är fel på henne, precis.
1: Men för det var det jag skulle komma till, att jag har varit lite extra retig den här veckan. Jag har anmärkt på ord så här.
0: Och
1: så
0: har glömt det gjorde du hela tiden.
1: Jo, men det är ju för att jag retas, för att jag är inte bättre på att uttala saker än någon annan.
0: Nej,
1: inte så att jag sitter på någon hög
0: inte.
1: Häst med det, men nej. Jag är retig och den här veckan har varit lite extra det och jag glömmer ibland att vi också är i radio och att folk hör mig vara så här jobbig mot dig. Så fick lite dåligt samvete och en spegel mot mig själv på det för att det var folk som hade hört. Och då kände jag, nej, nu ska jag komma med en förlåt-present till Peter. Så jag har tagit med mig lite grejer till dig. Vill du ha?
0: För att be om förlåtelse?
1: Ja, jag hade tänkt ge lite av det här ändå, men jag har gjort det väldigt fint. Jag har lagt ner en själ i det.
0: Vad spännande.
1: Jag tänker ditt kärleksspråk kanske är gåvor, tror jag.
0: Att ge gåvor?
1: Att få gåvor.
0: Att få gåvor, ja. Ja, men jag tar gärna emot gåvor. Alltså, det är ju jättekul när man blir överraskad. Då tar hon upp någonting bakom den stora röda fåtöljen som hon har gömt. Vad har du nu för någonting då?
2: Det är skördefest.
0: Nej men alltså, gåvor som går att äta. Det finns ju inga bättre gåvor. Andra gåvor kan jag ju bli lite stressad av. Nej men oj, vad fint. Morötter. Har du skördat det här? Och odlat det och sen skördat det själv? Nej men Lisa, vad är det här? Vem är du?
2: Jag vet.
0: Nej, jag måste bara berätta för lyssnarna. Jag har fått en korg. Och i korgen finns en liten gurka.
1: Ja,
0: det är rödbetor, det är gula morötter, det är äpplen, det är någon slags blast, är det morotsblast?
1: Alltså under är det ju mer blast för att...
0: Är det här dill eller?
1: Det är lite dill i den där, och sen är det lite blommor.
0: Och så sallad, en liksom
1: massa
0: sallad.
1: Tomater.
0: Och tomater.
1: Basilika, lukta i basilikan. Och sockerärtor. Jag har skördat lite till dig.
0: Shit, pommes frites. Har du odlat de här tomaterna också?
1: Ja, alltid.
0: En hel burk. Vet du, jag har också odlat tomater i sommar.
1: Ja.
0: Två stycken blev det.
1: Aha. Men jag har här är bara en liten del, men det jag ville
0: wow.
1: Men jag ville bara säga att jag vill inte att du skulle få dåligt samvete att jag har tagit alla barnens mat och bara gett dig, utan det här är verkligen.
0: Jag tänker inte att dina barn äter grönsaker.
1: De spottar ut väldigt mycket
0: så
1: tyvärr.
0: Det här var ju bättre att ge det till mig.
1: Ja, faktiskt.
0: De kommer ändå få sörbjörg.
1: Ja. Men det jag måste säga, det här kanske jag borde ta off är för att låta lite trevligare. Men jag tänker full transparens.
0: Ja.
1: Cykelkorgen är Alma, så den måste jag tillbaka, för jag tror hon inte blir så glad.
0: Nej, men det var mer för att det var fint. Cykelkorg, den här
1: Men
0: det är som en där korg, ni vet. Vad heter det här materialet?
1: Ja, korg. Ja.
0: Korgmaterial som är liksom vävt. Och så är det en jättefin röd och vitrutig duk som hon har liksom tryckt ner liksom som skydd, och så på där ligger alla de grönsakerna.
1: Men vi tar en bild och slänger upp. Men du,
0: absolut.
1: Vet det, jag hade tänkt ta med det här den här veckan ändå, men kanske inte gjort det så här fint till dig. Nej. Utan nu la jag ner lite mer, men för att det är skördetider och det är höst, så jag tänkte att det var på sin plats att lite så fira in det.
0: Nej, men om det här är vad man får i belöning, så reta på du.
1: Det kommer jag göra.
0: Ljuvligt alltså.
1: Det här är för att jag ska kunna fortsätta.
0: Kan man äta morötter? Ja. De här, det är ingen gift i jord i de här.
1: Nej, det är min jord bara. Du kan äta allt. Allt det där kan du äta. Jag har inte besprutat någonting.
0: Åh, gud. Det smakar morot. Trots att den är gul.

0: Need You Tonight med In Excess. Vi har fotograferat och vi stänger upp bilderna på
1: Vakens
0: Instagram. Vi har också städat undan lite grann, vilket är passande, för vi ska snacka lite grann om skräp just nu. För tillsammans utgör fimpar och snus nästan 70% av skräpet i svenska städer. Det är helt galet, Lisa.
1: Ja, verkligen.
0: Och nya siffror som Håll Sverige Rent låter ta fram visar till och med att var fjärde rökare och nästan var tredje snusare uppger att de slänger sin fimp eller prilla på marken.
1: Ja.
0: Och de till och med erkänner det.
1: Helt det är bra i alla fall.
0: Och jag tänkte vi ska fördjupa oss i det här. Joakim Brodal är vice vd på Håll Sverige Rent. Hallå Joakim.
2: Hallå, hallå.
0: Du, alltså, vi har tittat lite grann på de data ni har tagit fram och det är lite motstridiga uppgifter från den här Novus-undersökningen ni låtit göra. Trots att var fjärde rökare uppger att de slänger sin fimp eller prillar på marken, så tycker 78% av nikotinanvändarna att de är bättre än andra att inte skräpa ner. Hur går det ihop?
2: Ja, men visst, det är intressant. Jag kan hålla med dig om att det är kanske lite motsägelsefullt och det kanske är så att man har en annan självbild än den som kanske är mer korrekt. Och en förklaring kan ju vara så, eftersom man ser ju, även och speciellt kanske om man är rökare eller snusare, ser man ju hur mycket fimpar och priller som ligger på gatan och, eller i naturen för den delen. Och därför kanske man jämför sig med andra nikotinanvändare och då kanske man har en förmåga någonstans att se sig själv som lite duktigare.
1: Tror du att det finns någonting i att de kanske inte inser att fimp och snus och sånt där, att det är skräp, utan att de kanske tänker på sopor?
2: Ja, det är faktiskt så att den studien vi har gjort stödjer ju faktiskt det till och med. Att om man tittar på snusarna till exempel, så är det 73% ganska exakt som inte vet att prillan innehåller plast till exempel. Och då finns det en viss risk att man tänker då att det här är väl ingen fara. Mm. Det är inget skräp, den kommer försvinna. Man vet inte att den inte bryts ner. Och det är också intressant, för att flertalet av de som erkänner att de slänger prillan eller fimpen på marken, det är samma data där, säger att ungefär 60% av dem säger att om de bara visste om att inte den här fimpen eller prillan bryts ner, så skulle de inte göra det. Så det leder oss till att tro att det behövs mer information, det behövs mycket mer kunskap om det här. Då kanske vi skulle kunna minska det här skräpet ganska radikalt.
0: Alltså jag tänker när man tittar på det här att nästan 70% av skräpet är en fimp eller en snus. Alltså det låter ju orimligt. Alltså det är nog svårt att greppa det här, hur mycket det slängs.
2: Ja, det är lite svårt att räkna på till och med. Men det är ju, vad vi vet i varje fall, att det är hundratals miljoner skräpartiklar per år. Liksom fimpar och snuspriller som slängs. Så att, och man kan ju tycka det att en liten fimp, en liten prilla, kanske inte hela världen. Men problemet blir ju när det ackumuleras. Liksom den stora effekten blir ju när alla liksom snusar och rökare skräpar ner med sitt snus. Nu är det ju långt ifrån alla som gör det, men det är allt för många. Och vad ska man då göra åt det? Det är den stora knäckfrågan. Vi ser ju att man behöver jobba väldigt mycket mer förebyggande. Det är dyrt att städa upp det här, så det är ingen lösning att lägga mera pengar på att städa från samhället. Men vad vi måste göra, det är liksom få mera förebyggande arbete. Vi måste se till att producenterna av de här produkterna tar ett större ansvar där, att som sagt kunskapshöja sina kunder, sina konsumenter, om att det till exempel inte bryts ner eller att det är plast i den här prillan. Som de själva säger, nikotinanvändarna, hade bara vetat om det här, hade kanske då producenten när den köper snuset av eller fimp eller cigaretten av informerat mig om det, så skulle jag kanske låta bli att skräpa ner. Så det måste till mer förebyggande. Vi måste påverka beteendet där och då när man står med sin prilla eller sin fimp i handen och funderar på vad ska jag göra med den här.
1: Ni kanske kan lansera kampanjen Snusförnuftig. Varsågod.
2: Tack så jättemycket. Jag ska ta med mig det här tipset. Tack.
0: Ja, underbart. Men jag tänker på den här. I somras fyllde inte den här skräpboten 15 år. Har inte den funkat?
2: Nej, inte på det sättet som gör att det avskräcker jättemånga. Det är lite samma sak där. Att det, nu har jag inga siffror på det just nu, men det är allt för få kanske som tänker på att man riskerar en bot om du slänger din fimpe eller din prilla. Mm. Av den anledningen att det är inte så många som får böter och därmed att det inte sprider sig i samhället. Mm. Den förebyggande effekten kanske inte är så stor. Mm. Utan man måste till med större, oavsett om det är kunskapskampanjer eller att våra myndigheter, det är valår i år till exempel, vi tycker att politiken kan vara tydligare. Att göra det klart både för oss konsumenter självklart att det inte är okej att skräpa ner. Mm. Men också att påverka och sätta lite tryck på producenterna så att de tar sitt ansvar och gör någonting åt problemet.
0: Finns det några sådana här nya regler som har funkat? Jag tänker på den hatade korklagen som tvingar plastkorkar på engångsförpackningar att sitta fast.
2: Absolut, jättebra exempel. Det finns flera olika typer av styrmedel i form av lagstiftning och andra åtgärder där man har gjort där man varit tydlig att det inte är okej. Korkarna på flaskorna är ett jättebra exempel. Det har minskat på några år med 62%. Så att även om vi som konsumenter, nu tror jag att vi har vant oss med att korken sitter fast, men även om vi kan tycka att det är irriterande så märker vi att ja, men det fungerar. Det blir mindre skräp till exempel. Mm. Vi ser andra exempel också, som till exempel plastsugrören som var ganska vanliga i våra skräpmätningar vi gjorde på Håll Sverige Rent, har minskat med radikalt. Vi hittar knappt några plastsugrör längre i våra mätningar på grund av att det är förbjudet att erbjuda oss konsumenter. Mm. Mm. Och vi på Håll Sverige Rent tycker att det är väldigt dumt, för det går faktiskt att göra något åt problemet. Vi pratade om lagstiftning tidigare med korkarna sitter fast. Eller med informationskampanjer. Se till att det finns möjligheter för pedagoger i skolor och förskolor och verkligen jobba med att skapa ett positivt beteende från ung ålder, och så följer man upp det genom att påverka oss som har blivit vuxna konsumenter. Det är där lösningen finns. Det är inte att städa bort problemet.
0: Ja, makabert i alla fall att 70% av skräpet ute på våra gator och i naturen är fimpar och snusprillor. Du, tack så mycket Joakim Brodahl, vice vd på Håll Sverige Rent, för att du vaknade med P3 P4.
2: Tack själva.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Ja, spännande det där med, jag kan inte greppa det där ändå, det där med skräpet, att man, att det är så mycket som är snus och fimpa. Det är 70% av det som skräpas ner är snus och fimpa. Det är helt obegripligt. Vi ska lyfta den här frågan lite senare i programmet och ställa frågan till dig vad du gör med skräpet. Är du en sån som tar med dig skräpet när du liksom rantar runt på stan och fyller fickorna, eller bär du det tills du ser en sopkorg och då slänger det, eller hur gör du? Jag tänker att ni kommer väl inte erkänna att ni skräpar ner. Men också när man kommer hem, det är ju jättemånga som har olika inställning till hur man ska hantera sitt skräp. Vill man vara anonym så får man jättegärna vara det. Så kan vi bekänna färg lite grann. Hur hanterar olika? Ni skräpet där hemma? Jag tänker på sortering och sånt. Har ni så här fyra kärl som ni sorterar? Jag köpte nu till vår nya lägenhet. Jag har köpt fyra kärl. För det kan vara ganska jobbigt när man har ett litet kök. Att liksom få plats med all liksom återvinning. Alltså hur gör folk? Och då har jag liksom gjort så att nu har jag köpt så att jag har hela den här underhon är fyra kärl som man kan dra ut. Så det är ganska lätt att sortera. Men jag har aldrig lyckats få till det här i tidigare lägenheter.
1: Men man har väl kartonger och sånt i liksom ett förråd istället? Längst ner.
0: Det är ju inte alla som har det. Alltså förråd. Har ni det liksom framme då? Ja, men jag vill veta hur folk gör. Liksom har man ett dedikerat förråd men bara typ fullt med kartonger. Och så en gång per år så åker man och liksom tömmer det.
1: Man har väl nere på sin... har ni ingen sån insamling nere
0: för er? I vårt hus har vi ännu så länge bara kompost och brännbart. Så vi måste gå till en återvinningscentral med allt andra.
1: Ja, det där är jätteintressant ju, hur man har...
0: Så det var ju vår förra lägenhet som vi hade fram till i juni. Där hade de installerat dem i vintras. För man måste ju ha det. Det blir ju nya regler från årsskiftet. Så många flerfamiljshus har redan fixat det där om man utrymmer för det. Så att man måste kunna sortera i huset man bor. Och det gjorde ju att det var ju faktiskt mycket lättare att sortera upp sakerna. Nu blir det så att vi hatar att ha överfullt, så vi går ju varje dag till den där återvinningsstationen. Så hanterar vi det. Men vakensnabla@sverigesradio.se, det är vår mejladress, och man kan redan nu ringa på 020 99 55 00 och berätta hur man gör med skräpet. Nu Christian Walls, Wonderchild.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundström.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy, sommarens mest strömmade låt. Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg, nu också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Serbien.
1: Ja, för igår natt så berättade jag ju om att Serbiens regering meddelat att de tänker ge den dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic en statsbegravning. Han dog ju i fängelset i Haag där han avtjänade ett livstidsstraff. Det var ju förra veckan. Mm. Där han avtjänade ett livstidsstraff för bland annat folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Det sen tiden då han var general i Bosnien-serbiska armén under Jugoslavienkrigen. Och bland annat beordrade då folkmordet i Srebrenica. Serbiska regeringen motiverade det här beslutet med hans status då som före detta general och att det ger honom rätt till en statsbegravning. Men de har ju tidigare också beklagat hans död. De har även försökt få honom frikänd då innan han dog, med motiveringen att han var gammal och sjuk. Och under de senaste dagarna, bland annat igår, så har människor samlats i flera städer i Serbien och även i Republika Srpska, alltså den serbdominerande delen i Bosnien, för att hedra Mladic minne då. Och nu reagerar EU-kommissionären, EUs utvidgningskommissionär Marta Kors på beskedet om en statsbegravning i Serbien. Vi kan lyssna på vad hon säger.
2: Ratko Mladic is a convicted war criminal. Glorification of war criminals go against the values of Europe, the most important values, and it has no place, not in the member states and not also in our candidates. I hope that the government in Belgrade knows what is at stake.
1: Mm. Marta Kors, hon är ju alltså kommissionär för, hon är ansvarig för de här frågorna om vilka som ska liksom gå vidare i samtal till medlemskap och så vidare i EU. Och hon säger då att Ratko Mladic är en dömd krigsförbrytare. Glorifiering av krigsförbrytare går emot Europas värderingar, våra viktigaste värderingar, och vi har ingen plats för det här, varken från medlemsländer eller från kandidatländer. Jag hoppas att regeringen i Belgrad vet vad som står på spel. Och det här handlar ju om, det här klippet delade hon på X och fick bland annat då stöd av demokratiska parlamentsgruppen EDP:s Sandro Gozzi och flera andra. Mm. Och det här handlar ju då om att Serbien varit ett kandidatland till EU sedan 2012. De ansökte om medlemskap redan 2009 men fick kandidatstatus först 2012. Och de har ju flera gånger varnats för att de inte gjort tillräckligt för att nå upp till de här kraven som EU ställer. Bland annat då har man uttryckt, från EU-håll, har man uttryckt oro för den demokratiska utvecklingen i Serbien och sådär. Så det är det hon menar när hon säger att jag hoppas att ni vet vad som står på spel. Mm. Och ja, hänvisar till att de inte riktigt ser med blida ögon på den här statsbegravningen helt enkelt.
0: Mm. Får vi se vad det får för effekt och vad reaktionerna i Serbien blir?
1: Hur det här utvecklar sig, ja, precis. Mm.
0: Du, vi ska lämna Serbien nu och vända oss mot Borås.
1: Ja, där har en älgtjur irrat runt i bostadsområden i centrala Borås. Och om man ser en älgtjur i kvarteret så här års så är det oftast inte mat de är på jakt efter. Det säger viltexpert Jonas Malmsten.
3: Nu är ju parningssäsongen i vardande. När testosteronnivåerna höjs innebär att de går omkring och letar planlöst efter doft och ljud och har då liksom ingen aptit. Alltså tjurarna i den här perioden är inte ute efter äpplen utan de är ute efter kossor. I det här fallet så blir de lite tokiga i skallen och de har bara en sak framför näsan kan man väl säga.
4: Älgen sågs bland annat springa runt Trandaredsgatan och enligt viltexperten Jonas Malmsten så är det inte ovanligt så här års att älgar traskar in i villaområden. Hur ska man då göra om man stöter på en älg i det här läget?
3: Jag skulle backa sakta, gå baklänges, prata med lugn röst, säg hej, här är jag. Skulle den av någon anledning göra ett utfall så skulle jag typ slänga någonting, till exempel en jacka eller en väska eller någonting, från mig och gå vidare eller springa vidare. Avdelningsmanöver skulle kunna funka, för älgar ser inte så bra. Men däremot så reagerar de på saker och ting som eventuellt då kan fladdra förbi i synfältet.
0: Vilket bra tips.
5: Sätta upp mobilen och visa älgporr.
0: Ja, det tror jag inte. Det känns kontraproduktivt.
5: Varför då? Det är det den, det är det den, det är
0: ja,
5: den tänker på.
0: Den vill ju
5: på.
0: Ha det, då kommer den ju närmare. Ja, för att den, ska, den ser ja, dåligt. Din lilla mobil. Så
5: men sen springer man åt andra hållet.
0: Och så kommer den mot dig.
5: Springer åt andra hållet.
1: Det var viltexpert Jonas Malmsten vi hörde i inslaget här. Ni kan ju fortsätta spekulera ja, om hur man gör. Och reporter var Niklas Odengård, P4 Sjuhärad.
5: Det ska vi göra.
0: Tack hallå, så mycket Sofia Sofraniado.
5: Olikt älgtjurare mot människor. Jätteolikt.
0: Mm, eller hur?
5: Männen, alltså med hanarna. Mm.
0: Vi har ju inga sådana tendenser.
5: Nej, inga alls.
0: Nej.

0: She's the one med World Party är vaken. Peter och Lisa har fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Håkan.
1: Tackar, tackar. Varmt och skönt här, det stämmer.
0: Ja, du, Ekot snackade ju brunst i Älvtjur. Du har ett oväder istället.
1: Precis, vi byter lite grann områden vi pratar om här. Mm. Jag tänkte ta lite väderrapport då. Därför att det har, under kvällen så regnade det ganska ordentligt runt Helsingborgstrakten. Och det var nog det som orsakade en hel del olyckor. Det var avstängd E4 utanför Helsingborg. Det var Riksväg 21, där, ja. Det var så flera olyckor runt omkring där de var stängda av vägarna på grund av olyckor. Så att, men det är egentligen de störningar som har varit under kvällen. De har varit runt Helsingborgstrakten där.
0: Är de öppna nu, de här vägarna?
1: Allting är öppet igen nu. Så att nu finns det inga störningar kvar där. Och titta ut över övriga Sverige så finns det inga störningar heller just nu. Mm. Pratar om älgar förstås ute och rör på sig, lite sånt där finns det. Och en del avstängda vägar på grund av vägarbeten. Men i övrigt just nu, bra läge.
0: Och om någonting skulle ske, då kan man ringa på trafikens tipstelefon där du och din kollega svarar hela natten. Och det är 020 999 444. Tack Håkan för att du kom in.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith.
1: Du Peter, jag har ett uppdrag till dig.
0: Jaså?
1: Jag tror att det här är något för dig nämligen.
0: Mm-hmm.
1: För Claes Göran, han behöver hjälp.
2: Claes Göran i Klövsjö har en 40 år gammal svälld surströmmingsburk som han behöver hjälp med. Han behöver någon som kan öppna den.
1: Vågar du?
0: Ja, jag skulle våga.
1: Det gör Claes Göran vågar också.
0: Jaså?
1: Men han vill ha cellis.
0: Ah.
2: Vågar du inte öppna den själv?
3: Jo, det gör jag nog. Men det skulle vara roligare om det var någon som tittar på så att man kan bekräfta vad som händer.
0: Han vill ha liksom publik.
1: Han vill ha publik. För ett år så köpte han då Claes Göran Johansson burken på en loppis för 100 kronor. Mest för att han var nyfiken. Och han är så nyfiken.
3: Det skulle vara roligt att höra vad som händer med den där burken. Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Mycket analysera.
1: Det kan jag bekräfta. Att det är mycket som är intressant efter 40 år. Konsistensen, lukten, färgen och trycket. Inte bara på en surströmmigt burk. Men just nu letar han då via sociala medier, inlägg och så. Med ljus och lykta efter någon som kan vara med när han gör det här. Antingen då öppna burken eller vad menar han öppna burken. Och han tycker att det borde vara fler som är intresserade av det här erbjudandet, som han kallar det. Men än så länge så är tyvärr intresset svagt.
3: Men då är ni de första och de enda som har hört av sig.
2: Varför så lågt intresse tror du?
3: Ja, det borde vara högre intresse. Det är ju surströmmingstiden nu.
0: Ja.
1: Alltså, konstigt, eller hur?
0: Vart fanns han, sa du?
1: Det här är P4 Jämtland. Ja. Jag ska säga också, Johanna Vaktal och Signe Rosenberg ska ha tack som gjorde att vi fick det här ljudet. Men så någonstans i Jämtland, kan du åka dit eller ska han komma hit? Eller ska
0: jag har ju en kompis som är ännu mer surströmmingsfrälst än vad jag är.
1: Mm.
0: Hon tackade nej till en middag hos mig för en vecka sedan för att hon skulle på någon surströmmingsfira på någon gata i Sundbyberg.
1: Mm. Hon
0: jag tänker att hon skulle kunna sätta sig på en buss och åka upp till Jämtland.
1: Ska
0: jag tipsa henne om
1: det? Ja, men gör det.
0: Annars skulle han ju kunna göra en så här livestream på sociala medier när han gör det där. Oavsett, alltså när han sen har fått någon att göra det, men kan han ju också livesända. Så vi får se, vi som inte kan åka.
1: Om jag känner Claes Göran rätt så tror jag han vill ha en fysisk person som är med och liksom är mer i nuet med honom. Mm. Och där det liksom inte bara fläcker ut det inför världen.
0: Nej,
1: utan
0: nej, nej.
1: Att det blir lite ett mys.
0: Mm. Jo, nej, men alltså, det skulle vara fränt att se. Och går de äta?
1: Nej,
0: alltså,
1: det
0: hur
1: gör
0: smakar
1: de
0: inte.
1: Nej, men det gör de ju inte.
0: Hur vet du det?
1: Men då får du göra det på, då får du sitta på akuten när du gör det.
0: Nej, tror du verkligen det?
1: Det tror jag. Jag tror kanske inte det finns någonting att äta.
0: Den är ju fermenterad. Den är ju liksom bevarad.
4: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös

0: Lasse Stefans, Mannen i spegeln.
1: Så fin låt. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Claes-Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla.
0: För att liksom uppleva vad händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
1: Ja, vad finns det i den? Hur smakar det? Hur luktar det? Och han ville inte göra det helt själv.
0: Nej.
1: Han vågade, men han ville inte göra det själv. Och vi pratade om det här innan, och nu skriver Eva mig att det vore väl ett perfekt uppdrag för Marcus Noterius i TV4s Nyhetsmorgon.
0: Ska vi skicka det till Vivian Svedberg?
1: Ja, hon
0: är redaktör där.
1: Alltså jättekul, också att det är så kul att det är det första man tänker på. Så här, vem kan göra det här? För de som inte känner till då och har missat Marcus Noterius, han åker alltid på, vad ska man säga?
0: Om man, de galna uppdragen.
1: Bajsmackorna, lite. Ja.
0: Alltså nu, de galna upptågen.
1: Han tycker
0: man ska testa det. Olika saker och så. Då skickar de honom.
1: Ja, exakt så är det.
0: Han gör det ju bra också.
1: Ja, det är väl också ibland är det bara helt vanliga uppdrag som blir väldigt
0: roliga.
1: Roliga. Och lite ja, men jag vill inte säga förnedrande, för jag har själv varit reporter och gjort sådana där saker.
0: Men
1: det är lite
0: det till...
1: det är lite skratt på och med honom, tror jag.
0: Liksom. Men jag skickar det till Vivi, för vi ser om det kommer till fyra.
1: Jättekul.
0: Spännande.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead här i Vaken med Peter och Lisa. Vi ska strax få nyheter, men Nickelback vill först vara med. De har nämligen en låt som heter Lullaby, Lisa.
1: En jättebra liten
0: sovvisa.
1: Nej.
0: Lullaby.
1: Nej, det här är Vaken.

0: Ja, Nickelbacks vaggvisa Lullaby. Men det här programmet är ingen vaggvisa, det är Vaken med P3 P4. Vi har pratat om en 40-plus-årig surströmmingsburk. Claes Göran söker sällskap. Vi har faktiskt en kille som heter Nisse som har skrivit till oss. Jag hade en 5 år gammal surströmmingsburk. Köttet var borta, det var bara benen kvar när jag öppnade den.
1: Han kanske kan åka till Claes Göran.
0: Får se hur mycket som är kvar i hans burk.
1: Kan du jämföra?
0: Vi ska fortsätta prata i Vaken. Det ska vi göra 5 till 6. Vi ska bland annat snacka om skräp efter klockan 1-nyheterna. Det är nämligen så att Katja Magnusson är här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Efter skoldådet på Brinellskolan i Fagersta där en elev dödades och 3 skadades så har eleverna nu gått tillbaka till sina lektioner som är utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Men 18-åriga eleven Len Issa tycker inte att det är helt tryggt.
4: Ja, det känns jobbigt, oroligt.
5: Varför känns det jobbigt?
4: Ja, men jag tänker att det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting liksom.
6: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Det är första dagen som de går i skolan efter skoldådet och vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Vid skolans tillfälliga lokaler som är utspridda på flera håll i Fagersta finns väktare. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
4: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt. Det känns bra.
3: Reporter var Julia Frost Nylén vid P4 Västmanland. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag om miljardärskatt. Det sa partiledaren Magdalena Andersson i SVT:s utfrågningen under kvällen. Miljardärskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften. Den amerikanska militären säger att den nu avslutat den senaste omgången attacker mot Iran. Samtidigt har Iran svarat. I Kuwait rapporteras om drönar och missilattacker från Iran. Även mål i Jordanien har angripits och i Bahrain hörs flyglarmen. Det avslutar Ekots nyheter. I studion var jag, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Du är vaken med Petra P4, Peter och Lisa i studion.

0: Fast Lane med Jay Smith tillbaka med Peter och Lisa. Kul att du vaknar med oss, och det kunde alltså vara fram till klockan 6. Och nu ska vi snacka lite med det här med skräpet. Vi pratade ju med en snubbe från Håll Sverige Rent tidigare inledningsvis i programmet. Joakim Brodal. Och han pratade lite grann just om den här Novus-undersökningen som de har gjort, som visar att trots att man... man slänger jävligt mycket skräp på gatan. Mestadels snus och fimpar. Och en orsak till det, var han inne på, är för att de inte fattar riktigt att det är skräp. Alltså, de skulle aldrig kanske slänga godispapper på trottoaren, men fimpen sprätter dem iväg.
1: De minns inte att det är plast i snus och sånt. Utan
0: och
1: de
0: plast
1: tror
0: i godispappret. De tänker inte att det egentligen är samma sak. Bryts inte ner.
1: De tänker att det är plast i godispappret, men de förstår inte att det är det i snus.
0: Nej, exakt.
1: Ja, det är intressant där. Jag tror också att man typ på, alltså, jag tänker många efter en natt ute på fyllan, alltså jag har slängt fimpar, du vet, när jag var feströkare en gång i tiden. Alltså, och man står där och man ska vara cool och man ska så här flippa iväg den med fingret och sånt där, dumt, inte alls tufft.
0: Nej. Men just det här med snus, det, alltså, det har man ju sett ganska många med känner som har en lite sån här, ett litet lock på snusdosan där de stoppar ner använda. Det är väldigt vanligt att göra det. Med fimpar så gör ju folk inte det riktigt på samma sätt. Och det finns ju en orsak till det. En fimp luktar ju vedervärdigt. Alltså om man skulle vara tvungen att bära omkring på sina fimpar skulle de ju inte röka. Det skulle ju liksom inte vara värt det.
1: Nej.
0: Det är minst liksom lekmanna liksom analys. Då sprättar man iväg istället, så tänker man inte så mycket mer på det. Men det är en enorm, enorm nedskräpning. 70% av skräpet ute på gatorna och i naturen här i Sverige består av snus och fimpar. Det är helt galet.
1: Jag vill också slå ett slag för alla som slänger tuggummi. Sluta.
0: Det är så konstigt.
1: För att det är också taskigt mot fåglarna.
0: Ja.
1: Och det finns inget fulare än att gå... I Uppsala till exempel, så har jag bodde nära stationen där förut. Och när man slår in till stan så går man igenom en gång under stationen. Hela stationen, alltså hela den marken är liksom... Det är mosaik av tuggummi. Man ser liksom inte...
0: Nej.
1: Alltså det är liksom så äckligt att gå på.
0: Och det är också så helt omöjligt att sopa bort ju. Det klättrar sig fast och så liksom är det där nästan för evigt ibland.
1: För det är en tappet, alltså det är liksom man har lagt nytt golv.
0: Men alltså jag kan ju gå tillbaka till när jag växte upp. Då kunde man ju typ hela vägen till stugan, vi hade en 5 mil lång distans till vår sommarstuga. Så här åkte vi varje helg till stugan i Långträsk. Och då minns jag hur det liksom alltid var skräp längs vägen. Jag har alltså minnen av det här. Men sen minns jag också den här enormt massiva kampanjen var att man skulle hålla Sverige rent och inte skräpa ner och sådär. Och hur det där minskade successivt. Och att jag nu när jag är i vissa andra länder, i Europa till och med, så kan jag, bara när man åker från Frankrike över till Italien, då kan man liksom se att man har kommit in i Italien, för att helt plötsligt så är det skräp längs tågrälsen. Så är det ju inte i Frankrike.
1: Jag har ingen aning.
0: För där har man liksom någon slags, att man plockar upp, jag vet inte vad man håller på med, men det är betydligt renare där i alla fall.
1: Nu är inte Italien här och kan försvara
0: sig. Nej, och jag vet också att man har i Italien haft enorma problem med sopåtervinning. Alltså det är ju, det är en grej där, att det är ett stort problem. Men här i Sverige så måste jag ändå säga att gemene man är ju ändå väldigt bra på att plocka upp efter sig. Att man tar med sig sitt skräp hem och sådär. Förutom då när det kommer till de här fimparna och de här prillorna, då sprätter vi bara iväg det som att just den saken är okej. Men det är ju inte det.
1: Nej.
0: För det bryts ju inte ner.
1: Och tuggummi. Japan är ju bäst i världen.
0: De har ju inte en sopkorgar ute bland, på stan.
1: För de tar hand om det själv.
0: Ja, det tar man alltid hem sitt skräp. Så där liksom fick man råd att man skulle ha en liten påse med sig i fickan så man kunde samla på sig sitt skräp
1: så
0: under dagen.
1: Så viker man små origami svanar
0: ja,
1: av det.
0: Det kan
1: allt
0: göra.
1: Blir så fint.
0: Ja.
1: Älskar Japan. Men du vet att bara för att Macron var här om han lyssnade liksom, du behöver inte fjäska på honom.
0: Inte?
1: Så. Nej. Okay. Nej, men det ska bli intressant. Jag tänkte först när du tog upp det här ämnet och pratade om skräp med mig. Och att vi skulle fråga lyssnarna, vad gör du med skräpet? Mm. Att jag bara, men slänger, vad fan ska de svara? Alltså, vad menar du, vad gör du med skräpet? Det finns väl bara ett svar, man slänger skräpet i soporna.
0: Mm, men det gör man ju inte.
1: Nej, sen ser jag nu att det finns ju massa olika, och det finns massa olika aspekter med det. Hur man sorterar, har man så att man kan sortera? Det finns ju så många mer soppåsar att öppna i den här.
0: Olika, liksom, olika sätt att ta hand om skräpet i sin egen återvinningsliten rutin som man har där hemma.
1: Ja, bara det vi pratade om igår. Mm. Jag har ju ett sätt att ta hand om mina sopor. Det är att jag, alltså, eller min familj har det, mina barn, jag och min man. Vi brinner mycket för det här permanent, att vi bara slänger allt i bilen, som sagt, överallt. Mm. Att det bara ligger, det är som en liten soptunna som åker omkring.
0: Den är väl isolerad, bilen.
1: Den är jätte, alltså det är liksom så, oj, det har varit ett inbrott men ingen har tagit något och bara slängt runt allting.
0: Nej.
1: Ja, så.
0: Ja, vi undrar vad du gör med skräpet. Vad har du för återvinningsfilosofi? Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00 eller skicka sms.
1: Du, vet jag kommer att tänka på? Trash talk. Det är det vi ska ägna oss åt.
0: Ja, trash talk. Fast rumsrent sådant.
1: Rumsrent.
0: Mm.
1: Rent.
0: Mm.
1: Håll Sverige rumsrent. Med hjälp av trash talk i Vaken med Petri och Biffra. Godnatt. Puss. Hej då.
0: Inled med Vaken. Tryck med en slag och sen sms 72250. Vi ska få Massive Attack nu och Elizabeth Fraser med Teardrop.

Teardrops här i vaken alltså, som nu ska prata lite grann om skräpet. Ditt skräp ska vi prata om. Vi har fått några personer som har hört av sig till oss gällande det här med sortering hemma. Och sen har Kia hört av sig gällande producenterna. Jag tycker större ansvar ska läggas på tillverkare av förpackningar. En stor del är ju helt galna och ofta onödiga. Och jag vet inte om ni hängde med, men när jag snackade med den här Joakim, eller jag och Lisa gjorde det, så ställde jag frågan om de här korkarna, de här jobbiga korkarna ni vet, som sitter fast på flaskor numera. Om det har gett någon effekt, tydligen har ju funkat jätteväl. Så man får helt enkelt bara tugga i sig och lära sig leva med de där korkarna. På Vakens Facebook-sida har ni också hört av er, och då är det bland annat en del sorterare som skriver. Ulla-Britt är en av dem. Jag sorterar och försöker hitta rätt container, och sen kör jag faktiskt också en hel del till second hand, och det är många som hör av sig faktiskt och tycker att liksom, det gör jag med. Både Åsa och Kristina håller med. Jag ska dessutom samla ihop vissa saker och sälja det på en loppis den 19 september. Anna-Kristin har ett sophus i sitt hus, och då sorterar hon och slänger det där. Och så har hon ett litet klagomål till grannarna. Tyvärr klarar inte alla att göra det här. En del tror tydligen att man kan kompostera plast, men se det kan man inte. Och Katinka har också skrivit: jag har samma problem hemma hos mig, men jag gör rätt för oss alla.

Muscle In med Albin Limalda och Arvid Neros projekt The Magnolia. Här är Vaki med Petra P4. Kul att du är vaki med oss och kul att du är med och berättar om hur du tar hand om ditt skräp. Jag slänger i soporna. Sorterar hemma, skriver Gilbert, vilket är något svårare på språng. Finns ingen soptunna, men då lägger det i fickan tills jag hittar den. Men det är en bra inställning, Gilbert. Det är så man faktiskt måste göra. Britt-Marie, hon skriver, jag har 2 stycken fyrfaxkärl och sorterar efter bästa förmåga. Beträffande skräp när jag är utomhus så lägger jag det i fickan eller i väskan när jag röker. Eller snusar inte. Jag blir skogstoken när folk kastar på gatan, men jag vågar inte säga. Nej, jag skickar ut en fråga om hur många som vågar påpeka när de ser någon slänga på marken. Och då är det några som menar att det beror på ja, vem det är och sådär. Men det är inte det lättaste, kan jag tänka, att säga till folk är ju... Ja, men det är ju det sitter långt inne att göra det faktiskt. Jag kan förstå dig, Britt-Marie, att du inte gör det. Även om man ju ibland skulle vilja göra det. Jag har faktiskt gjort det en gång, har jag sagt. Ursäkta, du tappade din påse. Det var någon liten så godis grej som ramlade ur någon ficka. Och hade de nog släppt den så vet jag inte om jag hade sagt något. Men i och med att de tappade den så, ja men då sa jag det. Och då vände de om, tog upp den. Jag vet inte om de såg speciellt glada ut visserligen, så jag gjorde nog inte deras dag, men ja. Jag gjorde det den gången i alla fall. Hur som, Jana skriver, jag sorterar plast för sig, kartong för sig och så vidare. Sen går jag till returpunkter med skräpet och ibland tar jag med mig några prylar, böcker, väskor och så vidare som jag inte behöver, så ställer jag i hyllan de har och någon annan kan ta prylen om hen behöver den. Grejer man tar därifrån vägs och är gratis. Man kan även låna symaskin och sitta där och sy, eller låna snickarbänk och man behöver snickra ihop något trasigt och så vidare. Vilken bra grej. Ja, det hälsar Jana.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
0: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Take You Home med Dido, eller Dido som vi sa i svensk radio när hon slog igenom där runt millennieskiftet. Sofia Sofraniado är nu här från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska till USA och prata om en uppmärksammad rättegång.
1: Ja, i USA pågår nu rättegången mot Lindsay Clancy i Plymouth, Massachusetts. Det här är ju en rättegång som fått väldigt mycket uppmärksamhet i USA, precis som du sa. Inte bara i medierna, utan väldigt många har engagerat sig i det här fallet och många har rest dit och samlats utanför domstolen för att visa sitt stöd. Jag ska säga nu, det glömde jag innan jag började, jag ska säga nu att det här kan vara ganska stötande för folk som lyssnar. Så om man inte orkar lyssna på jobbiga grejer, då kanske man ska göra något annat. Clancy är nämligen åtalad för att ha mördat sina tre små barn, 5 år, 3 år och 8 månader gamla. Och det ska ha skett då i deras hem utanför Boston. Åklagarsidan hävdar att hon visste vad hon gjorde, att det här var planerat och att hon inte var psykiskt sjuk, eller alltså hade en allvarlig psykisk störning. Det är ju den juridiska benämningen på om man kan dömas till fängelse eller inte. Försvaret däremot hävdar att hon led av en allvarlig förlossningspsykos, alltså inte bara en förlossningsdepression, utan hon hade fått en psykos. Det hade gått så långt alltså. Och att hon ville ta sitt eget liv och då ta med sig sina barn. De hävdar att hon försökt ta sitt eget liv men misslyckats och överlevde. Hon hoppade ut genom fönstret på andra våningen efter de här morden. Och under förhandlingen i domstolen så sitter hon i rullstol nu och ska vara förlamad då. Själv så nekar hon inte till att ha dödat sina barn, men försvaret hävdar att det var under påverkan av den här psykosen. Hon har själv inte gett vittnesmål under rättegången, men över 70 vittnen har kallats. Bland annat barnens pappa, som numera är hennes exman då, de var gifta vid tillfället. Och familj från både hennes och hans sida. Och många av dem har vittnat om att hon var en väldigt kärleksfull mamma till barnen fram till då att det yngsta barnet föddes, och då började hon må väldigt dåligt och att hon hade en, vad de kallar för då, en psykisk kollaps. Det här rapporterar ju flera amerikanska medier om, ska jag säga. Flera psykiatriker vittnade också under rättegången, både för åklagarsidan och för försvaret. Jennifer Tufts, hon är psykiatriker och vårdade då, eller hon var psykiatriker för Clancy innan mordet, och hon satt bland annat då och läste i journalerna dagen före det här skedde, så läste hon upp liksom om anteckningar som hon gjorde, och då visade inte Clancy några tecken på en psykos enligt henne och sådär. Försvaret och flera vittnen har hävdat att hon både hade hallucinationer och vaneföreställningar och att hon pratat om självmord. Hon medicinerades ju också mot det här då. Men den här rättegången har verkligen delat både USA och juryn i frågan om huruvida Clancy led av en allvarlig psykisk störning eller inte. Åklagarsidan har dessutom ifrågasatt om diagnosen ens finns och hävdat att hon var fullt medveten av, om vad hon gjorde. Hon målas liksom upp som antingen ett monster eller ett offer, beroende på vem man liksom lyssnar på då. Och samtidigt som åklagarsidan då försöker slå hål på allting som försvaret har, så har väldigt många samlats utanför och visat sitt stöd, främst kvinnor då, visat sitt stöd för Clancy, och de som stöttar henne säger ju att hon är ett offer och att man måste uppmärksamma den här typen av psykisk ohälsa och att hon behöver få vård och hjälp, inte straff. Igår var fjärde dagen som juryn skulle överlägga då i skuldfrågan. Men de har fortfarande inte lyckats enas om huruvida hon ska anses skyldig och dömas för morden eller inte. Och de har ju tidigare också uppmanats att gå tillbaka till förhandlingsbordet och försöka enas, för de måste ju vara eniga allihopa. Men de har inte lyckats med det. Och de har ju då fem val som de kan... Fem domslut får man väl ändå säga. Eller bara de kan liksom komma fram till. Och det är oskyldig. Med anledning då av att hon har en allvarlig psykisk störning. Mord av första graden, det är väl vad vi i Sverige kallar överlagt mord. Det vill säga att det är planerat. Mord av andra graden, det är väl dråp skulle jag kunna tänka mig. Och ja, en femte då... manslaughter kallar man det för. Jag vet inte riktigt vilka skillnaderna är på de svenska termerna och de amerikanska. Men någon typ av grad mellan mord och dråp. Och,
0: Så vi får se då om den här juryn kan komma överens.
1: Vi får se vad som händer.
0: För det måste de ju, annars får ju rättegången tas av med en ny jury.
1: Ja, precis. Mm. Det kan ju faktiskt bli så. Mm. Hung jury som det heter. Eller att man liksom, att det blir... ett tillstånd där man liksom inte kan komma vidare. Vi får fortsätta följa det här. Jag kan också lägga till det, eftersom jag varnade för att det här kommer vara lite jobbigt att lyssna på, att man kan få hjälp om man tror att man har en förlossningspsykos. Man kan söka sig till psykiatrin, akutpsykiatrin, eller så kan man till exempel då gå in på 1177 och läsa om vad man kan få för hjälp. Mm. Så, ja.
0: Mm. Och via dem kan man också bli lotsad om man ringer dem.
1: Ja, men precis. Alltså, det finns hjälp att få. Mm. Det finns många ställen man kan vända sig till, bland annat.
0: Viktigt att säga faktiskt, för det är viktigt också att man gör det, att man sträcker ut handen.
1: Ja, men jag tänker att om man är påverkad eller har någon anhörig som är påverkad och så vidare, så kanske en sån här sak kan röra upp mycket känslor. Mm.
0: Tack så mycket, Sofia Sofroniadou.

Land med Joakim Berger, vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Hej, skriver Anette. Det finns inte lika många papperskorgar. Jag tar med skräpet hem. Om jag druckit någon dryck ur pappkartong eller godis. På 2000-talet jobbade jag med ett par damer. De hade en liten ask som de la fimpen i när de var ute och rökte på rasten. Typ samma form som cigarettpaketet. I vår stad står det i busskuren att det inte är tillåtet att röka där, men det ligger ändå alltid fimpa på backen även när det finns sopkorgar. Många står även i kuren och röker, speciellt när det regnar. Tråkigt att bussbolag och kommun inte kunde rita en rökruta en bit från hållplatsen med en sopkorg för fimpar och snus. Vi har såna här 4 plastbyttor för källsortering under diskon hemma i köket. Kompost, plastförpackning, pappersförpackningar och restavfall. Tidningar i inkasse i hallen, glas och metall hamnar i någon gammal papperspåse och står sedan mellan övriga byttor under hon. Vi har ett miljörum i vår förening där vi lämnar skräpet. Tyvärr har en del grannar ofta fyllt kompostpåsen till bredden så det ramlar ut när de lägger i tunnan i miljörummet. Synd om oss andra och även för... synd om sopgubbarna. Batterier brukar hämna på byrån i hallen så tar man med till miljörummet till slut. Större metall och grejer med inbyggda batterier åker till återvinningen. Och så fortsätter hon så. Riktigt, riktigt duktigt där, Anette. Du är noggrann och så vidare. Hur tänker du kring det här med skräp? Du kan fortsätta höra av till oss. Man kan ju ringa på 020 99 55 00.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims är vaken. Du pratar om hur du tar hand om ditt skräp. Och en av våra lyssnare som heter Karina har hört av sig gällande detta med fimpar. För ni vet väl att 70% av allt skräp i Sverige som, ja, av nedskräpningen består av fimpar eller snusprillor. Och skriver hon, här kommer ett litet meddelande från mig. I Simrishamn har man nappat på en härlig idé. Jättebra grej faktiskt. Och sen har hon skickat en artikel om en snillrik fickaskopp. Så är rubriken. Snillrik fickaskopp ska göra Simrishamn till en fimpfri stad. Och då handlar det om en eldsjäl som heter Bo som hjälper till att hålla stan ren från fimpar och snus. Och så är det något samverksorganisation där i Simrishamn som hjälper till. Och då hoppas man komma till rätta med det här. Och det här är en fickaskopp då som rökarna sen en tid tillbaka ska ha fått chans då att få. Som man ska bära med sig i sin väska eller ficka eller vart man har den. Och stoppar man ner sin lilla fimp i den där och så hålls den... så slipper man doften och sen så kan man ta med det och slänga det där det ska slängas. Riktigt, riktigt intressant faktiskt. Får se vad Håll Sverige rent och de andra tycker om det tilltaget. Men som han sa när han var med här i Vaken för ett tag sedan, en dryg timma sedan, det var ju alltså han från Håll Sverige rent som pratade om det här med den enorma nedskräpningen av just fimpar och snusprillor. Det hade att göra med att folk som gör det, det betyder inte att de slänger andra saker. Merparten av de som slänger en fimp bara sådär på trottoaren tänker inte på, eller vet kanske inte ens om, att det är plast och att den inte är nedbrytbar. Vi har fått en av våra lyssnare också som ringt till vår telefonsvarare.
1: Angående sopor och återvinning. Så här fungerar det i Vansbro kommun. Här har vi fastighetsägare en tunna för så kallad restavfall. Det är ungefär en vanlig soptunna. Sånt som inte kan sorteras. Vi har ett kärl för plast. Ett kärl för papper. Senast fick vi ett kärl för plåt. Plåtkärlet ska vi fylla och därefter ringa och beställa så hämtas detta upp. Det som återstår att transportera eller forsla bort, det är tidningar och glas. Och naturligtvis mer skrymmande saker som man får ta till återvinningsanläggningen. Men det som fungerar med de här tunnorna vid fastigheten, det tycker jag fungerar mycket bra. Mycket bra här i Vansbro. Tack Birger i Lindesnäs.
0: Tack Birger. Alla andra som hört av er gällande det här. När Lisa kommer tillbaka senare under morgonen ska vi fortsätta prata om vad du gör med skräpet. Men nu, Alana Miles och hennes Blackwell. Sen, mina damer och herrar, ska vi tävla i nattjakten.

0: 1.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Ytterligare två ledtrådar kommer sedan efter ekot och de har en gemensam nämnare. Din uppgift är att försöka lista ut vilken. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask eller så spelar jag en låt. Ledtråd nummer 1. Den börjar så här.

Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu får du fundera och sen så hör du av dig till mig när du tror att du har en idé vad det kan vara. För att gissa skickar du in ett sms till 72250, inleder gör du med vaken, trycker mellanslag och kom ihåg också att bifoga namn och nummer. Du kan också skicka e-post, det gör du till vaken@sverigesradio.se.